0: そ30センチの金槌には血痕のようなものが付着していたことが新たに分かり、警察は事件で使われた可能性があるとみて調べています。高林容疑者は先月29日午前7時過ぎ、自宅近くの飲食店駐車場で17歳の男子高校生の顔を金槌で複数回殴り殺害しようとした疑いが持たれています。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。
1: パルルン、Weather Information。
0: さあ、ニュースに続いてはお天気、パルルンウェザーインフォメーションです。まずは注意警戒情報。茨城県では今日夜遅くまで強風に、明日明け方まで高波に、今日昼前から今日夕方まで竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意してください。概況です。低気圧が日本海を北東へ進み、前線が東海地方付近に伸びています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は雨や曇りとなっています。今日は低気圧から伸びる前線が関東甲信地方を通過し、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため、雨、昼前から曇りで、昼前から夕方にかけて雷を伴うところがあるでしょう。明日は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受けるため、晴れ、明け方まで曇りとなる見込みです。茨城県の海上では、今日はしけとなるでしょう。明日はうねりを伴い波が高い見込みです。船舶は高波に注意してください。続いて茨城県北部のお天気です。今日は南西の風やや強く、後北西の風やや強く、海上では南西の風強く、雨、昼前から曇り、ところにより昼前から夕方雷でしょう。明日は北西の風やや強く、後南の風で晴れ、明け方まで曇りでしょう。波の高さです。今日は3メートルの予報となっています。明日は 2.5 メートルのち2メートルでうねりを伴う見込みです。降水確率、今日お昼12時まで 60%、 お昼12時から夕方6時まで 30%、 夕方6時以降は 10% の予報となっています。明日は1日を通して 0% の予報です。おしまいに気温です。今日の水戸地方、日中の最高気温は27度、明日の朝の最低気温は10度、日中の最高気温は23度の予報となっています。今日は暑くなります。そして風も強いですね。この後雨が上がってきて、お天気ね、回復してきますね。この寒暖差に気をつけて、皆さんね、体温調整しっかりとして、着るものなどね、調整してお過ごしください。以上、パルルンウェザーインフォメーションをお届けしました。
1: May your day be filled with happinessHappiness on 76.2 FM Palo Luna.

9時台初めにお届けしているのはオリジナルラルラブオーバルで接吻お届けしています。懐かしいナンバーですね。さあ今日のメッセージテーマは自分なりのジンクスということでお届けしています。皆さんからメッセージありがとうございます。早くにいただいておりました。こちらご紹介しましょう。おはようございます、あかりさんというまさじろうさん、今月もよろしくお願いいたします。祝日の放送お疲れ様です。ありがとうございます。ブログで今日のテーマを確認…思い浮かばない。これはどうだろうか。女性の友達と茨城空港で待ち合わせする時があります。飛行機を使ってくるみたいな。そんな時に裏道を使って空港に向かいます。国道ですと渋滞にかかることもありますけど、裏道はほとんどありません。常磐線の踏切で普通列車が見られたらお得、特急が見られたら大儲け。空港で隣接する百里基地への、ヘリや戦闘機を彼女と見られたら感謝です。こんなんですみません。あ、それってもしかしてなんか行く途中に、その車で行く途中に踏切で特急が見られたらうまくいくみたいな。普通列車が見られたら、ちょっといい感じになる、そういう感じかな。違う。ちょっと勘違いだったらごめんなさい。ヘリや戦闘機を彼女と見られたら感謝です。ありますよね。そっか、でも戦闘機あんまり興味ないな。興味ないな。私に聞いてないけどね。いやでもなんかこれできたらいいかもしれないみたいな、そういうのもねジンクスになりますよね。まさじろうさんひねり出してくれたんだ、ありがとうございます。いや今月もねまたメッセージありがとうございます。明日もできればいただけると嬉しいです。お待ちしております。まさじろうさんメッセージありがとうございました。そしてラジオネーム森キムちゃん、あかりちゃん、おはようちゃん。こちら関東は昨夜からかなりの強風と雨で、明け方にはベランダの竿が床のコンクリートに落ちた音で驚いて飛び起きました。あ、そうでしたか。いや昨日は確かにすごいビュービュー言ってました。とても強かったですね。数日前も強くてベランダに置いてあるほうきがね落ちてました。強風大雨の中ラジオ局に向かわれたのかと想像していると心配していましたと。ね、私が出る頃はちょうど雨が降り出したぐらいだったので、そんなに強くはなかったので濡れはしなかったんですけどね。今どんな感じかな、そろそろ上がってくるかなと思うんですけどね。ご心配いただいてありがとうございます。さあそして今日のテーマ自分なりのジンクスは、すぐに思いついたのはどこにお出かけしても可能な限りそちらの神社に参拝すると、行くと滞在中は守られているを実感するのです。

無人の神社でも何でも、鳥居があるところなら可能なら、参拝しているマーニャですね。あ、マーニャさんにね、改名されたマーニャちゃん、これまで不思議なくらい思いもかけない感動をいただいているので、これはジンクスとなっています。あ、そうだね、どこ旅行先でも神社に参拝するっていうことですよね。そうするとその間も持ってくださる、それはあるかもしれない。私も今日はお参りに行かなければ、今日はねとてもいい日らしいですよ。何だったっけな、虎の日、一粒万倍日だったかな、なんかとてもいい日らしいのでね、もし行ける方は神社にお参りしてもいいかもしれないですね。ちなみに長女は子供の頃から学期ごとの修了式夜は熱を出していました。そしてなぜかケンタッキーを食べるとすぐに回復していたジンクスがなんと今でも続いているようです。あ、すでに学生ではないけど疲れがたまると唐揚げを食べているようでした。今週も皆様ご安全に過ごされますようにね、とメッセージいただきました。娘さんおいくつかな、ね、結構私と同じくらいだったりするのかな。いやー、もうなんかね、今私唐揚げが食べられなくなってきちゃったな。一個でふーってなっちゃう一個でふーってなっちゃうので食べられないんだけど、でもなんかこれを食べると元気になるみたいなものはありますよね。なんだろうな、私何食べたら元気になるかな。ねえ、昔は風邪をひいた時とかはね、具合が悪い時に母がタイのあらだけを作ってくれてたんですよ。なんかね、それを食べると元気になるような気がしてましたね。あとはね、おばの作るコロッケもね、私の元気の源かな。そして義理の母が作ってくれるビーフストロガノフもね、すごい美味しいので食べると元気になるんですよね。食べ物ってやっぱこう元気にしてくれるのでね、娘さんもきっと唐揚げが食べられる間はきっとそれがジンクスになってるんでしょうね。はい、森キムちゃんじゃなくて、改めましてマーニャちゃん、メッセージありがとうございました。これからはじゃあマーニャちゃんでお呼びしますね。かわいいね、マーニャちゃん、アーニャちゃんみたいはい、メッセージありがとうございました。そしてラジオネーム、にゃんこのママちゃん、ありがとう。おはようございます。ゴールデンウィーク後半ですね。皆さんお出かけしてるのかな。お出かけしてる方もきっと多いですよね。今日じゃないな、明日、明後日かな、6日ぐらいがまた成田空港の帰国ラッシュ日みたいですね。さてテーマ、ジンクス。私は朝日を浴びながら太陽に向かって挨拶する。今日はどこどこに出勤します。事故なく滞りなく仕事を終えることができました。そして皆さんと楽しい時間を過ごすことができ、おかげさまで私も今日一日楽しく過ごせました。ありがとう、と言い、最後に太陽に向かって暖かい日差しと世の中を明るくしてくれてありがとう、と感謝しています。あー、いいね、と過去形で言います。そうね、朝過去形で言うんですね。今日一日が終わった体でね。なるほど。そうすると何かあってもなんとかなります。あー、でも私も過去形で言うかも。今日もハピネスが無事に終了しましたみたいな今日はね、青木さんが突然訪問してくださってすごく嬉しかったのと、そして初めてハピネスにどなたかが来てくださったのですごく焦って、全てがぶっ飛んでしまったんですけどもそういう私もね、お届けできたらいいかなと思います。はい、ありがとうございます。そして長くなりましたがそんな感じです。それとエンジェルナンバーですが、444は天使からサポートされてますよ。それでは良い一日を、といただきました。あ、444は天使からサポートされているナンバーなんだ。444結構見るのでいいですね。おー、じゃあ今度からちょっと意識してみたいと思います。にゃんこのママちゃん、メッセージありがとう。そしてラジオネームたくさんありがとうございます。皆さんお忙しいのに嬉しい。さっきね、お名前出ましたね、岡山の瀬戸ちゃん。

0: ましょうね。私のゴールデンウィークは暦通りの勤務でしたので、ようやく土曜日から始まっております。そっか、じゃあ6日までお休みなんだね。暦通りっておっしゃってましたもんね。今日のテーマですが、ジンクスは考えないようにしております。まあそう、考えないという方もいらっしゃいますよね。できるだけ日々同じペースで過ごしていければと思います。今日も最後まで、そしてお仕事も頑張ってくださいね、と。愛犬コッコアちゃんのお写真とともにありがとうございます。瀬戸ちゃん、今日はゆったりお過ごしにね、なられるんでしょうか。まあ休みだからってね、多分いろいろこう用事があったりとかすると思うんですけれども、ね、ゆったりと愛犬散歩を楽しんで一日をね、ゆったりと過ごすという一日も大事ですね。はい、瀬戸ちゃんメッセージありがとうございました。いつも可愛いお写真とともにね、送ってくださってます。さあ今日はですね、ちょっとメッセージたくさんいただいているので、ゆっくりご紹介したいの で今日はですね、アーユルヴェーダージャーナルはちょっとお休みにして、皆さんのメッセージをご紹介していこうかなと思っております。それでは一旦 CM を挟みまして、またね、メッセージご紹介していきます。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon。
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリ
2: ー。初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士、CQ ハムラジオ。CQ ハムラジオは毎月19日発売。FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2、2と2、CQ。Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。

届けしたのはノーランズ I'm in the mood for dancing でした。さあ今日のメッセージテーマは自分なりのジンクスということでお届けしています。休日たくさんのメッセージありがとうございます。ご紹介していきますね。ラジオネームこちらも愛知県から誠さんメッセージありがとうございます。あかりんおはよう、今日もお疲れ様です。私のジンクスですが、バスケ観戦の時にいつも決まった座席で観戦することです。そういうことできるんだ。たまに奮発していい席で見たりもするけど、あまりいい結果だった記憶がなく、やっぱりいつもの2階席が落ち着くし、今シーズンは調子が良くて、推しチームは西地区2位で決勝トーナメント進出を決めました。準々決勝もいつもの2階席から応援します。そっか。いやでもね、いつものなんか試合を見ないと勝つとか、そういう方もいますよね。そういうジンクスがある方いませんか。だから試合はこう見ずに後で結果だけ見るみたいな、そんなことを言っている後輩がいたような気がします。明日の誕生日もハピネスだね、頑張ってねということでありがとうございます。そうなんですよ、明日ね、そう誕生日いやーね、汗かいてる。とてもクーラーかけてるんですけどね、汗かいてます今日は誠さんメッセージありがとうございます。そしてラジオネームつくしさん、あかりんおはようございます。おはようございます。昨日娘といつものショッピングモールに出かけたら、駐車場に止められないほど混んでいて、ゴールデンウィークを感じました。私と一緒。私も水戸駅に行ったらものすごい人がいて、あれここは東京駅かしらみたいなこんな人を避けないと歩けないみたいな。私はそそくさと買い物をして帰りましたけどね。ゴールデンウィークですね。今日のテーマはジンクス。思い返しましたが、私もこれというジンクスはありません。長女がくれたお守りと次女が昔書いてくれた手紙は持ち歩いていますが、ジンクスはないですね。月曜ハピネスで1週間を始めることはジンクスに近いかな。これから何かジンクス始めてみようかな。明日特別な日の火曜ハピネスありがとう、みんな楽しみにしています。ありがとうございます。そうね、ジンクスを持たずにやっぱりこうそのまま行くぞっていう方もね多いですね。そっか。でも娘さんがねくれたお守りとお手紙っていうのはなんかいいね。もうこれはお守り以外の他なりませんね。はい、つくしさんメッセージありがとうございましたそしてちょっと待って、ラジオネーム金曜日の王子こと青木幸太郎です怒られる、幸太郎さんのファンに怒られる。青木幸太郎です。真似できないんだけどね。先ほどは失礼しましたと青木さんからメッセージいただきました。ジンクス、さっきねジンクスありますかって突然お聞きしたんですけど、いやないかなっておっしゃってたんですけど、ジンクスあったそうです。結婚式の司会をする日は必ず赤いパンツを履いていきます。普段の日は違う色なのですが、司会、本番日は絶対に勝負の赤パンです。さっきも履いていたので見せればよかった見ればよかった見ればよかった。はいこれこんなノリで言ってますけどね、若いピーポーにそんなことしたらセクハラになっちゃうけど、私まだちょっと許容範囲ですはい、勝負の赤パンで司会頑張ってきてください。ありがとうございます。メッセージまでいただけるとは、はい、ありがとうございます。さあ、そしてラジオネーム、さつきめいさん、ありがとうございます。あかりちゃん、一日早いけどハッピーバースデーハート、テレパシーで花束10年分送ったよ。ありがとうテレパシーで花束10年分ね。そっか、10年か

0: ジンクス、東洋で言うと縁起だね。普段あまり気にしていないけど、もし茶柱が立ったらテンション上がるかも。茶柱って最近あんまり見ないかも。二重の虹を見たらいいことありそうって思えそう。あ、確かにね、あの虹を見るとなんかラッキーっていうか、なんかいいことありそうっていう気持ちがね、それすごくわかります。でもこう二重の蓋ね、虹とか出たら本当にそれこそすごいラッキーな感じしますよね。ゾロ目で言うと、お買い物のレシートとか、デジタル時計でカレンダーの日付と時間が秒まで揃った瞬間を目撃できた時とか、ラッキーチャンスを感じるね。あ、確かにね。あ、そうそうそう、そういうことですよ。なんか、まあ、ジンクスっていうかね、こう、なんだろう、ラッキーって感じするよね。ラッキーって感じするよね。いい言葉がちょっと思いつかなかったんですけど、いやでもゾロ目はさっき言ったみたいにこうエンジェルナンバーとかね、そういう風にも言われたりもするし、やっぱりこうラッキーのね元になるものなのかなって思うので、そう思うことでね、自分の運気も変わっていくような気がしますよね。はい、さつきめいさん、メッセージありがとうございました。いや嬉しいですね。もう一ついけるかな。ラジオネームシャオンさん、メッセージありがとうございます。あかりん、リスナーの皆様おはようございます。熊本の山奥地方の那須のハウスからシャオンと申します。那須のハウスから聞いてくれてありがとう。大型連休というのは植物には全く関係ないので特に休みはないですが、雨が降った影響で先月30日と昨日がお休みになりました。そっか、雨が降りね、降りすぎちゃうとまた作業ができないからね。そっか、シャオンさんね、大変、本当に、なんていうのかな、あのね、植物を育てている方とか、お米を育てている方とか、本当にお休みがないですからね。季節とともに生きているっていう感じでしょうかね。自分だけのジンクスですが、そう言われると特にないのですが、毎朝車で出勤中にそこにあるお地蔵さんやお寺、観音様におはようございますや帰りはお疲れ様でしたと挨拶することですね。素敵です。これをやったみたいな。ご先祖様こんにちはみたいな、ね、なんかそうするとなんかこう、なんだろう、守られてる感じがするっていう、まあジンクスではないけどね、ジンクスではないんですけどね、やっぱりこうやる、それをやることで一日が無事に終わるような気がするから、やっぱ続けてるっていうのもきっとありますよね。はい、皆さんメッセージありがとうございます。この後もメッセージご紹介しますが、一旦 CM 挟みまして、キュレーションナウお届けします。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon。
1: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち松山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、松山会計です。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
1: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。ハートビートラディオ
3: 76.2 FM パラルーン Connected now with hot topics and music. Find good taste for everyday life. Curation now。
0: 時刻は9時34分を回っています。ハピネス、ここからは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルを提案するキュレーションナウのコーナーです。 さあ今日はですね、先ほど

ほど青木さん来ていただいて、ゆうすけさんのお話出たんですけれども、ゆうすけさんがね今ちょうど舞台をされていまして、私ちょっと仕事のね都合がなかなかつかなくて、でもすごく気になっているもの、まあたくさんね宣伝されていると思うんですけれども、現在、上演中のゆうくんとマットさんの昔話3枚のお札、こちらねご紹介したいと思います。ゆうくんとマットさんスタイルで送る楽しくてちょっぴり怖い日本の昔話、ハラハラドキドキの瞑想劇のラストはまさかのマルチエンディング、あなたの一票でお話の結末が決まります、というねすごい楽しそうなね、これゆうすけさんが脚本を書いているということですね。もうとても楽しみ、きっとね楽しい舞台になっているんじゃないかなと思います。はい、こちらはですね絵本や民謡民話などをもとにご家族で楽しめるお芝居を上演している、ゆうくんとマットさんの舞台シリーズ、みんなで参加できるコーナーや楽しい工夫が盛りだくさんで、小さなお子様の感激デビューにもぴったりなんだそうです。子供も大人もワクワクと心躍るひとときを ACM 劇場でぜひ過ごしてみませんか、ということで3枚のお札というね、まあこれはねもう昔から伝わる昔話ですけれども、こちらの物語、美味しいモンブランが食べたい小僧さんは山奥に栗を拾いに出かけます。そこで出会った綺麗なお姉さんはなんと伝説のパティシエ、しかしその正体実は、お嬢さんにもらった3枚のお札を使って小僧さんは無事にピンチを切り抜けられるかな、ということで、どんな舞台になっているのかねとても楽しみですよね。ぜひね皆さん今日はですね今日はお休みなんですけれども、ちょっと待ってくださいねちょっと待ってくださいね、はい、開演が11時からでして5月10日まで、上演されております。はい、場所は ACM 劇場です。で、どの公演もですね今回は11時開演ということです。会場は開演の30分前ということです。はい、ぜひね、脚本構成演出などね、お電話そして芸術館のチケット予約センター、ウェブ予約などもあります。ぜひチェックしてみてください。ということで今日のキュレーションナウは、ゆうくんとマットさんの昔話3枚のお札、現在上演中です。5月10日まで上演しています。 ACM 劇場です。こんな情報をお届けしました。ゆうすけさん頑張ってください。以上キュレーションナウでした。 Find good taste for everyday life. Curation Now

届けしたのはリンドバーグ Believe in Love でした。 CM を挟みまして、皆さんからのメッセージまだまだご紹介していきます。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.

0: COJP。
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
6: 5月4日月曜日、 FM パルルンハピネス、あかりがお届けしています。今日のメッセージテーマは予言の日からひねりまして、自分だけのジンクスというメッセージテーマでお届けしております。さあ皆さん、メッセージありがとうございます。ラジオネーム番長さん、あかりん、おはよう。おはようございます。混む場所が嫌いな私と夫はゴールデンウィークは家で過ごす派なんだけど、この前テレビで言っていたけど、アンケートを取ると世の中の 50% 以上の人が家でゆっくり過ごすって答えるらしいよ。もうそうなんだ。でもすごい人でしたよ。さて、私はかなり幸運な人生を歩んでいると思っているんだけど、いつしかその幸運の具体的な内容を人に話すと、その幸運が途絶える気がするようになったの。実際にそういうことがあったわけでもないんだけどね。というわけで、密かに幸せな人生を歩む番長でした。笑い、またね。そっか、人にね、幸せ自慢をしないっていうことですかね。そうすることで自分も幸せに生きていけるみたいな、そういうのがあるのかな。いやでもね、こう嬉しいことがあってもあんまりこう言うとね、それで叩かれたりとかねするのも嫌だからね、こっそりやるっていうのもありだと思う。番長さん、メッセージありがとうございますね。お家でゆっくり過ごしましょう。そしてラジオネーム、水戸市のキツネ様さん、ありがとうございます。あかりさん、おはようございます。またメッセージいただけましたね、嬉しいです。ゴールデンウィーク真っ最中ですが、天気があまり良くありません。緑の日です。はい、光太郎さんがゲスト、すごいなと思いました。

いや私も本当にびっくりして、あの汗が止まらないっていう。ザラメ信州味噌せんべい食べたくなりました。今日は豪華ですね。金曜の本番終わった後に信州に向かったのすごいです。そうですよね。そして信州に向かいお仕事をして、で水戸に来て、泊まって、そこから司会のお仕事。大変だ。いや、やっぱり体力がありますよね。体力をしっかりつけないといけないなって私も思いました。さて今日のメッセージテーマ、自分なりのジンクス。朝はラジオを聞かないと始まらないです。パルルンをはじめコミュニティ放送のラジオ局を聞きながら目覚めます。司会の前は必ずこれをやるはありませんが、お腹がすっきりしたい時はイロハスなどのお水を飲みます。はい、あ、リクエストいただいてる。どうしよう、ちょっと間に合わないので明日もね、私喋りますので明日ね探しておかけしますね。はい、あのリクエストもありがとうございます。明日おかけしますのでちょっとお待ちください。いや、そうですね、私もあのラジオはもうずっと中学生の頃から私のこうお供っていうかね、あの自分には欠かせないものだったので、まあ、なんかそんな風に朝起きてラジオをつけないと始まらないって言っていただけて、その中に、ね、この FM パルルンが入ってるっていうのもとても嬉しいことですね。ありがとうございますね。信州味噌せんべい後でいただきたいと思います。青木さんありがとうございました。みんなびっくりしましたよね。私が一番びっくりした。きつねそばさんメッセージありがとうございました。てかあのきつねそばさん、あの司会のお仕事されてるんですか。私ちょっと初耳かもしれません。あのもしよかったら教えてください。そして坂戸のよい子さん、あかりさんおはようございます。おはようございます。ゴールデンウィークはおじいのお店を絶賛お手伝い中です。あ、そうですよね、坂戸のよい子さんはもう29日ぐらいからお休みですもんね。現在前日なので天気が微妙ですが、今日は母校が春季高校野球の県大会決勝です。そうです、そうでしたね、今日決勝ですね。そう、そっかそっか、母校なのね。うんうん。さて自分のジンクスは、パルルンの前の信号を青で通過した日はパチンコで負けないこと。ほとんどが赤で止まるのでなかなか青で通過することはできないです。たまたま負けないだけですけど、一応ジンクスにしておきます。一応ジンクス。あとは高校の時、試合用の球場に行くまで霊柩車を見ると試合に負けないというジンクスがありました。子供の頃から祖母に霊柩車を見るといいことが起こると言われてきました。自分に都合のいいジンクスになっています。笑い。あ、でもこれ確かに霊柩車を見るとなんかいいことが起こるって、私も昔それこそおばあちゃんとかおじいちゃんとかに聞いたかもしれない。なぜなんでしょうね。はい、坂戸のよい子さんメッセージありがとうございました。今日ねおじさまのお店お手伝い頑張ってきてください。そしてラジオネームあこさん、あかりんおはようございます。今日はお休みなので朝からゆっくり聞いていますとメッセージありがとうございます。昨日マシコの陶器市に行ってきました。5日目でも混んでましたよ。思わぬ器との出会い、美味しいもの、良き日でした。私もね、火祭りとか、マシコの陶器市とか行きたいなって思うんですけどね、なかなか行く機会がない、そして行く気力がない。朝早く出なきゃっていうのがあってね、なかなかこうタイミングが合わないんですけど、火祭りはね一度行きましたけど、マシコの陶器市はね実は一度も行ったことがないんですよね。秋こそは行きたいな。でもね、たくさん買っちゃうからな、すごい悩むんですよね。ね、美味しいもの食べに行くっていうのもありですね。さてジンクスですが、必ず左足から行動すること。玄関を出るとき、乗り物に乗るときなど、いつからかは忘れましたが、そうすると気分がいいんですよね。なので昨日も左足から一日楽しい散策日和となりました。あと小学校の頃の恋のおまじないジンクスもあったな。消しゴムに好きな人の名前を書いて

使い切ると両思いになる。あった。あかりんは何かやったことあるといただきましたが、ありますあります。消しゴムに書いてね、触られたらダメなんですよ。触られずに全部使い終わると、両思いになるってね、使い終われるわけがない。消しゴム貸してって言われた時に、貸せないって言った時点でもう書いてるのわかるからね。バレちゃうっていうね。ああ、懐かしいですね。はい。ああ、こちらもリクエスト。明日おかけできるようにちょっと探しておきますね。はい、すいません。皆さんメッセージありがとうございます。そして、ラジオネーム。あかりさんおはようございます。ラジオネーム、私の主人は郵便屋さんです。なんか聞き覚えのある声がするなぁと思ったら、青木さんだったんですね。思わず、乱入してていいのかな？お仕事大丈夫なの？と気にしてしまいました。いや、私も、あ、そっか仕事か。大丈夫？みたいなね。はい、今から多分入っていくんだと思いますね。ゴールデンウィークだからサービスだったのでしょうかね。びっくりしたけど、あかりさんと青木さんが話しているのが新鮮で楽しかったです。そうなんですよね、あんまりこうなんか2人で話しながらこう放送するっていうのはね、ないことなので、初めてのことなので、こう言うと気持ちが前向きになります。では本日も放送ファイティーンとメッセージありがとうございます。そうだね、やっぱりこうそれって今こうよく言われるアファメーションっていうやつにも似てますよね、きっとね。うん、やっぱりこう今日もいい一日、今日も私は豊か、今日は私とてもいい一日でしたみたいなね、そうやって言っていくといいですよね。いや、これはすごくわかりますね。ありがとうございます。いや、でもね、みんなびっくりしたよね。でも嬉しいサプライズ今日はねいただきました。私の主人は郵便屋さん、ありがとうございます。今日もいい一日をお過ごしください。そしてラジオネーム、リラックマさん、お久しぶりです、ありがとうございます。あかりんおはようございます。今日は緑の日、お休みなので久々のメールです。嬉しいです。私だけ、失礼しました、自分だけのジンクスはくしゃみ、クシュンクシュンと2回出ると誰かが自分に関する悪い噂をしている。おー、悪い噂ね、確かにね。クシュンクシュンクシュンと3回出ると誰かがとても良い噂をしてくれている。そして4回出ると風邪をひいてしまったなんて言い伝えを耳にしたことがあります。あるあるあるある、これはね、誰かが噂してんじゃないみたいな。クシュンクシュン2回なんだ、1回かと思ってた。だから2回出てしまった時はもう1回くしゃみをするよう努力します。かわいい。もう1回するように努力するんだ。だけど3回連続くしゃみってなかなか出ないんですよね。出ない時はちょっと落ち込みます。うまく出るとなんだか嬉しくなります。くしゃみはわざと出すものではないからね、反射っていうかね、生理現象ですからね。いや、でも続けて出ることあんまないですよね。今朝も2回も3回も、いえ一度も出ていませんが、朝からあかりんの声をゆっくり聞けて、そしてあかりんがラジオで私の良い噂というかこのメッセージを読んでくださって、それだけで嬉しい一日。あ、今3回くしゃみ出そうです。ではでは、あかりんにとって、とっても素敵な一日になりますようにとメッセージいただきました。くしゃみしました？クシュクシュクシュしました？いや、リラックスも、リラックスマさん。ダメね、私はちょっと今日、ちょっと焦っている自分に気づいておりますよ。落ち着いてメッセージを読みたいと思います。で、クシュンクシュンクシュンと3回、ぜひくしゃみをしてくださいね。いや、リラックマさんね、久々にメールいただけてとっても嬉しいです。なんかこうのんびりしながら聞いてくださってるのかなとね、考えるだけでなんか私もね嬉しい気持ちになります。で、ゴールデンウィークはね、どこかお出かけになるんでしょうか、のんびりね過ごされるんでしょうか。まあ、皆さんもねお出かけがあったりとかすると思いますがね、ちょっと人が多いのでね、気をつけてお過ごしくださいね。メッセージありがとうございました。今日も良い一日をお過ごしください。くしゃみ3回出してね。そしてラジオネーム、デリさん、メッセージあり

ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。猫の目のようにくるくる変わる連休の天気ですね。特に予定もないから気にはしませんが、あ、さてゆうすけさんの3枚のお札昨日見てきましたよ。大人が見ても十分に楽しめるお芝居ですよ。そうでしたか。喜んだだろうな。帰りに芸術館で配っていた市民会館前にあるというガンダムのマンホールカードをもらってきました。そんな私のジンクスとか、自分の生き方の自由度を阻害しそうで特にないけれど、階段を上がるときには左足で1段、右足で2段上がっていますよ。あ、ジンクスというよりも左足が古傷で調子が悪いための行動ですけどね。ということでメッセージありがとうございます。そうね、そうね、そうか、古傷のね、でもそういうのも気をつけて登って、こうちょっと用心してね動くっていうのも大事ですよね。はい、デリさんありがとうございます。今日最後にお届けしているのが、アリシアキーズ If I Ate Got You お届けしています。こちらデリさんからのリクエストです。他にリクエストいただいている方は明日ちょっとね、探して流せるようにしたいと思いますので、はい、今日はすみません、ありがとうございました。そしてラスト、宮崎市のにゃん太郎さんメッセージありがとうございます。にゃん太郎です。世間はゴールデンウィーク真っ最中ですが、僕は元気に仕事中ですよ。テーマのジンクスをあまり信じない方ですが、猫の香りなんて何座りっていうんだろう、を見た時購入した西日本宝くじが1,000,100,1,000,000当たったので目撃したら買っています。軍資金2,000円、儲け8,000円、いいね。問題はなかなかそういう座り方を見ないことですね。これ何座りっていうんだろう、ちょっと後で見てみます。それと新品の靴や服は午前中に使い始めるといいと聞きましたけど、あまり意味なさそうです。あかりさん休日出勤お疲れ様です。今日の熟睡にゃんこですとメッセージいただきました。にゃん太郎さんありがとう。いや、それもね大事ですね。猫ってすごい可愛いよね。ということで皆さんメッセージありがとうございました。この後も FM パルルンお聞きください。また明日、バイバイ。

0: CoJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DPP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: Paris, travel to four cities around the world with music.

0: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM London Groove.

0: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM London Groove.

0: COJP。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: your life. Connecting with the local community. Connecting with the local community. 76.2 FM Honolulu. Music lovers. Commune on 76.2 FM Honolulu.
1: 皆さんこんにちは。時刻は午前11時を回りました。月曜コミュースタートしてまいります。今日のお相手は私の時刻と

0: 神永春菜と、
1: はい、インターネットをご覧の皆様は一人称視点でお楽しみいただけます。
0: おい、ふざけんなこれは。いるやん。これ朝の番組の方のカメラのアングルのまま今スタートしちゃって、私完全に映ってないって、手だけ映ってるよ。
1: はい、そんなちさっていいこと鈴木ちさとでお送りします。
0: はい、お送りします。後でカメラ直しますんでね。
1: 直そうね、
0: はい、よろしくお願いいたします。ということで今日は連休のちょうど真ん中あたりの月曜日ということになりますけどもね、皆さんいかがお過ごしでしょうか。
1: でしょうか。
0: お天気がねちょっとあんまり安定しない日が続いておりますけれどもね、まああのゴールデンウィーク入る前にもさ、ゴールデンウィークは低気圧、頭痛、めまいに注意なんていうアラートが出ていたくらいね、かなり天気が崩れておりますけども、今日は5月4日月曜日、緑の日ということですね。まあ多くの皆さんは明日、明後日、5、6、水、木ぐらいまでお休みの方が多いのかなと思いますけれども、
1: ね。長いね、今年はね。
0: 長いですね。いい感じ。まあ大体の人も5連休ぐらい、6、5連休、土日、月火、明日、5連休の方が多いのかなと思いますけども、最大で12連休にしてる強者もね、いるということですけれどもね。
1: そんなもう、この世の春みたいな。みたいな休みがあるんだね。
0: みんなそんなことしたら来週の木曜日の生産性は日本中で下がるぞ本当に。
1: 仕事忘れちゃうよ、
0: 忘れちゃうよ。まあ皆さんいかがお過ごしでしょうかということで、はい、今日も元気にお付き合いいただきたいと思います。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。さあ今日もお天気がねちょっとグズグズしております、まあ、この後夕方から夜にかけては晴れが広がり、明日明後日はいいお天気になりそうですけれどもね、今日は一日日中の間はこのグズグズとした曇り空が続いてしまいそうです。まあ、急な雨なども考えられますのでね、お出かけの際はご注意いただきたいと思います。夕方午後にかけてはちょっと風も強めかなということで、なんかあのゴールデンウィークずっと風強ない。
1: 家にいろってことなのかな、
0: 家にいろってことでしょうか。風強い時ってね、あの気圧がだいたい乱れてますので、ちょっと体調に影響出る方多いかなと思いますけれどもね、まあ、なんとか養生しながらやってまいりましょう。あと暑い、うん、暑いのよね。
1: 暑いんだよね。そう、
0: あの土曜日日曜日ですか、ものすごく暑かったのはね、
1: 天気ね悪いくせに暑いみたいな、ムシムシするみたいな感じでしたよ。
0: 今日も水戸市で最高気温が27度ということですので、はい、かなり暑くなりそうです。体調の管理などね十分お気をつけいただきたいと思います。
1: 土日にさ、土浦にいたんだけど、
0: はいはいはい、
1: あの強風がすごくって、あの屋根の瓦が飛ぶかと思った
0: 方。そうだよね、本当にね、あの
1: いやーみたいな、
0: 宇都宮あたりですかね、ダウンバーストという突風の現象なんかもあったということでね。
1: 名前かっけー。
0: そうなんですよ、かなり不安定な状況が続いていますけれども、
1: はい、
0: さて土日公演やってきてお疲れ様でした。
1: やってきました、ありがとうございました、ご来場いただきまして。
0: もともと宇都宮で開催されていたこれ以上削れないという一人芝居のフェス、これが今年初めて土浦でもね、
1: そうですね、
0: やったということで、まあ、一人芝居やった人は4人、
1: 4人
0: これコレケズの宇都宮だとね12人、私とうちさっても去年出演させていただいたんですけども、
1: はい、
0: 4人4人4人の3部に分けて丸1日かけて12人やるっていう、
1: 正気の沙汰じゃないよ。
0: あれ正気の沙汰じゃないよ。何がすごいってね、あの照明のオペレーションさんと、はい、あの音響のオペレーションやってくださる方がそれぞれ1人ずつということで、うん、お一人で12人分のやるっていうね、あの狂気の沙汰のイベントなんですよね、あれね。
1: 一番過酷なのはあそこなんだよね。
0: あそこで照明ずっと気抜けない。そしてお客様もね結構投資券でご覧いただくような方はね、あの12人ずっと見続けることになるというものすごいイベントなんですけれども、なんか
1: 内部情報によると、うん、これ以上削れない3の宇都宮今度やるやつは7割方が投資券のお客様らしくて、
0: 宇都宮どうかしてるよ。そうなんだよ、あれみんな投資券で、みんな、だからずっといらっしゃるんですよ皆さん、本当に
1: 鑑賞強度の強いお客さんばかりなんですよ。
0: どんだけ演劇の筋肉ある人たちなんだというね、まあ、その番外編みたいな感じで、今回はね土浦でちさっていうも参加してきたわけですけども、
1: そうですね、
0: どうでしたどうでした。
1: そんな方たちも結構、あのこちらの土浦の公園の方にも流れてるお客様たちも いらっしゃったみたいで、本当にありがたくて、ちょっと AB 通すのもねやっぱなかなかあの過酷な、うん、どっちにしろ過酷なね、
0: そうね、
1: 工程だったとは思うんですけれども、
0: うんうんうん、
1: まあ、その中でもあのゴールデンウィークというね、あのお休みで貴重なお休みの中、あのお越しいただいて本当に感謝です。
0: そうですね、
1: はい、自分の原木が若干ちょっとね、はい、あの、うんうん、気軽に見に来てねなんて言っといたくせに、ちょっとやっぱりあの激重な
0: バチクソ重たかったらしいやないか。
1: 重たい作品をね上映してしまって、本当にあの騙し討ちみたいな ような状態でね、あの公演する側にもあの見る側にもちょっとこう、うん、
0: 負担が
1: 不誠実なあの作品を選んでしまったわけなんですけれども、
0: いやいや不誠実ってことないですけど、ね、まあ、ちょっとね刺激強めのやつだったというのはね聞いてますけどもね、
1: でもこれをなんか見てくれたということがなんかその意味

0: のあることだったのかなと、意味のあるものにしたいなと思いながらこう作ったものだったので、
1: まあ、誰かを救った、ね、スタッティ自身を救った演目だったんじゃないですか、きっとね。それはなんか私も周りの評、私ちょっと見に行けなかったんですけども、評判見ててね、きっとそういうものに向き合って使ったんじゃないかなというのはね、伝わってまいりましたけどね。
0: かなり、うん、共感したっていうのと、
1: うんうんうんうん、
0: 意味が分からなかったっていうのの二分された作品だったようで、
1: まあ問題作の評判ってそういうもんだよな。ああ、めちゃめちゃ好きな人と全然分かんなかったっていう人が二分されるという、ね、まあ、それこそがでも正しい反応かなとは思うよな。
0: 演劇ってでもこれが演劇なのかなって自分の中にも、
1: うんうん、
0: 演劇作品として出していいのだろうかっていう、
1: ああなるほどね、
0: ちょっとこう葛藤はあったんですが、
1: まあ、表現の幅は広いぜ。
0: そうですね、ああ、蓋を開けてみれば、その4作品、A チームの4作品全てがこう、うん、全然どれも違うもので、
1: ああ、よかったじゃん。
0: なんかある意味その演劇っても何でもあるんだなっていう、こうちょっと勇気にもなるようなな
1: んかコロナ開けてからね、特にいろんなやつ出てきたなと思うからね、うん、あ、本当ですね。まあね、今日のチサティの声が1オクターブ低いっていうところからね本人の頑張りをね、皆さんさせていただきたい、
0: 如実に表しているのかな
1: 思いますけれどもね、
0: うん、でもただ今回はなんか体の疲れはそれほどなくって、
1: うん、
0: どっちかっていうとその脳の疲れ、
1: あーなるほどね、
0: 脳がこうギューっとこう絞られるような疲れの方がこう強いかな。
1: 目つぶってても照明当たってる人
0: いるみたいな、そうそうそう、
1: 恐ろしい状態になって
0: しまう、恐ろしい状態、
1: まあ、少しちょっとね、副交感神経を優位にしてもらって、ね、ゆっくり体を癒してほしい
0: な。お風呂になんか行った方がいいね、これはね、大きいお風呂にね、
1: ゆっくりしてください、はい、
0: 皆さんもちょっと見た方がこうちょっと疲れちゃってる感じもあるのでねご一緒に緩めていきましょう
1: まあやっぱり本当にありがとうございました、ね、攻撃力高いもんですからね、はい、皆さんもいいもの見ていただけたかなと思います、
0: はい、
1: というわけで今日のオープニングナンバーこれでスタートしていきましょう。マイザーミッションレフトアライブ、
0: レフトアライブだそうです
1: ダメだこいつ今日
0: はい大丈夫です、
1: はい、じゃあお願いします。マイザーミッションレフトアライブでスタートです。

0: Commune on 76.2 FM Powowloon。
1: すっごいどうでもいい話していい。本当に中身のない話なんだけどさ。
2: 中身のない話をしよう。
1: 中身のない話していきたいからね。
2: パルルンはそういう番組です。
1: 他の番組とも違うけど
2: ね。あ、ここだけね、局地的にね。
1: 局地的に。あの矯正、歯の矯正が、うん、まあ、毎月通うのは終わって、うん、私今3ヶ月に1回だけ、まあ、あのリテーナーっていう、まあ、その補定器具のね、その後のこうマウスピースみたいなものの調整だけに3ヶ月に1回行ってんのよ。
2: 本当に最終段階みたいな今状態なんだよね。
1: そうそうそう、もう終わりという調整なんだけど、うん、であのこの間久しぶりにその3ヶ月後に行ってきてさ、うん、でまあそつなく終わって調整がで受付で次の予約の相談してたのよ、うん、先生が直接出てきて相談してくれて、でまあ次3ヶ月後ですねみたいな、じゃあ8月ぐらいにみたいな話をしてたらさ、うん、ずっとあの癒しのクラシックみたいな音楽がこうかかってんの。あ、よくあるでしょ、歯医者って。
2: あのジブリのこうインストゥルメンタルみたいなのですね。
1: あ、そうそうそう、ああいう
2: してるよね、
1: うん、であれでどっちかっていうと結構本格的なクラシックみたいなのがずっとかすかになってるわけですよ、うん、と思ってたら先生と喋ってる途中にいきなり、本当にいきなりなんですよ、クラシックバージョンのダース・ベイダーのテーマで、でんでんでんでんでんって
2: 煽るな
1: 煽るなと思って、おもろいやろと思って。
2: 歯医者のドリルの恐怖を煽るなよ。
1: 本当だよ。歯医者だけではかかっちゃいけない曲やろ。さすがになんかさ、もう私も言う必要なかったと思うんだけど、言う必要なかったんだけど、ちょっとこらえきんなくなっちゃって、先生に突然ダース・ベイダーがかかるんですねって言っちゃって。あ、なんで言っちゃったんだろう私と思って、すごいなんか恥ずかしい気持ちになったんだけど。
2: いやいや、そう、抗えないよ。
1: 抗えなかった。
2: 急にだってさ、煽ってくるんだもん。
1: 煽ってきたもんだって。突然宇宙の戦争始まるんだもん、歯医者で。
2: そんなことあるんだ。
1: そうなんです。先生がなんかあの、うん、これ、あ、そうなんです。これあの、無料のこう、有線みたいなやつ、うん、
2: チャンネルあるよね。
1: そうそうそう、うん、そういうのかけてるんで、突然混じっちゃうんですよね、こういうのとか言ってて。突然クラシックにダース・ベイダー混じることあると思ってながら。
2: じゃあ、有線側の、あの、これ、謀略だな。
1: 謀略だな。こういう風に使ってやろうというな。いやなんかそれがね、先週一番の出来事でしたね。私ね、非常に平和に生きておりますけどね。
2: 片やダースベイダーにちょっと戦慄し、片や土浦でこう大絶叫して、
1: 絶叫し。
2: あの、人生模様ですね。
1: そうですね。みんなそれぞれのね、なんかゴールデンウィーク送ってる感じがすごくするよ、ね、本当に、ね、多種多様にやっておりますけどもね、はい、まあ、そんな中今日のメッセージテーマですけれども、はいはい、お家の防犯グッズ何を使ってますか、教えてくださいということで、まあこれ最近とにかく空き巣だの強盗だのおっかない話題がね、
2: よく聞きますね。
1: 本当に聞くよね、毎日のようにね、こういうの聞きますんで、うん、ぜひ皆さんがお家で使っている防犯グッズ教えていただけましたら嬉しいです、うん、その他、まあ、あの気になる防犯グッズとかね、うん、こういうのがあるらしいけどどうかなみたいな話題なんか
2: ね、
1: い
2: いですね、
1: お待ちしてますのでぜひお寄せください、はい、でその他ゴールデンウィークこんな風に過ごしてますよとか、残り今日含めて3日間こんなことをやる予定ですなんていうメッセージでももちろん大丈夫ですのでお送りください、うん、ファックスは 029-307-8055 029-307-8055、 E メールアドレスは fm762@fmpallun.co.jp fm762@fmpallun.co.jp まで、 FM パルルンの公式ホームページからも簡単にメールのアクセスができますのでぜひお試しください。というわけで皆さんからのメッセージ午後2時までお待ちしています。どうぞ最後までお付き合いください。Commune on 76.2 FM Powowloon。FM Powowloon.co.jp

0: き。
1: マルコは今日も現金値引きじゃな。
0: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
2: そんなセリフどこで覚えた。
0: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM パルルン。
5: さあ、というわけでゴールデンウィーク真っ只中の放送をお送りしてますけれどもね。
6: はい。
5: ゴールデンウィークだといろんなところが予想だにしないお休みになったりとかするじゃん。
6: うん。
5: 昨日さ、ひたちなか市の図書館行ったんですよ。ひたちなか市立図書館。
6: はいはいはいはい。
5: の佐野図書館っていう、スーパーマーケットの横にあるすごくお気に入りの図書館があるんですけど、そこ行ったらさ、5月の国民の祝日休みなんだって。
6: マジで？
5: あ、休むんだと思って。働き方改革ですよ、これもね。
6: なるほど。
5: でもそうだよ、ね、図書館とかさ、やっぱなんだろうな、お休みだからこそちょっと行きたいという人もいるよ ね、 ね、なんて思いましてね。
6: 通常でも日曜日とかは空いてて、翌月曜日がお休みだったりしますよね。
5: そうなんですよね。
6: 意外なところがまた閉まりましたね。
5: そうなので、あれと思って、そこにしかない本を借りに行ったんですけど。
6: あ、そこにしかない本、
5: そこにしかない本ってのがやっぱあるわけですよ。で、事前にこう検索してさ、調べて、あ、ここにあるじゃんと思ってね、ちょっと行ったんですけども、残念ながらお休みだったということでね。皆さんそういうのもね、あるから、ゴールデンウィーク中出かけるとき、よくよく調べてから行った方がいいぜ、本当。
6: 今年のゴールデンウィークがやっぱり長いから、さすがにちょっとお休み入れなきゃって思ったのかね。
5: なのかもしれないね。まあね、やってる人は大変だから、まあ、
6: ね、
5: そう、世の中的に本当働き方改革進んでんだなと思いましたけどね、ということでしたけども。さあ、メッセージをたくさんいただいておりますので、ちょっとサクサク紹介していきたいと思います。
6: お願いします。
5: こちらはラジオネーム芋息子さん。
6: いや、いつもありがとうございます。
5: ありがとう、芋息子さん。
6: そして芋息子さん、ご来場いただき誠にありがとうございました。
5: はい、その芋息子さんがツッティの公演のね、こちら、はい、感想をいただいてますので紹介しましょうね。は
6: い、ありがとうございます。
5: ツッティさん、コレケズ3の出演お疲れ様でした。事前のトリガーアラートを読んで、見に行くのどうしようかなと悩みましたが、見に行かずに後悔するならばと思い、見に行ってみました。
6: ありがとうございます。
5: 最前列でガン見してやりましたぜ。
6: 目が合いましたね。
5: あ、本当に、はい、その距離感。
6: うん、
5: ツサッティさんの和服姿、眼福でした。最後の魂の叫び、漫画だったら洋服が吹き飛ぶぐらいの声量でしたが、私のガッチガチに凝り固まった肩の痛みを和らげるには、もっと大きな声でも大丈夫でしたよ。
6: もっと超音波の方が良かったかな。
5: そうだね、ピリピリさせた方が良かったかもしれない。直前に現在進行形で進んでいる方の話を聞いてしまったので、私の中ではライトに受け止めることができました。家族のこと、自分の体験談を話すのは勇気のいったことかと思います。長文になってしまうので、ここまでにしていますが、おきますが、見に行ってよかったです。
6: そう言っていただけて本当に感謝です。
5: これ今回の公演で私感心したのがさ、事前にこれトリガーアラートというのを公開されてまして、はいはい、トリガーアラートというのはね、つまり例えば皆さんのトラウマですとか、心がちょっとしんどくなってしまうような、そういう要因を含む演目を上演しますので、もししんどいなという方は席を外していただいて結構ですよ、ということを事前にアナウンスするというものなんですよね。はい、で、結構ちさっていうのはトリガーアラートが何個かついてたんだよね。ちょっとトラウマを想起させることがあるかもしれませんよ、ね、ということでね、だったんですけど、それでも見に来てくださったということで、本当にお届けできてよかったね。
6: そうですね、これを届けて見てくださったのももちろん本当に皆さん感謝なんですけど、上演するにあたり、そういう配慮をね、自己委員の方側が、
5: そうですね、
6: はい、かなりこう厳しくこう見てくださって、そして、上演す、じゃあ、観客の方にこう伝わるようにこう苦心していただいて、そういったご意見も全部その実行委員の方にこう言っていたので、こう その分ね、こう作業量を増やしてしまったっていうのは、おそらく自分の講演が起点だったと思うので、
5: 松さんっていうのは演目が、

0: ていうのはここ数年の話かなとは思うのよ ね、 そ、 ね、うん、それこそやっぱね20年前の演劇、うん、まああのあれですよね、いわゆる、まあ、阿佐ヶ谷スパイダースとか、はいはいはい、あの G2 プロデュースとか、まあ、ちょっといろんなそういう小劇場から出てきた人たちがたくさんいらっしゃったんですけど、それこそ阿部サダヲさんたちが出てきたような時代のやつ、うんうんうん、っていうのはさ、トリガーアラートも何もなしに、
1: 確かにね、
0: めちゃめちゃ暴力表現はあるわ、残虐な表現はあるわ、言っちゃいけない言葉は出てくるわ、ですごい時代っつうのがやっぱりあったわけですよね、うんうんうん、まあ、そういうのをね経てきて、いろんな時代をちゃんと汲み取って、演劇もこういうものをやるようになったっていうこの流れ、すごく大事なことだなと思いますよね、うん、演劇界って全体的にそういうのちょっと遅れてるようなところがね、はいはい、あったんでね、やっぱりあのいろんな人の目に触れるというよりは、見に来てくださった方にしか目に触れないっていうちょっと狭い文化だったっていうのもあって、うん、このあたり結構遅れてた部分あったかなと思いますので、
1: そう、
0: まあ、うん、身近でこういうのを実際に実践してる公演があるっていうのは、なんか私たちもアップデートしていかなきゃいけないなとは思うよね。
1: 本当ですね。この、 あのトリガーアラートっていうのが今度、うんうん、あまりこう行き過ぎると、うん、こう内容を知らずに行きたい方
0: に、
1: こう不利になってしまうというか、
0: まあ、ネタバレになっちゃうんだもんね、うん、
1: 知りたくなかったのに知ることになってしまったみたいな問題も生まれてきて、そこら辺の塩梅がね、
0: むずいな、
1: 知りたい人だけこうリーチできるように、うん、こうどのぐらいのこう情報を出すかみたいな部分も ね考えられますからね。
0: だからあれかな、あの例えば X なんかでその辺のトリガーアラートこういうのがありますよって画像とか出す場合には、うん、あれかこうセンシティブ設定かなんかにしてさ、
1: うんうんうん、
0: あのネタバレなしで行きたい人は見ないでくださいみたいな感じにするとかね、いろんな配慮が必要になってくる。
1: 直接 X の文面とか SNS の文面に出さないっていうね、う
0: ん
1: う
0: ん、あーなるほどね、
1: あのここを押すとその情報が見れますよっていうアナウンスをするみたいなことが、
0: リンク貼っとくとかね。
1: そうですね、今回はそういう形であの皆さんにあの提供されたんですけれども、
0: 確かにね、
1: そうですね、まあでもこのこうトリガーアラートなどなどをあの配慮していただいた上で、なんかそれでもこう自分のね内面をこう、うんうん、ちょっとこう皆さんに見ていただくっていうのはこう自分のエゴでもあるんですけど、
0: うんうん、
1: そのエゴでもある部分をこうやっぱり見ていただいて、このお客様にこうの心にこう残ったものを聞いていただいたものをこう持ち帰っていただく、うんうん、ことがこう自分にとってはちょっと狙いだったっていうのもあるので、
0: いいんじゃない、
1: それがこうね、こういうふうにいろんな人のこう協力でこう届けられたっていうことは本当に良かったなと、うんうん、こうあの本当にシンプルながらこう自分は思います。
0: うん、みんなでやっぱりアップデートしながらね、
1: はい、
0: いろんな人に見てもらえるものを作っていきたいなと思います ね、
1: うん、見ないということももちろんこう私は
0: 権利ですからね、
1: はい、お客様側のね、いたします、
0: うん、はい、ということで、まあ、こういうことが今回はトリガーアラートが活用された公演だったということなんですよね、はい、ありがとうね、
1: ありがとうございます。
0: 折り込みチラシに香港週末の文字を見かけしたので、今度は野次子さんの出る演目も見に行けたらなと思います。ありがとうございます。
1: チラシあるよ。
0: ありがとうございます。私は9月にですね、日立で開催されます一人芝居フェス、そちら香港週末という私が所属しているユニット名義で参加いたしますのでね、
1: こちらですね、仮チラがね、はい、挟まっておりましたが、
0: よろしければこちらも、はい、皆さんいらっしゃってほしいと思います。渡辺京介というね、人と、作演を手掛ける者と一緒に香港週末、香港、これ香港ウィークエンドというふうに言うんですけれども、うん、この香港ウィークエンドというユニットで今回参加しますのでね、ぜひそちらも見に来ていただきたいと思います。また新しいものを作ろうと思いますのでね、ご覧いただきたいと思います。
1: 名前かっけ
0: ー、香港ウィークエンドかっこいいじゃん。
1: 香港ウィークエンド、
0: 私スマートフォンのケース作っちゃいましてね、
1: そう
0: 自分のスマホに香港ウィークエンドって書いてあるんです。
1: これがまたかっこいいんだ。
0: ありがとうございます。これ上永春菜と渡辺京介の頭文字を取って HKW を残して、そこから寄贈したものですね。香港ウィークエンドという名前がついております。
1: ねえ、これあーたしゃれてますね。
0: ねえ、おしゃれでしょ。私じゃねえんだ、考えたの。私はこういうの思いつかねえんだ。何も
1: 思いつかない、
0: 全部京介が考えてるんですけど、
1: さすがだな。
0: はい、ぜひ皆さんお越しいただきたいと思います。
1: はい、
0: さあそんな今息子さんから防犯対策についてのメッセージもいただいてるんですけども、こちら後ほど紹介していきたいと思います、はい、この時間は1曲お届けしていきましょう。これ2019年リリースなんだけど、マジですっていう感じですね。こちらのナンバーです。え、これ7年も経つ？
1: 嘘だよ。
0: 嘘でしょ？
1: 世界が嘘ついてるよ。
0: 世界嘘ついてる、ほんと。私一昨年くらいだとずっと思ってた。
1: わかるわかる。
0: オフィシャルヒゲダンディズム、プリテンダー。

0: DJ スターダスト優勢ジュージュー。 So have a happy low Monday night。
1: 令和8年6月6日土曜日にプレイスポーツ水戸2026を水戸市総合運動公園で開催します。各種スポーツ体験をメインに楽しいアトラクションやステージイベント、飲食ブースなども多数出展します。詳細は水戸市スポーツ振興協会ホームページをご覧ください。
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
3: Asahi Busan, delicious food nabi. Brought to you by Asahi Busan.
4: Delicious food nabi. この時間は新鮮なカット野菜ともやしの Asahi Busan の提供でお送りします。さあというわけで今日から5月に入りました。一体どんなお話が飛び出すんでしょうか。
5: こだわるのか。理由があります。
6: はい。
5: 畑を多分日本人は見たことがないので。これをちょっと説明するので思い浮かべていただきたいです、
6: はい、
5: 皆さんにほぼね、うん、カカオの、まあ、植生にこうなってるわけですね。畑っていう畑なんですが、うんうん、もう四方をやっぱり台風の被害とかあの辺も多いので、あの辺でいうとサイクルになるのかな、
6: うん、
5: ずっと背の高いねバナナの木をねぐるっと植えてるんですよ
6: 周りに、
5: うん。
6: でほら風よけで、
5: そう風よけ&やっぱりカカオの、熟成発酵させる葉っぱが取れるでしょ、
6: うん、
5: でやっぱりそうすると効率的じゃないですか、
6: うん、
5: でもね自然界のカカオってどういうところに生えてるかって言ったら多種多様な植物やそれこそ獣道の横にツタが生えてて絡まっててポッコリになってたりする。そうするといろんな動物のまあそれこそね糞尿だったり、うんうんうん、いろんな要するに、肥料、
6: うん、
5: いろんな植生の中で生えたカカオ豆って当然香りが豊かじゃないですか。あ
6: でその野生のカカオ豆って、うん、一つ見つけたらば近くにも結構あるじゃんみたいな状況になるの、それともなかなか探せないの、
5: うん、いや、やっぱりね群生地ってのがあって、うん、おっしゃる通りで一個見つければ早いんです。でもねすごいこう紛れてて素人目にはねなかなか、そもそもジャングルの中をマチェットって言って斧みたいなのでパッチンパッチンやって進むので、うん、なんだろう上こうやってる暇がないですよね、うん、そのせいもあってついつい見落としちゃうんですよ、
6: うん、
5: まあ、そもそも野生動物も多いし危険だから。
6: でカカオの木って、うん、農場なんかで作ってるのって、うん、日本のそのリンゴの木、
5: うん、
6: 取りやすいようにあんまり背を高くしないとか言われるリンゴの木と同じように、うんうん、カカオの実を取りやすくするためにあんまり背高くしないみたいな作り方。
5: あ、おっしゃる通りです、うん、はい、人間に全て収穫しやすいようにやっぱりそういうふうにこう工夫しちゃってますよね。そうすると、うん、こう画一的な、なんだろう、こう単調な味わいや香りになっちゃうんですよ。
6: そうすると野生は高さなんて関係ないから、うん、
5: 関係ない関係ない、
6: でかくなっちゃったりするの。
5: 本当にね猿じゃなきゃ取れないよみたいな、そういうところにもあるし、うん、はい、まあ下の方からももうこう身がポコポコなるので、
6: うん、
5: 全部は大体野生になってると取りきれなかったりしますよね。
6: あ、うん、でも今度味にしてみると身そのものも、はい、うん、農場なんかで作ってるのは大きいけれども、うん、野生のは結構ちっちゃくて硬、うん、くてとか、うん、そういう感じイメージ。
5: あー、うん、もういいとこついてますね本当にね、うん、やっぱりあれを収穫してその産業には野生のものじゃ絶対できないですよね。量が取れないですもんね、そうやって、
6: うん
5: うん、当然日の当たるところ日の当たらないところのそのやっぱりコントラストが激しいですし、
6: 自然のものは余計そうでしょうね。
5: そうなんです。でもその代わりそれだけ量が少ない代わりにもう香り
6: 苦味があったりとかするけど香りがすごいの。
5: まあこれもその格差があるあるの話恐縮なんですけど、うん、まあ現

0: 地の人たちはそれこそその昔の人と同じようなアケビの食べ方、うん、がメインだし、まあそれこそ今世界中でチョコレートブームなので製法を真似して、まあね、ベネズエラ国内でも十分安価にそのチョコレートシェイクだとか、もともとチョコレート料理も結構普及してるので。
1: え、チョコレート料理
0: あるんですよ。
1: すごい、
0: はい、現地の方に聞くとやっぱりあれだけカカオの生産がやっぱり世界でもうブームになってるので当然食材としては豊富なわけなんです、うんうん、だけど本当にいいものは全部ほぼヨーロッパに行っちゃうので、やっぱりスペインだったりポルトガルだったりっていうその占領の歴史がありますよね。もともと植民地でね、もともと植民地のところっての食材ってほぼほぼどこもそうなんですけど、もうルートがヨーロッパに向くんですよ、行っちゃうの。もう経済圏がそういうふうにこう囲われてなっちゃってるので、日本はやっと最近ご褒美ブームで、義理チョコがなくなり本命チョコがなくなり今や女子の年一の、自分へのご褒美で高いチョコレート買ってますでしょ
1: はい、はい、
0: あれねヨーロッパのおこぼれなんですよ。簡単に言っちゃえば、うん、やっぱり有名パティシエが日本のデパートに出品するとものすごい爆売れするでしょ、うん、と昔流行ったそのブランドもの日本人が爆買いしたのと一緒で日本に持っていけば売れるからって言って、まあそれで今日本はねあれはね過去豆おこぼれ状態です。
1: なんかそれを聞くと日本のチョコレート界って寂しい
0: ねえ、そんなもんなんで僕はもうカカオ豆、うん、あれを体験した時に最初やっぱりねいいカカオ豆があるんだよって、うん、まあちょっと名前、まあ、日本だから一回ヒューゴって僕の友達なんですけど現地に住んでる言うからかあやつが言うんだから本当かななんて思いながら、
1: う
0: ん、
1: そうすると日本人って、うんはい、そんなすごいカカオってお目にかかってないかもしれないんだ。
0: だって僕その出張で向こうでドバイとか、まあ、いろんな国で出張で、だってもう最近の方たちの富豪の人たちのカカオ豆の食し方がもう尋常じゃないですよ。ローストし、もうチョコレートですらすのはない、そのローストされた極上の一豆をそのまま苦いままパリパリ食べてシャンパーニュで乾杯なんかしてるのが最近の通で流行りなんですよ。
1: でも本当にそのカカオ豆って甘くないじゃない。
0: 甘くないですね、
1: うん、それをパリパリ食べるんだ。
0: うん、ちょっとスナックみたいに、スーパーフード健康フードなんて言って
1: アーモンドみたいな感じ。
0: そうですね、苦いアーモンドだぐらいの感覚で。
1: でも私たちはチョコレートは甘いもんだって思ってるじゃない、
0: うん、
1: カカオから作られているから、うん、カカオも風味が良くて、
0: はい、
1: それだけでは食べられないけれども甘くして食べるからチョコレートと思うのに、うんはい、苦いまんまでいいですっていうんだ。
0: それにフルーツだったりやっぱりさっき鼻から抜ける炭酸がやっぱり芳醇な香りのシャンパーニュを口に入れてミックスすることによって、だから究極のあれって贅沢なんだと思う。もう加工する前の豆を普通の一般の人って入手 そもそもできない、
1: うん
0: うん、そこにだからステータスがあるんまあうん、僕は庶民なので、うん、一番好きなのは普通のチョコレートですよ。
1: いや私もそうですよそんな苦いまんまのローストした豆を、うん、そんなステータスだからって食べたいですかって言われても、うん、結構ですって
0: ねえ本当に、うん、とんでもないですね皆さんね。
1: お金持ちが考えることって分かりませんけど私庶民でよかったそこの部分は本当に普通のチョコレートで十分です。あ、なんか喋ってるうちにチョコレート食べたくなってきたこの後買いに行きたいと思いますではまた来週です、今週も空飛ぶシェフ渡辺文人さんにお話を伺いました。
2: はい、というわけでね、パンダさんの私庶民でよかったっていうのでオチがつくっていう
3: オチがつく落語か
2: 落語か本当うますぎるわ。
3: とある筋から5月は、うん、デリシャスフードナビちょっと人波乱ですよって話を渡辺さんからね実は伺ったんですけ
2: ど、
3: もう手を握りながらね言ったけど拉致されたというところからまず始まったところで、ね、
2: そうですね、
3: 続々しましたよね。
2: いやもうたまらんうちら料理の話聞いてんじゃなかったんかっていう、
3: そ
2: う
3: 渡辺さんの体験を聞いてんだこっちは。
2: そうやおもろいわ
3: つ
2: きませんわ本当に。というわけでデリシャスフードナビでした来週もお楽しみに。

0: 野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
1: デリシャスフードナビ、この時間は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りしました。スパイエアでプライドオブライオンズ。

0: smpodernews.co.jp。 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
1: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。ハートビートラディオ 76.2
4: FM Paladoon。 さあ、というわけでメッセージたくさんいただいてますので紹介していきましょう。
5: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。皆さん、こちらはラジオネームグリーンアップルさん、
5: いつもありがとうございます。
4: いつもありがとうございます。のじこさん、ちさっぴーさん、こんにちは。
5: こんにちはです。
4: 先月25日はアイドル夢のせいの眠いの春ちゃんのバースデーライブに行ってきました、うん、今年もバースデー限定衣装が尊すぎてとろりんちょうととろけてしまいましたこれは写真も送っていただいてますけども、
5: はい、
4: かわいいね。
5: かわいい。そしてあの夢のせいの皆様のあのカラーのね、あのバランスめちゃめちゃかわいいな。
4: かわいいねこれ、まあ、防犯グッズですが、はい、アンドロイドで使える GPS タグをリュックに忍ばせています。紛失防止も兼ねていますが、何かあった時のためにスマホから探せるようにしています。これな、あのお財布にね最近こう入れてる人とかいたりとかしますよね、
5: うんうん、そうですね、
4: うん、大事だな。
5: この GPS タグはお財布やあの無機物にもつけられるし、
4: うんうんうんうん、
5: あの夫
4: ああなるほどね、
5: 夫なり子供なり、
4: そうね、
5: あの目の届かないとちょっと不安になる、はいはいはい、人物に持たせたりしてもいいというね、
4: まあ、そうですね、まあ、夫につけるのは若干お子さんにつけるのとは意味が違ってくるような感じがしますけど、多分バッグの底に縫い付けたりとかするんでしょうけどもこっそりとね。
5: でも実際秘密にね、う
4: ん、あのお子さんさ、
5: うん、
4: ランドセルにキーホルダーかなと思ったらエアタグついてるお子さんってたまにいらっしゃるよね、やっぱね。あ、まあ安心だよな。
5: そうだね、
4: どこにいるって、あれちょっと遅いかなと思った時にどの辺歩いてるかなって見れるっちゃ大事よね。
5: こういうものをね、あの使ってあのお子さんの安全を守るっていうのはね、すごくあの文明のね発展、いい発展の仕方だなって思いますよね。
4: そうだね、なんか使い方だよね、
5: 上手
4: ね、
5: 使い方だね、
4: 本当にね、
5: うん、夫につけるか子供につけるか
4: 最近あのインスタグラムとかさ、
5: うん、
4: X だと本当にさ、うん、その夫のさ挙動が怪しいっていう人の投稿バズったりとかしてるじゃないですか、
5: はいはいはい、します、
4: ついつい見ちゃうんだよな。
5: 見ちゃうな。
4: あの読み物として優秀なんだよな、ああいうのって。
5: これやっぱり人の差がです ね、
4: そうだね。
5: あのこうよそ様のお家の事情とかってさ、
4: はいはいはい、
5: あのまあ本来はね、まあ、それぞれの家のことじゃないと言って ね、
4: そうね、
5: あの距離を取るべきなんですけ ど、
4: なんですけど、
5: ただやっぱりそれをこうなんか人前に出した時にやっぱり見てしまう魅力というものが一つあって、
4: はい、あれは恐ろしいエンタメのジャンルだよな。
5: 恐ろしいですね。
4: でも見ちゃうもんな本当な、うん、かそういうところで本当にさそのすごいよな、世の中の奥さんってのはいろんなこと考えるんだなっていうのが、ね、
5: 思い
4: ましたよ、
5: はい、女の勘は鋭いぞと。
4: 鋭いぞ、うん、それを勘をねあの確認するためにエアタグを仕込むんだぞって怖い怖い、はい、さあ、というわけで写真もねグリーンアップルさん送ってくださってまして、うん、あ、夢のせいの春ちゃんと一緒に撮ったチェキなどもねお送りいただきましたよ。かわいいね。
5: かわいいね。
4: このさトレードマークのメガネの使い方は春ちゃんうますぎる。
5: あーわかる。
4: ちょっと下げてこう、
5: あの正確なメガネの位置ではないんですよね。
4: そうそうそ う、 そ う、
5: うちょっと鼻メガネみたいな、そう
4: そうそう鼻メガネ、ちょっとおばあちゃんみたいな感じにしてるところがすっごいかわいいなと思います。ありがとうございます。元気出ます。私たちもね、
5: 春ちゃんやっぱまた一段と垢抜けましたね。
4: そうだね。
5: うん、
4: なんかさ何年か前からこの結構定期的にこういう写真、
5: うん、
4: 私たちも見せていただいてるんだけど、この子どんどん可愛くなってる。
5: そうそうそうそう、
4: マジで。
5: でなんかあの気のせいか、うん、春ちゃんに引っ張られてグリーンアップルさんもなんか垢抜けてない？
4: わかるわかるわかる、これやっぱ推しの力ってやつだよ ね、
5: そうそうそう、あのね似てきてるのよ。
4: そうなの、
5: うん、
4: グリーンアップルさんもなんとなくこうイケてきてる感じ。
5: そうそうそうそうそう
4: 推しの力ってすごいな。
5: 相乗効果で良くなっているんですね。
4: お互いにね、
5: お互いにね、
4: お互いに輝いていくわけですよ本当に。いやこれからも本当に良き推し活をお願いいたします。これ
5: さ、かわいいね。アイドルを別のアイドルに例えるのちょっと無礼かもしれないんだけど、若干あの電波組の出てきた時みたいな、あの貫禄というか、
4: 確かに
5: あのこの人たちはちょっとなんか 押したいかもっていうね、
4: うそうね、
5: 思わせるような何かがありますよね、
4: 個性強めな感じっていうか、
5: 特にあのグリーンアップルさんがあの添付してくれたあのお写真がちょっと和服ベースみたいな感じのやつで、
4: そうそうそう、
5: ちょっと彷彿とさせますね。
4: そうだね、本当だね、
5: いいな、これは
4: いいです、これ、
5: 夢のせいは本当にあの力入れてる、
4: うん、そうだね、本当に頑張ってほしい、ここから
5: ね、可愛いな、
4: はい、ぜひまたお写真ね見せていただけたら嬉しいです。
5: 後
4: ほど、はい、この時間にですね、グリーンアップルさんからいただいてますリクエスト、ドラゴンボール芸人の話が出ましたのでということで影山博信さんのチャラヘッチャラリクエストいただきましたので、
5: ありがとうございます、
4: はい、後ほどお届けしてまいりたいと思いますので少々お待ちください、はい、
5: お待ちください。
4: さあ、そしてこちらはラジオネームイモムスカさん、ありがとうございます、
5: ありがとうございます。
4: イモムスコさんからいただきました防犯対策のメールです。玉砂利敷いてます。
5: あー、なるほど、
4: これは
5: 音がね、
4: そう、ジャリジャリなるやつや、
5: うんうんうん、
4: 敷地の入り口など玉砂利をびっしりと巻いています。車が入ってくるとものすごくうるさいです。静かに歩いたとしてもジャリジャリとかすかに音は響きます、うん、昔の田舎にある家は

0: を防音性が低いので、うん、外からの音や気配が感じられるので一定の防犯にはなっているかもしれません。
1: 確かにね。
0: 畑作業しているとあんまり見かけない車や人が歩いていたら少し警戒をします。地元の消防団でも月に2度は地域の見回りをしています。今年で17歳を超えた我が家のワンコ、夜はぐっすりと寝てしまいますが、一応吠えることもあるので吠えた時は外を気にするようにもしています。昨年は夜のイノシシの襲来を教えてくれました。
1: うわー、やっぱりイノシシ来るか。
0: 人とどっちが怖いかなっていうレベルの怖さのないイノシシね。
1: いやワンコ可愛いだけでも偉いのに、可愛い上にちゃんと吠えてくれるの
0: 偉いよな。
1: 偉いね、
0: 番犬だよな。うちの猫先生な、庭にタヌキ来てた時猛ダッシュで逃げてた。猛ダッシュで押し入れ入ったよ。
1: シャヌキに負けるな。
0: 獣がいる。
1: 獣がいる。
0: お前も四つ足の獣や。
1: かわいいね、猫先生。
0: でもいい、これそうね、玉砂利な、あの、おばあちゃん家とか本当にびっしり敷いてたな。
1: うん。なんか日本ならではのそのね、あの、あれなのかなって思うと、それってちゃんと意味あるんだね。
0: そうだね。玉砂利とか、あの、泣き廊下みたいなの
1: も、
0: 意味があるよね。はいはいはいはい、
1: 忍者のような、こう、防犯対策。
0: 誰、ほんと忍者が歩いても音が鳴るみたいなさ。最近結構新しいお家なんかでも、うん、あの、家の裏面にはちゃんと玉砂利敷いてますみたいな感じで、こうなんか新たに見直されてる感じがありますね、この玉砂利っていうのはね。
1: なんか玉砂利、あの、防犯対策でもいいっていうのもあるし、うん、なんかメンテが楽っていうのでも結構、最近あの、お家でこう採用される方が多いみたいですよ。
0: そうだね、やっぱりね、うん、砂利だからな。まあ、そんなですね、ウモ息子さんからもう一件いただいてます。
1: はいはい、
0: ちょっとこちらも紹介しちゃいますけれども、ポチ、はい。はい、あの、先日お伝えしましたバーガーキング。
1: はいはいはい。
0: 二代目横綱によるぶつかり稽古をしっかり観覧してきました。
1: 観覧してきましたか。ま、
0: つまりバーガーキングのあの、ものすごい肉厚のバーガーを食べてきたということですね。ラストオーダーの滑り込みでしたので、テイクアウトしましたが、ずしりと重い。これが二代目横綱かと。測ってみるとバーガー単体で 700g 超えてました。
1: 怖っ。今息子さんさ、見に来てくれた昨日もさ、うん、あのこの後行ってきますからってバーガーキングに消えていったんだけどさ。
0: 怖えよ。
1: ガチの人なんだよな、バーガーキング本気勢。
0: そうだね、うん、バーキンガチ勢の方。
1: ガチ勢の方。
0: 気づけば日付の変わる0時をまたごうかという時間帯でしたが、私も横綱の胸をお借りして肉とチーズのぶつかり稽古に参加してきました。開示風のナレーションを当てると、圧倒的な肉、あふれるチーズ、そしてベーコン&玉ねぎ。二代目横綱の名に恥じない重量級でしたが、白星を収めました。
1: お、無事に勝ち取った。誰がうまいことを言えと。
0: 誰がそんなこと期待してるか。翌日の体重を測ったら減っていたので、あれ食べたのは夢だったのかと錯覚しました。しかしゲップからは横綱の余韻も感じられたので、紛れもなく現実でした。2個ぐらい食べたら満足できるかもと思います。
1: いや怖い怖い怖い
0: 怖い怖い怖い怖い怖い。単体で3000円を超えるので、知人からは散財してんなと呆られました。
1: いやそうよ、あのバーガーキングはクーポンで安くなるとはいえ、
0: とはいえ、
1: うん、
0: そうだね、
1: クーポン使えない商品はやっぱりね、いいお値段してますからね。
0: だってこの横綱のさ、その新商品、このすごいバーガー、肉とチーズのぶつかり稽古のバーガーはさ、肉が5枚ぐらい入ってるんでしょ、うん、確か。まあ3000円超えるか、恐ろしいな、
1: ね、
0: 恐ろしいな、
1: うん、
0: ぜひ皆さん、我こそはというね、勇気のある方は挑戦していただきたいなと思います。
1: 十分にね、あの健康に気をつけた上で挑戦してくださいね。
0: はい、血糖値等にね、気をつけて。
1: 横綱には万全の姿勢で向かわないとね、ダメですよ。
0: 大怪我しますからね。
1: 大怪我します
0: 本当にね、うん、というわけで芋息子さん、バーガーキングの新商品のレポートもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さあ、この時間はグリーンアップルさんからいただきましたリクエストナンバーをお届けします。影山博信、チャラヘッチャラ。

0: CoJP。
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたい時に、
2: カードローンイズ銀行。
1: ホテルでバカンスしたい時も、
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 赤松アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX。出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは赤松タイムログ DX で検索。
5: Commune on 76.2 FM Powerloon

0: 大谷鉄条心の法話会。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。
1: さあ、それでは今週も奈良薬師寺の大谷鉄条さんの言葉をお届けしていきましょう。まず最初です。好き嫌いとは自分だけの価値観、それにそぐわない嫌な言葉を聞けば耳を塞ぎたくなったり、嫌なことに接すれば逃げ出したくなるのは必然です。でも自分の好きだけを大切にして嫌なものを遠ざけてしまうということは、自分の成長の芽を摘み取っているということになります。価値観は自己の体験、自己の経験から育てた自分だけが有しているもの、つまり一つの考え方に過ぎません。人それぞれに価値観は存在していることを常に念頭に置かなければなりません。修行を続けてきて実践できるようになったのは、自分の価値観を前面に出すのではなく、どんな場面に遭遇しても一旦は好き嫌いというフィルターを外して素直に言葉を聞き、事象に向き合うということです。そうは言っても嫌なものに出会った時に無意識に後ずさりしてしまいます。そんな自分を踏みとどまらせるだけでなく、一歩前に出るために、そこには必ず成長の種があるぞ、信じろという思いを言葉にしましたということですが、いや、鉄条さんらしい考え方、行動力だと思います。私なんか好き嫌いが割と

はっきりしている人間なので、好きは好き、嫌いは嫌いということで、嫌いなものはできるだけ遠ざけようとしてしまいます。そうすると成長の芽を摘み取っているということになるんですね。まだ成長したいから摘み取ってはいけないと思うんですが、でもやっぱり世の中って本当にたくさんのことがあるので、自分の好きなものの中にだけ存在していたいと私なんかは思ってしまうんですが、それでは人間はダメになってしまう、どんどんわがまま自己中になってしまうっていうことなんでしょうか。いや、一歩前に出るために、嫌なことがあってもそこには必ず成長の種があるぞ、信じろっていう考えを持とうっていうことですが、奥が深いね。ある程度経験を積んできて、まだそう思うって自分自身に問いかけてしまいましたが、まあ、若い人であればあるほど嫌なことから目を背けないように、だって経験値が少ないんだもん。経験値が少ない人はいろんなものに立ち向かっていく、その中で取捨選択がおのずとできるようになってくると思いますが、いろんな経験してきて長い人生を過ごしてくると、まあある時どっかで、あ、もういいかなみたいな考えになってしまいがちです、私なんかは。まあ今日の鉄城さんの言葉を聞いて、あ、それじゃあダメなんだということで深く反省をいたしました。だからといって生き方が変わるって問われたら、って思っちゃうかもしれませんが、でも皆さんは嫌なものがあっても挑戦していってくださいね、頑張ってください。もう一言みたいですけども、すみません。さあ、では次です。我ただ樽を知る、これ漢字で書いてみてください。我ということ、それからただということ、樽はまあ足で、知るは知るですよね。で、この使われている4つの漢字すべてに口が含まれています。その口を重ねて図案化したのが京都龍安寺にある筑梅です。え、筑梅って何って言われてしまうかもしれませんが、筑梅っていうと、和風の庭に設置されている、まあ、石造りの手水鉢と言ったら分かりやすいでしょうか。で、なんで筑梅っていうかっていうことですが、大体和風のお庭に設置されている手水鉢って茶室を持っている ご家庭が多いんですよ。で、この茶室に入るときってまず手とか口を清めるためにお水使いますよね。で、そのお水を使うときにちょっとしゃがむ姿勢を取るじゃないですか。このしゃがむ姿勢をつくばうっていうところからつくばいになったと言われています、ね、その、まあ、つくばいって手水鉢というんでしょうか。お寺にはだいたい手水鉢ありますけれども、京都の龍安寺のつくばいをちょっと思い浮かべてみてください。この鉄城さんはつくばいを拝見して以来、漢字の持つ特徴や面白さを生かし、楽しく学びながら規範も身につくようなものを作ってみたいと考えるようになりました。ある時辞書で直素直の直でしょうか、これを調べていると、この漢字には多くの振り仮名があることを知りました。さらに漢字一文字プラス直直という字の二文字熟語には素直とか正直とか実直とかまっすぐ、まあ私たちが生きる中で心得ておかなければならない教訓とも言えるものがあって、それぞれに直の振り仮名が違うことに面白さを覚え、四つの直生き方というタイトルをつけて発表しました。そうですね、素直の直、正直の直、実直の直、まっすぐのすぐ、それぞれ読み方が違います。まあ鉄城さん曰く、残念ながら龍安寺の筑梅の領域には達成していないまでも、直の振り仮名を軸に人生の指針を示すことはできたかなと。

0: 自負していますということです。いやー、この筑波からこんなことを考えるんだって、発想力がすごいなって思いましたが、その直という字、まっすぐのすぐという字、素直の直っていう字、まあそうですね、生き方をこの文字から見つめ直してみるっていうことは、私自身もあんまりやったことはありませんけれども、でもこういう文字からちょっとこう哲学的に物事を見てみるっていうことは必要なのかもしれません。皆さんも自分の生き方をちょっと振り返ってみてどうって自分自身に問うてみてはいかがでしょうか。ではまた来週です。
1: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか？アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
2: 大谷鉄城心の法話会。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。

0: connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
1: fmpaloon.co.jp
2: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron。 よりクリーンに、より静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DPP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
4: さてわけでお送りしています、月曜コミューン。今日のお相手は私のじここと神永春菜と、
5: チサッティこと鈴木千里がお送りします。
4: はい、声がザラザラですけど、
5: ザラザラのチサッティ。
4: 元気にお送りしておりますので、ね、元気だよ。皆さんどうぞお付き合いいただきたいなと思います。さあ、あ、ごめんなさい、ちょっと画面が、はい、メールの画面が
5: よし来た、よし来た、こういうデジタルアクシデント、
4: デジタルアクシデント、
5: デジタルアクシデントでございます。は
4: い、出ました、いただきました。ファックスをねお届けしていきたいと思います。
5: はい、ありがとうございます。
4: はい、ありがとうございます。こちらはけいこちゃん、ありがとう、
5: いつもありがとうございます。
4: いつもありがとうね。ディアのおじこちゃん&ツサティーとくださいました。
5: 達筆
4: ツサティ、舞台お疲れ様でした、
5: はい、ありがとうございます。
4: お話を聞いていて、あー見に行きたかったなと思いました。
5: ありがとうございます。
4: 舞台って私は見る方だけど、うん、どんな内容でも演じたいと思ったのなら演じていいのではないかしらと思います、うん、見る人たちの受け取り方も様々だけど、一人でも何人でも心の中に何か投げかけるものが残ったのならいいのではないかなと思います、うん、ツサティの思いが伝わればいいのではと思いますと分かったように言っていますが、舞台は生ものだからやっぱりいいと思います。その人の声と言葉が胸にドーンと響きます。いいですよね舞台。いつかチャンスがあったらお二人の姿を見に行きたいです。あとケンちゃんもありがとうございます。
5: ありがとうございます。
4: さてテーマ、お家の防犯対策教えてくださいですが、
5: はい、
4: 私は我が家には監視カメラが4台あります。
5: おー、
4: 力強い。
5: 豪邸。
4: それを家の中のモニターで見ていますだから誰かが来ると分かるし、どんな人がチラシを入れたのかも分かるし、いいですよ。そしてサーチライトというのか、センサーライトで夜は電気がつきます。そしてタロキチ、これワンちゃんですね、
5: はい、
4: タロキチが知らない人と車やバイクの音にめちゃくちゃ吠えます。助かっています。防犯は大切ですね。サーチライト稽古でしたとくださいました。キョコちゃん、ありがとうございます。
5: ありがとうございます。防犯カメラはあれだね、あの堅牢な城だね。
4: 城だね、うん、あでもまあ一番安心だよね、やっぱり映像が残るっていうのはね、うんうんうん、
5: あそして、ね、前半ありがとうございます、
4: ね、ありがとうございます。
5: ちょっと話してもいいですか。
4: どうぞどうぞ。
5: そうですね、キョコちゃんの前半 の話を受けてなんですけど、うん、なんか私ラジオを始めるときに、うんうん、パンダさんにも社長にものじこさんにもやっぱり同じようなことを言われて、
4: うんうん、
5: それが覚えてることが、ラジオというのは双方向性のあるものだということを、うん、お二人から伺ってて、ふむとその時は最初聞いてたんですけど、
4: うんうん、
5: なんだかこうちょっとけいこちゃんのね今日 のお便りをいただいて、自分の芝居に対してのこう考えてたことからちょっとこう芝居もやっぱりこう双方向性のあるものかなというのはちょっとひしひしと感じておりまして、うんうんうん、なんかうん。

0: で、そうですね、あの自分的にはなんか台本を書いてるときは、うんうん、あもう別に誰にみんなに分かってもらう必要ないやと思いながら、うんうんうん、書いてて、分かってくれる人が分かってくれればいいやと思って書いたものだったんですけど、うんうん、いざこうなんか舞台に上げて人に見てもらうっていう風になったときに、うん、分かってくれる人が分かればいいとも思いつつ、うんうん、やっぱりなんかあのどれぐらい伝わる、お客さんにそのこう丁寧に親切になるかっていうのの、うんうんうん、こうバランスというかレベルみたいなのはすごくこう繊細に作らないといけないんだなっていうのもこう同時に感じた今回の作品作りだったので、そう、ね、それでもね、そうあの思っていただける、そういう風に言っていただけるけこちゃんの気持ちが本当にこうありがたいなと思っております、うん、そうですね、はい、
1: 演劇の作り方ってすごく難しくてね、うん、あの分かる人に分かってもらえればいい、誰かに刺さればいいという作り方と、うん、みんなに面白さを届けたいという作り方、うん、まあ、これはただね共存もすることはできるんじゃないかなというのは常々思っています。私も
0: 2つこうなんかあの両方あるよなって、そうそうそう、どちらもこう正しい、
1: うんうん、でまあできる限り私はこれはどちらも立てていきたいなと思いながらものづくりをしているんだけど、まあでもお客様からこういう声いただけるっていうのは本当に嬉しい、うん、本当に嬉しいよ、
0: 勇気につながります ね、 そうですね、シンプルに、
1: うんうん、いろんなもの、まあみんなに伝わるといいなと思いながらも、うん、やっぱり作りたいもの作っていこうっていうね、うん、その後押しになりますからね、
0: うん、そのジレンマと戦いながらこう、
1: そうですね、
0: 一緒にこう遊びながら
1: 創作していきましょうね。
0: はい、でもあのけいこちゃんありがとうございます。私は若干今の、はい、けこちゃんのメッセージでちょっと気持ちがこううるっときてしまって
1: ありがとうございます、はい、けこちゃん本当にね、創作するものの非常に励みになるお言葉いただきました、うん、ありがとうございます、
0: ありがとう。
1: さあもう一つ紹介しましょう。こちらはラジオネームかわちゃん、
0: はい、ありがとうございます。
1: のじこさんとちーちゃん、こんにちはです。かわちゃんです。ゴールデンウィークのお仕事お疲れ様です。こちらこそ
0: お疲れ様です。
1: 昨日やっと田植えが終わりになりました
0: お疲れ様でした。かわちゃんにもゴールデンウィークはないね。
1: ねえ、うん、忙しい。後処理と管理作業に移ります。めっちゃ疲れました。
0: お疲れ様です。
1: 田植えが終わってもまだまだやることはあるんやね。
0: そうだよ、ね、生き物だからね。
1: ところで今日のテーマですが、
0: はい、
1: 何にもないですかわちゃんち多分さ、お野菜作ったりお米作ったりしてらっしゃるから、うん、敷地広くてらっしゃるだろうなと思ってるんだけど、何にもないですということで
0: 畑の防犯とかも結構昨今ね、
1: そうね、
0: 土地によってはこう、うん、強いられてるような場所もありますからね、ま、
1: 獣対策とかね、
0: 獣対策とかね、ありますからね、
1: うん、では今日も最後まで頑張ってください、仕事をしながら聞いていますとくださいました、はい、本当にありがとうございます。
0: 畑って聞くといつもあのホタルの墓の聖太さんが、
1: うんうん、
0: ね、
1: 大根盗むやつ、
0: そう大根盗むやつ、こう食うに困ってさ、
1: ね、
0: あの地元 の、 働いあの畑に忍び込んでさ、
1: 大根抜いていくんだよな、
0: 大根を抜いていく、あれを思い浮かべるんですけど、
1: 楽しいな
0: そうでもね、やっぱりそれを

0: ノイズが。
1: いや今ホタルの墓で思い出しましたけど、うん、先週金曜日に耳を澄ませばやってた。
0: あ、やってましたね。
1: そうなんですよ、うん、あれ見てさ、本当にあの大人になるとさ、刺さるポイント全然変わるよな、
0: うん、変わるね。あ、変わるって言ってたね、
1: うん、あれ中学生ぐらいの時に見るとさ、その甘酸っぱい恋模様にさキュンキュンしてたわけですけど、
0: 主人公2人の方
1: に、ね、そうそうそう、そっちに、ね、行くけど、大人になるとマジでお父さんとお母さんと天沢誠治のおじいちゃんの言ってる話の方がすごい同意できるっていう、
0: 身につまされる。
1: そうなんだ。特にな、お父さんのな、うん、人と違う生き方はしんどいぞ、
0: あ、
1: 誰のせいにもできないからねっていう、あの下手くそな芝居で言われるやつ、 あれな刺さるな。なんかさ、だから子供の時に見た時にさ、うん、どうしてお父さんはこんなに芝居が下手なんだろうばっかり思ってたんですけど、 あれはあのジャーナリストの立花さんっていうね、はいはいはい、俳優さんじゃない方が演じられてるからという理由なんですけれども、はい、大人になるとあの下手さがいいな。あ、
0: そうね。
1: だからこそ刺さるな。本当の
0: しずく家族なんだから、
1: そうだ、
0: こっち来て一緒に食べなさい。
1: しずくちょっとこっちへ来なさい。どうしたどうしたっていう。でもあれがやっぱね、
0: 人が出てんだよね。
1: そうなんだよね。なんか、あ、本当にこの人そう思って喋ってんだろうなっていうのがね、素晴らしいお芝居でしたけどもね。というわけで耳を澄ませば、本当にジブリはね、いつ見ても感じ方が変わっていく、うん、自分に投影しながら見るものですね。あれは
0: 変性の中にね、こう見つけるんですよね、我々がね。
1: 私ぐらいの年になるとね、うん、隣のトトロで号泣できますから。眩しくて眩しくて、もう本当に
0: トトロいいよね。
1: トトロいいっすね。大人になると涙止まんねえんだあれマジで。
0: ああいうのが効いてくるんだよな、効いてくるな、またね、
1: ちなみに今週の金曜日の金曜ロードショー、はい、魔女の宅急便らしいので
0: 見ねば
1: 見ねばということでね、
0: あれこそね、大人になるとまたちょっと見え方変わってくる話なんだよね。そうそうそ
1: う、あれも変わってくるからね、本当にね、楽しみにしたいと思います。かおちゃん、けいこちゃん、メッセージ紹介しました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さあ、というわけで1曲お届けしましょうか、はい。こちらリクエストナンバーですね、いただいたの、透明人間フェーズ2さん、ありがとうございます。メッセージより先にリクエストナンバーをお届けしていきます。サンボマスターでできっこないをやらなくちゃ。

0: Commune on 76.2 FM Palloon.
1: fmpalloon.co.jp。
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。お疲れーす。
3: おう、お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: 気になる話題の交差点、クロスポイントということで、はいはい、今日も気になる話題をピックアップしてお伝えしていきたいと思います。
7: お願いします。
6: さあ、というわけでまずはこちらです。ヤフーニュースからの記事、入院する子供に付き添う家族のための滞在施設、ドナルド・マクドナルドハウス。
7: はい、
6: これこういうものがあるんですよね。あ、そうですね。これはあの長期入院するお子さんなどのためにですね、長期の入院では家族の肉体的精神的負担だけでなく、自宅と病院との2拠点生活で経済面でも負荷が高くなるということで、こういったドナルド・マクドナルドハウスというものが、まあ、マクドナルドによって運営されていたんですね。あのご家族が滞在できるというそういう施設なんですけれども、これまで利用料が1人1日1000円だったんですけれども、この4月から利用料が無償化されたということです。
7: そんなことが可能なのですか。
6: そんなことが、やっぱりこれは本当に企業の力ってこういうふうに使われるとものすごく素晴らしいことだと思いますね。国内に12ある全ての施設が対象となります。家族の金銭面での負担をさらに軽減し、お子さんたちの闘病を支援していくということなんですね。まあ、このドナルド・マクドナルドハウスなんですけれども、公益財団法人ドナルド・マクドナルドハウス・チャリティーズ・ジャパンが運営しています。いずれも小児がんなどに対応できる高度医療を提供する医療機関に隣接して建てられています。個室の寝室や共有のキッチンが備えられ、自炊が可能ということなんですね。運営は寄付や募金で賄われています。お礼の品がもらえる募金は6月末までということなんですけれどもね。まあ、これあのドナルド・マクドナルドハウス・チャリティ・ジャパンのホームページにも出ておりまして、はい、まあ、この全てのご利用ご家族に無償でハウスをご利用いただくためには、やはりこう多額の費用が必要だということで、皆様からのご支援を呼びかけているということなんですね。まあ、ドナルド・マクドナルドハウス、みんなで支える募金、こちらぜひ皆さんにご協力いただきたいということで呼びかけられています。
7: なるほど。
6: まあ、こういうさ、なんかなんつうの、企業のお金ってこういうことに使われるんだっていうことをまず知ることも意味があるなと思うのでね、紹介をいたしましたけれども ね、こういうの知っとくとね、募金箱とか見た時にね、あの件だなと思って、明確な意思とイメージを持って皆さんもね、あの協力できるかなと思いますので紹介しました。はい、これ確かにあの私も以前実際にここをお使いになったっていう方が、あのツイッターでいろんなお話をされていたのを目にしたことがあるんですけれども、はい、やっぱりそのお子さんの病気の入院に付き添うご家族って、まず食べ物は例えばコンビニとか、あの病院の売店で買ったおにぎりとか、そういうものになりがち、偏りがちなんですよね。そうなんです。こだわってる場合ではないということなんでしょうけどもね。なんですけど、このドナルド・マクドナルドハウスにお泊まりしてると、あのキッチンが使える、そうすると少し栄養バランスの整ったものをご自分でね、お父さんお母さん作って召し上がることができるということで、やっぱりあのご家族の体まず大事にしないと

0: ないというのはありますからね、はい、どんどんこういう、ね、取り組み広がっていくといいなと思います。ということで紹介しました、
1: は
0: い、
1: 人を支えるためにはまずね自分がこうしっかり両足で立たなければいけませんからね。
0: その通りですね、はい、ということです、うん、さあヤフーニュースからもう一つ紹介します。
1: はい、
0: 強風千葉千葉市蘇我スポーツ公園、はい、で今日4日に開催予定だった音楽フェスティバルジャパンジャム2026なんですが、うん、強風のため中止となることが発表されたということです。風が強くてできませんでした、ジャパンジャムが。
1: これ5月4日今日ね、あの事前にやっぱりあの天候が荒れるということで、
0: そうなんだよね、
1: いくつかの茨城県内でも予定していたイベントがちょっと中止になっていたりしますからね。
0: 結構そうなんですよ、なんでゴールデンウィークにこんな風吹いとるんやという。昨日も夜ですかね、急にめっちゃ風吹き始めたなみたいな感じになりましたけど、
1: なんか家をこう叩くようなね、そうそうそう、強風がね、
0: ゴゴゴゴゴっていう感じの風
1: なんですけどね。
0: このジャパンジャム2026も、強風の影響により会場内の安全確保が困難と判断しましたということで、
1: なんてのこと、
0: ショックでしょうね皆さん。交通機関やダイヤの乱れも理由の一つになっているということで、いろんなところに影響が出ているんですけどもね。これね、あの今日はキューティーストリートとか、うん、ダイスとかノーベルブライト、
1: あらら、
0: ミルクとかが出る予定だったんだって。
1: もうめちゃめちゃそうそうたるメンバーが来る予定だったのに、
0: 予定だったのに中止ということで、皆さん非常にショックを受けてる方が多いんじゃないでしょうか。まあでも安全第一ということですよね。ちなみになんですけれども、大阪で開催予定でした、本日ですね、これも音楽フェニックス音玉26、こちらも前日夜の暴風雨による施工物の損傷が激しいことを理由に中止となることが発表されているということです。なんかさ、このやっぱ夏のフェスが結構暑さとか台風とかゲリラ豪雨でちょっと厳しいなっていう雰囲気になってきたじゃん今。そうするとなんか5月10月ぐらいなら安全か、みたいな感じでそっちに動いたフェスとかいっぱいあると思うんですけど、
1: こちらが配慮してこう時期をずらしたにもかかわらず、そうそうそう、
0: にもかかわらず結局みたいな、なんかなんでしょうね、いつなら日本は過ごしやすいの本当に。これ
1: なかなか非常に厳しさの中にある
0: ありますね、
1: はい、日本列島ですけれども、
0: 列島ですね。まあね、こんな感じでやっぱりあのこのゴールデンウィークかなり気圧の乱高下なども激しくなっておりますのでね、皆さんしっかりいろいろあのお出かけになる際にはお調べになった上でね、お出かけいただきたいと思います。ちなみに5日6日明日明後日はちょっと穏やかっぽい雰囲気の天気予報になってはおりますので、ね、
1: あ、そっか、
0: うん、ただちょっと風はねやっぱ少し吹くみたいな雰囲気がございます。5月の嵐メイストームというやつですからね、本当にね。
1: そっか、まあでもある意味そのこう考慮して中止するというのはこう賢明な判断ができるということで、うん、
0: その通りです。
1: あのそのまま本当に何も気にせずにやってしまうと、うん、あの長渕剛の伝説の 10億人ライブ、10万人でしたっけ、
0: 10万人でしたっけ、なんかすごいでかい山奥のライブ
1: になってしまうからね。
0: まあ、あれ別に天気悪かったわけでも何でもなくね、運営がグズグズだっただけなんですけどそれ考えるとさ、中止にした運営は賢明だよな、本当な、
1: はい、
0: ああ優秀なもんだと思いますから応援していきましょう、みんなでね、
1: はい、
0: 長渕剛の伝説のライブレポートをぜひ皆さん読んでいただきたいと思います。
1: せいせいせい
0: 歌ってないでしょ、
1: 歌ってないんです、
0: ずっとせいって言ってるだけ、
1: お前ら太陽を引きずり出せっていう、ね、名言が生まれだ
0: し夜通しやるライブってことでしたけどね。はい、というわけで、まあ、残念な皆さん多いかと思うんですけれどもね、何か他に楽しみなイベントなどね、お出かけになってみてはいかがでしょうか。
1: はい、
0: さあそして、
1: うん、
0: 私が、延長したネットフリックス、
1: おー、はい、まんまとね、引き続き楽しんでおりますね。
0: そうなんです、 WBC のために1ヶ月だけ加入したんだけど、ちょっとまだ見足りないなと思って、さらに1ヶ月延長中のネットフリックスなんですけども、はい、あの映画、
1: 今何見てんの、
0: 映画見ました、
1: お
0: 横浜流星の正体、うん、
1: あれ
0: ずっと気になってたんですよ、
1: 藤井道人さん監督の、
0: はい、ずっと気になってたんですけど、絶対しんどい映画だから、
1: そうだね、
0: 映画館で見たら暗いすぎてしまうと思ってて、でそれがネットフリックスで発見しましたんで昨日見たんですよ、うんうんうん、あのまあ十分ネットフリックスで見ても食らったんですけど、
1: あ
0: しんどってなったんですけど、あの横浜流星さんがあの映画の撮影の時期、うん、なんかバラエティ番組とか出てきてもなんかひでえ顔してたの、うん、本当に役に入り込む人なんだろうねきっと、なんか目とか落ちくぼんでさ、もうクマだらけでさ、げっそりしちゃってさ、うん、でそれなんでこの人大丈夫なのかなってよくバラエティ番組なんかで見てたんですけど、映画を見て納得しましたね、この役どころにどっぷり入ってしまったら確かにああいう顔つきになるだろうという、そういう迫真の演技を目にいたしました。
1: なるほどね、
0: 素晴らしかったですね。まあストーリーとしては、うん、あの死刑囚となった犯罪者の男性が脱獄して、様々

0: 様々な人の助け、様々な人の心に触れながら最終的に真実を勝ち取るというそういうようなお話なんですけれども、あのしんどかったです。
1: あ、なるほどね、
0: やっぱりしんどい映画ではありました。ただやっぱり役者さんがうまさで見れるっていうのと、まああの人の辛い話ではあるんだけど、人のいいところにかなりフューチャーして描かれるんですよね、うん、あの世界を信じてみたかったという彼の言葉の通り、やっぱり信じるに値する世界っていうのをきちんと描かれていたので、
1: そっかそっか、うん、
0: あの苦しい中に非常に救いの多い映画だなと思って見ておりました。
1: しんどいだけではなかった。
0: そうそう、しんどいだけではなかったなという感じですね。
1: あの一人の人間、役者さんですから、一人のこう人が、うんうん、あの違う役とかを演じることってあるけど、うんうん、あの正体って確かあの逃亡をしている最中に、うんうん、このそれぞれの地域、あの潜伏地域で全く違うような人間になりきっているとい う、 確か
0: いくつかの名前を使いながら、うん、そうなんです、あ
1: のその横浜さんの演じ分けも魅力の一つっていうことで ね、 あの、うん、聞きを読んではいるんですけど、
0: はい、
1: あれそれってすごくさ、別の役を生きるよりも難しいことかもしれないよね。
0: そうだね、劇中でやるっていうのは、
1: う
0: ん、でもあのすごいなと思ったのが、
1: うまいよね、
0: その
1: でもね、
0: 本当に違うキャラクターになっているかといったら、うん、決してそういうわけじゃないんですよ。
1: はいはいはい、共通点がある。
0: そう、その鏑木敬一という役なんですけど、うん、ずっときちんとその鏑木敬一を残したまま他の名前を使いながらいろんな職場を転々としていくっていうようなお話なんですね。その鏑木敬一という根っこにある部分の捉え方がものすごく上手なんだろうなというふうに思いましたね。あの素晴らしかったと思います。まあ愉快な作品ではないですけどね、
1: もちろんね、
0: やっぱりヒューマンドラマというかね、あのなんで、まああのまあ、ご覧になって損のないものであるかなとは思います。ただあれ原作は多分小説だと思うんですけど、だからなんか小説を読みたくなる感じでした、
1: うんうんうん、行間をね、
0: そうそうそう、結構ねその行間が割と映画にした時に言い方悪いんだけど、うん、ちょっとスカスカなのよ
1: まあどうしても映像化する際にね、
0: そうそうそう、
1: 尺とかいろんな事情なんだろうけど、
0: だからこの登場人物のバックグラウンド、これきっと小説だともっと細かく描かれてるんじゃないのかなって思わせるようなところはあるんだよ ね、
1: そうだね、微細に描かれていることでしょう。そうそうそう、小説版では
0: やっぱりねこれあるよね、原作が小説映画化した時、そ
1: う
0: かそ
1: うか、小説があったんだね原作にね。
0: これそうなんですよ、去年一昨年この映画がとにかく公開された時、図書館で借りようと思ったら35人待ちとかになってて、
1: うわーやっぱり話題
0: 話題作はそうなの。
1: そのひたちなかのそこにしか置いてない本はちなみに正体ではなかった。
0: あ、それはまた別の、はい、もうちょっとマイナーなやつなんで、正体はきっとねかなりいろんなところの図書館にあるかなと思うんで、
1: うんうんうん、
0: 私もね最寄りの図書館で昨日検索したら、うん、あの待ち人数ゼロになってましたんで、
1: さすがに、
0: はい、早速借りてきてね読んでみようかなと思っております。
1: いいですね、
0: というわけで今日のクラスポイント、マクドナルドハウスの無償化、そして千葉で開催のジャパンジャム中止のニュースに加えて映画正体の感想についてお話ししました。
1: ありがとうございます。Heartbeat Radio 76.2 FM Paladoon。
0: 一曲お届けしましょう。バックナンバーです。水平線。

0: Commune on 76.2 FM Paloon。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも
4: 富士クリーン茨城。
5: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
6: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
7: さあ、いつねこニャースのお時間です。さっきあの映画の正体をネットフリで見ましたって言ったんですけど、うん、一個だけ言い忘れた褒め言葉があって、うん、
8: はいはい、
7: 森本慎太郎ってめっちゃいいんだね。びっくりした。あのストーンズの人じゃないですか。そうそう、あの森本慎太郎さんって、私ちゃんとお芝居やってるの初めて拝見したんですけど、めちゃめちゃ良かったですね。
8: なんかストーンズの方はあの他に松村北斗さんとかもね、俳優業として、
7: あ、そう、高い評価を、ね、受けている
8: ので
7: 、
8: あの分業というか、もう一足のわらじでね、大したもんですね。
7: ね、すごいね、感心しちゃったよ。あ、横浜流星のこのとんでもなく重たい芝居に全然負けてないっていう。
8: すごいね。
7: 素晴らしかったですね。感心しました。他の作品もね、見てみたいなと思いましたけども、ね。
8: いいね、いいね。
7: さあ、というわけで、今日も動物のニュース、こちらを紹介していきます。
8: はいはい。
7: ライブドアニュースから。あの、東山動植物園っていうのが名古屋にあるんですけれども、はいはい、ここに、有名なイケメンのゴリラっていうのがいらっしゃるんですよ。
8: 飼育員じゃなくてゴリラ。
7: 飼育員じゃなくてゴリラ。シャバーニ。

0: というお名前で、名前もかっこいいでしょ。
1: 名前かっこいい。
0: イタリア人の俳優みたいですね。シャバーニ。
1: ジローラモ系。
0: そうそうそうそう。まさにでもジローラモ系なんですよね。このイケメンのゴリラってすごく有名で、結構こう何、いろんなブロマイドみたいになったりとかグッズになったり、すごい人気だったんですけども、このシャバーニ一回ちょっと検索してみてみて。
1: してみる。
0: 顔がいいから。なんかね。
1: あらー。
0: なんかわかるでしょ。あ、確かにイケメンだわっていう。ちょっとこわもての本当になんかイタリアの役者さんとかで本当にいそうじゃん、ね、
1: またこうあの眼差し
0: そうそうそう目力みたいな
1: 目力
0: なんかねゴリラなのにイケメンってなんやねんと思うんだけど、確かにかっこいいんですよこのシャバーニ。
1: あの写真をね拝見するまではあのにわかにはちょっと信じられなかった
0: けど、そうそうそう、何言ってんのと思
1: う、ちゃんとイケメンだ、
0: 本当にイケメンなんですこのシャバーニなんですけれども、
1: シャバーニ、
0: これシャバーニさんのなんとご家族にも、うん、さらなるイケメンゴリラが今登場しているということで、
1: なーに
0: シャバーニのご家族の写真には SNS で9万件ものいいねがつくということなんですね、うん、
1: だってあのサジェストにですね、うん、ネットで調べますとシャバーニゴリラ息子と書いてありますよ。
0: そうなんですよ、うん、この息子がね、またこの息子をイケメンなのに加えて、
1: う
0: ん、仕草がかっこよくてですね、
1: ほうほうほうほう、
0: 投げられた野菜をパシッとこうキャッチするんですよでこのキャッチした時に、うん、ちょっと宙にヒュッて浮かせて口にパクッて入れる。
1: かっこよすぎません？
0: そうなんですよ、あの前世紀のキムタクみたいなのでその仕草と佇まいがまるでイケメン俳優のようだということで、9万件のいいねがついたんですけれども、この東山動植物園にいるこのゴリラ、お名前もいいんですよ、シャバーニの息子、
1: うん、
0: 清正。
1: 清正、
0: 絶対あれですよね、あの戦国時代を舞台にしたアニメとかあったら、うん、あのかっこいい武将として出てくる名前のやつ、清正。なんでシャバーニの息子が清正なのか全然わかんないんですけど、
1: 確かに国境を越えておりやないか。
0: そうなんですよ、うん、でシャバーニはねだからかっこいいんだけど、この清正もすごくかっこいいということで、うん、イケメンが遺伝してるなということで話題になってるんですね。
1: あのトマトを放り投げられてそれをこうねあの、うん、持ち帰る時の手の仕草がね、はいはい、完全にこれはキムタクです。
0: マジでキムタクでしょ、はい、びっくりしたのよ、うん、お前キムタク知ってるやつだろって思いました。
1: あれ中にキムタク入ってます
0: ゴリラの中にね、
1: うん、なんかさあの最初に両手で受け取る時もさ、うんうん、実にこう人間性を感じる動作なんですよね。
0: 人っぽいんだよね。
1: そうそうそうそう。
0: だから余計にやっぱり顔つきと相まって、本当にイケメンやな、すべてが、みたいな感じになっちゃって
1: る。イケメンが遺伝している。
0: そうなんだよ、清正。
1: うん、
0: この清正は2012年11月に、うん、お父さんのシャバーニとお母さんのネネの間に生まれました。うん、幼少期は愛くるしい表情と元気いっぱいに動き回る姿を来園者に見せてくれていた清正。うん、現在13歳。体重は180キログラムほどまでに成長、うん、人間でいうと今ちょうど若者の時期になっていると。
1: はいはいはい。
0: 清正はいいことがいっぱいありまして、
1: はい、
0: 活発で賢い性格、う
1: ん、あら
0: 集中力も高い、イケメンな上にインテリなわけですよ。
1: 天が難物も与えてしまってますね。
0: 与えてしまった清正については、まあ、父親譲りの顔立ちとお野菜を投げる仕草からイケメン2世と注目を集めているということなんですね。
1: これは確かにイケメン。
0: であの飼育員さんの中でも、うん、そのこうパシッとトマトをこう、うん、取り直すようなそのかっこいい仕草、これ投げたねとか面白いねなどと盛り上がっていたということなんです。飼育員さん曰く他の個体でやっているのを見たことがありませんので、おそらく清正だけの行動かなと思っていますということなんですね。唯一無二のイケメンなわけですよ、本当に。あのシャバーニなど他のゴリラはやっぱり同時に餌をもらってもそのままパクッと食べるんです、うん、イケメン仕草は見られないんですけど、うんうん、清正だけはいつも一旦トマトをふわっと浮かせるイケメン仕草が入ると
1: 今後どういう他にねアレンジが加わるかがねちょっと楽しみですね。あのトマト受け取りジーンズで拭き
0: 聞きたくなったでシャリッと感じる
1: シャリッといくかもね
0: これちなみに飼育員さんもですね、あのこういう仕草が入る理由っていうのは正確なところはわからないということなんですね。
1: 不思議、
0: 面白いですよね。まあ、あの現在親子関係というのがいろいろ複雑になってきているということで、あの清正現在13歳なんですが、うん、あと数年もしたら大人のオスとなり自分の集団を作る時期を迎えるということなんですね、うん、だから現在もですねちょっと父親のシャバーニに対してこう、うん、試すような行動を取ったりするなど、なんか思春期っぽい流れがやっぱあるのね、うん、ゴリラにもねきっとね、うんうん、ということなんですけれどもね、まあ、どっしりと構えている威厳のあるシャバーニに比べ清正はまだフレッシュさが残っているという
1: 若さがね、
0: 若さが、
1: うん、エネルギーが有り余ってるんだ。そう
0: そうそう、だからやっぱ30年前のキムタクみたいな感じですよね。はいはいはいはい、まあ、ちなみになんですけどこの西ローランドゴリラという

0: シャバーニとキヨマサのゴリラの種類なんですが、絶滅危惧種にもなっているということで、はいはいはい、国内の動物園で飼育されている個体も現在は20頭とかなりごくわずかになっているんですね。なんでキヨマサも将来的には繁殖への貢献が期待されているということなんです。まあ、飼育員の皆さんもですね、今回の SNS のブームをゴリラへの興味関心を皆さんに高めていただくきっかけになるといいなと話しているということなんですね。
1: イケメンぶりをね、いかんなく発見してほしいんですね。
0: そうですね。いやー、これちょっと名古屋なんですよ、東大和動植物園っていうのがね、ちょっと遠いんですけれどもね、いつか私もシャバーニとキヨマサ見に行きたいなというふうには思っております。
1: 大丈夫、インド行くより全然近所だ
0: 確かに全然行けるわね、車でも行ける距離ですからね。
1: 車で片道6時間
0: あ、遠いぜひ皆さんもイケメンゴリラシャバーニ検索してご覧になっていただきたいと思います、うん、さあ、そんなわけでネットフリックスで何々見ましたの報告を毎週してるんですけど、うんうんうん、先週アニメを一作全部見終えまして、
1: はい、
0: スーパークルックスっていう作品を見ました。
1: またなんか面白そうな話を見てますね。
0: これX で検索したら、うん、チサッティの旦那さんが、うん、何年も前に原作読み終わりましたって言ってんの見ました。
1: あらあらあら、漫画原作ですか？
0: これね、多分ね、外国の小説か漫画かどっちか、外国の作品なんですよ。なんでアメコミを、アメコミみたいなものを日本人が日本人のセンスで作ったっていう、そういう作品なんです。
1: あ、なるほどね、確かに。
0: そうそう、ストーリーが結構こうアメコミっぽい、ヒーローとかヴィランが出てくるみたいな、そういうストーリーなんですけど、
1: うちの夫はそのアメコミ好きですからね。
0: そう、大好きじゃない。
1: その周辺作品もちょっとフォローしてるようで。なるほど、
0: そうそうそう、なるほど。それがアニメになっているんですけれども、まあ、ストーリー結構賛否がありまして、私は結構楽しんで見られたなと思ってます、ただそれ以上に津田健次郎を楽しむ作品だと思ってみた方がいい。
1: 津田健見たらもう津田健になってまうやろ
0: が。なってまうの、なりたいな津田健に。
1: そうそうそう。
0: 津田健次郎さんが主人公のジョニーという男性の役を演じてるんですけど、こう軽口をいっぱい叩いてよく喋るキャラクターなので、初めから終わりまで全12話ずっと津田健次郎の声だけが頭に響くような、そういう作品になっております
1: ので。感想のやっぱり9割が津田健になってしまうよね。
0: そうですね、もう9割8分くらいが、ああ津田健次郎がうまかったなっていうぐらいな感じになりますね。なので津田健次郎にどっぷり浸かりたいという方は、このゴールデンウィーク中にねご覧になるといいかなと思います。
1: なるほど。
0: こういう作品っていいんだよな、疲れないんですよ見てると。ノリが結構軽めなので、いっぱい血とか出るんですけど、でも非常に見やすい作品だなと思いました。やっぱ最近ってさ、アニメでもさ重たいの多いじゃん。
1: 多いね、
0: 結構
1: なんか社会情勢を反映するかのように重い作品が多いね。
0: そうそうそう、でそういうの確かに見たい時もあるんだけど、でも基本的には私は結構アニメはこう、ライトなテイストで見たいなというのがありますので、
1: その層も確実にいますからね。
0: そうそうそうそう、それには非常にねありがたいなと思って見ておりました。まあなんせほら坂本デイズがね、シーズン全部見終わっちゃったんで、私新作出てくるの今待ってる最中なので、まあ、いろんなものを見ているということで報告でした。皆さんもぜひね、これ見た方がいいよっていうのをね教えていただきたいなと思います、ぜひぜひ。
1: 延長しておりますから今のおじこさん
0: ね。そうですね、はい、あと2週間くらいあります。まだまだ見られますので
1: 詰め込むね、やっぱり、ね、
0: 詰め込みます、せっかくなんで、はい、
1: やっぱり人間何かしらちょっとリミットがあった方が、
0: そう、
1: その環境をフルに活用しますよね。
0: これは本当にそういつでも見れると思ったら多分見なくなっちゃうからね、う
1: ん、夫が入っていたネットフリックス、ずっと契約してるもんだと思って本当に何も活用してない私
0: もったいね、
1: もったいないんだよ
0: ぜひ皆さんね、面白いなったらおすすめしていただきたいと思います。というわけでいつ猫にゃす、今日はゴリラの話とネットフリックスのお話でした。一曲お届けしましょう。ケツメイシのナンバーです。トレイン。

0: まい探しは光陵重版へ。光陵重版は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し。光陵 -j.co.jp 住まいのことなら光陵重版へ。
1: ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
4: 本番明けの喉ガラガラ、もう脳みそはローランドゴリラにこうギューッと絞られているようなこの威圧感を感じ続けている月曜コミューンのチサティでございますけれども、
5: はい、200キロの握力
4: で、ね、200キロの握力でね、
5: 握り込まれておりますけど、
4: トマトのようにポンポンポンポンお手玉されているような状態の脳みそですけれども、
5: はい、お疲れ様でした、はい、本当にね、
4: ブドウ糖を投入してね、頑張っております。
5: 大事ですね、はい、強制的に動
4: く、そうです、強制的に動かしましょう、はいはい、月曜コミューンは午後1時を回っております。
5: はい、おります。
4: やっぱり何回やってもこうラジオってあっという間だよね
5: そうね、毎回思うね、それはね、
4: 毎回思います。さあ、そんなラジオにこうちなんだお便りをいただいております。
5: どうもね。
4: こちらラジオネーム

0: 透明人間フェーズ2さんです。
1: いつもありがとう。
0: いつもありがとうございます。皆さんごきげんよう。今日はハッピーラムネの日
1: そうなんや、
0: よかった。
1: そうなんだ、
0: ラムネの日にラムネを食べられてよかったです。
1: そうですね、
0: はい、まだ寒いからいらない。
1: あの固形のラムネじゃなくて
0: 固形の方じゃなかったか、
1: 液体の方か、
0: シュワッとする方のね、その日なんですね。今日ラムネの日ということです。
1: なるほど、
0: はい、メッセージテーマ、お家の防犯グッズ教えてくださいですが、畑ならトレイルカメラをつけています。鹿、これははぐれオス1匹が夜に映っています。大体
1: やっぱ伝田鹿とか、
0: 自然と共に生きてますからね。
1: そうだね、
0: 日本の人たちはね。
1: 多分その透明人間フェーズ2さん、地域的にはおそらくクマも出る地域ではらっしゃる
0: わね。かなりね、一時期話題になった地域だと思うんですけど。
1: そうね、
0: はい、午後8時に由良山から出かけていきます。そして午後10時に帰ってきます
1: 規則正しい。
0: なんかあの通勤通学みたいなものなんですかね。
1: しっかりしてる、
0: 道になっているのかもしれない。
1: ちゃんとね、
0: はい、通り道に。たまに夜中の1時にうちの畑でズッキーニの葉っぱを振り回してたりしますが、これはあの獣害的な側面もあるのかもしれないですね。
1: まあやっぱね、鹿はね、
0: 家はその家の防犯は近所の人の目くらいかな。
1: まあ一番強いよな、
0: 結局。そうだね、お互いにこうちょっと目視し合うみたいな ね、
1: そうね、大事大事。
0: 意外とそれが人の目を一番気にしますからね。
1: そうだね、
0: なんかってね、犬は飼っていませんが隣近所に2匹ワンちゃんがいます、まあ自分も吠えられる対象ですがちゃんと仕事してるわ
1: ね、しっかりしてる、偉いよ。
0: それでこそ防犯、防犯犬ですよ。
1: そうですね、
0: 買うならやっぱりニャルソックでしょう。
1: ニャルソックは役に立たねえぞ。
0: 役に立たないとと申しておりますがどうなんでしょう。
1: 役に立たねえぞ。誰が来てもね、あの若い女の人だとニコニコしてて、
0: ニコニコしてお
1: じさんが来るとね、チラッと見て、あ、じゃあゆっくりしちゃってくださいっつってどっかに行きます
0: 本能に忠実すぎるよ、ニャルソック。
1: ニャルソックは役に立たねえぞ。
0: 5月1日金曜日午前4時40分ののじこさんへ。あ、何でしょう、急にあの話題が変わりましたよ。悪夢を見た時の対処法です。
1: あ、この日の明け方、私多分怖い夢見て目が覚めてポストしてたんですよ、X に。
0: なんだかね、やっぱり気圧の関係がちょっとね続いてますよね。
1: そう、夢に悪くてずっと。あ、なるほど。
0: あららら、あ、そんなのじこさんへの対処法をいただいてます。
1: はい、
0: 目覚めた後ハッピーエンドな夢の続きを考えてください。これは覚醒してる状態でね。
1: そうね、
0: これで精神ダメージを軽減させて安心できます。
1: これなるほどだ。
0: なるほどなるほど。
1: なるほどなるほど。
0: こう、物理的っていうか、強制的にこの脳の記憶を更新するみたいなことなのかな。ね、はいはいはい、夢を覚えてなくても、幸せな妄想をしていただければ、心の不安を取り除く効果があります。
1: あ、今日から早速やります。
0: はい。例えば、クリキントンのプールにダイブして食べる、泳ぎ食いとか。
1: これハッピーエンドなんだ、これ。ハッピーエンドの方向性だいぶ偏ってない
0: クリキントンという一点においてその他のマイナスを全部帳消しできると思っているようです
1: まあ確かにクリキントンはそのぐらいの強さはある
0: 確かにね、クリキントンが毎月箱で届くクリキントン1年分が当たったとか、チサティがお手製のクリキントンを毎週差し入れしてくれるとかしかも栗の木を植えるところから育てて収穫した栗でですよこれはのじこさんをハッピーにするために私の労力がそのだいぶかかってるんですけど、
1: そうですね、栗の木を植えるところからやってくれるということで
0: まあね、妄想ならね、いくらチサッティがね、大変でもいいんですよ。
1: ただですからね、
0: ただですから、
1: 誰にも迷惑がかかってない。
0: そうですそうですのじこさんを思って厳選した素材だけで作った究極の栗きんとん、その栗きんとんが毎週食べられるんですよということです。結論、妄想力が強いほど心は安定します。
1: なるほど、
0: 笑えるハッピーエンドを妄想して安心してください。以上です。なるほどなるほど、
1: なるほど、これ勉強になるな。
0: ひとまず私が究極の栗きんとん、おいしん坊に習ってね。
1: そうですね、おいしん坊にね、
0: を用意するとしたら、ですね、はい、笠間。
1: あ、そうですね、
0: はい、笠間の方にこう栗を買い付けに行き、
1: あ、素晴らしい、
0: のじこさんが栗のプールでダイブしてるのをプールサイドから、はい、のじこさん、本当の栗きんとんをお見せします明日同じ時間にこの時間にまたここに来てください
1: かっこいいかっこいい、やっぱ本当の栗きんとんをお見せします。そうそう、
0: プールサイド あの別室にあるキッチンでトントントンって私がね割烹着きながら

0: 作る工程をね、はいはいはい、解説しながら本物の栗きんとんを作るという。
1: おいしんぼや。おいしんぼのやつや。まあ、おいしんぼに栗きんとんのプール出てきたらめちゃめちゃ読みたいけど。
0: 読みたいね。
1: なるほどですね。ありがとうございます。妄想力を全力で発揮していこうと思います。
0: はい、そうしましょう。さあ、そして、今日のリクエストをですね、いただきました。サンボマスターでできっこないをやらなくちゃ、先ほどかけさせていただいたんですけれども、うん、こちらの解説もいただいてます。歌詞の心を少しでも不安にさせちゃダメさ、これが重要です。
1: あー、なるほどね。
0: のじこさん、悪夢を見て逃げたくなったらこの曲を聴いて妄想してくださいね。今世界に一つだけの強い力、過去妄想を見たよ。
1: サンボマスターは妄想については歌ってないでしょう
0: か。でもありがたいね、こうやってね、ちなんだ曲を送ってくれる、
1: うん、
0: 我々の動向を X で逐一チェックしていただいて、
1: ありがとうございます、はい、本当に。
0: そうですね、今息子さんもあれなんですよ、公演終わりましたっていうポストをしたら、
1: はいはい、
0: コレケズを見た人に分かるように、皆さん FM パルルンは毎週月曜日に放送しておりますよっていうね、リポストを、
1: あ、ありが
0: たい、リプライか、
1: はいはいはい、
0: リプライをツリーにつけてくれて、
1: ありがたいな、
0: FM パルルンのね、不況にもこう貢献してくれるというか、そうですね、本当にリスナーの皆様のおかげでこの放送が成り立っております。
1: 本当です、ありがとうございます。
0: 本当にありがとうございます。いつもお世話になっております。
1: 助かります。
0: 透明人間さんもありがとうございます。私もちょっとね、この栗きんとんの妄想をちょっと習ってみて
1: そう、ね、
0: はい、いつか来る悪夢のナイトメアのために、は
1: い、ナイトメアに備えてください、はい、
0: なるほど、ありがとうございます。
1: ありがとうね。
0: さあ、もう一通ご紹介いたしましょうか、
1: はいはい、
0: こちらは、はい、芋息子さんの追伸ですね。
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。追伸。うちの通ってる歯医者でもクラシックとかオルゴール曲とか流れていますが、一時期、先生の娘さんが出演していたミュージカル作品の映像音声が延々と流れています。これまた特殊なパターンですね。
1: そうですね、
0: うん。
1: このパターンもありますね。私が何回か行ったひたちなか市の非常に有名な耳鼻科があるんですけど、
0: うん、
1: そこの耳鼻科の先生、前ちょっとテレビ出たことあるんですよ。
0: うん、すごい。
1: そう。で、一時期、その、行くと待合室の天井にあるテレビに、その先生が出演した回が延々と流れてるっていう時期ありました。確かに。
0: 露出はやっぱりね、双方にこうウィンウィンでなければいけませんからね。
1: その通りです、
0: ね、ああやってね、あ、出たんですよっていうことをちょっと吐くというか、ネームバリューをね、アピールすることもね、大事ですよね。
1: 大事ですよね。娘さんのミュージカル作品おもろいな。たまらんな、こういうの。
0: 親としていいよね。
1: そうだね。
0: すごくこう、いい姿勢。
1: 誇らしいと思ってることも全面的に伝わってくる。
0: 素晴らしいな。
1: 素敵や
0: な。いいな、いいな。素敵です。ありがとうございます。さあ、もう一つご紹介しましょう。
1: Yes。
0: はい。ラジオネーム、キュッキュッキュッ。来ました。皆さん、お久しぶりのこの方がお便りをいただいております。
1: 何何？
0: ゴールデンウィーク、のじ&ちさひめひめ、ご無沙汰でんな。GW、まさにお二人はゴールデンブーマン。ラジオネーム、キアヌ・ヤマオちゃんです。元気でしたか？
1: あ、再現率がすごい高い。
0: やったやった。なんか今日は読めそうな気がします。
1: 読めそうな気がする。文面。
0: キアヌちゃん、お久しぶりです。
1: お久しぶりです、キアヌちゃん。ありがとうござい
0: ます。お元気でしたか？
1: ゴールデンウィークということでいただきました。
0: ね、いただきました。ね、はい。あたいもゴールデンウィーク、ゴールデンウィークにあらず仕事してるんで、ゴールデンワークダースキン。
1: ダースキン何の意味なんだ？
0: ゴールデンワークですみたいな。
1: ですよね。
0: はい。水戸市内、空いてますな。お二人とも、お仕事お疲れ様です、
1: はい。
0: 私もサービス業営んでるんで、大型連休が取れず仕事三昧。ちなみに佐藤敏夫さんって方は、調味料三昧ですね。てんてんてんてんてん、てんてんてんてんてん、三点リーダー。ラジオで三点リーダーを送るな。
1: 伝わらんってこれ。
0: これ役者の腕の見せ所ですよね。
1: あ、そうですね。これを無言で表現する。
0: 佐藤敏夫って、わらわらわらわらわらわらわらわらわらわもない親父ギャグ。いや、急に冷静になるな。
1: そう、スッと突っ込んでくるのはセルフで。
0: お頑張り遊ばせ。あ、テーマ熱系マウスしました、達郎。まあいっか。ないということですね。今日のテーマに関しては何もないと。
1: なるほど。
0: ではまた忘れた頃に写真見て癒してください。癒せねえってか、わらわら。ということで、キエノちゃんのお得意のいつものね、リスナーなものでリスかぶってみましたの画像をいただきました。
1: ありがとうございます、キエノちゃん。
0: キエノちゃんの生存確認ができて私たち幸せです。
1: 嬉しいです。
0: 嬉しいです。ありがとうございます。お元気で、またたまにね、思い出した頃にメッセージください。
1: はい、ぜひぜひ。
0: 久々だったわ、キアヌちゃん。

0: いや久々だったわ。
1: やっぱりあのね、なんだろう、不思議とこのゴリラにこう脳を締め付けられていた脳みそが、はいはいはい、キエノちゃんのメッセージを読むことでちょっとなんかほぐされてる感じがありがとう。だからキエノちゃん本当にありがとう。
0: ゴリラの握力より親父ギャグのパワーの方が強い。
1: 勝りました今。
0: 勝ってる、
1: うん、上に来ました、ストーンって。
0: ありがとう、助かったよ。
1: ありがとうございます。さあということでこの時間も一曲お届けしましょうかね、うん、
0: そうですね、はい、お届けしていきましょう。
1: さあこちらは烈火のナンバーですね、チームトライ。

Commune on 76.2 FM Paloon。1955年に登場した初代トヨペットクラウン。それから半世紀以上が過ぎ、クラウンは大

0: 変身を遂げた。新しい時代を迎えるにあたり、フラッグシップのあり方を再定義。
1: ディスカバーユアクラウン、新しいクラウン始まる。
2: 茨城トヨペット、
3: ケーズ電機。いいもの買ったら長く使いたいね。
4: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けーず、長い活躍。
3: ダジョレ、みんな大好き。新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿い、コスモ電子がサポートします。
6: こちらはコスモ電子です。
7: お母さんにもらった指輪、ちょっとデザインが古いんだよね。
8: そう？それじゃあ三豊浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
7: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
9: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
10: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon。
11: メッセージをご紹介していきましょう。
12: はいはい。
11: ラジオネーム、けいこちゃん、あ、追伸いただきました。
12: あ、けいこちゃん、ありがとう。
11: ありがとうございます。先週はファックス読んでくれてありがとう。あ、先ほどはファックス読んでくださりありがとうございます。いえいえ。防犯のために変な人、気になる人が歩いていたり見かけたら、セールの人もご近所さんに、セールスの人もご近所さんに LINE します。
12: うんうんうん。
11: 情報共有するんだね。
12: そうだね。
11: 皆さん気をつけてくださいって。服装やどんな人だったのか、話した内容とか共有しています。
12: あ、素晴らしい心がけ。
11: LINE 稽古でしたといただきました。けいこちゃん、ありがとうございます。
12: ありがとう。
11: 下の部分読みました。
12: ありがとうございます。
11: ありがたいね。あ、そう、でもね、あのね、あの、なんていうか、あの、こう、私的にはね、私的には演劇ってあのもうやった瞬間にお客さんのものだと思っているんですよ、作品って。
12: あ、なるほどね、
11: はいはいはい、
12: 出した瞬間にね、
11: うん、なので、あの、お客さんがどう撮るかがはもうなんかお客さんのものだから、その感想って。私はなんか それが例えばあのいい言葉でも悪い言葉でも、うんうん、自分の耳に入ってきたとしても、あなたはそう思うのねっていうところで、うんうんうん、あの特にそのなんだろう、それでへこんだりとか、
12: うんうん、
11: あの喜んだりっていうのは、あの格段なんか行き過ぎるところまでは全くないものなので、
12: うんうんうん、
11: はい、
12: まあこちらも線引きをしてちゃんと受け止める
11: ということだよね。でもありがとう、けいこちゃん。
12: ありがとう。
11: けいこちゃんみたいに優しい人がやっぱりいると嬉しいよね。
12: 嬉しいな、なんか、うん、やっぱこういろんなものが届いてるなって思うよ。
11: そうそうそうそう。
12: ありがとうね、ありがとうね。
11: はい、けいこちゃんからのメッセージでした。ありがとうございます。
12: ありがとう。
11: そして再び今息子さんです。
12: あ、どうした今息子さん。
11: はい、どうしました。ジブリ作品には自転車が登場するシーンが多いかと思います。
12: 確かに。
11: 4月から改正された道路交通に当てはめるとどうなるのか、まとめた方がいると聞いたことがあります。
12: やめろ。新しい道交法に新しい道交法は厳しくなっているぞ。
11: 今息子さん、この丁寧にあのコラ画像を
12: 一応あれですよ、前提としてね、うん、耳をすませばは30年前の映画です。
11: そうそうそうそう。
12: ただ現代に当てはまるとどうなるかっていうと、
11: だから昔あの電車でタバコ吸ってたみたいなもんだよね。
12: そうそうそうそう。全然違うから、時代
11: が変われば、うん、あの雫と聖司が二人乗りをしている画像に、
12: あのいいシーンな、あの
11: 全てにこうの注釈をつけて丸一無灯火に2人乗り、3車道の左側通行違反、それぞれの罰金をね、あの表示していまして、あの2人の罪はあの計1万1000円だそうです。
12: やめて、
11: やめてあげて、
12: あの甘酸っぱいシーンに違反金を貸さないで。
11: 今息子さん、これあのフィクションの話なんですよ。でもそうだね、フィクションなんだけど、確かにあの現実、うん、なんだっけ、成績桜ヶ丘を舞台にしているね、
12: はいはいはい、
11: うん、現実の世界の物語なのでね。
12: だからあれか、これさ、アニメ新しいものはさ、きっとアップデートされてさ、今ってあんまりこう若い人がタバコ吸ってるシーンとかあんまないじゃん、ね、ドラマとかで、
11: ね、
12: だからきっとあれか、これからのアニメとか映画は自転車二人乗りしてる甘酸っぱいシーンなんてのはなくなってくるね。
11: 存在しません。
12: 存在しません。
11: はい、だって二人乗
12: りはもっと摘発されます。青切符なんで。つれ
11: ー。あー。なんか、あの、我々が平安時代とか、
12: うんうん、

0: 江戸時代の話を、昔こんなことが法律でまかり通ってたのとか、
1: はいはいはいはい、
0: こんな暮らしが当たり前だったのっていうのって、うん、あのちょっとずつだけど現代にもあるんだよね。
1: そうだね、起きうるのよねやっぱね。だから最近例えば生まれた子たちなんかはさ、この自転車のまあ取り

0: 在だったみたいな感じになるわけだもんね、結局だ、ね、同じことだよね。あーつれーな、1万1000円かあのシーンで。
1: せちがらいな。
2: 大きな代償だね。
0: そうだね。まあでも仕方ないね、うん、皆さん自転車は安全に乗ってください。
2: そうですね。
0: 二人乗りはしないでください。たとえそれがセイジとしずくちゃんであるとしてもです。
2: 私さ、二人乗りで思い出したのは、うん、あのそれこそまだこんなね、うんうん、あのこれは違反ですよみたいなのがなかった、はいはい、私が高校生の頃に、
0: まあ、20年弱昔
2: に、はい、当時付き合っていた男の子と、
0: はいはいはい、
2: あのあいいね、やっぱり二人乗りをねしたんですよ。
0: まあ、高校生の時やったよな、昔な。
2: そ
0: うそうそう、うん、
2: その時に確かあの物落としちゃったんですよね、あの、はいはいはい、自転車乗ってる時に私が、あ、いけないと思って、あの走行したままの自転車からひょいってこう、なんていうの、後ろに、私が後ろに乗ってる状態で飛び降りたんです。
0: おおっと。
2: そしたらやっぱあの慣性の法則って皆さんご存知ですか？
0: 一応存じ上げておりますけども、
2: はいはいはい、動いているとこから急に止まっている地面に降り立つとどうなるかというと、あの急に止まってで、その自分の体とねスピードが違うもんだから、うん、地面ついた瞬間にゴロゴロゴロゴロって
0: あのハリウッド映画みたいに走ってるトラックから飛び降りた時のやつね。
2: 女子高生がもう、うん、当時なんてスカートも胸、ね、それ、ね、短くなってるんですよ。
0: そうですね、
2: あのなんて言うんだろう、あの大股を開いてこうぐるぐるぐるぐる転んで
0: 横っていうかどっちかっていうと縦に転がるみたいな、
2: 縦にそう、あの置き去りにされるというか
0: 怖え。
2: あのね、だからね、あの二人乗りが禁止になるのってちゃんと理由があるんです。
0: 危険だからですよっていうね。
2: 危険なんですよ。
0: 大怪我。これはそうだ。うん、その通りだ。大怪我だよ、本当に。
2: そうそうそうそう。
0: やだよ、女子高生がそんな小学生みたいな転がり方。
2: 全身に擦過傷を負って。
0: つれえ。
2: ちゃんと理由ってあんだな。
0: おまわりさんの言うこと正しいな。
2: あの、法律で規制されるだけのことあるんですよね。
0: 怪我しないためにって話だよ。本当にな。
2: 本当に
0: 2人乗り3000円だそうです。
2: そうですね、当時の、今私がそれ生きてたら、うん、あの怪我をして、あの病院代がかかる上に3000円違反取られるという。
0: そうですね、はい、やるべきじゃないな。
2: べきじゃないね、
0: 本当に。いや、よくわかった今の、本当にゴロゴロ転がった。
2: 実例があるとね、どうしてダメなのかがよく伝わってきますね。
0: そうだね、よくわかる、本当に危なさがよくわかる。
2: 危ない
0: 、まあ、今の高校生とかでも実際やっぱさ見ないもんね。
2: そうだね、
0: 二人乗りしてる子って、
2: そんなこと、そんなバカなことをやってる人はいない。
0: いない。男の子の方が大体チャリ降りて押してくれてる、
2: うん、ね、うん、あの風景もまたでもね、いいよね。
0: いいよね、う
2: ん、チャリあるんだけど、うん、女の子の歩いてる徒歩に合わせて押してるみたいなさ。
0: そうそうそう、あれいいよ、うん、
2: あれもまた甘酸っぱい。
0: 甘酸っぱいな。
2: いいっすね。
0: 危険なことしなくても甘酸っぱい青春って送れるんだな。
2: そうかそうか、
0: ちゃんと、あの
2: 後ろで転げる女子高生なんてチサッティしかいないんだもん。いない。あ、よかった。
0: よかった。今の世の中でよかった。本当、そんな
2: 怪我をする女子高生っていないんだ。あ、よかったな。
0: ちゃんとチサッティの怪我は未来を変えたね。
2: 変えたね。
0: いい話だね。
2: あの失敗からやっぱり人類は学んでいるんです。
0: そうだね。確実だよ、本当にこれは。
2: はい、
0: 法律守ってこ、みんな。守ってこ。
2: はい、今息子さんありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 注意啓発にあのすごくこう、
0: ね、そうね、
2: はい、になっております。
0: はい、
2: ありがとうございます。
0: はい、みんなご安全に、
2: ご安全にどうぞ、はい、そしてもう一つご紹介します。まめふくさんです。
0: ありがとう、
2: いつもありがとうございます。のちこさん、ちーちゃん、こんにちは。
0: こんにちはです。
2: こんにちはです。ゴールデンウィークの月曜日は蒸し暑いような天気になっています。
0: あららら、
2: 蒸し暑いからか猫のもち太郎は冷たいフローリングの上で香箱座りして涼んでました。
3: あにゃにゃかわいいね、おててないねだね、
4: クリームパンダ
3: かわいいね。
2: ありがとうございます。今日も癒されております、もち太郎に。ちなみにゴールデンウィークは土曜日、日曜連休をもらいましたが、どこも混んでいるのでもち太郎と一緒にだらけたゴールデンウィークです。
0: 最高。
2: それもまた良きかな。
0: 良き、最高やで。
2: もうあのいや、もういい勝負ですよ、
0: うん
2: うん、外行ってネモフィラ見るのと、うんうん、いい勝負、
0: あ、いい勝負、
2: 猫とのゴールデンウィークもね、
0: 最高、プライスレス、
2: 最高です。テーマですが、防犯グッズ使ってません、
0: うんうん、お、
2: 心配性の自分なので細かく鍵かけたかのチェックとかをしてしまうので安全には抜かりがないですね、うんうん、あとセールスが来ることもあるのですが、あるので必ず玄関ドアについているドアガード

0: ロックをして完全に解放しないようにしています。
1: あ、大事だわ、
0: 大事です。もうとかくアパートマンションはこのドアロックね、
1: うん
0: うん、何はなくとも必ずしておくと、
1: うんうん、
0: こう安全性ぐっと高まりますからね。
1: そうね、押し入られるってことがないですからね、これでね。怖いよ怖いよ、
0: 怖い。最近だとそのオートロックとかもついてる
1: 物件
0: も増えましたから ね、
1: うね、うん、多いね最近ね、
0: うんうんうん、となんだっけな、一回私昔一人暮らししてる時に、うん、なんだろう、民家を改築して2階部分をアパートにしてるお家に住んでたことがあるんですけど、その時は大家さんに自治体にちょっと参加するかみたいな、
1: うん、っ
0: ていうことの推奨もちょっといただいたことがあって、
1: ま
0: あ、要はね、自治体参加するとその地域の人の目がね、
1: そうね、
0: うん、相互のこの中止関係がね、うん、強まるということで、そういったこう取り組みもあるみたいなのでね。
1: 確かに地域のつながりが一番の防犯だっていうのもあるよね。
0: う
1: ん、
0: そうそうそう。うん、だからでも、まあ、ある意味この家の中にね、かけがえのない大切な、
1: そういう
0: にゃんこという宝物をね、うん、いっぱいしまい込んでいる豆福さんですのでね。
1: その通りや。
0: はい、うん、防犯、またにゃんこが逃げないようにするための意味を込めてね。
1: あ、そうだね、その対策もね、いろいろありますから、
0: しっかりしたいですものですね、うん、はい。さあ、ですね、豆福さん、メッセージとリクエストをいただいておりますので、この時間お届けしましょう、
1: はい、
0: カイリー・ミノーグで I should be so lucky。

0: on 76.2 FM Paloon.
1: fmpodernoon.co.jp
2: 車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: ハートビートラディオ 76.2
5: FM Paladoon。
6: 茨城インフォメーション、茨城県の協力でお伝えします。
7: はいはい。
6: さあまずはイオンモール水戸内原からのお知らせです。
7: うん。
6: イオンモールは4月24日金曜日からゴールデンウィークの5月6日水曜祝日の期間中、全国のイオンモールでイオンモールのゴールデンウィークを開催いたします。
7: うんうん。
6: 今年のゴールデンウィークは前半が飛び石で後半が5連休となり、前半と後半に分かれるために近場でゆっくり過ごす家族で楽しみたいといったニーズが想定されています。
7: うんうん。
6: 確かにね、ちょっと変わった連休のね、あの形になりましたよね、今年はね。うん。イオンモールではゴールデンウィークのお出かけ準備から思い出作りまで、準備も遊びも丸ごと楽しむ体験をご提案したいということで、さまざまなイベント、エンターテイメント、グルメ、ショッピング体験を展開します。
7: いいね、
6: いいね。このイオンモール水戸内原においても親子フェスをはじめ、ご家族みんなでお楽しみいただけるイベントがございます。こちらのイベントですね、まずたくさんありまして、一つ目がお子様が思いっきり楽しめるワクワクするイベントが盛りだくさん、水戸内噴水広場2026ということで、こちらがですね、長期間です。4月の26日の火曜日からすでにスタートしておりまして、
7: うん、
6: そこから8月23日の暑さがね、あのピークを迎えるあたりまで、
7: うん、
6: この屋上 D 駐車場においてあの噴水を設けるということですね。
7: 屋上駐車場に噴水が生まれる。屋上駐車場に
6: 噴水が生まれます。
7: すご
6: い。はい、暑さが厳しくなる、この年々厳しくなるね、
7: そうね、
6: 日本列島ですけれども、この長期にわたってね、噴水の量を取れる、うん、あのポイントがね、あの設置されるというのは嬉しいですね。
7: いいね。
6: はい。そして他にもエヴァストアリミテッドというエヴァンゲリオンとコラボした公式のストアです。
7: うんうん。
6: はい。こちらが5月5日火曜日祝日と6日水曜祝日に10時から7時の間、最終日は5時まで、1階のメインコートにですね、においてですね、
7: うん、
6: エヴァストアリミテッドエヴァンゲリオンの公式ストアが、展開されます。
7: なるほど。
6: ファン必見のアパレル、またフィギュア、雑貨など厳選されたアイテムが勢揃いです。そしてさらにまだあります。
7: 何？
6: 5月5日の火曜日、6日、水曜日にゆる使徒がやってくるという、このゆる使徒という使徒のか、使徒、使徒っていうね、エヴァンゲリオンに出てくる敵ですよね。
7: いわゆるね。そうだよね。
6: この使徒をこうゆるキャラにしたような、
7: 許されるの？
6: はい。
7: それは
6: この着ぐるみがやってくるということで、
7: 可愛い使徒
6: が、可愛いんです。
7: 人類を滅ぼしに、
6: 人類を滅ぼしにセントラルドグマにこう向かって、セントラルドグマの通過経路にあの水戸内があったとは初耳です
7: まさか寄ってってくれるとは。
6: まさかですね。はい。こちらがですね、2日間の11時1時3時にそれぞれ、ミーティングをね、はいはい、開催してくれるということで、場所は1階のメインコートです。
7: ゆるしと、
6: はい、このゆるしととお写真をお撮りいただけますよという、
7: 使徒のアイデンティティはそれで大丈夫なのか。
6: あの恐怖のね、象徴である
7: もんね。そうだよね
6: このゆる人がね、あの遊びに来てくれますよと。
7: そうですか。
6: はい、いうことです。その他にもトイザラス、3階トイザラスで、子供から大人まで幅広い年代の方に お買い物をお楽しみいただけます。またゴールデンウィーク中に映画を見るならイオンモールということで、
7: うんうん、
6: 当日鑑賞して映画のチケット半券提示で、専門店の

0: 様々なお得な展示をご用意しております。特典ですね、特典ご用意しております。行楽シーズンの到来、お買い物応援キャンペーンというのもやっておりまして、ガソリン代応援キャンペーンとして、原油高物価高対策として、合計20リットル以上のガソリン給油レシートをお持ちいただくと、2000円税込み以上のお買い上げで1枚ご利用いただけるお買い物券500円分を、各日先着1000名様に進呈いたしますという、
1: すごくない？
0: はい、ご家庭応援、
1: そうですね、
0: はい、キャンペーンもやっております。
1: 面白 い。
0: このもろもろのね、あのこちらの詳しいイオン内原、イオンモール水戸内原の詳しい内容は内原の公式ホームページまでお問い合わせください。はい、続きまして、大洗鹿島線を育てる沿線市町村会議からのお知らせです。茨城県と大洗鹿島線沿線の市町で構成する大洗鹿島線を育てる沿線市町会議は、株式会社鹿島アントラーズ FC をおよび、鹿島臨海鉄道株式会社が連携して実施する水戸線、5月6日ですね、渋滞緩和と CO2 削減を目指す貨物専用神栖駅発の特別列車の運行に協力いたします。
1: はい、
0: スポーツ団体、交通事業者、自治体が一体となって地域の課題を解決する画期的な取り組みとなっておりますので、こちらをお知らせいたします。近年モータリゼーションの進展やに人口減少などの社会情勢の変化に伴い、公共交通利用者の減少が全国的に課題となっており、大洗鹿島線沿線も厳しい環境にあります。他方メルカリスタジアムなどにおいては車での来場が主流であるため、試合前後の深刻な交通渋滞が長年の課題となっているようで、混みますから ね、
1: う
0: ん、それに伴う CO2 排出量による環境負荷の大きさも懸念されています。そこで、この団体ではですね、鹿島アントラーズと、鹿島臨海鉄道が連携し、神栖駅前の無料駐車場に車を止めて、そこから列車に乗り換えるパーク&ライドにある交通渋滞の緩和を目指す取り組みに協力をするということなんです。
1: なるほど。
0: まあ、だからあの最寄りのね駅に車を止めて、スタジアムまではみんなで列車に行って、
1: あ、そうですね、
0: はい、
1: やん
0: 行きましょうよという取り組みですね。これでもあの CO2 削減にもなりますし、あの感染される方のこう負担軽減にもつながりますよ ね。
1: お子さんとか喜ぶんじゃないですか、電車の、
0: ね、長い渋滞に巻き込まれずに済むというね。
1: そうよ、
0: はい、この取り組みなんですが、5月6日水曜祝日、あ、休日ですねの、オーロンです。まず1時50分に神栖駅を出発し、2時14分鹿島サッカースタジアムに到着します。試合自体は4時にキックオフですので、十分時間をね取って、周りの近辺のね自分の環境とかを整えたり、飲食をしたりとかっていうのもできる時間にこの、列車が到着します。
1: はい、
0: はい、そのまま、ゲームを楽しんでいただいて、6時50分に鹿島サッカースタジアムから、スタジアム駅から出発し、7時15分には神栖駅には到着するという、工程になっています。
1: 遊び歩きにもいいですね、
0: いいですね、うん、こちらが乗車定員が決まってます。抽選で200名様、料金は乗車料金、駐車料金ともに皆さん無料です。
1: あ、そうなんだ、
0: すごいですね。
1: 車止めんのもただ、乗るのもただ、
0: そう、乗るのもただです。
1: あ、すご
0: い、はい、ちなみに駐車場は神栖駅前のみとなっておりますので、ご注意ください。
1: ご注意ください。
0: はい、こちらがですね、詳しいお問い合わせは鹿島臨海鉄道株式会社、並びに、鹿島、こちらが、はい、鹿島アントラーズFC の公式ホームページお問い合わせいただけると、つながると思います、はい、なお、イベントの、あ、失礼しました、はい、こちらのお問い合わせは、鹿島臨海鉄道並びに鹿島アントラーズの公式ホームページからお問い合わせください。
1: はい、
0: 以上、茨城インフォメーション、茨城県の協力でお伝えしました。
2: パルルーン Weather information.
0: パルルンウェザーインフォメーション、5月4日水戸地方台発表の天気予報です。茨城県のお天気概況です。低気圧が日本海に

本海北部にあって、この低気圧から前線が関東地方付近に伸びています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りで雨の降っているところがあります。今日は低気圧から伸びる前線が関東甲信地方を通過し、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため、北部は曇りで夕方一時雨で、夕方まで雷を伴うところがあり、南部は曇りで夕方まで雨や雷雨となるところがあるでしょう。明日は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受けるため、晴れで明け方まで曇りとなる見込みです。茨城県の海上では今日はしけとなるでしょう。明日はうねりを伴い波が高い見込みです。船舶は高波に注意してください。茨城県北部の空模様です。今日は曇りで夕方一時雨で、ところにより夕方まで雷を伴い、南西の風がやや強く、後に北西の風がやや強く、海上では南西の風が強い予報です。明日は晴れで明け方まで曇りで、北西の風がやや強く、後に南の風の見込みです。海上の波の高さです。今日は3メートルの予報です。そして明日は 2.5 メートルの後に2メートルでうねりを伴う見込みです。雨の降る確率です。今日この後から夕方6時まで 50%、 夕方6時から深夜にかけて 20%、 深夜0時にかけて 20%、 深夜0時から明日の夜にかけては 0% の予報です。気温です。今日日中の最高気温は25度、明日朝の最低気温は10度、明日日中の最高気温は23度の予報です。茨城県の警報注意報です。茨城県全域に雷注意報、強風注意報が出ています。沿岸部では波浪注意報が出ています。茨城県では今日夜遅くまで強風に、明日明け方まで高波に、今日昼前から今日夕方まで竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意してください。以上、パルルンインフォメーションでした。パルルンウェザーインフォメーションでした。

0: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
1: メンテナンス忘れてた。
2: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供
1: お願いします。エアー21車検。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Kowloon.
5: イモ息子さんからの追伸です。
6: はいはい。
5: クリキントン一連分笑っております。
6: クリキントンに限らず、丸々一年分は、何々一年分はしんどいですよ。
5: え、
6: 私はみんな大好きブラックサンダー一年分が当たりましたが、
5: 配っても配っても減らず食べ続けた結果太ったりしたので、あまり食べたくなくなりました。
6: もう本当に当たる人いるんだ、
5: いるんだ ね、
6: 初めて見た。
5: 夢じゃなかったんだ。
6: 夢じゃなかったんだ、本当。
5: 確かにブラックサンダーってあの1年あの常用して食べるようなものでもないんですよね。
6: そうね、たまに食べて美味しいやつよね。
5: 思い出したように食べて、ああ美味しいな。
6: 確かに
5: そうなんだ。
6: 365個来たのが、
5: なのかな。そしてあのね、カロリー爆弾ですからね、あのブラックサンダーって、ね、
6: 栄養にはいいですけど、
5: 確かなんかあのココアクランチみたいなのも中に入ってるんだよね。
6: 入って
5: る
6: ザクザクなんだよね。
5: ザクザクのやつがね。
6: 配っても配ってもやらず、この人いつもブラックサンダーくれるなみたいな。そうですか、そうですか。夢はありますけどね。
5: 夢はあるな、ありがとうございます、息子さん。さあ、続きまして宮崎市のにゃん太郎さんからもメッセージいただいてます。
6: お、にゃん太郎さん、
5: こんにちは。はるなさん、ちさとさん、にゃん太郎です。
6: どうもです。
5: どうもです。ゴールデンウィーク関係なく普通に仕事です。
6: お疲れ様です。
5: どこかのタイミングでね、あの疲れを癒してください、いたわってくださいね。テーマですが、こちらあまり重大な犯罪は発生しないど田舎のため。いやいや、何をおっしゃる
6: 何をおっしゃる。
5: 田舎こそよ。
6: そうよ、今はね、
5: 突飛に変な事件起こったりしますからね。そうそうそう、田舎はね、
6: 何が起きるか分かんないよ今。
5: そうそうそう。防犯グッズなど用意していないですね、しかしどいつもこいつも運転が荒いので、ドライブレコーダーは取り付ける予定です。
6: あ、大事。
5: 田舎はあの結構ね、あの運転が荒いっていうのは比例するからな。
6: そうね、みんなが自分の足に使ってるからね、車はね。
5: そうだね、
6: どうしてもな、増え
5: た。宮崎も結構運転は荒いということで。
6: 荒いんだ。
5: はい。ドライブレコーダーをさ、うちもあのもう9割9分9厘ついてる世の中じゃない、
6: まあ、みんな大体ついてる。私もついてる。
5: 本当にあれつけてないと積むことが多くてさ。
6: そうね、場合によっては ね、やっぱり、
5: やっぱり過失をさ、どの割合でそう、あのどっちが何割、ね、どっちが何割みたいなことのね、あの物的証拠になりますからね。
6: これはね、なる。ドラレコ、本当にあの私も前の車までは前にしかつけてなかったんですけど、最近変えた車ではあの後ろと前どっちもつけましたね。
5: あー、やっぱり後ろもあるか、
6: より広範囲にっていう流れが来てるね今ね。
5: そっかそっか、ね、あの可能な限りあの皆さん設置をね推奨いたしますよ。
6: まあ、った方が安心ね。安心。
5: まあ確かにそれもね、犯罪じゃないけど、こうなんていうか、あの自分を守る、
6: ね、
5: 一つのね、こ う、
6: そ う、 そ う、
5: そうスキルですからね。
6: 大事なことや。
5: はい。宮崎のにゃん太郎さん、ありがとうございました。
6: あり
5: がとう。はるなさん、千里さん、休日出勤お疲れ様ですといただきました。いえいえ、そちらもお疲れ様です。
6: ね、本当お疲れ様です。
5: はい。さあ、こちらもまた追伸です。
6: はい、かばちゃん
5: です。たびたびすみません。
6: いえいえ。
5: 先ほど野じこさんが話された耳鼻科、自分も何度か受診したことがあります。あ、もう有名なんだ本当に。
6: 有名有名、
5: その土地では。
6: あの先生有名。
5: コロナ禍の時予防接種で、あの放送は、くどかったです。くどかったのを思い出しました。
6: ずっと流れてたから。
5: そんなに永遠リピートだったんだ。
6: ずっと流れて
5: た。そうだよね、コロナ禍だからね。そうそうそう、使う機会も多いしね。
6: そうなんですよ。
5: ではまた来週です。ありがとうございます、かわちゃん。また来週。
6: 面白い先生。
5: そうなんだね。
6: 面白い。メイですよ、メイ。
5: はい、メイです。さあ、まさ、続けてご紹介です、
6: はい、
5: 毎度おつこみうんですよ、意味もなく笑い。こちらが

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159、0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: Weekday evening, 4 p.m. Omnibus Radio Show. Flexbox on 76.2 FM Paloon.
2: この後は Flexbox。 毎週木曜夜8時から放送している里所小泉の再放送をお送りします。

0: こんばんは、佐藤翔子です。ここからは私がお送りする佐藤翔子イズム。この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城、テラスザガーデンの2社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル、女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。

お深夜の自宅からの収録放送です。ゴールデンウィークですね。雨が降るなんていう予報も出てますけれども、せっかくだからね、晴れるといいな。私は前半水戸に帰ろうと思っています。家族と過ごして後半はお仕事かな。皆さんはどのようなご予定でしょうか。今夜もですね、皆さんからのメッセージをお待ちしてます。ゴールデンウィークのご予定や皆さんが楽しみにしていることをぜひぜひ教えてください。番組へのメッセージはツイッター改め X で募集しております。アットマーク佐藤翔子とつけてつぶやいていただくか、ダイレクトメッセージでも OK です。佐藤翔子のスペルは SATOSHOKO SATOSHOKO アットマーク佐藤翔子とつけて、ぜひゴールデンウィークだけど聞いてますとか、どんなことでもいいのでつぶやいてみてください。それでは早速先週いただいたメッセージをご紹介していきます。まずは徳島からライジングドラゴンさんです。しょうこちゃんこんばんは。こんばんは。週に一度の休みが大雨とぶつかりまして、履いていたスニーカーめっちゃずぶ濡れです。旅行代金も交通費も現地のもろもろの料金も高くなって、気軽に旅行に行くのが難しくなりましたね。ただ旅行前にウォークマンのプレイリストを旅行用に編集するのも楽しいので、また旅に出たくなります。ちなみにゴールデンウィーク期間中に取れる休みは1日のみ。すでに午前中から予定が立て込んでいてドタバタになる予定です。そして先週のエラ・フィッツジェラルド、歌声を聞いていると思わず踊り出したくなります。車の運転中だったので腕でリズムを取るのに留めておきました。それでは来週のオンエアも楽しみにしています、ということでありがとうございます。ゴールデンウィークのお休み1日ということですが、ぜひ満喫してくださいね。そして旅行代金の値上げ、そうなんですよね。航空券の燃油も上がってますし、まあ物価も上がってるし、なんなら円安で海外に行くのはもちろん、国内旅行もね本当に高くなっていますが、これがいつ落ち着くのかもわかんないし、今後値下げするのかも不明ですからね、行ける時に行っておかないとなとは思っています。ライジングドラゴンさんの旅行用プレイリスト気になります。私もそのシーズンごとに聞きたい曲のプレイリストとか、その国で聞きたいプレイリストとか作るの好きでね、あとあと帰ってきてからその曲を聴くとその国のことを思い出したりとか、その旅行の出来事を思い出したりとかね、こう記憶につながっているので、音楽と旅行ってまるでこう映画を見ているようにね、景色が広がりますよね。ライジングドラゴンさんの大事な大事なゴールデンウィーク一日が雨とぶつからないことを願っております。はい、またぜひ今週もメッセージいただけたらと思います。ありがとうございます。では続いてのメッセージは佐藤恵子さんからです。しょこさんこんばんは。こんばんは。今日も再放送を聞くことができました。しょうこさんがラジオに対する気持ち伝わってきて、これからもラジオが楽しみになりましたよ。頑張ってください。ありがとう。今後、イベントがあったらリスナーさんたちとお祝いしたいですね。すごいことになりそうだけど、孝太郎さんが締めてくれるかな。そうだね。しょうこさん、お体に気をつけて声を届け続けてください。さて、私が今聞きたい曲はノラ・ジョーンズ。あ、いいですね。そして私はベストヒット USA で洋楽と出会いました。ジャクソン5の I'll Be There とか、ホイトニー・ヒューストンの素敵なサンバディとか、ビリー・ジョエルのピアノマン、エルトン・ジョンの Can You Feel the Love が大好きです。今回エラ・フィッツジェラルドは良かったです。音楽を聴いていてクリスマスを想像していました。森久美子さんに似てませんか、雰囲気が。生歌もしっとりと雨の夕方いい感じでした。私は、明日仕事に行ったら長いお休みに入ります。実家に行ったらあとは家のことしてるかな。翔子さんのお休みは何してますか。穏やかな休みになりますように。今週も楽しかった。また来週楽しみにしております。佐藤恵子でした。ということで、ラビラビュー、ありがとうございます。私も前半水戸に帰ってですね、まあ、お墓参りに行きたいのと、あと晴れてたらバーベキューをみんなでしようねなんて言っておりますけれども、どうなることやら。さて、恵子さんおっしゃるようにベストヒット USA というね、80年代を代表する音楽番組があったんですよね。
小林克也さんがやってらっしゃる番組で、今もね BS で続けられているそうなんです。

ですけれども、まあ、つい最近まで新しい音楽を知るとか海外で流行ってる音楽を知るツールとして、まあ、テレビとかラジオというものが一般的だったのが、今インターネットの普及でだいぶこう細分化されて、今テレビの音楽番組なんか見てないっていう若い子も多いそうなんですけれども、それとともに音楽もこう知るきっかけっていうのがインターネットが中心になったので、SNS とかでね、全然知らない国の全然知らなかったアーティストと出会うチャンスというのもすごく広がりました。それとともに全員が知ってる、全員大好きなみたいな曲っていうのはなかなか生まれづらくなったよね、なんていう話を先週してたんですよね。恵子さんがおっしゃるジャクソン5の I'll Be There、 ホイトニー・ヒューストン、ビリー・ジョエル、エルトン・ジョン、まさにこの時代、うちの母の世代だとソウルトレインだったりするんですよね。それがだからその時代をこう代表するアーティストやその時代を代表する曲みたいなのって2020年代はどんな曲なんだろうっていうのはちょっと気になりますよね。はい、そして先週はエラ・フィッツジェラルドのお誕生日が近かったということで、エラちゃんのスキャット天国をお送りしましたけれども、森久美子さんに似てるかな、あの陽気なところとかね、あとあのこのフォルムとかね、そういうところかもしれない。やっぱり歌は本当に体が楽器なので、まず生まれ持ったその骨格ってすごく大事で、ホイトニー・ヒューストンなんかあんな細い体でどこからそんな大きな声が、そんな伸びやかな声が出るんだろうっていうぐらい華奢ですけどね、もともと持ち合わせたその骨格と鍛錬の賜物ですね。はい、今日はたくさんね、あのお気に入りの曲を上げていただいたので、この中から一曲おかけしたいと思います。はい、ありがとうございます。では続いてデリさんからです。コンボース、コンボース。正解だったんだね。30周年の集い。30年も続くと関係者もかなりの数になるんだね。そこにリスナーも加えたらとんでもない数字になるかも。次の集いにはぜひともお祝いに伺いたいな。挨拶するパンダさんの後ろに楽器が見えたけど、ショーコリンかコウタロウさんが一曲披露したのかな。私もね、コウタロウさんも歌ってないんですけど、素晴らしいステージがありました。はい。それにしてもネットで簡単に音楽情報が得られるっていい時代だよね。自分はベストヒット USA、 あ、出ました、よく見てたな。ブラコン好きな妹が持ってきた不鮮明な映像のビデオ、それがマイケルのスリラーだったりした。 FM 雑誌を頼りに狙いの音源をエアチェック、作ったコレクションテープはヘビロテしていました。感動が蘇るあの映画にはこの主題歌、音楽は大事。そして肌触りのいい音、検索すれば、ジョイロデス、あ、ジョイローズなんです、この方。そう、スポーツ中、今週もお気に入りに出会えました。エラのスキャットはいつ聴いても色鮮やかな万華鏡。思わず体が動くよね。聞きながら眠りに落ちたらいい夢見れそうなショーコリンのクロストゥーユーということで、ありがとうございます。やっぱり好きでしたね、ジョイローズ。私も最近、インスタかなんかで出会って、ジョイローズ、そう、いいよね。ただね、検索しても彼女の情報が全く出てこなくて、リリースしている曲も確か3曲ぐらいしかないんですよ。今日かけようかな。そしてデリさんからもベストヒット USA 出ました。実は私はオンタイムで見た記憶はないんですけれども、あの父と母は大ファンで、そのベストヒット USA のテーマソング、チュッチャカチャカチャカっていうのと、あとあのネオン感とね、あの小林克也さんの流暢な曲紹介はネットで見たことがあります。ああいう番組やりたいですよね。夢ですね、あれはね。私もああいう流暢な曲紹介したいんです。で、たまにこうやって収録してる時もやってみたりするんですけど、なんかどっかこっぱずかしくって、結局ビリー・ジョエルでピアノマンみたいな感じになっちゃうんだよね。ちょっとやってみてください、皆さん。難しくない？ビリー・ジョエルのピアノマンって紹介するの。ブリージョエルで。ブリージョエルで。ピアノマン。ピアノマン。私がこうやって紹介したらやってんなって思うでしょ？本当はやりたいんだよ。やりたいけど、なんかやってんなって思われちゃうだろうなと思って、次の曲はビリー・ジョエルで。ピアノマン、なんかこっちの方が聞いてて落ち着きませんね。

悔しいけど急に私がやり始めたらちょっとやってんなと思いつつ、今練習中なのかなって、あの温かい耳で見守っていただければと思います。ちょっと今ですね、あの YouTube で小林克也さん見てみたんですけど、私なんでおかしいかっていうと、ジャクソン5で I'll be there っていうこのでを入れてたからだと思う。 The Jackson 5 I'll be there って言ったらおかしくないんじゃないかな。どうかな。 Number 5 Whitney Houston I want to dance with somebody ダメだなんでこう声が大きくなっちゃうんでしょうね。やっぱ発音が違うんですね、日本語と英語ってね。きっとこうやっぱ表現しようとすると腹から声が出ちゃうから、ちょっと変な感じになっちゃうのかも。すいませんね、長々とお付き合いいただいて。今日はちょっと普通にやりますね。はい。そしてデリさんのメッセージにね、あの映画にはこの主題歌とありますけれども、私も結構映画から音楽を学んできました。海外ドラマとか映画で、わあこの曲いいなとか、このシーンいいなっていう時にすぐ曲を調べて、そこから広がった音楽もすごくたくさんあるから、まあ、そういった意味でも今こうインターネットですぐ調べられるっていうのはいい時代ですよね。はい。今日もね、素敵な音楽たくさんおかけしていきますので、またお気に入りを見つけたら教えてください。はい。ということで今夜も1時間お送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。サトショコイズム、まず最初にお送りする曲はジョイローズで I love me。

The credits roll, you got the girl, the bad guy was defeated. さて、2026年のロックの殿堂入りアーティストが4月の13日に発表されました。主に1990年代を代表するアーティストが8組選ばれたんですが、オアシスとか、あとは、ウータンクラウン、ヘビーメタルの先駆けとなるアイアンメイデイ、それ以外に、ジェニシスのメンバーとしてすでに殿堂入りしているフィル・コリンズもソロとして新たに選出されたほか、ソウル歌手のルーサー・バンドロスとか、そしてシャーデーも、その他ビリー・アイドルとニューオーダーのジョイ・ディビジョンさんが選ばれたということでですね、今回もマライア・キャリーは落選してしまったということで、なんでなんだろうね。さらにアメリカの名司会者エド・サリバンさんがロックの創造的発展に多大な影響を与えた非演奏系の業界関係者に贈られるアーメット・アーティガン賞というのを受賞することも決まっています。ロックの殿堂入りアーティストって最初のレコーディング作品のリリースから少なくとも25年経過していないと受賞できないことになってるんですよね。で、今や仲良し兄弟となった毒舌ご意見番オアシスのリアム・ギャラガーはですね、もともとロックの殿堂入りなんてクソだみたいな、クソ野郎どものためのものだなんていうことを SNS に投稿してたんですが、今回の受賞を受けて大変光栄ですと語っている模様でですね、まあなんかオアシスがね仲直り後で良かったなと思います。受賞式が11月にロサンゼルスで行われる予定なんですけれども、受賞者たちの演奏とかパフォーマンスっていうのもあったりするので、もしかしたらシャーデーがついに出てくるんじゃないかと、久々にシャーデーの歌声が聞けるんじゃないかなと楽しみにしております。はい、ということでここからはシャーデーの曲をお送りしましょう。いつもねライブ版で聴いてますが、今日はオリジナル版で By Your Side、 どうぞ。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結、多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
2: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
3: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
4: あ、ライフインソングス。ここからはその月にゆかりのあるアーティストのライブ音源をお届けしていきます。今日はですね、5月の3日がお誕生日のジェームス・ブラウン、JB ですね。ゴッドファーザー・オブ・ソウルをはじめ、ソウル・ブラザー・ナンバーワンだったり、ハーデスト・ワーキング・マン・イン・ショー・ビジネスとか、ミスター・ダイナマイト、そして最近ではザ・モースト・サンプルド・マンといった異名を取るほど、その影響力が計り知れないジェームス・ブラウン。子供の頃から非行に走り、10代には少年院にも入っていましたが、その中でゴスペルグループを結成し有名になりました。真面目な態度が評価され、出所後自身のボーカルグループザ・フェイマス・フレームを、結成し、南部の各都市でライブを行い、ついにキングレコードと契約、プリーズ・プリーズ・プリーズで56年にデビューしました。するといきなり R&B チャート最高5位を記録する大ヒットとなってしまい、その個性的かつ創造的な歌とパフォーマンスは後に音楽界の新しい時代の扉を開けることとなります。1969年にペースメーカーズとして活動していたキャットフィッシュコリンズと、あとブーティーコリンズがバンドに加わり、70年代そして71年にセックスマシーンとかスーパーバットとか、本当に JB 流ファンクというね、決定づける曲が、名曲たちが生まれます。ブーティー

コリンズはですね、ジェームス・ブラウンのクルーに入ったばかりの時に29ドルのシルバーストーンのギターを持っていて、で自分ではそれがイケてると思ってたらしいんですが、ジェームス・ブラウンに坊や、そんな変な見た目のギターで俺のステージに上がる気ではないだろうなと言われたそうでですね、傷つきながらも同時にじゃあフェンダーのジャズベースが欲しいなと言ったら、ジェームス・ブラウンは問題ないよ、明日用意してやると言って、翌日1969年製のフェンダージャズベが用意されていたというお話があってですね、ブーティ・コリンズはあのお菓子屋さんにいる子供みたいに大はしゃぎして最高だったよなんて後に語っていますけれども、このジャズベが、オークションに最近出されたんですよ。でそれがね620万円で落札されたんですけど、これはちょっと安すぎやしませんかね。ね、今やこうヴィンテージバンド T シャツがですよ、バンド T が100万円で取引される時代に、ジェームス・ブラウンがブーティ・コリンズにプレゼントしたベースがなんで620万なんだと思ってね、え、その当時の曲が今世界中でどれだけ再生されてどれだけサンプリングされたことか、それを思うと激安だなって思っちゃいました。買えないけどね。今日はですね、そんなジェームス・ブラウン、彼の破天荒な生活は映画にもなってます、伝記映画にもなってるので、ぜひそちらを見ていただくとして、今夜はジェームス・ブラウンのライブ音源を踊りながらお届けしようと思います。

い通りにいかない日々に迷うこともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: トヨタカローラ新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結、多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
0: さて番組も後半戦ということで、生歌のコーナーです。今日はですね、These Tears という曲を歌いたいと思います。この曲はアンディ・グラマーというアメリカのシンガーの曲でですね、もう歌詞が痛いほどわかる曲で、ちょっと最初に聞いた時は号泣してしまったんですけれども、まあ、どんなことを歌っているかというと、この涙はもう二度とあなたに会えないということを受け入れている証なんだという曲ですね。どこにいてもあなたがいる気がするし、夢にも出てくるし、愛する気持ちは一生変わらないけど、でも一旦この悲しみをここに置いていくねっていう、そうでもしないと正気が保てないからという曲ですね。そう、また別の人生で来世出会うその日まで僕はこの人生を生きるよっていう、そういう決意の詰まった曲。もう今これ喋ってても涙が出そうですけど、きっと皆さんね、言わないだけでいろんなこうお別れを経験して、それでもこう前に進むために笑顔で前向きに

下向きに生きてらっしゃる方はとても多いと思います。ずっとずっとその悲しみに浸っていたい気持ちもあるけどね、だけどどこかでこう一歩踏み出さないと、まあ、自分も壊れてしまうし、生きていくってすごく大変だなって思いながらもね、そうだからその手放すっていうのはなかなかこう一回で終わるような作業じゃなくって、じわじわとね燃えるような苦痛であり、まあそれを受け入れることで少しずつこう前に進めるっていうあのプロセスだと思うので、まあそういうことを経験した皆様にぜひ届けばなと思います。はい、ということで聞いてください。今日カバーするのはアンディグラマーで These Tears。

0: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結、多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
3: 彼氏に振られた。

0: でも雨が上がると虹がかかるように、たくさん泣いたらいいことあるかな。いい時も悪い時もいつだってお前はそばにいてくれたね、相棒。人生のパートナー、トヨタカローラ新茨城。
1: Track suits and red wine, movies for two. We'll take off our phones and we'll turn off our shoes.
0: さて、そろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。今日も1時間お付き合いいただきありがとうございました。今日最後にかける曲は佐藤恵子さんからいただいてます。ビリージョエルおかけしようかなと思ってます。ぜひ皆さんゴールデンウィーク安全運転で、ね、楽しい時間を過ごしてください。思い出話来週楽しみにしてますので、メッセージもお寄せくださいね。はい、1時間お付き合いいただきありがとうございました。この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城、テラスザガーデンの2社の提供で、佐藤翔子がお家からお届けしました。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さようなら。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: live discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. Live discuss on 76.2 FM Honolulu.
1: Hi, 皆さん、こんばんは。5月4日月曜日、緑の日祝日ですね。時刻は午後5時を回りました。この時間はニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマにみんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ FM パルルンコンボックスラジオディスカスをお送りします。月曜日は私ですね、月曜コミューンの鈴木千里がお送りいたします。なんかゆうすけさんがですね、あの過労で倒れてちょっと急遽あの出演してくれないかということで。
2: いるから倒れさせんな勝手に。
1: あれあれ、なんかあの病院送りになったって聞いたんですけど、
2: あのロータリムチ打ちながら来ましたよ。今日休園日なんで。
1: あー、お疲れ様です。
2: ありがとうございます。
1: どうもありがとうございます。お邪魔します。
2: だからこの時間初めてなんだって、このスタジオ来るの
1: 初めて。え、ラジオっぽい、すごい。
2: うるせえな。
1: 何ここ、ラジオみたい。
2: うるせえなって申し子だったら言ってると思うんだ。そうそう、
1: また違う感じのツッコミが返ってきました。
2: 改めてあの月曜お昼の番組コミューンでね、はい、のじこちゃんと一緒にパーソナリティやってる、はい、ちさとちゃんが今日は来てくださいました。ありがとうございます。
1: ちさ
2: っぴ
1: ーです、よろしくお願いします。
2: ちさっぴーなんだね。
1: ちさっぴーって言われてます。
2: そうそう、ようこそエベンバルルへ、
1: はい、いや
2: フラット遊び来たんで、いやどうせだったら喋って帰んないよって言ってね、1時間近く待たしちゃったんですよ。
1: とんでもないです。
2: すいません、今日よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします、
2: は
1: い、
2: そしてディレクターは、ゴールデンウィークの5の字もない、奥ちゃんとゆうきくんでございます。今日もよろしくお願いいたします。さあね、ゴールデンウィークの中身でございますよ。月曜日、はいはい、今日は緑の日なんですね。
1: 緑の日、まあ、緑が全然見えませんね。
2: そういうことじゃないと思う
1: んですけど、こんなに曇っていて風が強くて、
2: いや今にもちょっと雨が降りそうな、ね、
1: 天気ですけど、うん、
2: あの僕ら世代は、はい、緑の日というと4月29日をイメージする。

0: けどね、奥ちゃんそうだよね、はいはいはい、うん、違う
1: 自殺世代幼い時はそうでした、確かに
0: だよね、
1: う
0: ん、なんかあのなんでかなと思ったの、5月4日ね、今日が緑の日で、うん、4月29日が今昭和の日になってるそうです。
1: へー、うん、なんかその祝日って入れ替わることあるんだ。
0: そうそうそうそう、ね、なんか天皇元の天皇誕生日が緑の日とか

0: ございます。
1: はい、ございます。
0: 私事でありますが、無事にですね、はい、先週の1日土曜日、私が脚本演出、出演しています、ゆうくんとマットさんの3枚のお札が幕を開きました、
1: はい、いいよ。
0: ありがとうございます。
1: お札役、
0: お札役です。セリフねえし、自分で書いてて自分お札役とかしないし、
1: 一番楽ができる。
0: いやでも目指したいじゃん。
1: まあまあ、役者だね。あなた役者ね。
0: あなたもそう。あなたもそう。ゆうくん松さん経験してるでしょ。
1: ねえ、以前ね。
0: 伝説のね。
1: そう、伝説の。
0: ロッチ様というね、シップ船長とイルカのイットちゃんだっけ、
1: そうです、ね、そうです、
0: ね、の作品でね、一緒にやらせてもらいましたけど、
1: いや、ありがたいことに。
0: もう何年前だ、あれ懐かしい。
1: あれこそ10年、
0: コロナの前だもんね。
1: 10年ちょっと弱じゃないですか。
0: 全然変わんない
1: よ、ね、あれから全然呼んでくれなくなっちゃって。
0: いやいや、やる気あるだろ、全然やっていただきますからね、いつも来ていただいて、まだまだね、
1: はい、
0: まだ北ちゃん今後来てくれる予定なんですけど、
1: はい、
0: まあちょっとね、あのお楽しみということで、まあ多く語れないんですけど、
1: はい、多く語れない、
0: まあ、あのおかげさまでね、初日からたくさんのお客様に見ていただきまして、うん、あの本当にあの我ながら大人から子供まで全ての世代にですね、めっちゃ受けております、
1: うん、大盛況という民放、お話を聞いてますよ。
0: ありがとうございます。 2,3 日ぐらい前からようやく熟睡できるようになりました。
1: やっぱりその演出はその席があるか、
0: 役者だけだったらそんなこともうね、はい、もう20年以上この世界にいるからそんなことないんですけど、やっぱ自分の書いた脚本がどれぐらいこう支持されて受けるのかっていう、
1: うん、
0: もう今回完全にもうエンタメに振り切ってるんで、
1: うんうん、
0: あの初日あくまでがね、本当にもうキリキリする思いだったんですけども、うん、本当にやっとねゆっくり寝れるようになりました。
1: そう、あの心なしかちょっとあの表情が決まってますもんね。
0: 俳優モードなんで、
1: 俳優と演出のこの覚悟の決まった顔をしている、いつものゆうすけさんじゃないと思って、
0: そんなことやると思います。で、 でも何より嬉しかったのが、
1: うんうん、
0: あの本当にもう何度もね、うちの子も小さい頃から、うん、あの僕が出演する舞台見させてるんですけど、うん、もう一回見たいって、
1: お
0: 初めてですよ。だからまた今週ね、どっかであの来ると思うんですけども、あのそれが本当嬉しかったです。で、まあ今日はね、連休中ですが休演日ということで、また明日からね再び始まるんですが、10日の日曜まで、ね、はい、あと5ステージ先はまだ長いな、
1: はい、折り返しまであともうちょっと、はい、
0: でおかげさまでね、明日の5日火曜日と7日の金曜日はもうすでにほぼ完売しておりまして、
1: すげえなー、強いな
0: ー。残りはまだねちょっと大丈夫なんですが、
1: はい、
0: 9日の土曜日はねまだ1階席も並びで取れますので、
1: うん、
0: ぜひ皆さん、あの9日土曜日お時間ある方はですね、水戸芸術館の ACM 劇場に遊びに来ていただければと思います。開演時間は11時でございます、
1: はい、
0: 詳しくはね、その他水戸芸術館のホームページをご覧ください。よろしくお願いします。
1: はい、
0: チタッティも待っております。
1: 待ってるよ
0: ー。アジーと来てくれるんでしょ。
1: アジーと行くよ。夫婦ともどもね、お世話になったからね。
0: そうだよ、アジーもね、ユーマット
1: そうそうそう、
0: ネズミの役で出てもらってきたね。
1: そう
0: か、
1: いわばもうユーくんマットさん
0: ファミリーって、
1: ファミリーっていうかカップルっていうか、
0: 別にそこで出会ったわけじゃないでしょ。
1: 別にね、
0: 共演してるわけじゃない
1: から、ね、その後あの個別に出会いました。
0: そうですか、
1: はい。
0: まあ、ちょっとね、あのぽっちゃりしたっていう話も聞いたので、
1: はい、
0: まあ、久々に会うの楽しみにしております。
1: あ、ぜひぜひ会ってやってください。
0: 旦那アジーにもよろしくお伝えください、
1: はい、
0: というわけで今日もですね、番組では皆さんからのメッセージ募集いたします。今日の気になるテーマなんですが、まあ、今日祝日ということで、皆さんが参加しやすいテーマにしました、この1ヶ月ですね、私が最も多く外食したもの、それは、
1: それは
0: ラーメンです。もうやっぱ体も頭も使うとね、
1: うん、
0: もう味の濃いものとか、
1: うんうん、
0: しょっぱいものがね欲しくなりまして、まあ本当にね結構外で食べましたね、ラーメン屋さんよく行って、
1: なんか脳にガツンとくるものがやっぱり欲しくなるんですね。
0: あの演出やってると特にね、
1: うん、
0: 頭も使うんで、
1: あ、そっか、
0: そこで、今日の気になるテーマは、
1: はいはい、
0: あなたのラーメン絶対ルール、
1: おう、
0: こだわり教えてください。まあ、例えばどんなに美味しいラーメン屋でも、並ばないとか、
1: お、行列
0: 並ばないとかね、
1: なるほど、
0: 必ずあの麺食べる前にスープを一口飲むとか、
1: ね、ああ、ありますね、
0: よく聞くわ。あとはあの味が変わるから大盛りにしないとか、
1: うんうん、
0: ね、あの私個人としてはあのやっぱラーメンの町栃木県佐野に生まれているので、
1: そうですよ、佐野出身ですからね、
0: スープの味をやっぱ大事にしたいので、
1: うん、
0: 胡椒は絶対に入れません。
1: ほう、
0: チサッティは何かありますか。
1: チサッティはあのスープを絶対に飲み干さないという、
0: あ、それは、ね、
1: 健康面でのルール、
0: うん、
1: ありますね。
0: なんかバックで声が聞こえる、何これ、音流れてる、
1: 音楽が
0: 混然してる、
1: 混然してるのかな、
0: なんか音楽曲流れてるよね、
1: あらら、

0: 怖い怖い怖い
1: 怖いな、野次子の怨念か私も呼びよっつって
2: 聞いてるよ
1: 聞いてる似てない似てない
0: 今消えたかな、あちょっと今消えたね、失礼いたしました、ちょっと怖いですね、今日なんか来てるかな、
1: 3枚のお札を用意しなければいけない、
0: 外に変なのがいるからだよ、
1: どうもほらあれなんかあのおもころライターのアルファみたいな方が
0: えパピック久しぶり
1: こんにちは、
0: 何やっけそれ、いい感じに日焼けしてるけど、
1: あらメガネを取ると意外と美人、
0: そうそう男性ですゴリゴリの男性でございます、はい、というわけでね、今日もたくさんのご参加をお待ちしております、メッセージやメールもしくはファックスでお寄せください、メールアドレスは fm762@fmpalluel.co.jp、 アドレスは fm762@fmpalluel.co.jp、ファックスからの方ファックス番号は 029-307-8055、 ファックス番号は 029-307-8055 番です、皆さんからのメッセージあってこその番組となっております、今日もたくさんのご参加お待ちしております、それでは今日のラインナップ紹介してまいりましょう、この後 CM に続いてはビビットタイム、今日はコンボックス3103階にありますアミューズメントギーゴミトからのお知らせをお届けします、5時20分頃からは世の中の今にフォーカスイントゥーザワード、5時55分からはミトシティガイド、続いて6時台に入りまして、本日のテーマを話題のトピックから紐解くチェックボックス、6時15分頃から、今日はですね、ラーメン屋さんの行列を回避する方法とか、いろんな丸々系ラーメンと言われてますけど、そこら辺について皆さんと一緒に改めてお勉強したいと思います、そして6時45分頃からは番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語るトゥデイズサビ、今日は週末の寝だめが認知症のリスクを増大させるというね、こちらの記事をご紹介したいと思います。チタッティは、休日の時とかあのいつもと違う睡眠サイクルで、ちょっと長めに寝たりとかしてませんか？
1: 結構しちゃってんですよ。
0: これは気をつけてください。
1: いやもう私世界で一番認知症を恐れているので本当に今聞いてゾクッとしました。どうしよう、
0: あの6時45分頃紹介しますので聞いてください。
1: わかりました、はい、耳をかっぽじって聞きます、
0: はい、その後6時55分からはパワーオブインディーズ、シリ台に入りまして、シリ20分頃からはプロ野球チーム茨城アストロプラネッツの最新情報をお届けするオーバーザトップがスタンバイ、本日の選手ゲストはピッチャー、ね、背番号19番三浦良大選手がスタジオに登場です。今年からはクローザーに転向ということで、そのねあたりの経緯なんかもお聞きしたいと思います。こちらも合わせてお楽しみに。ここまでどうですか、先輩の仕事っぷりは。
1: ま、なかなかいいんじゃない
0: 聞かなきゃよかった
1: まあね、いやいやさすがですね先輩、いやいやもうなんかもう台本をね、この何年季の入った台本をこう渡された時はちょっとどうしようかと思ってしまいました。
0: 恥ずかしい、
1: でも、もうこれ通りにやれば
0: 裏事情を話さないでください
1: ラジオは本当にもう粛々と進むというのがね、いや勉強になるわ、そうさすがですわ、
0: 知らなきゃよかったチャッティはもうパルルン歴どれぐらい
1: ?3 年目とかになりますかね。
0: あ、もう3年目になるんだ。まあでもその前からね、お芝居通してやってますからね、
1: 人前で話すこと自体はね、やってはいたけど、ちょっとラジオをちょっと特殊技能というか、若干違いますよね。
0: そうね。でまたこうしてだからラジオを通して共演するってのは今日初めてです
1: ね。初めて。
0: なかなかなかったからね。
1: やっと。
0: もうちょっといてくれるみたいなので、はい、引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。はい、
0: ユウスケとスペシャルゲストチャッティがお届けします。レンパルルンコンボックスライブディスカス月曜日、今日の気になるテーマはあなたのラーメン絶対ルール、他にも皆さんが気になる話題ございましたら お送りください、今日も夜8時までの3時間リラックスしながらみんなでレッツディスカッション。コンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。

0: 本日のオープニングナンバー、今日はね、緑の日ということで、キーワードが緑のまつわる楽曲を中心にお届けしてまいります。お届けしましたのは、2026年夏全国6都市10公演のゼップツアーを開催予定の黒い曲はグリーンフラッシュでした。
1: fmparadu.co.jp Let's enjoy ham life。 さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿い、コスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: What do you think? We let it all hang out.Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon.
0: 続いてはビビットタイム。この時間は人、街、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りします。今日ご紹介します店舗はコンボックス310 3階にありますアミューズメントギーゴ水戸店からのメッセージいただいてますのでご紹介します。皆さんこんにちは、ギーゴ水戸です。私たちギーゴ水戸は Get into the gaming oasis、 ゲームのオアシスに飛び込めのもと、お客様に楽しんでいただけるゲームセンター運営をしています。プライズ景品を取り扱うクレーンゲームはもちろんのこと、音楽ゲームやアーケードゲーム、メダルゲームも取り扱っています。また毎月参加費無料の店頭イベントを開催しています。今月は4月18日土曜日から大人気 VTuber グループ秘密結社ホロックスとのコラボキャンペーンを開催中。こちらは対象の景品に500円投入することで、ここでしか手に入らない限定のオリジナルクリアファイルをお渡しします。他にも様々なプライズキャンペーンを開催しております。詳細は公式 X をご確認ください。ギーゴ水戸一同、皆様のご来店をお待ちしております。ギーゴ水戸店は営業時間年中無休です。午前10時から深夜0時まで営業しています。ぜひご利用ください。以上、この時間はビビットタイムお届けしました。
5: わあ、でっかい。
6: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか？大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
0: ビビットタイム。この時間は人、街、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りしました。さあ、続いてはミレイさんのナンバーです。2026年秋全国17都市19公演の全国ホールツアーの開催が決定しています。曲はグリーンライト。

0: CO.JP。
1: 令和8年6月6日土曜日にプレースポーツ水戸2026を水戸市総合運動公園で開催します。各種スポーツ体験をメインに楽しいアトラクションやステージイベント、飲食ブースなども多数出展します。詳細は水戸市スポーツ振興協会ホームページをご覧ください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えない。

0: けど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
1: もしかしてこれって、
2: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
3: CONBOX Live Discuss on 76.2 FM Palaloon. Broadcasting live from Studio CONBOX. Open the door to your brand new world. Into the world.
4: 続いては世の中の今にフォーカス、 Into the Word。 ネット上で今最も検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げてまいります。まずは今最も注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。ハンタウイルス、クルーズ船ハンタウイルス感染か、3人が死亡、大西洋を航行中。沖縄梅雨入り、今日4日月曜日、気象台は沖縄地方の梅雨入りを発表。平年より6日早く、昨年より1日早い梅雨入り。ジャパンジャム中止、春の嵐。ジャパンジャム、音玉音楽フェスが続々当日中止発表。昨夜から未明にかけての天候不良の影響。名探偵コナン、劇場版名探偵コナン、ハイウェイの打天使、興行収入 93.1 億円突破。木村拓哉、木村拓哉さんがレーベル移籍、約35年在籍ビクターからエイベックス新設レーベルへ、新作も制作中。というわけで、本日ピックアップする記事はこちらです。
5: 真実はいつも一つ。
4: 何笑ってるんですか。
6: いや、すごいちゃんとエコーが効いてる。それどうやったんですか。
4: 技です、技です。
6: かっこいい。
4: です、これはもうディレクターとのあうんの呼吸。
6: ああ、さすがに職人芸。
4: はい、チサティはコナンは見ます。
6: コナン初期の作品とか見てたんですよ。 あのなんだっけ、時計仕掛けの摩天楼とか。でもな、もう最近のは全然見れてなくって、安室さんとかがね出てきたのはもう何が何やらっていう感じですね。一体何年黒ずくめの人たちとね戦っているのかと。
4: まあもう今公開するのは必ず記録更新、記録更新の、ね、
6: すごいですね。
4: まあ、今回もすごく盛り上がってるみたいです。
6: はいはい。
4: 劇場版最新作名探偵コナンハイウェイの打天使がゴールデンウィークも勢いを加速させています。4月10日の公開から2日まで、5月2日までの23日間で観客動員628万人、興行収入 93.1 億円を突破、メガヒットを記録する中、本作の舞台となった横浜では大規模なコラボイベントが行われ、街全体がコナン一色に染まった模様です。5月の2日おとといは赤レンガパークで開催された第4回横浜国際映画祭のレッドカーペットにコナン君が登場。劇中音楽を手掛けた菅野雄吾さんによる名探偵コナンメインテーマの生演奏とともに、神奈川県警の白バイ隊員とレッドカーペットを歩きました。コナン君は生演奏の中、海沿いのレッドカーペットを歩けてすごく楽しかったです。最新作では横浜の街が大変なことになっていたのでドキドキしながら来ましたとコメント。菅野さんはコナン君は日本のエンタメの頂点を極めた男ですと称え、会場を沸かせました。さらにコナン君と一緒に登場した女性隊員が劇中エンドロールの実写映像に出演している本人と、サプライズ発表もあり、観客からは驚きと歓声が上がったようです。まあね、こんだけヒットしているので、
6: はい、
4: まあ正直見たことないんですよ、
6: うんうん、
4: 劇場版。
6: ああ、仲間
4: で今ネットフリックスは大体もう過去の歴代作品が見れるようになっていて、うん、なるほどね、うん、なんかのタイミングでゆっくり見れるだろうと思って、うん、
6: はい、
4: 話題になったこのなんファンが選ぶベスト10みたいなあるんじゃない、あの記事を見て、うんうん、その上位に上がってた5作品ぐらいねダウンロードしていつでも見れるようにしてるんですよ。
6: おー、準備は万端。
4: それで満足しちゃってます。
6: 満足しちゃってあるある、積んどくならぬ積ん映画。
4: 積んどくね、
6: ね、
4: 積ん映画もあんの。
6: あ、ありますよ、ネットフリとか入ってると。あのね、いつでも見れるっていうのはいつもですぐ見なくていいというのに、そうイコールなんですよね。
4: ダウンロードしちゃうと良くないね。
6: そうだね、
4: なんかもう見た気になっちゃう。はい、うん、あとはまあうちの子もね、上が小学校3年生で、今年中、下が年中なんですけど、はいはい、まあ、まだねコナン君にはもうハマらず。
6: ああ、そうなんですか。うん、
4: ま
6: あ
4: まね、
6: 何見るんですかお子さん
4: 今。
6: うん、
4: もう YouTuber ですよ。
6: YouTuber を見るんだ。
4: 名前聞かされても全くもう私はついていけない。
6: へ、
4: 私は今でもテレビっ子なので。
6: あ、
4: あのなのでそこら辺は3枚の札にも、うん、描かれています。
6: まあ、古き良き
4: 小僧はもう僕の小さい頃なんだな、うん、みたいな。
6: あ、自分を投影してるんですね。
4: 意識はしてなかったんだけど、あとあとよく

0: よくこう投資のね舞台映像なんか見ると、うん、あこれ昔の俺だなって無意識のうちになんかやっぱ書いてたんだなみたいな、
1: なんか自己をある意味こう無意識に投影してる作品は多分名作が多いと思います。
0: ありがとうございます。はい、ぜひ楽しみにしててください。
1: はい、楽しみです。あのコナンで私は好きなのは、あの劇場版で元太が褒めたものが大体爆発する説。
0: ほうほうほう、
1: はい、あれが好きです、ね、
0: 頭の
1: そうそうそう、うな重をいつも欲している小学校1年生
0: そんな小1やだ
1: 彼があの冒頭ですっげーでっけーって言うと、あの終盤でそれがボカーンって爆発するっていうのを私は聞いたことがあって、
0: なるほど、はい、ちょっとあの落ち着いたら一気見したいと思います。
1: そうですね、はい、どんだけ元太がこう褒めたものが爆発したかをこうまとめてください。
0: なるほどね、あんま褒められたくないです
1: よ。褒められたくないです、死神ですよあいつは。
0: というわけで、まあでもファンはあ分かる分かるってね、うんうん、思ってる人もいるかもしれません
1: ね。
0: はい、はい、というわけでこの時間は世の中の今にフォーカスイントゥーザワードでした。明日もお楽しみに。
2: What is going on at Todd? Open the door to your brand new world. Into the word. Into the word.
3: I think I feel like getting sick.
0: さあ続いてはシラップさんのナンバー。今月13日には新曲をリリース、国際工科専門職大学のテレビ CM ソングにも使われる予定だそうです。お届けするナンバーはエバーグリーン。

0: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
1: 創業80年を誇る山田車体工業株式会社、トラックドライバーのニーズを形にするをモットーに、トラックボディの開発と製造に邁進してきました。茨城町長岡にある山田車体工業株式会社、トラックについている山田ボディのシールを探してください。それが一流の印です。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト、このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
3: FM Palaloon Music Lovers FM。
4: 時刻は午後5時34分を回っています。お届けしています FM バルルンコンボックスライブディスカス、月曜日、今日はスペシャルゲストにこちらの方、
5: 月曜コミューンからやってきましたチサティこと鈴木千里です。
4: そしてなじくだよ、
5: なじくぜ猫ニアス、いつ猫ニアス
4: どっちも怒られる、
5: 怒られる、
4: どっちも怒られる、
5: あのさーってガチのトーンで LINE が来るわ。
4: でも今日急遽出演だったら多分何か聞いてないと思う。大丈夫、ね、
5: 大丈夫
4: あのさっきのオープニングの、うん、なんか混戦してるなんか変な歌声が入ってる問題、うん、
5: はいはいはい、
4: 分かりました。
5: 分かりました。
4: あれもともとあそこに流れてるオープニングの BGM、うん、まあ、いつも僕が一人で放送してる時は、うんうん、まあ、しゃべりすぎても5分ぐらいで終わるんだけど、うん、その先行ったことないのよ。
5: なるほどね。
4: 千里が喋りすぎるから、
5: 私があのゆうすけさんが毎週頭はこうやってあの台本を用意して全部その通りだっていうのを
4: いい改めて言うな、何
5: 度か告発してるせいで、その
4: そう、それで今まで聞いたことない、なあれ歌入りだったんだよあの曲ね、
5: うん、そうだったんですね。
4: 今日判明しました、
5: うんうん、
4: なのであの別にあのこちらに問題があるとか、
5: はいはい、
4: 何かどっかの曲と混戦してるとか、そういうことじゃなかったようでございます。はい、訂正してお詫びいたします。
5: ラジオ十何年目でも新たな気づきがありますね、
4: はい、そうですね、うまいことまとめてくれました、助かります、ありがとうございます。
5: いや、さすが先輩
4: 何がもう今日はずっとね千里が褒めてくれてるからね、もうちょっと一気に元気取り戻しました、また明日からの声も頑張れそうです。はい、今日の気になるテーマはね、あなたのラーメンにまつわる絶対ルールというのをねお聞きしております。栃木県からいただきましたグリーンアップル君、ありがとうございます。
5: グリーンアップルさん、
4: はい、公演お疲れ様ですということでありがとうございます。先週末は栃テレアニメフェスタ2日間献血の呼び込みをしました。2日合わせて210名の方に献血していただき嬉しい限りでしたってね。2日で210名ったら大変ね、あの大盛況だったんじゃないですか。1日目はアイドル夢の星が2年ぶりに宇都宮に来てくれて、ステージ観覧、眠いの春ちゃんね、推しの春、ちゃんとチェキ撮影、イベント終了後に宇都宮 LRT の、沿線のベルモールでオフ会など素敵な1日を過ごしました。実は夢の星のブース出展が献血ブースの目と鼻の先だったので、まさに特等席でしたという、もう幸せな2日間だったようで何よりでございますよ。
5: 何よりです。
4: そんなねチェキもこれ見よがしになんか送られてきまして、まあ、夜も撮ってるよ、
5: うん、あのさ眠いの春ちゃんとのこのツーショットを定期的にあのお昼にも送ってくれるんですけど、うん、なんかだんだん2人似てきてますよね、はいあのね、眠いの春ちゃんもすごくここ数年で垢抜けてきてるんですけど、それと一緒にグリーンアップルさんも垢抜けてる説が今我々の中でも、のじこさんとの2人の中で
4: これもしかして、
5: もしかして
4: ね、ちょっとこれ、あ、触れない方がいいか、
5: いいのかいいんじゃない、いいんじゃない、眠いの春ちゃんは少なくともこれ聞いてないと思うから
4: そういうことグリーンアップル
5: 夫婦はよく似る的な、
4: ね、うん、だから匂わせかと思ったらね、うん、がっつりなんか昼も夜も写真撮ってるそういうことか、夢見ちゃうよ今日、
5: どこでも一緒なんだ
4: 今日のテーマ、ラーメンで外せないルールといえば、ラーメン屋さんで食べた時はどんなに味が普通でもちゃんとごちそうさまですということね、これはやっぱり礼儀ですよね。とっても美味しかったら美味しかったですとリアルタイム口コミをします。でなきゃせっかく美味しいものをくださったラーメン屋さんにちょっと失礼な気がします。

0: ね、確かにやっぱりラーメンって簡単そうで手間暇かかってますからね、見えない部分でね、やっぱり朝から仕込みやったりスープ作りとか半日以上ね1日以上かけてるお店とかもあるから、ちなみにカップラーメンは自分が猫舌なので出来上がったら少しだけ冷水を加えます。うちの子供じゃん味変わっちゃうの水とか氷入れたらあのね、自分も幼い頃やってたけどね、大人になってもやってる人いましたね。
1: 冷やし中華みたいな感じ
0: だったら最初からそっちの方が早いってね、しかしラーメンはもともと中華料理だとはいえ本当に日本の文明の利器だと思いますよね、という、まあ、本当もうラーメンはもう日本独自にもうなんか進化してもはやもう、ね、国民食と言っても過言ではないと思います。
1: 差し支えないと思います、
0: グリーンアップル君ありがとう。そしてスタジオの外からエッパピーくんありがとうございます。
2: エッパピーさん、
0: はじめまして。
2: はい、はじめましてです。
0: 奥ちゃんは久しぶりとか言ってたけど、
1: すごい、あの見るたびにかけてる眼鏡が変わります
0: あそこら辺突っ込まない方がいいと思います、接種ということでね、ありがとうございますエッパピーくん、基本タンメンが好きなのでタンメンしか選ばないです、理由はポリシックスの林さんがタンメンの曲を作ったのとラーメン好きなのでタンメンしか食べなくなりましたって、そこまでも好きなんだポリシックスが。タンメンか、タンメンってやっぱ日高屋、野菜たっぷりタンタン食べた、ね、水戸にも最近できたからね、ひたちなかにはあのいち早く先にもうオープンして僕も通ってるんですけど、やっぱ日高屋というとタンメンが一番なのかな、人気としては。ただ僕のおすすめは、だいたいメインどころ一食食べたんですけど、はいはい、片焼きそば、
1: あ
0: 美味しい。
1: 意外とこう隠れ名プレイヤーですよね。
0: そう、日高屋の野菜たっぷりだし、ぜひあの行った際はあの片焼きそばもいいから食べてください。
1: あ、美味しい。
0: タンメンしか食べないって書いてあるのもね。
1: 餃子定食も美味しいですよ。
0: あ、餃子も美味しいね、安いしね。
1: あれ日高屋最近茨城県にね、あの乱立してますけど、そうそうそう、なんかやっぱり進出してきたんですね。
0: そう、来てます。ひたちなか見とったらもう結構なまたね県内に広がってくるんじゃないですか。そして私事ですが、来年の5月に関西全域で開催されるワールドマスターズゲームズ2027に抽選で当たったので出場することになりました。これどういうね、抽選で当たれば出場できる大会なの。この大会は30歳以上なら誰だって出られる大会。私は卓球なので、卓球で出るんだね、卓球上手だもんね。団体戦は出られませんが、ダブルスはレベル A、 シングルスはレベル B で出るので、皆さんよろしくお願いします。一般エントリーもやっていますので参加してみてはいかがでしょうか。初心者でも出られますということで、まあ、ちょっとね実際にどれぐらいエッパピー君があの上手なのかもちょっと知りたいんで、ね、あの隣のお味でやりますか
1: すぐに実力を試せる、もうコテンパンにやられると思いますよ。
0: 8時までもうスタッフに任せます
1: かやめてやめて荷が重いです
0: ありがとうね、
1: ゆうすけさんの声を待ってるリスナーがいるんですから
0: 、そしてもう1ついけるかな、ゆっきーちゃんからもいただいてます。ありがとうございます。
1: 3
0: 枚の札公演楽しかったですというね、ありがとうございました。初日にご来場いただきまして、マルチエンディングなのが本当にいいですよね。初日は3番でしたが、それ以外も選ばれている感じですか。これは全部のパターンみたいなとめちゃくちゃ思いました、というもう私の思い通りです
1: 手のひらの上ですね。
0: もう実際初日明けてからなんかリピーターさんが買ってくれたのか、その後の公演のチケットの、まあ、の売り上げもなんか伸びてるみたいで、やっぱ同じ思いの、ね、お客さんもいたのかなと思いますよ。そして昨日サプライズで、あの研修中のディレクターのゆうきくんも来てくださって、
1: ね、いいですね。
0: 何番が見たかったですか。
3: 2番
0: が、やっぱり2番が見たかった
1: なるほど、2番ね、覚えておこう
0: また見に来てください。ゆうきくんもありがとう。そして、テーマ、最近は家で食べるラーメンが多くなってきてるのでおうちラーメンルールを、この前に、言った、二郎のチャーシュー、二郎でチャーシュー買ってきて、そのラーメンではわしわし麺と、ね、市販されている、二郎系スープ、1人前のもやし 400g 入れた野菜増しが絶対です。ちなみにカップ麺はお湯を入れた後1分ほど早くほぐして、さらに麺だけ開けてレンチン、カップに戻して食べると生麺風になって美味しいので絶対このやり方で食べています。これ知ってる。これおうどんでやると特に美味しい。
1: あ、そうなんだ、
0: 赤いキツネとか。知らない。
1: てか二郎ってもはやお家でも食べれるものまでなっているんでしょ。
0: 二郎風ね。
1: あ、二郎風ね。
0: いやでもやっぱりね、あのひたちなかの、私は毎週月曜日ラジオ終わりに通ってるんですけど、ラーメン二郎行ってもらうとやっぱこれお家の二郎違うなって感じ。 思ってくれるので、ぜひ近いうち、まあ、ちょっと連休中はお休みですけど、ユッキーちゃん、旦那の麻婆ちゃんとぜひ行ってみてください。でも日清のカップヌードルだけはこのやり方よりは普通に作った方が美味しかったので、それも絶対ルールでした。まあね、全てが全て当てはまるわけじゃないよ。ぜひラーメンだけじゃなくてうどんもね美味しいので、ぜひやってみてください。それでは放送&残りの公演楽しんで、ということでユッキーちゃんありがとうございます。またお待ちしてます。ということで、ここまでで、はい、さっとありがとうございました。
1: 早いもので、
0: またゆっくり3時間通して、はい、のじこちゃんと遊びしてください。
1: ぜひぜひ。
0: 前もね、川崎健ちゃんとのじこと2人でやったりしてたので、また近いうちにね、その機会設けますので、
1: はいはい、いつ過労で倒れても大丈夫なように。
0: なんで俺が過労で倒れる設定なんですか。
1: 肩温めとくんで。任せてください。
0: 狙ってるなこの席。気に入ったなサテライトスタジオ。
1: いいな、この動物園のゴリラのような気持ちになれるこのサテライト席。
0: ゴリラなのよりにはいい。もっと例えのいい動物いっぱいいると思うんだけど。
1: いやでも楽しかったです。いやいや本当ありがとうございます。
0: こちらこそ元気いただきました。
1: 急にお邪魔しちゃって。
0: いやいや、とんでもないです。はい、スタッティはね、普段は月曜日のお昼の番組11時から2時までの、コミューもやってますので、ぜひそちらも皆さん聞いてください。
1: よろしくお願いします。
0: スペシャルゲストチサッティでした。ありがとうございました。
1: バイバーイ。

0: 先ほど音声トラブルがありました。失礼いたしました。音声トラブルをお詫びいたします。失礼いたしました。お送りしましたナンバーはアメリカ合衆国出身の5人組によるアカペラグループペンタトニックス、ね、心地よい楽曲になっております。お送りしましたナンバーはエバーグリーンでした。
1: わあ、でかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
3: キーズ電機。
4: お、親切だなブ
5: ー。ズバリ丁寧でしょ
4: う。何してんのさ。
5: 接客力の研究です。
4: で、わかったの。
5: 全然。
6: 何でも聞いてね。
4: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
3: ケーズ電機に行かなくちゃ。
7: コンボックスライブディスカス on 76.2 FM パラルーン。パラルーン、トラフィックインフォメーション。
0: パラルーントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。午後5時30分現在、交通情報センターからの情報によりますと、まず高速常磐道です。常磐道現在上り線、流山インターチェンジ付近15キロの渋滞。流山インターチェンジ付近15キロの渋滞。また、矢田部インターチェンジエリアでは、4キロの渋滞。矢田部付近では4キロ。また千代田石岡インターチェンジ付近では 6.5 キロ。さらに岩間インターチェンジ付近5キロの渋滞が発生しています。常磐道上り線流山インターチェンジで15キロ、矢田部インターチェンジ付近では4キロ、千代田石岡インターチェンジでは 6.5 キロ、岩間インターチェンジ付近では5キロの渋滞が発生しています。これから東京方面向かわれる方はご注意ください。なお下り線に大きな渋滞はありません。常磐道下りはスムーズに流れています。なお常磐道宮城県の山本から渡り間、強風のため80キロ規制となっています。宮城県の山本から渡り間、強風のため80キロ規制となっています。ご注意ください。代わって一般道です。県道水戸岩間線表町では国道50号バイパス方面から 1.2 キロ流れが悪くなっています。本日は、ね、祝日ということもありまして一般道は

0: は比較的穏やかに流れております。ですがくれぐれもドライバーの皆さんはこの後も安全運転でお願いします。以上、パルルントラフィックインフォメーションでした。
1: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか？アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。火災はありませんでした。火事はすべてのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分ご注意ください。また大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をお勧めします。大切な命と財産を守るため、日頃から防火に心がけましょう。以上、パルルン火災情報でした。 76.2 FM パルルン Music Lovers FM。 ゆうすけがお届けしていますコンボックスライブディスカス、月曜日、今日の気になるテーマはあなたのラーメン絶対ルールということで、まあ、私はね、オープニングでも話しましたけども、やっぱりスープの味を大事にしたいということで、胡椒は絶対に入れないというね、こだわりありますけども、皆さんそんな絶対ルール、ラーメンにまつわる絶対ルールね、お待ちしております。メールアドレスは fm762@fmpalulun.co.jp、 アドレスは fm762@fmpalulun.co.jp までです。8時まで生放送ね、すでにたくさんのメッセージいただいてます。ありがとうございます。まだ間に合いますので、ふるって皆さんからのご参加お待ちしております。
2: 水戸シティガイド。水戸シティガイドの時間です。まずはじめに県立歴史館から昔の暮らし1のご案内です。電気の登場前と後をテーマに、明治、大正から昭和後期頃の暮らしを再現します。開催日は6月7日日曜日まで、場所は県立歴史館です。料金は一般390円、満70歳以上は200円です。お問い合わせは茨城県立歴史館、電話 225-4425、 225-4425、 もしくは水戸市役所歴史文化財課、電話 306-8132、 306-8132 へお願いします。次にレゴフェス2026のご案内です。子ども駅長記念撮影会やオリジナル缶バッジ作りなどのイベントを実施します。開催日は5月5日火曜日、時間は10時から15時です。なお雨天の場合は中止です。場所は千葉公園レゴ市展示場です。お問い合わせは水戸市役所観光課、電話 232-9189、 232-9189 へお願いします。最後に水戸市芸術祭から茶会参加者募集のお知らせです。裏千家、表千家、関州流、江戸千家、江戸千家不白会の5流派が参加します。参加には茶券の購入が必要です。先着順とさせていただきます。料金は一般2500円、大学生を除く学生は1500円です。お申し込みは5月7日木曜日の10時から市民会館、電話 350-6060、 350-6060、 もしくは水戸市大工町茶道具川上方、電話 224-3135、 224-3135 でチケットを購入してください。お問い合わせは 水戸市

学所文化交流課、電話 291-3846、 291-3846 へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。

0: スのプロ、
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: 週末はシエンタとショッピング、
3: 晴れた日はシエンタとピクニック、
2: 愛犬とともにシエンタでドライブ、
3: 毎日がワクワクシエンタライフ、
2: 最大7人乗り、トヨタ最小ミニバンシエンタ。
4: 茨城トヨペット。
5: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon.

6時台1曲目にお届けしましたナンバーはマンウィザミッション、今月中旬にはワールドツアーが控えており、8月には日立海浜公園で開催されるラッキーフェスの最終日に出演予定です。曲はエバーグリーンでした。さあ、ゆうすけがお届けしていますコンボックスライブディスカス月曜日、今日の気になるテーマはあなたのラーメン絶対ルールということでね、台風は去っていきました。チサッティねいや、久しぶりにがっつりねお話しさせてもらいましたけど、まあいつあっても元気な子ですよね。ありがたいことに僕もパワーもらえまして、今旦那のお迎えと同時に帰っていきました。チサッティありがとう、またこのスタジオお待ちしてます。さあ、今日もたくさんの、メッセージいただいております。やっぱね、もう本当ラーメンは国民食だね。もう皆さん早い、まあ祝日というのはあると思うんですが、早い段階から本当ありがとうございます。いただいてる順番にご紹介してまいります。けいこちゃんありがとう。ゆうすけさんこんばんは。こんばんはです。雨降りそうですねというね、ちょっとねこっちスタジオの外ポツポツ降ってまいりました。傘さしてる人もちらほらおりますよ。まあさすまでもないかな、でもね明日以降は回復傾向にあるみたいですから、まあ一時的なものだとは思うんですけど、そしてあちこちで突風が吹いたとかちょっと怖いですねというね、本当にゴールデンウィーク中日で千葉の方でもねフェスが中止になって、千葉市では最大瞬間風速45メートルですってよ。もう台風よりもすごいよね。だってもう40メートル以上ぐらいでなんかもう木造建屋とかの屋根が吹っ飛ぶとか、そういうねニュースも今日見ましたけどもね、台風じゃないのにこのね普通の風でこういう風になっちゃう、イベントも中止になっちゃうんですか。本当にやっぱレベルね、やっぱその異常気象ってもう言われて久しいですけど、本当ちょっと怖いなと思います。穏やかなお天気になりますようにね。本当また明日から舞台も始まるのでそうあってほしいです。そしてテーマ、今日餃子作りましたと、なんてタイムリーなやっぱりラーメン2セットしたいよ餃子はね。夜は味噌ラーメンと餃子です。私は味噌ラーメンが大好き。でも一番は五目麺。五目麺がメニューにあるところへ行くと必ず注文します。そして餃子もというね、五目麺はやっぱ熱々のあんかけでやっぱいつまでも冷めないからね、これからの季節はちょっと大変かもしれないけどね、冬場とか食べたくなりますね私も。私は餃子が先に来てもラーメンが来てから餃子を食べます。これ私もです。これあったね、いろいろあるね。やっぱ一緒に食べたいよね。ラーメンと一緒に食べたい、これが私のルール。スープを飲み干したいけれど我慢して残しますと、これねチサッティがさっき言ってましたね。塩分取りすぎてしまうからというね、私もちょっと血圧を心配しなきゃいけない年頃なので私も我慢しております。大好きだったラーメン屋さんがなくなってしまったので本当に悲しい小池恵子でしたという。もう勇気はあれでしょう、ラーメン大好き小池さん分かんないよね、世代的に分かんない、ショック、カルチャーショック。だってもうただでさえ前任のセリーヌと一回り、ちょうど一回りか離れてましたけどね、今度のやってくれるユウヒくんでさらにまた年齢差倍ぐらい違うよね。俺が今年46だから、平成15年の20 2003年23、ちょうど倍生きてる俺もう親子だよ親子。まあいろいろね、お互いこう教え合ってこういうのもあったんだよとか、今こういうのあるんですよみたいなのを教えてください。はい、ラーメン大好き小池恵子ちゃんありがとう。そして、山口の豚骨ラーメン1号さんから、ゆうすけさんこんにちはということで、こんにちはですね、美味しそうな写真もありがとうございます。あなたのラーメン絶対ルール、絶対ルールか、豚骨ラーメン1号と名乗るなら下ネタを投稿するとか、ゆっくり投稿考えようというね、なんか方向間違ってない関係ないよこれラーメンと

今広島の尾道にいるの、そのラーメンか、今日からラーメン食べ歩きしてますという、尾道ラーメンのね、このラーメン大好きな豚骨ラーメン一郎さん、さすがですね、いやプロですね。麺揚げの写真を送ってくださいましてなかなかね、こうあのこう来てすぐのラーメンの写真撮りがちですけど、ちゃんとこうお箸で麺揚げしてる写真、うわー美味しそう、もう今日はラーメンだな。ただね、今日祝日だから二郎やってないんだけど、あの大丈夫です、下ネタとかいらないですから、純粋にあのラーメンの話を送ってください。はい、ふんわりこさんありがとう。ゆうすけ奥ちゃんこんばんは。こんばんはです。ロボッツ最終節、大阪に 2連勝やったというね、本当に、ホーム最終戦だったわけでしょね、本当優秀の美でよかったですよ。ルー MVP ね、陣ヶ丘ルー選手、ワーイと涙のインタビューのもらい泣きしてから、エリックが引退発表でびっくりな一日、一日経っても涙が溢れてますというね。エリックもロボッツ何年、だいぶね長いこと在籍していましたからね、本当にあのエリック・ジェイコブセン選手は、私も思い出が一つありまして、まだロボッツのコーナーが、金曜日のサトリカちゃんの番組にあった時に一回ヘルプで行ったんですよ。でその時のロボッツコーナーのゲストが、まあ、電話出演だったんですけど、あのエリックで、まあ、あの本当にあの事前に調べてね、あの彼のインスタを見てたらさ、すごい素敵な女性といっぱい写真が上がってたから、あれはあのどなたですかって言ったら、まあ、パートナーですって言ってさ、もうすごいもう素敵なキラキラで美人ですねって言ったらめっちゃ喜んでくれて、その後もトークが弾んだのもね、今でも本当覚えてますよ。その後ね、その方とご結婚なさったみたいでね、やっぱ残念ですよね。そして、テーマ、ラーメン家系豚骨は食べないよだってもう胃が受け付けない年頃かな、そしてあさっては久しぶりマットさんに会いに行けるとね、僕にも会いに来て6日かあさってか、頑張りますのでよろしくお願いします。洗濯機が壊れて今日初めてコインランドリー行ったふんわりこでしたということでね、災難だね洗濯機はね、もう日常必需品だからな、壊れたら大変だ。ふんわりこさんありがとう、劇場でも待ってます。そして、続いては、エリア51さんありがとうございます。今日も元気な、ゆうすけさん、おめめくりくり奥ちゃん、手が震えているであろうゆうくんなんで知ってんのちょっとさっきね CM 行かないっつってて、ちょっと焦りましたけどね見られてるよこのスタジオまあいろいろ経験ですから。そしてウルトラスペシャルビップゲストのチサッティこんばんはというね、あの先ほど帰られていきました。2人とも元気だらけでにぎやかね、かっこうるさい放送大変失礼いたしました。楽しそうでね、楽しかったです。はい、昨夜から風がすごくて今も強めね、昨日の夜かも結構風ビュービューで、あのチビの4歳は夜あの風怖いっつってママにずっと抱っこされてましたね夜ね。洗濯物は外に出せずに室内干し、梅雨には早いのにねというね、まあでも沖縄は梅雨入り、まあ大体例年並みだそうですけど、ゴールデンウィークね、まあ、こっちもそろそろですよ。うん、そしてテーマ、マイラーメンルール、着丼したら感謝を込めて、手を合わせていただきますね、これは大事です。そして少し混ぜてからまずスープね、これ私も一緒です、麺行く前にスープ飲みますね。どこでもスープには手間かけてますからね。そして麺だけをいただきます。麺の太さ、コシ、小麦の香り、そして食感を堪能、小麦の香りを感じるぐらいな舌ではないんですけど、感じることあるそこまでね、ゆうきくんもなかなかないよね。それからやっと調整、胡椒の場合が多いですがそこで一口、それからニンニクとかあればそれも投入してズルズル、お酢を加える方もいらっしゃるようですが私はパスね。お酢はまあ麺によるけど、なんか油そばとかやっぱ最後後半は酢入れたいね、あっさり。うん、そして無駄話は最小限、ダラダラしてたら伸びちゃうから、最後にスープは少ししか残しません、大体はいただきますと。やっぱりね、素材あの手間暇かかってるスープ全部いきたい派か。最後に手を合わせてごちそうさま、もちろん厨房にもごちそうさま、ラーメン道とは作り手と食べ手と無言の勝負です。礼に始まり礼に終わる、黙って帰るなどもってのほか、ちなみにトッピングは一つぐらい、あれもこれもは味が崩れそう、おまけサイドメニューは唐揚げがあれば、頼みますというね。若いねまだ胃袋ただいまラーメン我慢中だって、ダイエットのあれかな、BMI は 23.5、 22まであと少しで、いや少なすぎだよ BMI22 は、もう標準超えてるしねえ、痩せ型になっちゃうよ。ああでもラーメン食べたい多分ね、あのオープニングからこの放送を聞いてくださってるリスナーさんみんな

0: 思いは一緒だと思いますよ、うん、では聞いてるよということで、エリアさんメッセージありがとうございました。またお待ちしてます。
1: 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、広陵 -j.co.jp。 住まいのことなら広陵住販へ。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
0: この時間はチェックボックス、今日の気になるテーマ、あなたのラーメン絶対ルールということでね、やはりこの時間はラーメンにまつわるトピックスをご紹介していきたいと思います。まずはですね、ラーメンの基本と言われていますラーメンの〇〇系と言われるもの、改めて学んでみましょう。こうラーメン屋さんをね訪ねる際によくなんとか系という部類でね、呼ばれることがありますが、まあ、しかしこのなんとか〇〇系を聞いてどんな特徴のラーメンなのかとか、まあ、他のね〇〇系ラーメンとの違いは何かなどは、まあ、やはりこうラーメン通でもない限りはっきりと答えられる人は多くないんじゃないかなと思いまして、まあ、改めてですねこの時間は皆さんと一緒にラーメンについて勉強していこうかなと思っております。まずは有名どころでね言いますと、家系ね、家系ラーメン、はい、奥山さん説明できますか。
3: 横浜に
0: オープンした豚骨醤油30点ぐらいですねまあでもやっぱ横浜はね、みんな有名なのかな。まあ最も有名な丸々系ラーメンの一つであるこう家系ですけども、これはね歴史は1974年ね、結構古いんですよね、私が生まれる前。横浜の新杉田にて開業した吉村屋というお店を総本家としています。まあ、店名は吉村屋なんですが、まあ、呼び方は家系で、この家系ラーメンの店はこうね吉村屋の最後の屋、家っていう字みたいに何々屋という屋号になっていることが多いです。でまあ家系ラーメンの特徴は、まあ、次の通り、スープは鶏と豚の骨で取った濃厚豚骨醤油、麺は太めのストレート麺、トッピングは海苔、ね、やっぱり家系は海苔ですよね。あとチャーシュー、あと忘れてはいけないほうれん草。まあ、オーダー時に、まあ、カスタマイズできるのも家系の特徴です。麺の硬さ、ね、油の量とかね、いろいろスープの濃さとかも選べると思うんですが、まあ、スープはね、濃いものの、まあ、鶏の油ね、鶏油によって、香ばしく仕上げられており、最後まで飽きのこない味付けです。まあ、そのままでももちろん美味しいですが、カスタマイズできるという点が家系ラーメン最大の特徴。ね、麺の硬さ、味の濃さ、油の量など、自分好みにアレンジが可能。まあ、トッピングとか調味料も豊富なので何度訪れても試したくなる楽しさがあります。まあ、水戸もね最近こういわゆるこの家系ラーメンのお店もねどんどん新しくできてるかなというふうにも思えます。あとはね、これは忘れてはいけません、私が大好きな二郎系ラーメン。これはですね、まあね、家系と並ぶ一大勢力になってますけども、これも歴史は古いんですよね。1968年に東京都は三田に開店しました、ラーメン二郎を発祥とする二郎系です。私はこう2年前の秋ですね、この三田本店に行ってきました。まあ、店内がすごく狭くて、座るとこう後ろもう壁ともう椅子の距離が近すぎて後ろ人が通れないぐらいの狭さだったんですけど、慶応大学のすぐ近くでね、本当1時間以上並びましたけどね、うん、でそこで思ったのは、いつもひたちなか店のラーメン二郎で味慣れしてたんですけど、同じ二郎でもお店によってやっぱ麺の量も違うし、チャーシューの厚さも違うし、やっぱりスープも全然違うなっていう、まあベースは基本一緒なんでしょうけど、違うんだなっていう発見もありましたね。黄色い 看板に黒い文字、ね、赤いカウンターという店構えが一般的でございます。本店で修行してのれん分けされた直系の二郎系とその味に影響を受けたインスパイア系に分かれており、

直系は二郎秘伝のタレの使用とラーメン二郎というね屋号を名乗ることが許されております。そんな二郎系ラーメンの特徴というと、まあ、スープは豚骨醤油でこってりと脂っこい、極太の、平打ち麺ね、わしわし麺とも言われてますけど、あとは大盛りの野菜ね、野菜つってもほぼもやしですからね、ほぼ水分だね。まあキャベツもちょこっと入ったりしますけど、あとはまあなんといっても特大チャーシューね、大盛りの豚でございます。また他にも肉以外のトッピングの増減が可能となっているのが二郎系です。まあなんといってもね、こう油ギトギトの濃厚スープと麺の上にこう具がてんこ盛りというね、見た目の強烈さが最大の魅力の二郎系。まあトッピングの量も、増減できるものの少なめと注文しても大体普通のね 1.5 倍ほどの量もありますし、そのボリュームと味の中毒性、亜流のインスパイア系を含む味の多様性からジロリアンと呼ばれる熱狂的なファンも生み出しています。まあ、やっぱりこう食べてみたいけど初心者がなかなか行きにくいというね、お店の代表にもなってるこの二郎系ですけど、やっぱこの一つの問題としてこのロッドと呼ばれるプレッシャー、例えて言うと、僕がやってるひたちなか店の二郎系は、この字カウンターになっておりまして、6席ずつ合計18席あるんですけど、1列お客さんが履けると次のお客さんまとめて6人っていう風に、そういうシステムになってるんですね。これどこも二郎も同じだとは思うんですけど、ただやっぱり量も多いので、なかなかこう食べきらない時に気づいたら、あれ自分一人になってる、早く食べなきゃみたいな、そういうプレッシャーはね、やっぱ二郎あるあるだと思います。続いてはね、他にも、最近ね、来ている丸々系と言われてるラーメンもご紹介しましょう。淡麗系ラーメン、これわかりますか？淡麗系、まあ、これはね、1990年代以降に顕著となった従来の濃厚志向とは対照的なあっさりね、繊細志向の流れの中で、確立されたジャンルでございます。スープは鶏、魚介、昆布などから丁寧に出汁を取り、透明感のある仕上がり、油分は控えめで雑味を排したクリアな味わいが重視されます。麺は細いストレート麺が主流であり、スープとの一体感が高い。また低温調理チャーシューや整えられた盛り付けなど視覚的な美しさも重要な要素となっています。まあこの系統はね、料理としての完成度も高く、ミシュランガイド掲載店にも多く見られるほか、まあ、近年では鴨とか貝ね、貝の出汁など素材特化型の展開も進んでいます。まあ淡麗系ラーメン、まあ女性なんかよく好むジャンルかと思うんですけども、まあ、やはりね高級食材なんかも使ってるので、まあ、ちょっと1000円を超えるというような、お店も非常に多いのが淡麗系ラーメンの特徴でございます。他にもね、進化系の最近のラーメンで言いますと、泡ね、バブル泡系ラーメン、これは主に福岡の豚骨文化を背景に比較的新しい技術によって生まれたスタイルであります。スープをミキサーなどで攪拌し、意図的に泡立てることでクリーミーな口当たりを実現。見た目は濃厚で重厚に見えるが、空気を含むことで実際の口当たりは軽く、従来の豚骨ラーメンとは異なる食感が楽しめるそうです。提供直後は泡の質感を味わい、時間の経過とともにスープの印象が変化する点も特徴的。近年では、鶏白湯をベースとした泡系や、高級食材を組み合わせた創作的な一杯も登場し、視覚的な魅力とともに人気を集めています。ね、泡系ラーメン、まあ、今日4つ紹介しましたけど、まあ、家系はね、いわゆるバランス型の完成系、まあ、二郎系は量と力強さを重視した個性派系、淡麗系はまあ引き算による洗練ね、泡系は技術革新による新しい食感と、まあ、これそれぞれ異なる思想のもとに成立しています。まあ、同じね、こうラーメンという枠組みでありながら、まあ、その方向性はね大きく異なって、まあ、日本のラーメン文化の多様性と進化を象徴する存在にもなっています。まあ、他にもね、まあ、僕の出身の栃木県の佐野ラーメンとか、まあ、あの福島だと喜多方ラーメンとか、ね、いわゆるご当地系ラーメンというのもありますし、あとはまあつけ麺でいうとね、山岸さんの、大正軒ね、大正軒系のラーメンなんかも他にもございます。では続いてね、美味しいラーメン食べたいけど行列はちょっとって思う方にね、ぜひ聞いていただきたいラーメン店の行列を回避する3つの方法、こちらをね、伝授したいと思います。こちらヤフーニュースからの記事でございます。まあ、やはりね、こう人気ラーメン店の前にできる長い列なんですけど、まあ、こうね、ラーメン屋さんの行列といえばそのお

店の実力と人気を証明する一つのバロメーターになってるとは思うんですよね。あれだけ並んでるんだから絶対に美味しいに間違いないというね、心理を呼び込む集客装置にもなっています。店の前の行列がまた人を呼んで、さらにその列が長くなっていくというね、まあ、他にもね、こう常に行列ができるラーメン屋さんには、あの名前を書いてね、記帳制にしたりとか、あとはまあスマートフォンで登録して呼び出したりと、まあ、お客さんを店の前で待たせないような工夫をしている店もあるようですが、まあ、未だ多くの店がですね、直接お店の前に並ばせるスタイルをとっています。まあ、中にはあえてね、さっきも言ったように、そういう人が並んでれば美味しいに間違いないっていう、そういった集客効果も期待して、あえて行列待機のシステムを採用していない店もあるみたいですね。まあ、でもやはりね、私たちお客さんとしては、できることなら並ばずにこう美味しいラーメンを食べたいじゃないですかね。あの長時間外で立ってますよりも、さっと行ってパッと座ってさっとラーメン食べたいという、まあ、可能な限り並ばずにラーメンを食べる方法はないものか、上手にラーメン店の行列を回避するための3つの方法をご紹介したいと思います。まずその1、その店のピークタイムを知る。行列を回避するための最も基本的かつ効果的な方法が時間帯を選ぶこと。店の立地にもよりますが、一般的にラーメン屋さんはお昼時や晩ご飯のタイミングがピークとなることが多い。まあ、昼であれば14時以降ね、2時以降、夜であれば17時台ね、午後5時台、もしくは閉店間際などはスッと入れたり、待ち時間が短い可能性が高いということで、まさしくこれ私今ラーメン汁使ってますから、だいたいこの8時に番組終わって9時まで入れればお店入れてくれるの、二郎はね、ひたちなか店だから、だいたい着くのが8時45分とか50分ぐらいだから、だいたいもう閉店間際なんで、スッと並ばずに入れたりします。だからお客さんもいなくなって、お店の人と会話なんかして仲良くなっちゃったりとか、まあ、そういうねメリットもありますね。また11時、例えばね、11時オープンの店の11時ちょうどとなりますと、まあ、オープンのタイミング狙うのも有効なんですが、やはりこう人気店の場合はオープン前から行列もできてることも多いので、まあ、これも事前にねチェックが必要ということで、まあ、それでもまあピークタイムに行くよりも待ち時間は少ないんじゃないかという話。また曜日によってもね、客の動きが変わる場合がありますので、まあ、時間帯だけではなくて曜日もね、意識しておきたおくといいかもしれません。まあ、とはいえお店ごとにその傾向は異なりますので、やはりその店のピークの傾向を事前にチェックしておくことが大事で、まあ、住宅地に近い立地であれば週末は混むでしょうし、まあ、オフィス街の立地であれば会社が休みの週末は逆に空いているとか、まあ、飲み屋街に近ければ夜のピークタイムは遅くなったりとか、その店のピークタイムを知っておくことが、まあ、行列回避には欠かせない準備というふうに、教えられております。はい。その2、インターネット上の情報を活用する。まあ、近年ラーメン業界でもこう行列管理のデジタル化が急速に進んでいます。まあ、オンラインで順番待ちができたり、事前に時間帯を予約できたりと、まあ、物理的に店の前に並ばずともこう別の場所からね、時間を潰せるようなツールが増えています。まあ、自分の行きたい店が何かしらこういったツールを活用していないかのチェックも不可欠です。他にもね、完全予約制のラーメン店も今ね、人気店を中心に着実に増えているそうで、まあ、これはやはりコロナ禍以降、来店管理の効率化と顧客体験向上の観点から予約制を導入する店が増えてきているんだそうです。またね、こう有料のファストパスね、ラーメン屋でもファストパスの時代だよまあこれも導入してるお店もあるみたいで、まあ、500円程度の予約金が必要になりますが、まあ、長時間並ぶくらいならお金を払うというお客さんの支持もこれまた集めてるみたいですね。まあファストパスでさらにね、お金上乗せしてまで食べたい、まあ、東京とかだとそれが当たり前なのかもしれないけど、ちょっとやっぱね、田舎もね、ちょっとまだね、馴染みが考えられないですね。はい。また Google マップなどネット上の混雑する時間帯機能もかなり有用だそうで、まあ、多くのラーメン屋さんのページには曜日ごととか時間帯ごとの混雑度がグラフで表示されてまして、まあ、現在の混雑状況が分かる場合もある。またお店の SNS などもチェックしておくと、客が少なそうな定休日の臨時営業や営業時間の延長などのね、情報も得られるみたいですから、まあ、こういったね、インターネット上の情報を活用するのも大事。そして最後3つ、その店の行列の構造を理解する。まあ、人はやっぱ理由が分からずにただただ待たされるだけっていうのはストレスになりますけど、まあ、理由が分かっていれば意外と待てるもの、まあ、どのくらいのペースでラーメンが作られていて、どのくらいのペースでお客さんは食べ終わるのか、まあ、そういったお店の行列の構造を理解できていれば、仮に行列に当たったとしても並ぶという選択肢が生まれる場合もあります。
一般的なラーメン屋さんに

ってる平均的な滞在時間は入店から退店まで20分から30分程度とされます。つまり20人の行列があったとして20席の店であれば最大でも30分から40分程度で入店できる計算で、単純に行列の人数だけ見ては無理だと判断するのはやっぱり早計なんですね。まあ、行列が長く見えても回転が早い店であれば実際の待ち時間は短いことも多い。まあ、逆に少人数でもなかなか進まない行列もあります。まあ、例えばカウンター6席しかないこじんまりしたお店に20人並んでいれば3回転以上待つことになるので1時間超えもあり得ると。また客席のレイアウトもカウンター席がメインなのかテーブル席もあるのかによって例えば20席あったとしても全席が稼働していない場合もあるので、まあ逆にね一人で行った時の方がスムーズに入れる場合もありますから、まあこういったそのお店の行列の構造を理解するのも大事というふうに書かれております。まあなぜねそのお店が行列してるのかその傾向をしっかりと理解して対策する、まあそれだけで、まあ、無駄なね待ち時間を避けられる可能性は極めて高くなるはずだと思いますので、ぜひ皆さん実践してみてください。以上この時間はチェックボックスでした。さあ続いてはつまみになるグッドミュージックを奏でるメロコアパンクバンド、パンク出身の3人組バンド、ヨナヨナウィークエンダーズ。この曲でメジャーデビューを果たしまして、配信日が2021年4月7日ヨナの日でバンド名とかかっていることも注目のポイントです。曲はいい夢。

0: FM ポリン COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: We love music 76.2 Music Lovers FM。
3: 時刻は午後6時35分を回っています。お届けしていますエフェンバルルンコンボックスライブディスカス、月曜日お相手はゆうすけです。今日の気になるテーマ、あなたのラーメン絶対ルールということでね、たくさんのご参加本当にありがとうございます。お待たせしちゃって申し訳ない。いただいているメッセージこの時間ご紹介してまいります。栃木県からいただきましたのはラジオネームひまわりさん、ありがとうございますね。やはり私の同居佐野ですから、佐野ラーメンの街のひまわりさんですからね、どんな風なメッセージなのか非常に楽しみですよ。読む前にプレッシャー与えちゃう。こんばんはです。こんばんはです。ありがとうございます。初めて行ったラーメン屋さんのラーメンはシンプルなラーメンを頼みます。チャーシュー麺だとチャーシューの味でスープが濃くなっちゃいますよねって。そうなんですよ。だから大盛りも頼むとやっぱりこう麺がスープを吸っちゃうのでね、あのまたちょっと味が変わっちゃったりするので、まあこれはね堅実じゃないですか。やっぱりこう佐野ラーメンがね、さっき紹介したいわゆる淡麗系の部類に入ると思うんですけど、やっぱりスープ命のねラーメンだからシンプルだね。でもその傾向はあるかもしれないね。佐野あるあるかもしれないな。友達はラーメンのチャーシューは丸じゃないと嫌らしいですどういうこだわりだろう。やっぱあのね、豚をちゃんとこう紐でさ、ちゃんときっちり縛ってさ、でもあの形になるのも不思議だよね。紐をこう切った瞬間なんかゴロゴロゴロってなんかほぐれちゃうんじゃないかなと思うけどね、しっかり。まあでも確かにラーメン屋さんは丸の方がチャーシューはいいかな。味噌ラーメンがおすすめの店だとちょっと考えちゃいますねというやっぱ佐野人だ佐野ラーメンもねシンプルな醤油ベースですからね。まあでもね、実家帰るたびに、まあ、佐野ラーメンと言われているお店は結構新しいお店も増えてると同時に、やっぱりそれ以外のいわゆる家系のラーメンが新しくできてたりとか、あのチェーン店とかできてたりとかね、なんでこのラーメンの街佐野にまた違 う, こうジャンルで勝負してくるのかなって思うようなお店も結構ね、あの最近よくできててね、不思議ですよね。まあ逆に地元の人が行くのかな、佐野ラーメンばっかり飽きてるからちょっとね違うラーメン行こう。大体これはね、特にゴールデンウィークの時期なんかは今ね、アウトレットなんかもあの混んでるだろうし、まあそこでね観光客だらけで大行列だと思うから、まあそういう人たちに支持されてるのかなね。ひまわりさんありがとうございます。またお待ちしてます。そして、今地元ひたちなかの居酒屋から送ってくださいました。ラジオネーム人面犬さんね、この時間めっちゃ久しぶりじゃん、ありがとうございます。本日は水戸駅エクセルで単発バイトをして、終わってからゆうすけさんに会いに行けばよかったのですが、終わってから電車で

帰って地元で飲むぞって気が強くなったので行けなくてすいませんって言わなくていいのに来いや今日だったらあれだよ、木曜の朝のオフ社にも会えたのにねえ、残念だな。ぜひぜひ次はあのリベンジして会いに来てくださいね。今頃もうちょうどあの酔いが回ってきていい感じになってるんじゃないかなね。締めはラーメンだな今日はな、ラーメンは豚骨か味噌の味で、あとテーブルにニンニクが、あニンニンって書いてあるもんね服部君か、ニンニクね、もう多分打ってる時点でも出来上がってんじゃない、あれある程度ね、テーブルにニンニンがあったら入ってる、全部ラーメンに入れて食べるをしていますというね。やっぱり僕も二郎系をねこう知って通うようになってからはやっぱりこうニンニンはマストだし、やっぱ子供と行くとまだやっぱニンニクはきつすぎるんで、あのニンニクはこう入れずにあの一緒にねあの同じ丼から分けるので入れられないんですけど、やっぱね改めて食べると、まあそれはそれ自体でこうなんかシンプルで美味しい、改めて美味しいなと思うけど、やっぱりこうねいわゆる二郎系はニンニンが入ってた方がこうあの美味しいよなってふうにも思ったりするよね。うん、ああ日立永か、帰り合流しようかな人面検査飲みすぎないようにほどほどに、メッセージありがとうございました。今日の気になるテーマはあなたのラーメン絶対ルールということで、放送は8時まで、まだまだ皆さんからのメッセージお待ちしております。さあ続いてのナンバーはビヨンセ、アップテンポの、ね、ビートとプラス系、ブラス系のサウンドが強いビヨンセの代表的なアップテンポ。

0: 水戸市天王町自然派洋風ロバタ焼きロン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 ロバタ焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
1: お疲れーす。
2: お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって。
4: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: Talk about my favorite. Today's Savvy. Combox. Live discuss. We will update your life on 76.2 FM Palloon. Talk about my favorite. Today's Savvy.
6: 続いては Today's Savvy。 月曜日はゆうすけの Now をご紹介しています。まずはサビ寸劇から。今日は休園日。最近ずっと5時起きが続いていたから昼まで寝てよということで今日はほぼほぼ研修ディレクターゆうきくんがやってくださってますけどね、徐々にもスムーズに慣れていくと思いますのでご了承ください。いやでも頑張ってます。全然問題ないですよ。はい、お休み、例えばカレンダー通りのお休みの人とか、平日ねお仕事で疲れて、土日週末何もないから特にゆっくりゴロゴロして寝てよ、遅くまで寝てよという私のようなね考え方の人は、ちょっとね要注意かもしれません。なんとこの週末の寝だめが認知症のリスクを増大させるというお話ね。チサッティ聞いてるかな、気になってたよね認知症だけは絶対に予防したいって言ったんだけど、こちら日刊スパの記事なんですが、平日は寝不足でも土日にたっぷり寝れば大丈夫と皆さん思っていませんか。睡眠はね、貯金できずに寝だめでは脳にたまるゴミを十分に処理できないそうなんですね。認知症や糖尿病、脳梗塞のリスクを高める睡眠習慣の落とし穴について、この時間ご紹介したいと思います。まず、世界の OECD の報告によりますと、日本人の平均睡眠時間は7時間22分で加盟33カ国中のなんと最下位なんだそうです。平日仕事に追われて不足しがちな睡眠を補うために週末の寝だめが習慣という人も多いかと思います。だがその体に良かれと行った寝だめがですね、認知症のリスクを増大させるというんですね。アルツハイマー型認知症はアミロイド β というタンパク質のゴミが脳にたまり長年蓄積されて発症するそうで、この脳のゴミはグリンパティックシステムと呼ばれる機能により脳脊髄液が脳細胞の間を通ることで洗い流されるそうなんですね。ただ就寝時、眠ってる時にこの機能が活性化されるため寝不足により睡眠時間が短くなると脳のゴミを洗浄しきれずに溜まっていってしまうそうなんです。でまたマサチューセッツ工科大学の研究では、睡眠直後のレム睡眠の時にアミロイド β が多く処理されていることが分かっていて、深い睡眠時にはジョハと言われる 4Hz 未満の脳波が出ており、神経細胞の活動の低下が認められています。この時に脳の血流が減り、脳の圧力ね、脳圧が下がることで細胞に隙間ができゴミを洗い流す脳の脊髄液が入っていきやすくなるそうなんですね。ただこの睡眠が不足してしまうと、このゴミを洗い流す効果が弱まってしまうと。だから寝られる時ね、長く寝ればいいじゃんってね、これを聞いて読んで思ったんですけど、やはりこれは寝だめというもので寝不足は解消できないそうで、やはり睡眠は貯蓄できない。恒常的に長時間の睡眠をとっても睡眠の質が悪ければ脳のゴミは溜まっていくばかり、睡眠時間だけでは睡眠の質は測れないそうなんですね。良質な睡眠を十分とることによって、この1日分の脳のゴミを洗い流せるということで、ただこのゴミはね、この毎日溜まるので1日だけでは意味がないそうです。寝ても頭がぼーっとしたりするのはその人に必要な睡眠時間が足りてないから。

まあ、1日単位では問題なくとも、まあ、1週間とか1ヶ月とかで長期的に見ていくと、そのしわ寄せが睡眠負債となって積み上がっていってしまう。でそもそもこれも解消するにはやっぱ 1,2 ヶ月要するそうなので、やはりこう1日や2日の寝だめでは効果が望めないそうです。まあ私のね半分しか生きてないゆうきくんは、あのいつまでも寝てられますか、休みは。あ、寝れないの。でもなんか早起きそうだよね、なんか決まった時間で起きるんだ。あ、7時間しか寝れなくて、あ、じゃあそれはいいんじゃない、大丈夫じゃない。ねえ、朝なんかもう一回寝たいとかそういうのないんだ、すっきり起きられるんだ。へー、あー、まあ休みはね、あ、でも1時間ぐらいか、うん、じゃあもう心配ないと思うよあとね、さらに睡眠の中央時刻、これを一定にするのも大事だそうで、この中央時刻というのは例えばね、午前0時に寝て朝6時に起きる人の中央時刻は真ん中午前3時ですよね。この中央時刻の時間にムラが生じると、社会的時差ボケというソーシャルジェットラグっていう言葉があるそうで、これになる恐れもあるそうで、このソーシャルジェットラグというのは平日と休日の睡眠リズムのズレによって時差ボケのような不調が生じること。でこの不規則で長時間の睡眠は様々な病気リスクを跳ね上げるそうで、ある50代女性の話、平日の睡眠不足を補うために土日は昼過ぎまで寝る生活を10年以上続けた。ある日異様な喉の渇きとだるさで倒れ即入院、重度の2型糖尿病だったそうです。まあ、こういうこのソーシャルジェットラグというのは、この女性がかかった糖尿病のほか、心血管ね、心血管疾患や早口言葉みたいな、心血管疾患ね、心の血管ね、認知症のリスクを飛躍的に増大させてしまうと。ボストン大学の研究では、習慣的に9時間以上の睡眠をとる人は9時間未満の人に比べて10年以内の認知症発症リスクが2倍に増大することが分かっています。まあ、だから睡眠時間が不足してるのは、こうなんつうの、不足するのも毒だし、多すぎるのも毒っていうのが睡眠なんだよね。だもし専門家の先生によると、睡眠時間が不足してるなら寝だめではなくて、むしろ短時間の15分から30分以内の昼寝が効果的だそうでございます。まあだからね、ゴールデンウィーク中でお休みで、だらだら寝だめしちゃってる方ね、あのちょっと認知症かかりたくないなという方はくれぐれもご注意ください。以上、この時間トゥデイズサビをお届けしました。 What do you think? We let it all hang out. Calmbox Live Discuss on 76.2 FM Palloon.

0: power of indies.
1: Indies music, introducing you to Japan's hottest indies artists, their origins, backgrounds, likes and dislikes. This week's band.
2: FM パルルンをお聴きの皆さん、こんばんは。シンガーの青野理恵です。この度ニューシングルフィナーレを待ちながらを5月4日に配信リリースしました。タイトルのフィナーレは最高に盛り上がる最終楽章という意味です。人生のフィナーレはまだまだこれから。夢を見ることを忘れかけている全ての人へ送るバラードです。それでは聴いてください。青野理恵でフィナーレを待ちながら。
1: Try this on for size.

0: Be Him Be Romantic。
1: Hi everybody、 月曜夜9時パルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy Low Monday night。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。

7時台お届けしましたナンバーはつい、先日に誕生日を迎えましたわぬかね、この曲についてわぬかさん自身は喪失感ゆえに身勝手な考えをしてしまう人の曲であるとコメントしています、曲は愛遅れ。

0: しになったのは本当多分ちょっと本当瞬間的だったと思うんだけど、うん、
1: はいはい、あその後は意識戻って、
0: そうそう戻った。でなんか次の日になんかもう体のなんでこんなとこ痛いんだろうみたいなところが痛くて
2: 転んだ時ってか転んだ時か倒れた、
0: そうそう転んだ時に倒れた時にこう手をつかずにバタって倒れてるから
2: だから、ね、気をつけなきゃいけないよね。でもね、あの、まあ、温泉もそうだしね、サウナもそうですけどね。でもなんかそうでなんか僕最近あったのは、あの水風呂入ってる時にめっちゃ子供がこう入ってきて、めっちゃなんかこう泳いでる、
1: うん、
2: あれ僕なんかこう最初入った時に、ま、誰も動かないでって思うから寒すぎて、
1: あの水風呂流れがあるとね、そうなんか寒くなるんですよね、あれ。
2: そうだからもうすごいその子はわーっていう感じの子がいたのと、あと逆にちっちゃな子が整ってた
1: 何歳くらいの子です
2: か。でもあれちっちゃい過ぎても入れないもんね、入れないけど、なんかすごい小学生ぐらいの子がもうすごいなんかもうすごい整ってる感があって、なんかすごいそれを見てなんか僕はなんか負けたと思いました。なんか
1: トッププロサウナに呼ばなかったんですね、若手のホープですね。
2: そうそうそうそう。
0: え、でも自分を追い込むんでしょ。
1: だからね、うんうんうん、追い込む。
0: なんかこう行く時に、じゃあ今からサウナ行こうって思った時にこうなんていうの、勇気を振り絞ったりしなきゃいけないんじゃないなんかこう今からこうほらあの山登るぞみたいな、なんていうのこう意気込みみたいのが必要なんじゃないの。
1: いやなんかそんな、いやどちらかというと楽しんでいきますよねワクワクみたいな。
2: そう
0: そうなんだ。
2: そう、
1: 水風呂に入る瞬間だけめっちゃ緊張します。
2: そうそうそうそう。だからここがあれだよね、本当にあの無理しちゃいけないってとこになりますよね。だからなんか本当に、ね、本当なんかそんな我慢しちゃうとそれこそまた倒れちゃうことになるから気をつけなきゃいけないですよね、うん、そこの我慢なんか、ま、結構僕も最初の頃は自分との戦いみたいな
0: あーなんかそんなイメージ
2: そうそうそうそう、あと1分だみたいな感じとか、なんかそんな感じでやってたけど、なんかあんま無理しない方がいいって言うよね、なんかね、いつも。
1: いやね、本当にあんまり無理はせんでいいんですけど、ちょっと頑張った後に最後お風呂上がった後に飲み物が美味しいですよね
2: な、何飲まれます。
1: 僕はオロポを飲みます。
2: オロポ分かります。あのパコさん
0: 分かんない。
2: あのオロナミンとオロナミン C か、オロナミン C と、はい、あれポカリでしたっけ。
1: ポカリです。
2: あれオロポでしたっけ。
1: あれを混ぜるんですよ。
2: そう、僕なんか見たことあるけど飲んだことなかったから、
0: 自分で混ぜるの。
1: あの店によってはもう混ぜてくれてる、黄金比で混ぜてくれてることなん
2: ですよ。そう、黄金比が大事なんですよねきっとね。
1: あれね、黄金比言うてますけど結局ジョッキにオロナミン C 入れて残りをポカリで入れてるって多分それだけだと思うんですよ。
2: 黄金比
1: 量少ないから
2: 全然黄金比じゃない
1: 、まああれなんかちょっとね水分補給もできて、かすかにオロナミン C の炭酸があって美味しいんですよ。
2: なんか僕なんかは結構そのもう本当にベタで、あのコーヒー牛乳とかこう飲みたくなっちゃうから。
1: ビールじゃないんですね。
2: うん、
1: ビールとかじゃないんですよ。
2: あ、ビール、そうビールね。あ、飲める人ですか。
1: あ、全く飲めない人です
2: よパコさん飲めます。
0: 私は飲めます。
2: 温泉とか行った後飲みます、そういう感じで。
0: あ、いや
2: 温泉の時って何か飲まれます。
0: 水じゃない
2: そうだよね
1: 水
2: はい、ということでゴールデンウィークちょっとね、疲れた方はサウナとかも行きながらちょっと休んでいただければと思いますのでお願いします。それでは1曲目ちょっとお届けしたいんですが、皆さんコナンとか見られます？2人映画コナンか名探偵コナンとか。
0: あ、昔は見てた。今最近は見てないです。
2: 最近見てない。そう、いつもねゴールデンウィーク前あたりで、やってると思うんですが、そのちょっと主題歌、今年の主題歌ですね、 MISIA さんのラストダンスあなたとという曲お届けしたいと思います。どうぞ。

0: We're all on your side. Kencha no Don Don Yatemio on 76.2 Music Lovers FM.
1: 歌う看護師岡田健介がお届けする毎週月曜夜8時 FM パルルン、ケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身、紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター、歌う看護師岡田健介と夢を追う仲間たちが週替わりでお届けしております。今週一緒にお届けしてくれるのは元銀行員イーストさんとパコさんでございます。お二人よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: それではどんどんやってみようということで、イーストさん、今回どうしましょうか。
3: はい、今日はですね、ちょっと皆さんの原点を深掘っていきたいなと思っております。
4: はい
3: はい、ということでね、まあそもそもですけどね、僕ちょっとワカナの深掘りをしたくてですね。
4: かっこいい、ワカナ。
3: はい、ワカナさんね、歌う看護師ワカナ健介ということで活動はされてるんですけど、はい、まあそもそも看護師やったのに多分歌手を目指されたと思うんで、
4: あ、そうだな、
3: ちょっとその辺の二人のきっかけっていうのをちょっとまた改めて、多分聞いてらっしゃる方ももうね、もうイオンモールで歌ってる若菜さんしか皆さん結構イメージないと思うんで、
1: あーね、
3: はい、その辺のちょっと最初のきっかけを教えてもらってもいいですか。
1: あ、もちろんです、もちろんです。
3: はい、
1: そきっかけで でも僕ちっちゃい頃から あれだったんですよ、芸能人というかそういう世界には憧れてて、
3: うんうんうん、
1: そうだったんだけどね、なんかね、小学校あちょぐらいかな、なんか一回ね親に言ったんですよ、
3: はい、
1: なんかその世界に行きたいみたいなことを言った時に、
3: 芸能界に、
1: そう、芸能界というかそういう、そう、芸能人になりたい、歌手とか、そうなりたいと言ってなんですけど、そしたらなんかね、まあ、その時は親は心配して言ってくれたと思うんですけどね、その世界はやめなさいっていう言葉がね、なんかおちっちゃい子なりにね、めちゃくちゃ衝撃的っていうか、なんか、
3: うんうんうん、
1: すごい響いちゃって、
3: はい、
1: で、あ、ちょっとその世界はやめようみたいな感じで思っちゃったんだよね。で、なんか違う道というかを探して行って、はい、まあ高校生あたりで、うちの姉貴が看護師だったので、まあ自分もその看護師っていうのに合ってるかなみたいなのは思ってて、なんか性格的に、
3: うん、うんうん
1: う
3: ん、
1: そうそうそうそう、で、まあその道こう行って大学入っても、その看護師の看護のね、新潟大学の看護の入って、でもその時もね、うっすらやっぱ音楽家になりたいなみたいなのはちょっとあって、路上ライブとかやろうかなみたいなの思ってたんだけど、全然やろうと思っても曲ができなくて、まず、
5: うんうん、
1: やろうと思っても全然できないし、あ、自分ダメなんだなみたいな感じで、
3: うん、
1: まあその普通に看護の道行って、その時はもう路上ライブとかもやらずにね、別に何も、うんうん、何もしてないですね、音楽に関しては。そうで、結局看護師になったんですね、
3: はい、
1: 大学卒業して。で、看護師になってほんとこう進んでいって、まあ2年ぐらい看護師その常勤でやったんだけど、
3: はいはい、
1: その途中途中で、あ、自分人生このまま看護師だけで終わるのかみたいなのがこう、まあ、何度もこう来て、で、その時に、あ、このまま看護師で終わるのは嫌だみたいなのを思っちゃったんですよね、
3: はいはい、
1: で、その時ぐらいからなんかわかんないですけど、曲もこう作れるようになって、なんかわかんないけど、なんだった
3: の、独学ですかそれ。
1: あ、もう独学です。そうそうそうそう。で、まあ、エレクトーンはね、小学校2年生からやってたんで、うんうん、そう、まあ、そういうのは弾けてはいたんですけど、なんか独学でそういうのが弾けるようになって、まあ、あの時、ダメだ言った親、その、芸能界ダメだ見た、言った親に、なんか曲作ったりちょっと聴いてもらってたりしてたんですね。
5: へー、
1: そう、だから一番最初のそのリスナー、うちの親なんですけど、
3: はいはいはい、
1: そうそうそうそう。で、まあそんな中で看護師2年間やってた時に、まあうちの母というか茨城に、千葉で活躍されて松本拓也さんというアーティストさんがいらっしゃって、
3: はい、
1: もうその方って本当にご自身で会社設立して、うん、ご自分で本当にイオンの営業とかやったりして、で、郷ひろみさんに曲を提供して、このメロディーだけはっていう曲があるんですけど、その曲提供したりとか、そうそうそう、銀行の CM ソング、京葉銀行って千葉の銀行なんです、
3: はいはいはいはい、
1: 歌ってる方がいらっしゃって、千葉にね、で、その方がたまたま茨城のイオンモール水戸内原、今僕がイベントやってるイオンモール水戸内原に松本拓也さんが来られてて、
3: はい、
1: そこでたまたまうちの親が見まして、その松本さんを、 うん、でその松本さんを見た時に、まあ、僕は親にそういう曲を聴かせて、ね、僕はこういう道も行きたいなみたいな相談してたので、うん、あの反対してた母親が、あ、松本さんっていう人がいるよみたいな感じで、ちょっと見に行ってみたら、うん、みたいな感じで見に行って、松本さんのライブたまたまあの会った時に見に行って、うん、あーすごい素敵だったんですよ、そのあの歌声がね。でもうこれはあのなんだろう、あの行き当たりばったりじゃない、なんかもう松本さんにちょっと相談してみてもいいかなみたいな思って、今自分看護師やってるけど音楽の道行きたいんですみたいな、ちょっと相談してみようと思って、なんか相談した時に、あ、結局相談できたんですよ、そのね、松本さんとお話できて。そうで相談したら、じゃあ看護師やりながら音楽家の道進んでみたらみたいな感じのことを言ってくれて、でまあその時から、じゃあその松本さん千葉にいたのでっていうところから、僕は神奈川の病院だったんですけど、あの神奈川の病院は辞めて、この千葉の病院っていうか千葉に来て、そこからそのあれが始まったんですよね、二足のわらじというか、あの歌う看護師というか。で、まあ、最初は本当に松本さんのその事務所でなんかこうスタッフ業とか、ちょっと車の運転とか、松本さんの車の運転とかで、あの音響とかもその時にちょっと勉強させてもらったり、全然あのまだまだ詳しくないんですけど、音響の勉強とか、あと結局マネージャー業みたいなこともちょっとやらせてもらって、うんうん、だから音楽のそのなんていうの、ノウハウはそこで学んだみたいな感じですね。5年ぐらいかな、そうそうそうそうそう、
3: 飛び込みで、じゃあまあ話を聞きに行って、そこからじゃあ僕の元でやりなよみたいな感じだったと。
1: そうそうそう、すごい、その時松本さんが応援してくれ、応援っていうかね、あの理解してくれて、そうで、そこから、そう今千葉なんですけど、その

0: 今も働いてる病院と出会って今に至るっていう感じですね。うん、あ、その最初は、初めは。
1: そうそう。それ何歳の時だったんですか？
0: これはだから6歳ぐらいからかな、ちょうど。大学卒業したのが大学卒業したのがおそらく23か24ぐらいで卒業して、はいはいはい、で2年間その北里大学病院って神奈川の病院で働いて、なのでそれぐらいですかね。
1: 26歳ぐらいからまあまあ下積みも含めるスタートみたいな感じですか？
0: うん、そうそうそうそう。で最初はもう本当にそういういろいろスタッフ業とかやって、でちょうど30ぐらいかな、うん、5年ぐらいやった時にじゃあその松本さんのいる事務所からちょっとデビューという形というか、ちょっとずつ松本さんの前座とかで歌うようにしていただいていて、そうそうそうそう。でちょっとずつ歌って、じゃあデビューっていう感じで、最初は百合の花っていう曲と最初そうデビューさせてもらって、でそこから僕もいろいろなんていうのやっぱ考え方も変わって、あ、松本さんはご自身で本当事務所設立してやられてたので、うんうん、僕もその事務所からちょっと離れて自分の、うん、事務所を設立するわけじゃないけど自分でちょっとやってみたいみたいな思いが出てきて、はいはい、ちょっと事務所からは離れて一人でやり始めてっていう感じですね。そうそうそう
1: そう。そこから例えばイオンモールさんの営業とか、
0: うん、
1: どうやってこうつながっていったんですか？
0: そうで一人でやり始めて、その今たまに出てくるスーパーアドバイザーのももさんっていう方がいらっしゃいます。スーパーアドバイザーのももさん、本当にいろいろ相談乗って戦略とかをこう立ててくださる方なんですけど、はいはいはい、で、まあ、その中でたまたまいろいろこうやってる中、たまたまじゃないですね、やってる中でコロナ禍になったんですよ。
2: うん、
1: コロナ禍2019か20ぐらいですかね。
0: そうそうそう、はい、でコロナになって一気にちょっと止まったじゃないですか、みんなで。イベントも止まったじゃないですか。
1: はい、止まりました。
0: うん、でその止まった時にスーパーアドバイザーさんから分かりました今ですみたいな感じで、
1: うん、
0: みんなが泊まってる間にイオンさんにこう営業をかけるというか、でそれを営業ももう本当に電話かけて、うん、もうなんていうのアポなしというか、なんですか、飛び込みみたいな感じで、
1: アポなしで連絡されたんですか？
0: もう本当にもうインフォメーションとかに電話かけて、営業さんにつなげてくださいみたいなのを、もう何十件やって、で興味持ってくださったところに、なんていうんですか、実際に行って、で、はい、まあその時はまだコロナだったのも難しいけど、まあまずは つながりを作ろうみたいな感じで、でそういうことをやっているうちにたまたまそのイベントも徐々にじゃあやり始めていこうみたいな流れになった時に、うん、そう一番最初は水戸オーパさんですよ。水戸オーパさん
1: ね、よくやってました。
0: そうそうそう、水戸にある僕が思うのは、本当一人でも人生で出会う人が一人でも最初はいいと思うんですよ。その一人と出会うことで人生って変わるなと思ってて、はい、たった一人でもいいと思ってて、
1: うん、
0: でその水戸オーパさんの藤川さんっていう方がもうめちゃくちゃ応援してくれて、そうで本当にそのコロナがちょうどイベント始まった時に水戸オーパさんと一緒に僕はちょっといろいろイベントをやり始めて、なんかそういう感じで本当に水戸市の方々と協力して、なんか水戸アートフェスティバルっていうのをこうやらせてもらったりとか、なんかこう茨城県を盛り上げる茨城再発見プロジェクトっていうのを水戸オーパさんがやった時に、じゃあ若菜さんも一緒にっていうことで茨城愛してるがその時できたりして、そうでそこでこういろんな水戸オーパさんが、まあ、まずはメインでやらせてもらって、でそのね実績ができてくるじゃないですか、ちょっとずつ、
1: はいはいはい、
0: その実績をまた水戸オーパさんはイオンモール系列なので、うん、他のイオンさんにもこう営業でこういうこと僕できるんですっていうので、どんどんどんどん広がっていって、そうそうそう、そこから本当に水戸を発信して、水戸オーパさんからどんどん今広がっていってるって感じですね。
1: それが千葉に行ったり神奈川に行ったり、まあ、京都行ったり姫路行ったり愛媛行ったりって、今こんなにも広がってるってことですね。
0: そうそうそう、でね、それこそまたスーパーアドバイザーさんと
1: も
0: 話しながらやっぱ僕の今紅白歌合戦、手段としては紅白歌合戦でっていうんですけど、一番の目的は自分の命の歌を全国に届けるっていうのが僕はやりたいことなので、うん、まあ、本当にイオンさんが全国にあるじゃないですか、でぴったりだとは思うんですけど、うん、だからそれを本当にまずは今やってるという感じで、最初は水戸オーパさんだけだったのが、本当に今ようやく10件ぐらいはつながってますかね、いろいろ、っていうの

0: で、そう、10県ぐらいのイオンさんとつながってきて、で、これを47都道府県というか もっと広げていけば、まあ、一つ、一番の目的の命の歌を全国に届けるっていうのは、一つ叶いそうですよね、だから。
1: これはもう本当にどんどんやってみようのせいだもんね。
2: 本当そうだ。
1: もう、いっぱいですね、タイトル。
0: そうだしね、なんかそのさっきも言ったけど、本当一人の人でもいいと思うんですよ、出会うのって。ね、パコさんもこの前の時にちょっとね、ご縁があって出会った人がいたっていうおっしゃってましたけど、その人との出会いってすごく大事だなと思っていて、その一人だから、僕はね、そのスーパーアドバイザーさんもある意味一人じゃないですか。そういう人の出会いもそうだし、こうやってね、イーストさん、パーコさんもそうだし、あとこうやってエフンパルルンさんもそうなんですけど、エフンパルルンさんもね、ミトオーパのその藤川さん経由でのイベントで FM パルルンさんと公開録音の収録があって、そうで、公開録音の収録からこうやって今 FM パルルンさんのあれにつながってたんですけど、そうだから、そういうなんか出会いが、その一つ一つ、まず最初は一人ですけど、一人との出会いから、そこから派生していって、どんどんどんどんこうね、またさらに出会いが広がっていくっていう。
1: いや、本当に息づき、聞いてる方もね、ここは頑張る人を応援する番組ですから、なんか、やっぱり、そういう小さな一歩というか、まあ、アポなし訪問やったり、一人のね、そういう人とつながって、今があるっていうのは、ちょっと皆さんにとってもなんか参考になるというか。
0: そうですよね。だから、そのスーパーアドバイザーさんからもよく言われてるのが、ちょっと頑張るっていう、そのちょっとでもまずはいいっていう、よく言ってくださるんですけど、各、なんかこう、グラフでもそうじゃないですか、グラフ。僕もこれ前言ったかもしれないですけど、グラフがあって、そのグラフがちょっと1度でもいいから、0.5度でもいいので、ちょっとこう上がることで、これってグラフがあったら1、2、3、4、5、6、7、9、10、20、30って、その頃には、なんですか、その0.5度上がっただけでも、だいぶ変わるじゃないですか、何年後って。
1: ね、よく言いますよね。
0: そう。だから、そのちょっと頑張れるかっていうのが大事。だから、その時僕も一番最初にね、電話を その知らないところにかけるってすごい勇気がいったんですけど、なんかそのちょっと頑張ったのが今にもつながってるから、そのほんとちょっとっていうのが大事なのかなと思います。
1: 皆さんにもぜひね、1%、1度でもいいから、もうちょっと、ちょっとだけ頑張るっていうのを意識してもらいたいですね。
0: ありがとうございます。それでは次の曲いってみたいと思います。オフィシャルヒゲダンディズムさんで「スターダスト」、どうぞ。

0: い、それでは先ほどどんどんやってみようではみんなの原点を話そうということで、私の原点をねちょっとお話しさせていただきました。続いてはちょっとイーストさんとパオコさんのお話もちょっと聞いてみたいなと思います。お二人よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、じゃあまずはパオコさんからいってみましょうか。
2: はい、
0: パオコさんは今活動はまあ薬剤師をやりながらという感じですかね、イラストで。
2: そうですね、フリーランス薬剤師をしながらイラストを描いてる感じなんですけど。
0: なんかあるんですか、きっかけというか、そのね
2: イラストですか。
0: イラスト、そう、もともとは薬剤師ってことですね。だから
2: そうですね、だから私の場合はなんかうっかり薬剤師になっちゃって。
0: うっかり、
2: そう、なんか賢そうみたいな、薬剤師っていう仕事をよく知らないまま、なんか薬剤師っていう響きが賢そうだなって思って、
0: なるほど、
2: 薬学部に真剣に行ってしまったわけですよ。
0: いや、でもまずね、僕看護師やってるから分かりますけど、薬剤師大変じゃないですか。
2: うん、なんか全然知らずに行っちゃったから、うん、大学に入ってあれなんか全然思ったのと違うってなって、うん、なんか大学生の頃からもう全然違うこといつも思ってたんですよ。なんか、うん、絵本描いてみたいとかなんか言ってみたり、その頃絵とか描いてないんですよ。描いてない、なんか絵本作家になりたいから大学辞めたいとか言ったこともあるぐらいで、
0: へ
2: そう、だからなんかその昔タリーズでバイトしてたんですけど、
0: うんうんうんうん、
2: だからなんかタリーズでバイトしてる時はなんか漢方のお茶屋さんしようかなとか、
0: お
2: もう学生の時からもう全然なんかそう全然薬っていう感じじゃなかったんですよ。なんか私自由なはずなのについその薬剤師の中で仕事を探し始めちゃって、それで調剤薬局とか病院とかで働いてたんですけど、
0: うん、
2: まあとあるきっかけで病院を辞めることにして、
0: うん、
2: で最初はおばあちゃんにメイクをしてあげる仕事をしようとしてたんで

0: イラストレートとはちょっと違う。
1: そう、がん治療を私専門にやってたから、なんかこう生きてるうちにこのおばあちゃんたちがニコニコする時間があればいいなみたいなことを思ってだったんですけど、その仕事をちょうど辞める狭間ぐらいのところでたまたまちょっと絵を描いたら、うん、周りの人たちからなんかイラストレーターの方がいいんじゃないみたいな言われて、あ、そうみたいな感じで、で今に至ります。
0: へえ。でも大学生の時にもあれだったんですね、絵の道にちょっと行きたいなみたいなのは。
1: あ、なんか、いや、大学生の時はそんななんかこうちょっとそんな絵がとかなかったですよ。全然絵が上手とか絵をいつも描くとかそんなやつじゃなかったんですけど。
0: あ、じゃあちっちゃい頃もそこまで絵っていう感じでもなかったんですか。ちっちゃい
1: 頃全然。なんか賞を取ったことがあるんですけど全然誰も褒めてくれなかったから、
0: ほう、
1: なんかやっぱほら周りが褒めないと自分もすごいやったみたいなのがならなかった
0: んですよ。そういうのあるかもね。そういうのあるかもですよね。
1: そうなんですよ。
0: でも賞を取ってるってことはそのポテンシャルはもともとなんかあったんでしょうね。
1: やったんですよきっと。早く周りが見つけてくれたらよかったのに。
0: そうだよね。だからそれで
1: 元々親に言いました、大人になって、
0: うんうんうん、
1: あのもうちょっと早く見つけてくれたらよかったのにみたいな。それからなんか親から、うん、うちの子ねみんな何でもできたからねみたいな感じで笑って流されました。だからなんか不思議です、不思議。今絵描いてる、でも全然嫌にならないから多分本当好きなんだと思います。
0: そうだよね。だから好きを仕事にできてるってことだよね。
1: そうですね、もっと仕事にしたい。
0: おお、すごい。じゃあこれからあれでしたっけ、目標は何かあるんですか。
1: そう、今からこう薬剤師でイラストが描けるってところを引っ掛けながら、あの営業とか頑張っていこうかなと思ってるんで、さっきの若菜さんの話は本当に刺さりました。
0: よかった。
1: 私もどんどん頑張ります。
0: ねえ、本当ですよ。本当ちょっとからね、まずは頑張っていって、なんか本当その一人と出会えるところまでやったら絶対大丈夫だと思います。その
1: 自分も応援して
0: くれて、うん、絶対大丈夫ですので、またちょっと教えてください。
1: はい、
0: はい、じゃ続いてちょっとイーストさんも聞いてもいいですか。元銀行員イーストさんということでね、はい、でもお笑いは昔から
2: 好きだった。本当に発端は多分2023年の8月にその、まあ、身内だけであるイベントがあって、
0: えっていうかまだ3年前とかそれぐらいってこと。
2: そうなんですよ。まだ3年なんですよ。
1: 結構優勝したんだ、すごい。
2: そうなんですよ。ピンになってからまだ1年3、4ヶ月しか経ってないんですけど。
0: すごいね。
2: 冗談はさておきですけど。
0: だってちっちゃい頃からその、まあお笑いは好きだったの？なんか。
2: そうですね。大阪出身やったんで、やっぱり、本当にね、大阪は土曜日、学校あったんですけど、僕らの時、午前中も。
0: う
2: ん、午前中仕事、学校終わったらお昼家帰って、吉本新喜劇っていうのは12時からあってね、
0: お昼
2: 毎週土曜日あって、それで札幌一番醤油ラーメンのあの袋麺をお昼ご飯食べながら、
0: うん、
2: もう吉本新喜劇を見るっていうのは、結構大阪の住んでる子供たちはほんまそれで育って、
0: それが普通みたいな、
2: うん、そうですね。お笑いがやっぱりそばにあったんで、やっぱり自分もお笑いは好きやなやったんですけど、まあとはいうもののそんな芸人になれるわけないなとは思って、本当に社会人になって銀行になって、銀行もね10年以上働いてたんですけど、まあ身内のイベントでちょっと漫才をしよう、お笑いライブしようみたいな、素人だけでですけど、でそこで初めてちょっと勇気を出してやってみたら、まあみんなねお世辞かもしれないですけど面白かったよって言ってもらえて、そっからちょっとそのじゃあ M1 グランプリの1回戦挑戦してみようかとか、インディーズライブ挑戦してみようかっていうのがきっかけでしたね。
0: あ、そうなんだ。だからで、まあその時はまあ、3年前はまだ銀行員やりながらってことですね。
2: そうですね、3年前銀行員で、はい、ちょっと M1 とか挑戦するぐらいやったんですけどね。でまあまあフリーランスになって、そっからちょっとお笑いの大会もちょっとだけ出る数が増えたって感じですね。
0: へえ。でもここからそのね、もう元になるきっかけはなかったんですか、はい、もうね銀行やめようみたいな。
2: あ、そうですね。それでも若菜さんと結構一緒で、
0: うん、
2: 本当に僕もこのまま銀行員として終わっていくんかなと思った時に、すごいちょっと

0: と不安焦燥感に駆られたというか、ちょっとこんな人生は嫌やなっていうのはちょっと思いまして、
1: うん、
0: でまあどうせやったら、まあ、あの好きなことして生きていきたい、うん、まあまあ、好きなことして生きていくことを一回選んでみたいなと思って思い切って辞めて、まあ、そのフリーランスになりまして、フリーランスで自由な働き方をしつつ、まあ、趣味というか、まあ、お笑いも好きやったんで、
1: うんうんうん、
0: そうやったらやりたいことは全部やろうと思ってやって辞めましたね。
1: そうだ、勇気いりますよね、それもね。
0: 1年ぐらい悩みましたからね、本当にもう一番銀行辞めなさそうな顔やってみんなから言われて本当に僕も辞めるなんて思う選択肢なかったんでね、本当に直前までは。
1: ただあれですよね、そのある意味その、まあ、元からなのかもしれないですけど、あのトークのお上手さとかっていうのはなんかそういう銀行員時代にもあれなんですかね、培ったものでもあったんですかね。
0: でも社長さんと喋る、法人営業してましたんで、うんうんうん、社長さんと喋る機会が多かったんで、今いかにこう相手の懐に飛び込める、ね、気に入ってもらえるかっていう考えはもしかしたらなんか生きてるのかもしれないなと思います。
1: そうですよね。だからでかつね、その銀行、元銀行員イーストということで、ある意味銀行員の仕事が今はね、
0: そうですね、
1: 役に立ってるというか、
0: やっぱりお笑いやってて思ったんですけど、あのもう本当に大きくざっくり言うと、やっぱりどんな人かっていうのってお笑いってすごい大事で、よくあのね、弁護士芸人小竹正義感さんとかってこうなんとか芸人とかっていらっしゃるんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: やっぱそういうのはなんかネタをする中で大事やなと、やっぱり分かってもらい、分かりやすい、はい、なので本当に、まあ、僕はの目標というか夢っていうのはお笑い賞レースで勝ちたいとか、 M1 グランプリでちょっと上に行きたい、 R1 グランプリで上に行きたいっていうことを考えた時に、どうやったら一番評価されるかっていう、上に上がる確率は高いかって考えた時に、うんうん、あ、元銀行員という職歴を生かそうって思ったのがきっかけでしたね。
1: でもそうだよね。だからなんかそのね、繋がってますよね。だからそういういろいろがね。
0: そうですね。本当に繋がったし、うん、こう今まさか FM パルルンさんでラジオパーソナリティをできるなんて、そんな人生になるなんて本当に3年前やったら思いもしなかったんで、本当にあの人との出会いっていうのも大事だなと思ってます。
1: ねえ、そうですよね。3年前だったんですもんね、それが。またそれも面白いですけど、はい、ねえ、なんかパーコさんの話もそうですし、イーストさんもそうですし、まあ僕もそうですけどね、なんか道って分かんないなと思いましたね。なんかそのね、これから多分また今4月5月でね、新しい道にどんどん進んでる人いますけど、本当いろんな道があるんだなと思いましたね。だからそれが全てじゃないですよね、今始めたことがね、ね、パーコさんで言えば薬剤師さんから、ね、始めたけど、今はイラストレーターやってるし、イーストさんはね、イーストさんで銀行員からこうお笑いにもできてるし、僕なんかはまあ看護師っていうのからの歌っていうところもあるからね、なんか全てがなんかこう、もう絶対それみたいに決めつけないで、なんかね、いろいろその時思う、自分の一番のベストをこうやってて欲しい、なんかね、我慢せずやってこってほしいなっていうのをなんかすごい感じました、こう話
0: を。もう、どんどんやってみようですよ若菜さんが言ってくれんと
1: でもね、やってみたら分かることがすごいありますからね。
0: いや、本当そうやと思います
1: ね。はい、ありがとうございました。ということで、ちょっとね、皆さんもこれから自分のやりたいことをこれからもね、どんどんやって、進んでいってほしいなと思います。ということで、続いての曲お届けしたいと思います。若菜健介で希望の音をお届けします。

0: We're all on your side. Kencha no Don Don Yatemio on 76.2 Music Lovers FM。
1: 歌う看護師岡奈健介がお届けする毎週月曜夜8時 FM バルルンケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身、紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター、歌う看護師岡奈健介と夢を追う仲間たちが週替わりでお届けしております。今週一緒にお届けしてくれるのは元銀行員イーストさんとパーコさんです。最後よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: はい、ということで5月入りまして、ちょっとね5月病みたいなお話もあって、まあ、4月ね頑張ってきてっていう中でちょっと今ね、4月始まってちょっと疲れたなとかいう方にちょっとエールを送っていければなと思うんですが、お二人はちなみに新人時代とか、
3: はい、
1: 新生活が始まったあたりでなんかこう5月病みたいな的なことはなんかありましたか？パーコさんからいきましょうか。
4: なんか私東京の大学に行ってて、うん、その後佐賀県の薬局に新人の時行
1: った
4: の、そう就職、
1: うんうん、
4: でなんか東京ホームシックになっちゃってて、
1: へ
4: え、なんかやっぱめちゃくちゃ都会からすごい田舎行っちゃったから、うん、もうなんかもう東京に戻りたくてしょうがなくて、
1: うん、
4: だからあの時はゴールデンウィークに高いのにチケット取って、うん、なんか第二の故郷ばりに東京に遊びに行ってちょっと心が落ち着いたことがあります。
1: あ、別に東京が実家ってわけではないんだよね。
4: そうそう、福岡が実家だったけど、
1: そうだよね、

0: そうなのになんかもう東京が恋しくなっちゃって
1: ちょっとまあホームシックっていうかまああれだよね、だからもともと住んでたその東京が
0: 恋しくなっちゃって、そうなんか、うん、恋しくなっちゃってね
1: で行ってなんかちょっと遊んでみたいな、
0: そう行ってそのバイトの友達とかこう大学の友達とかに会ったりして、うん、でなんかお土産を佐賀に買って帰りました
1: 、でもそんなことがあったんだね。
0: そうですね、あの時は本当に寂しかったです。
1: あでもあるよ、
0: 当時はね佐賀にスタバもなかったんですよ。もうだからなんかだってあの佐賀駅のターミナル駅ロッテリアしかなかったんですよ
1: あだからそういうあれなのか、そういうのも何もなくみたいな感じで、
0: そうすっかり私もなんか都会に止まっちゃって
1: でもそこから慣れてったんですか、やっぱ
0: めちゃくちゃ慣れましたすごい慣れました、あれより佐賀を楽しんでます
1: なんか人間ってあるんでしょうね、そういうなんか適応ってか何ですかね、環境に慣れる力なんですかね、
0: うんうん、あとは自分で楽しもうとしないとダメですよね。
1: そうだよね、うん、だから最初はちょっと難しいよね、そこら辺がね、ギャップを埋めるっていうのはね。
0: 私は東京から来たんですみたいな思います、恥ずかしい
1: ちょっとしたプライドみたいなね。
0: そう
1: 素晴らしい。ちなみにイーストさんは5月目みたいなのありましたか？
2: もう銀行員時代すこぶるありましたね。
1: 銀行員とか最初は銀行員あるんだってもね。
2: そうですね、新人の頃は
1: 就職して、
2: いやもう本当に大変、あの覚えることもたくさんあったんでね、やっぱり銀行で金融の知識とかやっぱりいろいろあの勉強も たくさん必要でしたから。
1: そうだよね、なんかそういう時はあれだったんですか、こうまあ5月ぐらいこうなって、まあそれからまあ慣れてっていうかあれですよね、うん、徐々に
2: そうですね、慣れては、いや特にやっぱり新入行員の時は3週間とかはほとんど研修なので、4月中旬ぐらいまでは研修で、そっから支店に配属されて、うん、本当に仕事というのはこういうものだっていうのをこう学ぶから、こう必死で食いついて、ね、しがみつくので必死で、よう帰ってもすぐ寝てたなっていうのを思い出しました、この話をテーマを聞いて。
1: そうだよね、その中であれですよね、まあちょっとずつね、なんかこう慣れっていうのもあるし、なんかこう、うんうん、自分がある意味あと仕事ができるようになってくると、ちょっとずつ楽しくなるというか、なんだろうね、
2: 生きがいもね出てきます
1: から、そうやりがいとかなんかいる意味みたいなのがちょっとずつね、うんうん、出てきたり、あとは逆にあここの場所違うなって思う子もいますよね、実際やってみたら。
2: そうですね、
1: 自分はちょっとここ違うかもなみたいなのは思う、ね、それはやってみたから分かるわけでね、
2: うんうん、
1: なんかそれはそれで自分はいいと思うんですけどね、なんかやってみた結果だと思う
2: のね、また、ね、違うことにいくらでもチャレンジして、ね、できるなって、そうそうそうそう、やっぱり今こう振り返ると思いますよね。
1: ね、そうですよね、なのでちょっとね今ちょっとしんどいかもしれませんが、ちょっとねゴールデンウィークちょっと休んで、またちょっとずつね、あの頑張る精神、ちょっとずつこうやっていく精神でねやっていけるといいのかなと思いました。はい、ありがとうございます、お二人今日はどうもありがとうございました。
0: はい、
2: ありがとうございました。
1: はい、じゃあ最後奇跡の花という私の曲でお届けしたいと思います。それでは最後奇跡の花お聴きください。

0: We're all on your side. Kencha no Don Don Yatemio on 76.2 Music Lovers FM。
1: 歌う看護師岡田健介がお届けする毎週月曜夜8時 FM バルルンケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター、歌う看護師岡田健介と夢を追う仲間たちが週替わりでお届けしております。今週一緒にお届けしてくれたのは元銀行員イーストさんとパーコさんでした。ありがとうございました。それではお知らせコーナーです。メッセージ大募集中でございます。 k.wakana.entertainment@gmail.com までお願いいたします。どしどしお願いいたします。はい、それでは皆さん今日もどうもありがとうございましたね。いろんなお話ができて、なんか原点のお話もできて、今日はすごいいろんな、なんか僕も勉強になる回でした。ありがとうございました。それでは皆さんまた来週会いましょう。素敵なゴールデンウィークをお過ごしください。また来週会いましょう。バイバイ。

0: FM パーレット CEO JP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: ねえ everybody、 トゥインクルトゥインクルレディオ

かさずハイジャンプ、雲の向こうに飛び上がるローメン、きらびやかな星座フェスが、鮮やかな宇宙エクスポが僕たちを待ってます。Alright, this is DJ Starstone. You said Juju speaking to you. さあ軽やかに、ウェイカーに、君これ今夜

Santa Go Round is broadcasting from FM パルデムイト茨城キャラッキー。Hi everybody, how's going tonight? やあみんな、ご機嫌いかがですか？5月4日月曜夜9時、パラルンゲックはハッピーローマンデーナイト。再放送を聞いてくれている人は5月9日土曜日夕方6時、嫌なことみんなサタンズデイナイトの始まり。さあ、今日は生放送5月4日です。ちなみにみんな、5月4日って英語でなんて言うか知ってる？ちなみに5月1日はMay 5月じゃないですか。で、1日ファーストなので May the first なんですよ。で、それが2日3日ってなってくると The second The third となって、つまり今日は May the first。

May the Force be with you! そう、今日はスターウォーズの日、聖者ゴーランドスターウォーズスペシャル、みんなでスカイウォーカー。というわけで、もう本当にですね、優生ジュジュの宇宙マインドに最大級の影響を及ぼしてくれた我が愛するスターウォーズスペシャルということで、5月22日に最新作マンダロリアン&グローグも公開を控えているっていう、この最高のタイミングにね、生放送がスターウォーズの日に重なった。これはみんなにもこのスターウォーズギャラクシーをちゃんと春のね、この星空に重ねてみんなと味わっていきたいなと思ってますので、みんなリラックスしてそれぞれのですねフォースを持ち寄って、まあスターウォーズはね戦争が描かれているわけなんですけれども、これ今の現代社会にも通じる政治だったりね、革命だったりね、心のね豊かさとか心の平和とか、そういったものが全部語られている戦争映画なのでね、そういった意味ではやっぱみんなと我々のね、我らの道 This is the way っていうのが、これがマンダロリアンのこのキーフレーズなんですよ。マンダロリアン族は必ずね、自分たちが進むべき道っていうものをお互いにこう確認し合うための合言葉として This is the way、 我らの道っていうことを言うわけなんですよ。だから我らのね、星の道をね、平和に向かってのね、ラッピーセンドフリーの宇宙は

私もがね、ライトセーバーを持ってるわけですよ、心にね。そのライトセーバーの色、何色っていうの。あとは、その、This, May the Force be with you っていうのが、フォースと共にあらんことをっていう、フォースっていうね、ジェダイを、こう、なんだろう、規定している、ジェダイだけが持っている、この、これは、本当に銀河を平和にするための力なんですよ。誰かをね、制圧したりとか、こう、押し込めたりとか、不自由にさせたりする力ではないんですよ。その、だから、May the Force be with you っていうのは、フォースともにあらんこと。これはあの、May the God be with you とかって、神と共にあらんことっていうような表現と一緒なので、だから、May the 何々 be with you, be with me っていうのが、もうずっとね、この素敵なことと一緒にありますようにっていうことになるんで、どうですか、みんなの、よかったら、みんなは何と一緒にありたいかっていうので、May the 何々 be with you、これと一緒にいてありたいなっていうようなところで、よかったらメッセージを送ってください。メールアドレスは fm762@fmparlun.co.jp fm762@fmparlun.co.jp パルルンのスペルは PALULUN オルコ文字です。 SNS は @yousayjuju でチェックしてみてください。今週ごめん、ほんと時間なくて製図をね、これからお話しする製図をアップできてないんですよ。しかも星空はこのスターウォーズの日だっていうのに、ジュジュスパイダーマンモードですっかり曇り空ということで、星も見えてませんけれども、で SNS もそれはアップできてないんですが、ぜひね、手に取ってもらいたいマンダロリアンとグローグーの画像アップしてあります。これがあの星座にぴったりじゃないって話は今日途中でしたいと思うので、あ、この姿ねっていうのをぜひね、よかったらお手元に置いてもらって、しかもジュジュは今日ですね、スターウォーズ T 秘蔵のスターウォーズ T で来てます。これもね、ある星空にっていう、これルークスカイウォーカーの愛機 X-Wing T を身にまとって今日みんなと共にですね、駆け抜けていきたいなと思ってますんで、みんなよかったらですね、そんなモードで、ぜひね、メッセージも送ってもらったりとか、いろんな妄想を繰り広げてもらいたいんですけど、もちろんね、ジュジュの場合は May the force be with you の意味で言ったら May the force be with you フォースじゃなくてあ、フォースですみたいな、そういうところでね、あくまでも宇宙でアホりたいジュジュということで、いきなりですね、1曲目もこれかよっていう曲いきますよ。本当今日みんなの火をつけるよ。というのもですね、先週大フィーチャーしましたが、5月2日土曜日に日立大宮市ローゼホールで水曜日のカンパネラプレミアムライブがあったんですよ。最強に最強に可愛くて大盛り上がりだった。いやー、ほんとね、あの単独ライブを見たのは実はスイカン初めてで、よくフェスではね見てたんですけど、やっぱね面白いっす。でほんと盛り上がる。だから客入りがね半分ぐらいだったのは非常に残念で、やっぱこういうライブが県北のね、あの会館って言われるホールに来ることってなかなかないんで、水戸市民はね、こうビッグネームいっぱい来るけれども、この日立とか東海とかさ、日立大宮、日立太田は稀なんですよ。そういう稀な機会にやっぱりいっぱいこう盛り上がって入るねっていうような、昔ね、あれだよ、日立市民会館にスカパラが来た時に僕も行ったんですけど、いやすげえな日立っていう風に、であんまりすごいんで、なんかその時ちょうど東京ドームで誰だろうな、あのグレーがライブしたのかな、だから思わずなんか俺あの メール送っちゃったよみたいなことをステージ上から言うぐらいすごい盛り上がりでっていうところが、やっぱ普段ほらなかなか来ないアーティストをこう見て、多分ロゼもすごい盛り上がりはすごかったんですけど、あれがこう満員だったらなっていう、さらにちょっとそういうほらイメージが東京にも伝わっていっぱい来るわけじゃないですか。そういうね、やっぱそこをちょっと目指したい、こうみんなと一緒に目指したいなって、それが This is a 県北 way みたいな本当に県北盛り上がるのにはやっぱライブ大事ですよっていうところで思ったんですけど、その水管ナンバーで当日もやったんですよ。最新ナンバーなんでやったんですけど、これがマジこれかライトセーバーっていう、つまりね、あの県は、じゃあ剣は、剣はじゃない、剣はで言うとおかしいんだな、何々は剣よりも強しだよ言うじゃん本当にこのいろんなこの争い事が世の中であって、要するに剣を使って誰かをねこう征服しようっていうような輩がいた時に、剣よりも強いものがあるじゃん。それはペンは剣よりも強い、つまり言葉は剣よりも強いんだっていう、僕たちの心はね

どんなその権にも要するに武力にも支配されないんだっていうことを表すわけですけど、それをもじってこの新曲のテーマがスキピオなんですよ。スキピオってローマ帝国のこの政治家であり軍人でありっていう、あのカルタゴの戦いとかさ、ハンニバルとアフリカのね英雄と戦ったスキピオっていうのがいて、でスキピオがこう3人いるんですよ。でよくあのケン・グリフィー・ジュニアとか、こう2代目はジュニアって言われるじゃないですか。だからあれらがこう大ピピン小ピピンとかっていう言葉聞いたことある世界史に出てくるんですけど、それと一緒でだから大スキピオっていうのがいて、大スキピオですよ、大好きっていうところから、このね推しのねこのオタクカルチャーがテーマになってる曲なんですけど、つまり分かります？今回ロゼライブでもう振ってる人がいっぱいいましたけど、つまり剣よりも強いのはペンよりも強いのはペンライトっていうライトセーバーみたいなそういうモードなんだよこれ。すごくないですかこれ。だからこのナンバーで今夜のですねスターウォーズの日スペシャルを飾るっていうのは、これ世界広しというのも銀河広しというのも優勢呪術だけだから、 May the force be with you。水曜日のカンパネラスキピオー。

放送スターウォーズの日スペシャル。さあみんなと共にね、 May the Force be with you 楽しんでいきたいと思いますんで、みんなもよかったらね、何があったらいいのかな、 May the 何々 be with you、 これがあったらいいなっていうところで、北斗七星じゃないですか、やっぱり北斗七星じゃないですか。北斗七星がね、今本当空の高いところにこの時間夜の9時ぐらいに見えるようになっていて、でそこからね春の大曲線を描くでしょ。北斗七星のね、あの先っぽの方がこう上路で言うとこのホースみたいになってるところから、そこからね春の大曲線っていうのを描いて、最初に言っちゃった今春の大曲線っていうのを描いて、牛飼い座のアークトゥルスっていうちょっとオレンジっぽい星と、乙女座のスピカっていう純白の星をね撃ち抜いていくんですよ。上路だから、星の上路からこうね、お水をお空にこう撒いたら、オレンジ色のアークトゥルスの花と純白のスピカの花が咲きました。メイザホースビービズユーっていうホースで、ゾウさんホースでお水撒いてくださいっていうような、そういうほら今ね本当に花の季節じゃないですか。だからお花大好きな人はこれじゃない、だからメイザホースビービズユー、あとお水大事だもんねっていうところで、こういうことですよこういうことですよ。別にあのメイザフォースのホースをもじんなくてもいいんですけど、もじったら楽しいからね、ぜひよかったらそんなところでみんなも妄想して、送ってみてほしいんですけれども、さあ実はね今ねまたこのスターウォーズと並んでっていうか、壮大な大河ドラマを描いている漫画といえばワンピースですけど、今ワンピースのあの何年ぶりだろうね、こう推しキャラ大投票っていうのが世界中で行われていまして、ちょっとまだね本当忙しくてさ、昨日なんか生放送でっていうので見出したんだけど見れなくて、今こう中間発表されてるんですよ。中間1位が誰なのかって実はまだチェックできてないくて言うんですけれど、ジュジュはちなみにあのやっぱりですねロビンちゃんが好きなので、とりあえず今ロビンちゃんには1票入れてるところなんですが、そういった意味ではスターウォーズのキャラで世界でね人気投票をやったら、さあ誰が1位になるんだっていうところありますけれども、どうですかみんなだったら誰がっていうところありますけど、ジュジュはですねチューバッカーが好きだなっていうところとかいろいろあるじゃないですか。でただ今一番こうね赤丸急上昇でグーって上がってきてるのはグローグーだと思うんですよ。このベイビーヨーダがもうものすごいんじゃない、ぬいぐるみの売り上げとかっていうところで、これかわいい、しかもですね年齢が本当あの赤ちゃんヨーダの赤ちゃんバージョンなんですよ。わかんない人のために言うとね、ヨーダは知ってるでしょ本当にあのルークの師匠で緑のこう何あのカッパちっちゃくしたようなそういうあのクリーチャーで、でもうヨーダは本当にあの何万歳っていうような年齢でしたけど、でそれが赤ちゃん版になったのはグローグーで、ベイビーヨーダとかも呼ばれるんですけど、なんとですね見たくれは見たくれそうだね見たくれ、まあ、顔はねあのヨーダがもっと本当ベイビーになったような可愛い姿で、見た目はだから生後半年ぐらいな、そういう赤ちゃんなんですよ。自分であんまりこうよちよち歩きぐらいにしか動けなくてっていう意味でもそうなんですけど、なんとして人間の年でいうと50歳になってるっていう、でこれが俺がこのギャップがまた面白くて、でもまだ喋れないんですよ。少なくともマンダロリアンのシーズン3までは喋ってないはず、でも喋ってないんだけど、やっぱホースの使い手なんで、このマンダロリアン主人公はディンジャリンって言うんですけど、ディンジャリンがピンチになるとそれを抑える。あの僕も改めてちょっとマンダロリアン&グローグを待ち構えて、マンダロリアンシリーズを時間ない中で1日1話ずつ見たら追いつくかなみたいな感じで見返してるんですけど、もうほんとね第2話であの巨大なあの怪獣というか恐竜というかその生き物の卵をねディンジャリンがあの奪ってこなくちゃいけないっていうミッションがあって、でもうすごい強力だからあの負けちゃうんですよ。あの要するにマンダロリアンはフォースを使えないんで武器で戦うしかないんですけど、もう全部押し返されて、でいよいよもう本当にすごいトリケラトプスみたいな強大な角を持ったその怪獣がもうディンジャリンをね刺し殺そうとして、もう最後突進してきた時にこのグローグがこのちっちゃな手をかざして
これフォース特有じゃないですか。この相手をね止めたりとかするっていう。なぜミレニアムファルコンが飛び立とうとするのをカイロレンが引き戻すっていうような強力なシーンとか、アジがダースベイダーもだからそういうのをこう見せて止めるんですよ恐竜が。で空中に浮いたまんまで止まっちゃって、そこでディンジャリンが急所をあの剣でね、ベスカー製ベスカーっていう特殊金属の剣でそれをあの急所を打ち抜いて仕留めるっていうようなシーンがシーズン1の早速2話目で登場するっていうところで、だこれが本当にヨーダの種族なんだなっていうところをスターウォーズファンにはもう見せつけるところがあるんですけど、でそこでね今回のこの星空つながりでいうと、今宵の明星が今夜は残念ながら夕方見れませんでしたけど、本当明るい、すっごい明るい姿で夕焼け空にも輝いてるんで、なぜ宵の明星金星ですから、まさにゴールデンウィークにはこのゴールデンスター金星、愛と美の女神ヴィーナス、アフロディーテの星、あとお牛座ですからね、みんな本当お牛座のみんな、今ラブーンがこのベイビーヨーダのように赤丸急上昇してるはずなんですけど、でお牛座がそこにいるっていうことなんで、つまり冬のダイヤモンドがもう金星とともに夕焼け空の向こうに沈んでいこうとしている、その中に冬のダイヤモンドの一角巨蛇座がいる。でこのねマンダロリアングローグは普段はあのなんだろうな、丸い空飛ぶベッドの中に入ってるんですよ。でこれがこうふーんって一緒にねディンジャリンとともに進んでいくんですけど、あのピンチになるとこうディンジャリンが抱える、小脇に抱えて、そしてあのブラスターを撃ってるっていう、そのアートワークがイラストレーションがこうネット上で上がったりとか、これマンダロリアンの、テレビシリーズディズニープラスで配信していたテレビシリーズの時のアートワークになってるんですけど、手に抱えてるんですよ可愛い子供をね。これどうですか、冬のダイヤモンドの星座の中で言ったらまさに巨蛇座なんですよ。巨蛇座の姿、巨蛇座って発明家じゃないですか。で発明家の王様だったエリクトニウスが車を発明して、で小脇にヤギを抱えているっていう。だからねやっぱドライバーはね、ヤンキーはみんなみんな動物が大好き、小動物抱えてみたいな、そんな風になりますけど、まさに抱えてる姿がこの巨蛇座のフォルムがこのマンダロリアン&グローグにぴったりなんで、それがね金星愛の星のそばに輝いているっていうところが、5月のね22日ぐらいになるともうこれから約2週間あるわけじゃないですか。おそらくもう双子座フィールドに金星も入ってくるんじゃないかなって、あっという間にね本当金星は移り変わっていくん で、僕もあの5月のこの中旬以降に双子座に金星がいるっていう姿見たことあるんですよ。またその時になってちょっと話するかもしれませんけど、ちょっとあの自分の中のね悲しい記憶、そしてそれを癒してくれた記憶と重なってる星巡りがあって、それが今年来るんだなって思って、ちょっとまあそこでちょっとうるうるしちゃうところがあるんですけど、でその時には本当公開の時にはほぼねそういった意味では冬のダイヤモンドが太陽とともに沈んでいってっていうところに、このマンダロリアンとグローグの巨蛇座もいるはずなんで、ぜひですねそんな姿も思い浮かべてもらいながら、さあここからはこのマンダロリアンのさっきも言いましたけど合言葉、この種族のキーフレーズである This is the way つながりで Way ソングをちょっとねお届けしたいなと思うんですけど、何でいこうかなと思ったんですが、Just the way you are ってビリー・ジョエルのねグラミー賞も取った70年代の大名曲があって、これは君がねあのどんなことをしていても、その君の The way っていうのは、 way ってのはこうやり方だったりとかスタイルだったりとか、そういうこう進んでいく姿だったりとか、そういう意味に重ねられるんですよ。だから Just the way you are っていうのは君のまんまでいいんだよ、それが僕は大好きなんだからっていうことを言うときによく Just the way you are っていう言葉を使うんですけど、その言葉をタイトルにしたこのデイビッド・ゲッタのナンバーもまさにねその君の
姿、いろんなその姿があるわけなんですけど、こう支え合いてくれるその仕草だったりとか、そのね、君が動いているその立ち姿、あるいは君が進んでいくその道も、みんな僕は大好きなんだよ。そのまんまでいてほしいなっていうことが歌われてます。さあみんなもね、そのまんまで、そのまんま、みんなの進むべき姿、 This is your way を、こんなミュージックでぜひラブリーに進んでいってください。

さあ、アスリートを星のパワーで応援するコーナー、星でエールを。先週お届けしました水曜日のクラシエカップは、見事にですね、ヴェルディベレーザがクラシエカップ初制覇を飾りと思っていたら、週末にはなんとですね、ウィーリーグの4代目5代目、ちょっと大変だったぞ。でも、ウィーリーグの今シーズンのチャンピオンがアイナック神戸レオネッサに決まるということで、なんとこのゴールデンウィークにですね、ウィーリーグで2チームのチャンピオンが同じ週に誕生するという、女子サッカー好きにはたまらないゴールデンウィークが、黄金が2つゴールのね、重なったわけなんですけれども、みんな知ってる？本当に注目してほしいなっていう感じなんですが、でその中でね、 This is the way という意味では、本当にね、これが私の道ということで、すごい曲がった選手がいるんですよ。本当にあの、僕よく言いますけど、赤毛のアンのねフレーズで、その角を曲がったら何があるのかわからない、でも今よりももっといいものがあると思うのっていう、あの通りに、本当に90度以上のどういう道だっていうところ

曲がったのがアイナックの9番エースストライカーの吉田莉子なんですよ。僕はやっぱり莉子ちゃんがアンダー世代アンダー20のねワールドカップの頃から応援してるんですけど、彼女もともとシフレエルフェン埼玉のアカデミーから育って、ずっとねエルフェンでも10番を背負ってキャプテンをやってっていうところで育ってきたんですけれども、やっぱりなでしこジャパンに入るためにはやっぱチームがねやっぱ弱小なんで、優勝争いに全然絡めないチームだったんですよ。だからそこじゃない環境に自分を置かないとっていうことで、なんとですねアイナックに移籍をして1年目、今16点取って得点王への道をね邁進して、なでしこジャパンにも選ばれて、本当に来年のワールドカップに向けてやっぱりねセンターフォワードっていうのがやっぱどうなっていくか、どうなっていくか、どんな人材が出てくるのかっていうのがやっぱなでしこすっごく大事なポイントなんで、そのね候補にやっぱそんなもん本当なっていってほしい。だそういうリコの This is the way が見事にこう花開いた週末でもあるんで、なんかですねやっぱこのスポーツを見ているとやっぱそれぞれが進む道、誰に何と言われようともねそれを突き進んでっていうようなところがやっぱ僕らの心を打つじゃないですか。で今週末ですよ、今週も水曜日ですよ、水曜日のメルスター、そうです、いよいよ茨城ダービーアット鹿島スタジアムですよ。いやいや、ジュジュもねチケット取ったんで久々にですねスタジアム本当足を運んで、いやだって本当ずっとね星空でオリオン座に茨城ダービーを願ってたから、で残念ながらねケースターはもう速攻ソールドアウトで取れなかったんで、いよいよですね本当水曜日楽しみにしていきたいなと思うんですけど、オリオン座のねベテルギウスとリゲル、赤いベテルギウスと青いリゲル、まさにアントラーズの星、ホーリーホックの星、オリオンの三つ星のセンターライオンをまたいでね向かい合う、この2つの星、まさにオリオン座こそ星空の茨城ダービーと、もう何十年言ってきたそれが J1 で絶対叶うことないよなって思ってましたけど、見事に叶えてくれたそのねホーリーホックの歩んだ道、鹿島の歩んだ道、これそれぞれがやっぱ This is the way じゃないですかね。ホーリーホックだってさ、ね、水戸市のサポートもなかなか受け入れられなくて、水戸に本当にプロのサッカーチームなんて必要なのみたいに言われてたじゃないですか。それをね見事に河川敷からさ、河川敷からここまで登ってきたこの道、そして鹿島の道ですよ。鹿島の道は本当にね、素晴らしい道をね上昇軍団として道を歩んできて、で本当 ACL 制覇を最後に何年結局7年こう途絶えてしまった、その道を改めてこの元に戻したこの功績ってのはいろいろありますけれども、やっぱりね中田浩二 DM 彼のねやっぱ働きもやっぱり改めてこうやっぱ鬼木さんのね存在はもちろんでっかいんですけれども、鬼木さんをね招聘しようっていうのもこれもね中田 DM のこうやっぱこう推進したいっていうような思いだし、で改めてこのね、記事としてもこの中田浩二の功績っていうのがウェブ上にもね載ってるので、やっぱりその鹿島がこの強かったのはなぜかっていうものをやっぱこのアップデートして未来につなげるための整理っていうのをやっぱり彼はすごくねやっぱ整理してみんなにこう言葉として伝える、だからやっぱその球際の激しさとかこの勤勉性とかね、もちろんジーコさんが掲げた、ね三か条っていうのももちろんなんですけれども、でそれでそれをこうまさだったりとかサッカーという競技を深く理解しているかっていうところ、そういうこのみんなが目指さなければいけないことっていうのをやっぱ整理して共有するっていうことを改めてやったその成果なんですって。でその上でやっぱりこうね相手を圧倒して勝つっていう鬼木さんがフロンターレで磨いてきたその道をね今進んでて、でここのところねこのベルディ戦町田戦はちょっとなんだろう、こうモヤモヤっとするような戦いではあったんですけど、まだねやっぱ王者にはなりましたけど本当の意味での王者じゃないんで、やっぱ挑戦している道の途中なんで、だからそれをねやっぱ これからも極めていくためにやっぱ今度のやっぱこのね水戸との戦いっていうのはそれぞれのね歩

んできた道がこの鹿島スタジアムで交差するっていうところだってね、あの鹿島もそうじゃないですか、よく言われますけど J リーグ加盟は 99.999% 無理って言われた、そこから歩んできたのは、そしてしかもそれがこの鹿島っていうね、これは本当地方の製鉄所しかないという失礼ですけど、本当にそういう、こう寂れそうだった町をここまでにこう盛り上げさせたっていう、まさに J リーグが目指している100年構想っていうのは、サッカークラブが町のねシンボルになって町のこの人たちを本当に元気にしていくんだっていう、そういう戦いじゃないですか。そういう意味で言うとやっぱ100年構想リーグっていう、おそらく100年の間にもしかしたら1回しかない、これやっぱチャンピオンになんなきゃおかしいよね。やっぱ100年構想を誰よりもどのチームが体現してきたのは鹿島だと思うし、同じように別な意味で本当にあの河川敷からっていうような、本当あのあぜ道を歩んできたホーリーっていうのが導かれるんだ。これ5月6日はね、スターウォーズ的にもマンダロリアン的にも This is the way match だなっていうふうに思うんですけど、そこにはさ重ねるんだったらやっぱこの曲だなっていうのをね持ってきまして、つまりこの鹿島も水戸もね、アントラーズもホーリーホックも革命の道をね、サッカーという競技を通して地域をね、こう本当にあのいう明るく元気にするっていう革命の道を歩んできた、その道中なんですよ。

No! 革命道中 on the way! なーですか。まさにですね、ほんと鹿島の道、水戸の道、革命道中。ほん

にここにね、ここに重ねられるとは従事もね思ってなかったんですけど、もう最強に降ってきた、これがねフォースの力ですよ。でみんなどうですか、 May the force be with you、 あなたのフォースは何、何がいいですか。例えばとんかつ定食を食べるときは May the sauce be with you。 本当にこれはあのなんかね、差し出してあげるのにもいいかなって思った。なんかあのとんかつ定食を頼んでる人にこのソース差し出して May the sauce be with you、 ソースと共にみたいなね、これも良くないですか。でやっぱり May the force be with you でしょ。真っ先に思うのは May the fool be with you、 May the fool be with you って意味で言ったら、牛飼い座のあのフォルムがどう考えても HG なんですよ。本当に。ほんであのね、北斗七星のに向かって手を差し上げてんのよ。であのなんかね、ちょうど腰のあたり、まああのいやいやオレンジ色のね、オレンジ色のあれを持つ牛飼い座のねダメだダメだ、今日カウボーイなんだけど、だからあのあそこから、あそこからね、あのところからこうなんかこう足を交差してみたいな、短いんで足がね牛飼い座の場合で、それでこう上げてるっていうようなシーンはあれ HG スタイルにもなるんで、メザフォービーウィズユーはこれだなみたいな、そういうアフォースをみんなでね分かち合いましょう、星空で。さあさあ続いてはこっからまたね、ここ行くのかよっていうとこ行きたいんですけど、でちなみに今日触れられませんでしたが、あのルーカスウォーズっていうこのスターウォーズのエピソード4のね、新たなる希望が誕生するまでのルーカスさんがいかに本当にこの本当途中でよく本当にね挫折しなかった、ありがとうルーカスっていうぐらい、これどれだけ大変だったかっていうのは描かれてるコミックがあるんですけど、なんと今日2026年5月4日に帝国の逆襲エピソード5、帝国の逆襲のこれまたね制作秘話を描いたコミックルーカスウォーズ2があのリリースされたばっかなんですよ。ジューマーの買ったんだけど、まあ、読んでないこれからなんですけど、そっちも行きたいなと思ったんですが、もう一つちょっとね別なあの本がありまして、これをちょっと紹介してみたいなと思うんですけれども、スターウォーズを漢字からで、スターウォーズってルーカスがもともとねあのC3PO と R2D2 は黒澤明の隠し砦の三悪人のねキャラからもらったみたいな、すごいこう東洋哲学に通じるようなところがあって、それを漢字で紐解いている、漢字のこの字の成り立ちとこのスターウォーズ世界を描いている本があるんですよ。これ僕もね持ってるんですけど、ごめんタイトルが今ねちょっと忘れちゃった、ごめん、ほいカモンカモン、ほんとちて、そうスターウォーズ漢字の奥義っていう本で、これね僕はのデジタルで持ってるんですけど、デジタルでもあるんでぜひあの手にしてほしいんですが、であのねこう漢字世界で、漢字世界に重ねたい次のトラックがアイナジエンドからのアユニティ本当にごめんね、ごめんね、いつまでもペドビッシュラブで、ペドロがあの台湾の有名なロックバンド、ソーリーユースと組んだナンバーが3月にリリースされていて、でこれがこの漢字の四字熟語がやっぱりね、あの彼ら漢字世界のソーリーユースにアユニがリスペクトして、アユニの書いた詩には四字熟語が散りばめられていたりとかするんですけれども、そんな漢字つながりでさ、やっぱりスターウォーズっていうのはこのライトセーバーの色がね、やっぱあのいわゆる緑とか青とか白とかだとこれがジェダイなんですよ。でダース・ベイダー、ダース・モール、ダース・モールのシリーズも今新しいシリーズがディズニープラスで配信されてますけど、赤じゃないですか。だからこれがつまり光と闇、ライトサイドとダークサイドを表している。でそうなると闇っていう字がこうすごくスター・ウォーズのね世界を紐解く上で、で僕も改めて思ったんですけど、闇ってさ門構えの中に音って書いてあるじゃないですか。闇の音って

これだよね、闇の音はね、これしかないけど、なぜ門と音なのかっていうと、これはどうやらね、音っていうのが、なんだ、門を閉ざすことをとにかく意味してるんですって。で、夜に

行われた要するに祭祀、この宗教で言ったらばこの祭りごとの時に門の向こうから音が聞こえるのを聞いて神の訪れを認識したみたいな、そういう説もあるんですって。で同様に暗い暗っていう字は太陽の形を示す火と、確かに読みを表そうだ、暗いも火に音なんだね読みを表す音からなって日が隠れて暗いっていうなす。だから本当に闇と暗ってのは本当に意味だけじゃなくて読みもこう成り立ちもこう似ている。だから何かその門の向こうっていうのは神々の世界なわけじゃないですか。これはお寺とかにしてもその向こうから聞こえてくる音っていうのがやっぱり暗闇から聞こえてくる。だから逆に言うとやっぱ闇の中からね光が生まれるっていうのは星空を知って僕がこの知り得た知識の中ですっごい大事なことだなと思っていて、だからまさにこの闇っていう字も門の向こうから真っ暗なところから聞こえてくる音、そういう神秘的なものにこう宿る新たな心だったりとか光だったりっていうものを感じるんだよっていう風に僕たちに教えてくれている文字なのかもしれないよね。でこのね闇のところでこのスターウォーズの漢字の奥義の中にはこの漢字で表している文字だったらこのシーンがっていうのがあって、これがあれなんですよ、オビワンとアナキンの決闘、あのねエピソード3のもう名場面で描かれているところに、でオビワンがアナキンに最後語る言葉、選ばれし者だった、暗黒鏡を倒すはずのお前が暗黒鏡につくとは、フォースにバランスをもたらすはずが闇に囚われてしまったっていうことで、愛する弟子をね置いてオビワンは去っていくっていうあの名シーンが描かれてるわけなんですけれども、で宇宙で言ってもこれも僕もよく言いますが、ブラックホールってあるじゃないですか、闇の中の闇とも思えるようなブラックホールで、ブラックホールは自分がどんどんどんどんある一点に落ちていくんですよ、星がね。でその星の質量が全てある一点に押し締まっていって、もうこれ以上はもうそこにいられないっていう一点を超える、事象の地平線、イベントホライズンって呼ばれてる線を超えるともう何も戻ってこれなくなるっていう、だからまさにアナキンが闇の中に落ちていって、その線をねライトサイドとダークサイドの線を超えてしまって戻れなくなってしまう。でも戻れなくなってしまったアナキン、ダース・ベイダーを父をね取り戻すのが、これがルークの物語っていうような、そういう意味では本当にまさにねこの闇っていうものはすごいこのスターウォーズを表すとびっきりの感じなんだよなっていうことを思ってもらって、このねソーリー・ユーさんとペドロの Out of My Way っていうこのウェイソングは、この今ネットいじめとかっていろんなことかなっていう、そういう闇にね閉ざされてしまうようなものをなんとかしたいっていう思いが、まさにこのね闇、門の向こうから聞こえる音に耳をね澄ませてって、あなたのための音もこの世界中に必ずあるんだからっていう、そういうナンバーです。 This is the way。 ソーリー・ユース&ペドロ Out of my way。 This is the way。

Make love! Make life! ホスト、ラブソング。降り注ぐ光の中で繰り返す他愛のある日々を。だって僕らはみんなラブストーリーから生まれた。 We are all made by love。

さあ今週の星とラブソングももちろんスターウォーズつながりでお届けしたいと思うんですけれども、今夜の星座5ラウンドは5月4日 May the 4th スターウォーズの日スペシャルお届けしています。でね、実はね2曲悩んだんですよ。1曲はアリアナ・グランデの The Way っていうナンバーがあって、でこれはねあのハンソロとレイヤ姫を演じているハリソン・フォードとキャリー・フィッシャーにこう捧げたいなみたいな、っていうのもこれさっきのねルーカス・ウォーズっていうコミックの中でスター・ウォーズの第一作を作っている最中に2人が恋愛関係になったことが非常にこう描かれていて、で喧嘩もいっぱいしてて、なんかほとんどねほんとスター・ウォーズシリーズのこのほんとレイヤ姫とそのハン・ソロの関係性にもこうちょっと重なってきて、だそれをね例えばお月様とオリオンみたいな風にね、あのオリオンのこのやんちゃでワイルドなところはまさにハンソロモードだし、でもう聖なるねプリンセスであるレイヤー姫っていうのはこうお月様にぴったりだ、その巡り合いみたいなところでそれを重ねてもいいなっていうふうに思ったんですけど、それはみんなごめん聞いて聞いて、やっぱりね今日は This is the way の日なので、やっぱこのね My way にしようかなと思いました。で道僕ね特に春の季節にこれ去年一昨年これ見つけて、乙女座の近くで要するに行動太陽の通り道とあの銀河赤道こう地球のね水平面を空に伸ばしていった時の線と、そしてあの天の川の銀河赤道と、そして僕たちのこの天の川銀河がこう回っている乙女座銀河団の中心からっていうようなこの超銀河赤道っていうものが、その4つの道がちょうど乙女座の中で交差する、だから星空の立体交差っていうのがまさに乙女座にあって、だから乙女座はどこにでも進んでいける人なのかもしれない。さっきの角を曲がったらっていうもの、角っていう言葉の星もあるんで、サビアバっていうのが乙女座のところにね、だからどこへでも行けるのかもしれないし、ただ逆に言うとどこへでも行けるっていうことは迷いやすいことでもあるわけじゃんね、え目の前に一本しか道がなかったらそこを進むのか、それとも違うところを自分で作るのかってなるけど、目の前にいっぱい交差しててなんかジャンクションでどっちの方にも行けんな、東北道行くのかみたいな、圏央道かみたいなところでいろんな風に迷っちゃう場合もある。だから乙女座迷子って思われたりもするんじゃないかなと思うんだけど、だから

もうそんな時に道を照らしてくれるのは僕はねやっぱり自分が好きなものだと思うんですよ。だからそれは光に導かれていくのが一番いいなと思っていて、でマイウェイです。でこれフランク・シナトラバージョンはあんまりにも昭和なんで僕は全然好きじゃなかったんですけど、映画スワローテールでチャラがねイエンタウンバンドで歌った時にもうすごい来たんですよ。だから同じ曲をこう表現しててもやっぱり演じる演じ方とかそういう伝え方によってやっぱり本当それもね千差万別で、もちろん別にフランク・シナトラのバージョンだって美しいしね、ただそれをなんか昭和の親父が愛したっていうのは自分はもう次女はあの昭和ヘイトなんでもう昭和生まれのくせにって感じなんですけど、昔からそうなんだけどさ、やっぱ愛と自由の人だもんでね。でこのマイウェイの中ではやっぱりそのねあのいろんなことやってきたと、失敗もしたしね後悔だってあるけども、でも自分の道を進んできたっていうことだけは言えるんだっていうことを言ってるんですよ。でやっぱそれは長い長い後悔をね、この構図に線を引いて進むようにっていう双子座ジュピターと共にね、後悔の守り神が今本当金星のそばで輝いてますから、でしかも双子じゃん、ルークとレイヤじゃんっていうところでそこに重ねてもらいながら今夜は最後このナンバーで、イエンタウンバンド My Way。

さあ今夜の星座5ラウンドスターウォーズの日スペシャル楽しんでもらえたでしょうか。で僕最後にいつもねこの番組の最後に言う May the starlight be with you っていうのは本当にこの僕のスターウォーズラブから来ていて、だどんな時でも星はみんなの頭上に輝いていて、それがやっぱり行く道を教えてくれます。だからみんなが託したい思い星に重ねて、さあこれからもね2026年僕たちそれぞれの道を進んでいきましょう。 May the starlight be with you。

0: CoJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: thinking of you. Music for all. Music for all.
1: Time tricks. Time tricks.
2: メガメガワンデー、今夜は1990年のヒットナンバーをお届けしています。 Opposites Attract Paula Abdul from 1990。 彼女はもともと NBA ロサンゼルスレイカーズのチアリーダー出身でございました。俗に言うレイカーズガールの一員でございました。その後ダンス指導としても活躍し、アーティストとしてブレイクしました。この曲、アニメーションと実写が融合したミュージックビデオでも話題となりました。さて、続いての曲です。1990年のヒット、マライア・キャリー、 It's Someday。 Time Tracks Mega Mega Monday。

ットナンバーをお届けしています。 Maxi Priest Close to You、 ロンドン出身のレゲエシンガーによるヒット曲でございましたね。さて、続いては10代で作詞作曲まで手がけたシンガーソングライターです。 This is Debbie Gibson Lost in Your Eyes Time Tracks Mega Mega Monday from 1990.

ゲリー・シャローン、ギターのヌーノ・ベッテンコールによるシンプルな編成が特徴の一曲をお送りしました。More Than Words。 1990年にリリースされたばかりの曲でございます。全米チャートで1位を記録するなど大ヒットとなりました。 Time Tracks Mega Mega Monday。 さて続いては R&B グループのニューエディションのメンバーとしても知られるシンガーです。 Johnny Gill, Rub You The Right Way。

0: Tracks Music Raw。 来週は2000年ミレニアムのメガメガマンデーをお送りしたいと思います。どうぞお楽しみに。メガメガマンデーの間にメッセージが届いております。ありがとうございます。スコ姉さんから、幼い頃三軒隣のおもちゃ屋さんでプラモデルのアトムを買ってもらいましたということですか。そうですか。昔本当にプラモデル屋さんっていうのがかなりあったような気がします。今ではほとんどないですよね、どこ行ってもね。いやもうプラモデル屋さんに入るともう楽しくて楽しくて、見るだけでもあれ楽しいんですよ。作ってみると意外とちっちゃいよねみたいな全然ちっちゃいよねこれ、写真に比べてってあと色がこれ全然ついてないよねみたいな、いろいろありましたけどね。もつやすも MC も MC やすもっつーさんですか、ありがとうございます。小学生の時は先生が、怖かったのを覚えております。悪ふざけをしていました。大人になっても変わっていませんということで、いやこれあんまり変わらないもんですよ人って。
1: 父と母と昭和記念公園を一緒に歩いてて、両手で父と母を左左右に置いてジャンプしながら歩いたっていう思い出ですね。

立川市にありますが、広大で整備の行き届いた公園として知られています。一度行ってみたいですよね、さてタイムトラックスラストマイルの時間となりました。この後、お届けするのは実際にですね、私がインタビューした経験があるアーティストなんです。ピーボ・ブライソンさん、非常に温かい人柄が印象的で、後日コンサートを訪れた際には名前覚えてくださったんですよね、僕のことをね。いや、なかなかそういうアーティストっていうのはいらっしゃいません。数々のデュエット作品で知られる彼の代表曲からレジーナ・ベルとの、共演の曲をお送りしたいと思います。 It's a whole new world with Peebo Bryson. Time tracks.

0: 送りしていますのはファイト中島みゆきさん。メロディー以上に抱く歌詞の力に本当に引き込まれますよね。
1: ビーチで子供の時カリフォルニアでビーチに行ってなんか赤いトラックと砂で遊んでたことはすごく嬉しかったです。
0: ラジオネームケンさん、どうもありがとうございます。カリフォルニアのビーチ、美しいことで知られてますよね。私もおよそ2年間ほど、ロサンゼルスにいましたが、マリブからサンディエゴにかけて印象的な海岸線が広がっているのを覚えています。さて続いてはイギリス出身のシンガーソングライターです。2004年ロンドン発ワシントン行きの航空機に搭乗中、米政府のテロ関連監視リストとの称号により入国を拒否された出来事がありました。本人は関与を否定して、その後は5人の可能性も指摘されています。現在は入国、

および講演活動も再開しております。It's by Cat Stevens. Morning has broken. Time tracks. Last mile.

0: 子供の時に海の近くに石を拾いたりしてました。
1: Louis Armstrong, What a Wonderful World, Time Tracks Last Mile。シャーさん、ありがとうございます。海楽しいですよね。僕は和歌山県のリゾート地、白浜町、南紀白浜のシーサンドビーチっていうのがあるんですが、幼い頃に行ったのを覚えてますよ。ビーチといえば、The Beach Boys, Surfer Girl。Time Tracks Last Mile。

欧州人さん、 AD 見習いさん、ミリオンダラーさん、セントラル GTS さん、あーちゃん、ジャメさん、その他1970年代後半以降、トレーニングには科学的手法や心理学的アプローチが取り入れられ、1980年代、ロサンゼルスオリンピック前後にはその流れが広く認識されるようになりました。要するに、叱るから育てるへ、教育や組織のあり方も少しずつ変わっていきます。皆さんはどのように感じますか？明日は2 for Tuesday、 同じアーティストの楽曲を2曲続けてお届けします。ゴールデンウィーク中、明日も子供の頃の思い出をテーマにお送りしますよ。メッセージの方待ってます。 X の場合はハッシュタグ T アンダーバートラックス、音声メッセージの方はタイムアンダーバー JOJO musicbird.co.jp までお送りください。携帯便、電話のですね、録音機能の中に、一度録音して、それでメールを送っていただければ、嬉しいです。今夜のファイナルワードとなります、ウォルト・ディズニーの言葉です。 All our dreams can come true if we have the courage to pursue them。夢は必ず叶う、追いかける勇気があれば。ジョジョ大谷でした。 Good night and see you tomorrow.

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス。

0: CO.JP。
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air 76.2 FM パルルン。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: CEOJP。
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: COJP。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: ババラジ、
4: ワンマイルプレゼンツ、パパたきもせず武道館への道。
5: 長いて言うなら夏まで待つから、誰でかって天下取ってみせる。
6: 今週も始まりましたまばらじ、出演は渋谷発のアイドルグループ、まばたきもせずメンバーの
7: 緑色担当徳の海です。
8: 紫色担当夢の紬です。
9: 黄色担当寺澤アリスです。
6: よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
6: はい、進行は相変わらず、1ヶ月経っても未役場ということで、
7: よろしくお願いします、
8: はい、お願いします。
6: ところで、
7: はい、
6: あの世間的には今日付変わりましたけども、5月4日緑の日でした。
7: 緑の日、
6: なんかライブだったんだって。
7: そうなんですよ。
6: どんなライブだったんですか。
7: みんなで海になって緑色になってもらいました。
6: みんなで海になってっていうか、なんかあの波風立つ海じゃなくてね、海ちゃんになってってこと。
7: そうですそうです、そうです。
8: 海のね、歴代のね、衣装を借りさせていただいて、
7: はい、みんなに来てもらって。
6: そういう日が、じゃあなんかメンバーそれぞれの色になる日があるの。例えば黄色とか紫とか。
7: あ、それが別にないですね。
6: ないんだ。
8: 今のところはピンクと赤を。
7: ピンク
8: はあるね、うん、ピンクと緑しかない。
6: あ、そうなんだ、はい、でもなんかゆくゆくはこうシャッフルがあっても面白いかもわかんないね。
7: あ、ね、確かに。
6: そういうこと言っていいのかな。なんか
7: あったよね。
6: あった。

0: 5月
1: あ、明日
2: 明日明日
1: 明日明日明日明日明日
2: 実は
3: 明日
2: 知らなかったっていう感じですけど、
0: カラーチェンジのライブが明日あります。
3: うわすげえ楽しみ、はい、俺すげえ しかも霊感あるとこ披露しちゃったなんか、明日そういうライブがあるそうです、はい、ぜひチェックしてください。
0: お願いします、
3: はい。で、ちょっと番組コンセプトの方をねまたちょっと今日もご紹介してほしいんですが、今日はじゃあ誰ですか。
0: はい、夢の紬です。
3: はい、
0: 私たち瞬きもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんな瞬きもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場、ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿を様々なテーマでお届けしていきます。
3: はい、ということで5月前半のテーマは行ってみたいところということで設定しておりますが、
0: はい、
3: メールもたくさんいただいていて、
1: あら
3: 後ほど、メンバーみんなのね、はい、行ってみたいところ聞くんですが、なんか早速ちょっと1通いいですか。
0: はい、はい、お願いします。
3: あの実はですね、ラジオネーム二度猫さんから、は
1: い、おやどこさん、
3: メンバーみんなで行っていたグアムってあるんですけど、
1: お
3: これメンバーみんなでグアム行った
1: 行きました。
0: 昨年の11月に、うん、全員で。
3: あ、本当、
0: はい、
3: 11月頃ってどんな気候なのグア
0: ムって。もう暑い、
1: 暑かった。
0: もうタンクトップで全然入れるっていう、ココナツって感じですよ。
1: 本当に
0: 日焼け止めも1本使い切りました。新しいの買ってって1本使い切るぐらい、う
3: ん
0: うん、もう日焼けがすごい
3: 良
0: かった。暑かったです。
3: 照りつけるんだ。
0: はい、
3: なんかあの美味しいものとか、 なんか食べたり飲んだりするのしたの。
0: でもなんか夜屋台
1: 言いますね
0: があって、そこで結構いろんなもの、
1: 確かに
0: お祭りみたいな
1: 食べたかも
0: 感じだったかな。
1: なんか牛かなんか乗ってませんでした。
0: 牛に乗ったりとか。
3: 牛に乗って、俺もこれから牛に。
0: そうですね、乗ったり。まばたきのあの YouTube とかでもそのグアム行った様子とかが見れたりするので、
3: いい、ね、
0: はい、気になった方はちょっと YouTube も見てほしいなと思います。う
3: ん、
0: 見てほしい
3: ですね。まあ、やっぱりまばたきはね、はい、今 SNS もバンバン上がってますんで、
0: はい、
3: こちらもぜひチェックしてくださいと、はい、いうところで、それではじゃあ早速ここで1曲オープニングナンバーということでご紹介してから本編参りましょう。今日はどの曲からいきますか。
1: 今日から1週間張り切っていきましょう。ボンボンボンジョビー。

0: りした曲はボンボンボンジョビでした。改めましてまばらじ、今日の登場は誰ですか？
1: 緑色担当徳の海です。
2: 紫色担当夢の紬です。
3: 黄色担当寺澤アリスです。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: 早速ではありますが、じゃあ一人ずつ行ってみたいところ、バッとこうじゃあ思いつく感じで海ちゃんからいきますか？
1: はい、海は北海道です。
0: その心はというか、
1: その心は、私は雪がとっても好きなので、あの

0: く。
1: はい、
2: はい、じゃあ次つむぎちゃんは。
3: はい、私は海外なんですけど、うん、ドバイに行きたいです。
2: ドバイ、
3: はい、ドバイに。
2: なんか石油かなんか買いに行きたいとかそういうことじゃなくて。
3: いや、私ちゃんとこのために結構しっかり下調べをしてきて、うん、
2: 素晴らしい。
3: そうなんですよ。でなんかドバイ結構発展してて、街がめちゃくちゃ、
0: うん、そうなんだ。
3: そう、めちゃくちゃ発展してて、もう超高層ビルがあるのにもかかわらず、うん、あの砂漠などもあったりして、あのラクダ体験とかできたりするんですよ。
2: すご
3: い。そう、
0: ラクダってさ、うん、どのさ凹凸に乗るんだろうね。
3: 凹凸の間ですよ。
0: あ、そっか。
3: 凹凸の凹凸の間に乗るんですけど、そう、乗るんですけれども、うん、その非日常が結構味わえる系。やっぱそのグアムとかで私たち結構このちょっとゆっくりしながらみたいな、うん、いや、まあ忙しかったですけど、うん、結構こう、うん、なんかこういう感じだったから、ちょっとそういうね、都会の街でちょっと世話しくと思って、
2: はい、ものすごい調べてるね。
3: めちゃくちゃ調べてきましたよ、私ってば。はい、
2: まあ、でもドバイって確か言われたら行きたいかもね、そうやって話すよね。確かにね。
3: そう、なんか某夢の国の、うん、あのアラジン系のね、建物があったりとかして。そうなんですよ。ちょっとそれ
0: は気になる、
3: ね、いや、めちゃくちゃ上手。そう、結構ね、あのお金、マネーは結構かかるんですけど。
0: あ、そう、いくらかかるんだ。
3: そう、結構あ物価とか高め。
0: そうなんだ。
3: そう、高めなんですけど、でもちょっとね、人生的に行ってみたいなっていう。
0: いいね、いつか
3: も
0: ね。
2: あ、うん、だけどなんか今の話聞いてて、あのワンファイブもドバイにできるんじゃないかなみたいな、
3: う
2: ん、
3: おドバイはね。
2: やっぱり観光地としてもすごい注目されてるから、だからもしかしたらまばたき合ってっかもしれないなとちょっと思っちゃった。一人ずつ全員ラクダ乗ってね。
0: それめっちゃ嬉しい。凹凸の隙間に、
3: そう、凹凸の隙間にね、乗らせていただくのとして。
2: この番組始まってから私も言いたい放題言ってるんですけど、スカイダイビングとかラクダに乗るとかいろいろ、でもなんかアイデアとしてはいいかなみたいな。でもなんかつむぎちゃんすごいね。
3: はい、頑張りました。
2: 頑張ってた、
3: 頑張りました。
2: アリスちゃんどうですか。
4: はい、私は日本なんですけど、鳥取に行ってみたいね。
2: なんで？
4: 今名探偵コナンが映画でやってるんですけど、うん、コナンが大好き で鳥取って空港がコナン空港だったり、あの原作者の青山剛昌先生が鳥取生まれで、うん、青山剛昌ふるさと館っていうのがあって、街中がすごいコナンの銅像があったりとかしてるので、コナン好きな人は絶対一回は行ってみたい街になってて、
2: ね、
4: まだ行ったことがないので。
2: あ、そっかそっかそっか。
4: ちょっと気になる。
2: まばたき好きが渋谷に来たのと一緒だ。
4: あ、まあ、そんな感じで、もうコナンの聖地みたいな、そんな感じで。
0: すごい、行ってみたい。
2: あの鳥取県って、はい、国民の比率からすると、はい、カレーが一番食べられてる県らしい。
0: なんでインドじゃないですね。
2: いいとこ言うね。
0: そうですよね、やっぱ、
2: これからインドとさせていただきます。
0: ありがとうございます。
2: 世界で見たらインドかもね、確かに
0: ね、 あ、そうです
2: ね。国内のカレーの売り上げじゃ
4: なかった。なんでなんだろう、気になる、
0: ね、気になる。
4: でもココイチとかって愛知県ですよね。
2: あ、そうなん、さすが愛知を語らせたら。
4: 一宮とかじゃなかったかな、愛知の。
2: へえ、一宮なんだ、はい、
4: だから愛知かなって勝手に。私名古屋出身なんですけど。
2: そうですよね。
4: でも鳥取、
2: 一宮って言ったらでも北部の方だよね、確かね。
4: あ、そうです、
2: あの小牧市とか、
4: ね、あ、そうです、そっちの方です。
0: 地理が弱すぎて、
4: ね、分からない。ね、分かんない、ね、愛知県に住んでないと。
2: で今地名であったけど、はい、その、まあ、ちょっと もっとこう局地的に、例えば場所っていう意味では何か思いつくとこある、はい、例えばテーマパークでもいいし、星が綺麗な場所、夜景が綺麗な場所とか、スポット的なところとか。
0: あ、でも星が綺麗なところいいですね。
2: あ、それは北海道も込みで。
4: わ、あ、じゃああれじゃないですか、うん、あの函館、山の、もうコナン、コナン、
0: あ、でもコナンの聖地でもあるんですけど、
4: もうコナン、
0: 函館はコナンの聖地でもある。
4: そうなんだ。
0: そう、映画の
4: 期待、
0: すごい素敵ですよ。
4: 星が綺麗な
2: の。ちなみに今ちょっとあの3人に来たいんだけど、今あの夜景と星空出たじゃん、うん、満天の星空を見に山奥に行くか、うん、絶景の夜景を見に都会に出るかって言ったらどっちなの。
4: 山、
2: 山なんだ。
4: はい、そうなんだ。山か、都会。
0: 分
2: かれたぞ、これは。
3: もう結構見てるんじゃないの、ほら。
0: 確かに。
4: なんだろう、もっと見てみたい。
0: わー、畳、
4: ヘリコプター目指してく
2: る。ヘリコプターね、周遊ね、うん、
4: そうです。上からこう東京の街を。
0: でもヘリコプターってさ、下がさ、はい、埋まってるじゃないですか。
4: 埋まってるのは
0: 下は見れないんじゃない。
4: え、でも見れるよ、普通に窓から。
3: あ、ね、横にも窓があるわけだからさ。
0: あ、そっか、そ
4: う、このように見えるわけじゃん。
0: 見えるのか。
4: そう、見えるから。そう、
0: 大丈夫です。
2: こっちの話は大丈夫です。あ、だけど、まあ、じゃあでもまあ両方見たいんだろうけど、どっちかって言えば、うん、じゃあアリスちゃんは、
4: はい、
2: 夜景を見たいと。
4: 夜景です。
2: で、あとのつむぎちゃんとうみちゃんはもう満天の星がいい、
3: はい、そうですね。なんかドバイって言ったくせに。
2: でも砂漠で見る星空はいいかもしれない、
3: ね、やばいですよね、多分。
4: あ、それもすごいかもね。
3: 激エモは
0: 乾燥してんじ
3: ゃない、うん、いいね。
4: 乾燥してんじゃない。
2: 鳥取も砂丘がね、あるし、ね、
4: あ、確かに、
2: 砂つながりでね。
0: いいな、
4: 確かに。
2: 北海道は何だろうね。
0: まあでも
2: 平たく考えたら砂場ってどこでもあるからね。

0: 確かに確かに。
1: あ、これまで行ったところで印象的なとことかはある？じゃあ海ちゃんから。
2: でもそれこそグアムが結構印象的かもしれないです。あ、グアムが印象的だった。はい、
1: これはお仕事でみんなで撮影かなんか。そうです、みんなで
2: 写真集が
0: 明日ですね。
2: 明日？なんとびっくりなことで明日出るんですけど。
1: めちゃめちゃ勘がいいんだわ今日。
2: そうなんですよ。その中にね、私たちの秘密の写真が。
1: 秘密の写真
2: でいまして。
0: 秘密の写真がね。
2: そうだね、本当に。う
1: ん、じゃあ、そのリリースになるんだ、明日。
2: そのタイトルがですね、うん、初めて全部。
1: 初めて全部
0: っていうタイトルを、うん、そう、私、夢の紬さんが付けさせていただいて。
1: やっぱりね、ドバイを調べてくるだけあるよ。
2: はい、やっぱり。
1: すげえ書いたから、
2: はい、うん、
1: それは。
0: で、私たちのいろんな初めてなの全部のことがギュッと詰まった一冊が明日販売されます、
1: うんうん、はい、それはグアムに限ったことではなくて、
0: いや、グアム以外のところのものの写真もあります、はい、
1: じゃあその一環としても入ってて、
2: そうです、そうです、
1: ちょっともう一回タイトル言って。
2: 初めて全然です。
1: 絶対今もうリバーブ。
0: 素敵だ。いいね。なんか欲しい。あの、なんか初めてワンワンってみたいな。
1: やらせていただきます。すごいやつかけてきます。はい、あ、そうなんだね、はい。これはどこで買えるのかな？
0: これは
1: ネット
0: サワーレコードさんでイベントをやらせていただくので、
1: そこで渋谷店。
2: はい、
0: 渋谷店で
2: 新宿店。
1: 新宿店でやるの。
2: はい。はい、
1: リリースイベントやると、
2: はい、
1: これじゃあ、ちょっと先にインフォメーションですけど、詳細は、SNS でいいかな、はい、X とかインスタとかそのあたりか、
2: はいはい、
1: 楽しみじゃん。
0: はい、めちゃ楽しみです。
1: じゃあそのグアムのエピソードってなんか、じゃあ海ちゃんから。
2: わあ、なんだろうな、あ、でも、なんだろうな、うん、
1: つらかった、
2: 楽しかった。でも海に結構行ったんですけど、結構あたふたあたふたしてたんです。ああ、わかりました、わかりました、うん、
1: じゃあ今の前のとこカットして。
2: あのバナナボートに乗ったんですけど、その日ちょっと浅瀬、
1: 浅瀬、うん、浅いとこね、
0: 深くはなかったね。
2: あのお水が足りなくて、海のお水が。
1: どういうこと？
2: なんかわかんないですけど、うん、海のお水が足りなくて、あんまその本気出さないでみたいな、落ちちゃったらちょっと危ないよみたいになって。
1: 結構なんかその辺の水たまりみたいな感じになっちゃってるって
2: ところ。そこ
1: までじゃないですか。船で行かなくていいじゃんみたいな。
2: そう、でもあの結構振りほどされましたね。
0: 見落とされたやろ。
2: 相場。私だけ落ちました、ちなみに。
1: あ、でも海はそう、やっぱ綺麗だ。
2: うん、
0: めちゃくちゃ綺麗でした。
1: あ、そうなんだ。紬ちゃんどうでしたか？
0: はい、私はですね、まず、あの海ちゃんと、うん、あの夏目美玲ちゃんの3人、うんうん、3人部屋だったので、
2: うん、
0: そう、そのお泊まりというか、そういう経験が多分初めて、うん、多分初めて
1: だったので、修学旅行みたいな。
0: そうなんですよ、だ3人部屋で、それがすごい楽しくて、
1: だから、枕投げとかやった？
0: 全然して
2: もうさ、結構さ、ホテルに着いたらバン、
0: みたいな感じだった。あれしたくない？うん、あのベッドじゃんけんした。
1: そう、
0: なんかデカベッドが2つあって、その3人いるから1人はデカベッドで寝れて、もう一つに2人でなきゃいけないみたいなので、まあ、無事勝たせていただいて、私が、
2: はい、紬さんがデカベッド、
0: はい、私が1人で占領させていただいて、ベッドで
2: 悔しかったです。
0: そう、全ての日程全部私がそこで。
1: なるほど。
0: そうか、交換とかじゃないよね。
2: あ、もうないです。
0: もう全部全部しっかり
2: そこで。結構4日ぐらいいたんですけど、
0: 全部私が使わせていただきました、ね、
1: 素晴らしい、
0: はい、
1: やっぱそこはじゃんけんで勝つものの、
0: はい、
2: そこはね、
0: そう、ゆったり使いたいっていう、うん、そうですね、
1: はい、まあ、それがじゃベッドじゃんけん、じゃんけんベッド、
0: はい、じゃんけんベッド、
1: ベッドが思い出ですね、思い出としてあると。
2: はい、はい、
1: じゃあアリスちゃんどうですか？
3: 私はみんなで遊園、小さい遊園地みたいなところに行ったんですけど、うん、なんか日本では考えられないぐらいちょっと危険すぎるアトラクションで、
1: 何それ。
3: なんか、うん、名前がちょっとわからないんですけど、うん、輪っかになっててるアトラクションで、
2: よく海外であるやつ、なんか
3: こう、なんて言うんだろう、
1: 怖いやつ。
3: でもあれです、多分例えるならドラム式洗濯機みたいな感じに乗ってるみたいなイメージをしてもらえばわかるんですけど、で結構その、うん、なんでこの
2: シートベルト、
1: ね、あー、シートベルトじゃなくて、なんか防弾チョッキみたいなやつ、
3: え、
1: 救命具みたいなやつ、
3: ベルト、
1: ベルト、
3: なんていうんですか、あのこの
2: 安全ベルト
3: がない状態で、
0: うん、身のままみたいな、
3: そう、の洗濯機の中にいるっていう、
1: 洗濯機だから、まあまあドラム式洗濯機に入って、
3: 入ってるみたいな、
1: もうそのまま入る感じだ。
3: そうです、でもうなんか3人、ミレイちゃんと紬ちゃんとアリスの3人でチャレンジしたんですけど、もう3人でこう
2: 手をつなぎ合って、
3: つないで、うん、でその棒、うん、みたいなところに持って、うん、もうずっとぐるんぐるん

0: 振り回されてるっていう。
1: あのシェイクされるの？
0: あ、そうです。もう
2: 回るし、まあ、傾くし、みたいな。
1: え、それはもう回せ回せんセーション
0: あみたいな、もう頭の中でそれが流れるレベルで
1: 天と地を逆じゃなくて、
0: はい、あ、まあ、ない、
1: 回転するだけ、
2: 回転口に
0: 跳ねたりとか、
1: コーヒーカップみたいな。そう
0: です。なんでこれ落ちないかなっていう、うん、何度か落ちなかったんですけど。
1: え、そこのさ、遊園地はその他に何があるの？
0: あとはバイキング、うん、まあほぼみんなで乗ったんですけど、バイキングも上に行った時にもう90度、なんか90度ぐらい乗ったよね。
1: 90度ぐらいまずいよそれ。
0: だから本当日本では考えられない、すごいスリリングのある遊園地で、ね、え、これは海外だなってすごい私は思って、すごい楽しかった。
1: あ、それがちょっと思い出としてあるわけですね。
0: はい、ありました。
1: でもグアムになんかね、そういうアトラクションというか、ね、遊園地があるんだね。はい、
0: うん、
1: ありましたね。海は何、普通にそのあのお仕事終わった後入ったりとかしたの？
0: でもほぼ YouTube の撮影とかで映像を撮ったりとかしたんで、まあ遊びながらお仕事してるみたいな。
1: あ、じゃあ詳しくは写真集と YouTube と、
0: はい、そこに全てが詰まってるといっても、ね、はい、
1: はい、じゃあここでですね、今週もメールをいただいているので3人に読んでもらおうかな。
3: はい、読みます。
1: 誰からいきますか？
3: はい、海からいきます。
1: はい、じゃあお願いします。
3: ラジオネーム海ちゃんかわいい。
1: お、
0: ありがとうございます。
3: 私の行ってみたい国は韓国です。今は毎日デュオリンゴというアプリで韓国語を勉強しています。アプリでの勉強は1年続いていて、簡単な単語ならわかるようになりました。
0: すごい。
3: 英語と違い、韓国語は日本語と語順が同じで覚えやすいです。この1年間の学習の成果を確認したいのも理由ですが、韓国料理も好きで、美味しいご飯を食べたり、たくさん化粧品を買いたいです。まばたきもせずの皆さんの韓国でおすすめの場所等あれば教えていただきたいです。
1: はい、どうですか、はい、皆さん今の。
4: はい、私一つおありました。
0: お願いします。
4: ハンガンゴンウォンっていう、
0: ハンガンゴンウォン、
4: なんか海とかが見えるなんか公園みたいな場所なんですけど、うん、そこでなんかラーメンとかを食べたりとかできたりとか、うん、なんか夜はなんかちょっとこのギター弾いてる人がいたりみたいなのがあって、実際私は行けなかったんですけど、うんうん、行きたかったのに行けなかった地なので、うん、ちょっと行ってみたいなっていう感じです。うん、おすすめですね。
1: もう一回言ってくれる？
4: ハンガンゴンウォンみたいな。
1: バンギョンボン
4: ゴン、ハンガン、
0: なんで何ガンガンこの間でこの間であ
1: ー、すごい、すごいね。今日なんかあのめちゃめちゃファインプレー続してつむぎちゃん
4: が、ね、はい、私ってば本当にもう
0: 何仕事でき、
1: アリスちゃんどうですか？なんか辛いものっていうと名古屋もなんかね、はい、
0: 確かに台湾ラーメンと か,
1: ンンとかあるじゃんね、
0: はい、うん、確かにな。え、今何を聞かれましたか？韓国のおすすめ
1: なんか情報があれば。
0: え、でも、あと韓国過去にまばたきで3回ぐらい行ってるんですけど、
1: ね、そうなんだ。
0: そうのくせにどうだろう。ね、韓国はでもあのあれです、生肉。え、生肉、
1: 生肉、あ、まあまあ世界中で食べられてるね今のところ。あ、ユッケ、
0: ユッケが結構美味しくって、あの焼肉屋さんとか行っても、うん、まあ、どこ行っても大体あるなっていう、うんうんうん、ユッケが結構ハマってて、うん、で今年も年越しに、うん、あのメンバーのリンちゃんと韓国に行ったんですけど、うん、だいたいユッケをどのお店行っても食べてました。美味しくて、
1: やっぱ食行くよね。
0: そうですね。朝はなんかあのお粥食べに行ったりとか、そう、もう朝めっちゃ早くからやってるから、
4: 朝活、
0: うん、そうい
3: いな、
0: 食べ過ぎたね。
1: 素晴らしい。
0: 食べるものがいっぱい
4: 素敵、
1: うん、そもそも朝起きてるのが素敵だなと思ったんですけど、
0: 私、もう食のためにすごい
1: ありがとうございます。じゃあ次、はい、いいですか？
4: はい、はい、ペンネームパンちゃんズ、長野の白川郷、白川郷に行きたいです、
3: はい、
4: すごいいい感じの藁の家みたいなのがあるって聞いたのと、僕こう見えて意外とロマンチストなので綺麗な星を見に行きたいですというのと、
3: はい、
4: 山々の隙間から見える星は絶対に綺麗なので北海道に行ってみたいみたいです、
0: うん、素敵ね。
1: さっきね、はい、話題で出てましたね、うん、いずれもね、
4: うん、
1: 白川郷ってあの大晦日かで年が変わる時に NHK の、 その15分ぐらい前から年変わる、うんうんうん、なんかよくあの雪がしんしんと降って、
4: わ
1: あ、あのそう田舎の風景が出るじゃん、ゴーンとなったり、うん、あそこ白川郷、
0: 行きたい、
4: すごい、初知り、 でも見てますよ、毎年。
1: うみ、んうん、ちゃん、雪もあるし、そこ
2: 最高ですね、うん、白川郷、
1: 白川郷、うん、
4: 今日覚えて帰んないと。
1: すげえな、まばたきが白川郷に出たらどうしよう。
4: やばい、
1: 出たって言い方おかしいけど、
2: これはまずいです、
1: ね、意外と意表ついていいかもしれないね。

0: そういうところもね、素晴らしい北海道を見ました。
1: ありがとうございま す。
0: じゃあもう一つ行きましょうか。
2: はい、ラジオネーム伊豆さん、桃田家の皆さんこんばんは。
3: こんばんは。
2: 今回は行ってみたい都道府県ということで、僕は愛知県岡崎市に行ってみたいです。理由としては、瞬きもせずに出会えたきっかけでもある東海オンエアさんの地元だからです。うん、瞬きの皆さんが実際に行ってみた岡崎市の印象などあれば教えてください。
1: なるほど。
0: さあ出てきました、岡崎ピンポイントですね。
2: うん、いやまず、うん、タクシーがいなくて、
1: うん、
0: そうなんだ、うん、
2: 大変だったね。
1: 大変だった。あのヤバトン、
2: ヤバトン
1: なんだっけ、
2: 帰り、あ、それ名古屋だよ。
1: あ、すいません。
2: あ帰りにみんなで名古屋行きで、
0: まあまあまあ、うん、同じ旅の中の一環で行ったところ。
1: うんうん、だから通ると思います。どうぞヤバトン食べてください。
2: 岡崎結構のどかな街で静かな印象でした。
4: うん、確かに、なんかそのタクシーに乗ってる時に、その運転手さんがすごい優しい方で、城がありますよね、岡崎城。
0: 岡崎城ね、徳川家康
4: の
0: ね。
4: その岡崎城の紹介などをしてくれた
1: りとか、歴史を話してくれた。
0: はい、なんて言ってたの。
1: いやそれがちょっと
4: そうすっかりすっかり抜けちゃったんですけど、それが綺麗ですね。
2: 綺麗ですね、それが。でもなんか行く途中に赤い橋があったんですよ、あの撮影場所に行くまでに、うんうんうん、でそれがそのボイドっていう瞬きの曲の歌詞にもなったり、
1: 赤い味、
2: あ、そうだよ、すごい、私が歌ってるんですけど、それにちょっと使われたりとかって、プチ、
0: それそうやって聞くとまたいいね、ボイド、
4: 行ってほしいですね、その赤い
2: 岡崎がね、絡んでたり、
0: まあ、瞬きもゆかりのある地ということでね、
1: はい、はい、
0: 東海オンエアさんと、あの、はい、YouTube これありますもんね、なんか、
1: はい、はい、
0: うん、
1: あります。
0: はい、ございます。
2: ありがとうございます。
0: じゃあここで1曲ご紹介してもらえますか。
2: はい、瞬きと一緒に愉快な旅に出かけましょう。地球爆弾。

0: ナバラジ。
1: それでは最後はインフォメーションです。どうぞ。
2: まばたきもせずは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブにて毎週水土日の週3回ライブをやっています。水曜日は新規さん女の子が、土曜日は皆さん入場無料なのでぜひお気軽にお待ちしてます。
3: そして明日はタワーレコード渋谷店さんにてファースト写真集のお渡し会があります。
4: やった
3: ー。まばたきもせず初めての写真集、ぜひ手に取ってみてください。
2: そしてそして5月12日は FC 限定ライブのミッドナイトドールパーティーがあります。ファンクラブ会員の方は0円で来ることができます。新曲お披露目があったり、超絶可愛いドール衣装が見れちゃったりしますので、ぜひ会いに来てくれたらとっても嬉しいです。
3: そしてそしてそして9月10日木曜日にまばたきもせずは10回目となるワンマンライブ七色の X ゲートの開催が決定しました。

0: 場所は EX シアター六本木、18時スタートです。その他の詳細は公式 X にてご確認よろしくお願いします。
1: はい、そしてですね、明日何か発売されるんでしたっけ。
0: 明日は
2: 初めて全部、
1: はい、こちらがリリースになりましたのでぜひそこでチェックということと、
0: はい、渋谷の、はい、
1: なんかでも今ちょっと聞いてて思ったんですけど、ライブインフォメーション、
0: はい、
1: なんか近い将来さ、何月何日日本武道館決まりましたみたいなのは、ちょっとこれは
0: 言いたいですね。
1: すごいね。
0: 言いたいですね。
1: はい、その日がちょっと一刻も早く来るようにね、
0: はい、
1: 頑張ってまいりましょう。
0: はい、
1: はい、今日はあのね、このフォーメーションでしたけどもね、またちょっといろんなやっぱり個性の出方も違うのかな
0: そうなんだ
1: ちょっと思いながら私聞いておりましたけども ね、うん、またね、今月もまた新たな1ヶ月ということで、来週は今日いらっしゃらなかったメンバーが登場すると、
0: はいはい、
1: そして番組ではラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしております。番組のご感想、応援メッセージ、そしてテーマにもぜひご参加ください。宛先は
0: メール、 mabaradio@musicbird.co.jp、 まばらじ、
1: 大丈夫大丈夫、笑いながら言うもいいよ
0: 言います、まばらじ
3: ゾーンに入って
1: る。あ、ゾーンに入ってる。
0: 小原澄美さんが。
1: こういう NG 集そのうち作っていいですか、こうやって。
0: まばらじをmusicbird.co.jp です。
2: たくさんのメッセージお待ちしてます。
1: 急遽声色が変わった。澄美さんということでよろしかったでしょうか。さあ、あっという間にね、終わりの時間が来ましたが、どうでしたか今日は3名。
3: 楽しかった。楽しかったですね。
2: またやりたい。
0: やりたい。
1: 実際問題、笑いの絶えないね今回の収録でございましたが、次回はどんなエピソードが飛び出すのでしょうか、お楽しみに。それでは番組のエンディングテーマ、瞬きもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は
0: 瞬きもせずの緑色担当、徳の海と
3: 紫色担当、夢の紬と
0: 黄色担当、寺澤アリスでした。
1: 進行は宮久保でした。また来週、
2: まばたき。

0: ガルー社長の
1: ワンワンレディオ。
2: さあ始まりました、この番組はワンちゃんと一緒に人生楽しもうね、そんな趣旨でお送りしています。お相手は
0: ガルー社長と
2: しーちゃんと
3: ヤマト
2: 小杉さんです。
0: はい、
3: また
0: 全員で
3: 揃いましたね。
0: 今日は体操を始めればね、すいませんでした。
2: 大丈夫
0: 大丈夫
3: 今年いろいろある ね、
0: もう一回何かあったら本当にお払い
3: お払い
0: やば
3: いですね、さすがに。
2: でも本当この前は声が出なくなりそうで心配したんだけど、大丈夫、本当に
0: もう喉やられちゃって ね、
2: なんか今ねドクターがこの間おっしゃってたのはね、地味にね流行ってるんだって、コロナとか あと、インフルエンザも地味に流行ってますよって。
0: 気をつけない
2: とね、でも元気になりました。
0: はい、あれキムに移されたんだよ。
3: はい、キムだね、あれ間違いない、間違いない
0: ということで、まあ元気になりましたんで、
2: はいはいはい、
0: 今日すごいね、なんかねギャラリーがね、
3: すごい今日はすごい。

0: いや目の前で
1: 手振ったら社長
0: みんな見てるよね、
2: みんな見てくれてるの
0: 異常なくらいにいる
2: すごいよね、すごいよね。実は収録はだからウィークデーじゃなくて今日土曜日なんだよね、
0: 珍し
2: い
0: そうです
1: ね。それも土曜日の秋葉原ってすごいわ ね、 ね、土日
0: いやからね、やっぱね
1: 本当。この間、うん、インターペットのお話もしたじゃないですか、
2: はいはいはい、
1: それについてもう少し
2: インターペットそう、うん、インターペットがあったから今のこのワンワンレイディもあるし、うん、ワンワントラベルもあるっていうことだったけど、うんうん、どうでした。
0: いや結構ね賑わってはいたんですけど、
2: うん、やっぱりねレジャーのコーナー我々が出たレジャーのコーナーってやっぱり、うん、あのホンダの車とかあった。
0: ホンダの車ありましたね。
2: あった、
0: うんうん、ホンダの車はあったけど、ね、あとはあんまなかったかな、うん、昔より減った、
1: うん、
0: なんか
1: そう、
0: うん、アウトロっていうか
2: レジャーブースがだんだん減ってきてる
0: って
2: 聞
0: いたんですよね。そうそうそうそう、フードが多くなった。
1: あ
0: そっちが多い、
2: ね、
0: フードだらけになっちゃって
2: るんだよね、うんうん、
1: レジャーブースっていうのはどういうのを扱ってるの。
2: 当時我々が出たレジャーの方の担当ブースで、うん、車とか、うんまあ、バスとか、
1: う
2: ん、あと旅行先とか、
1: うん、あそか
2: ホテルドッグランとか、うん、そういったレジャーブースの方で、
1: それこそ一緒に楽しみましょうねっていう、
2: それもそこそこのね、うん、エリアがあったんだけど、うん、なんかこの頃
0: はないんだよね、
2: あの、うん、要はフード関係の業者さんが多いって聞いてた、
0: ね、うん、そうそうそうそう、う
3: ん、それはワンちゃんと一緒に入れるフード。
0: いやワンちゃんと入れるフードおかしいでしょ。
2: あえ我々の時はあれでしょ、その収録の時には方法人とか、うん、招待客の初日でしょ。
0: そうそうそう、初日で、
1: うんうん、
0: 行ったの、ね、
2: うん、でその次の日は、うん、あのお金払ってみんなただのフードをもらいにサンプルのフード
0: をサンプルをもらうたびにみんな来るやつ。
1: あなるほど。
2: それであのインターペットすごいの、
0: うん、そう、みんなそれで並ぶの、でこの時間にこれを配られますよって情報があるから、うんうんうん、そこにうわーっていくの
1: よ。へ
2: ー、そう、
1: なんか私たちが人気のパン屋とかラーメン屋に並ぶみたいな、そういう感じわーっと、
0: そうそうそうそういきなり人がうわーってくるの。
1: あそう、
2: なんかもらえるものなんだかって言って、ちょうどバスやった時のも、うん、なんかシールかなんかやったんだよね、うん、ただで渡しますとか、うん、並んだもんだって、それを渡
0: す、すぐ来るんだよ、なんでもね、も
1: らえる。今だけど本当フード関係はいろんな種類があるんでしょ、うん、
0: ある。 うなぎの頭が人気だった。
2: あ、うなぎの頭
0: まで出た、去年出た
2: あれいいよね、
0: うん、あれ人気だった。
1: 本当にうなぎの頭の、
0: そう、そう、あの捨てちゃううなぎの頭、
1: まあ、ちょっとうなぎ屋に行くと時々焼いておつまみに出してくれたりするけど、コリコリコリってやつ、
2: う
1: ん、あれワンちゃんに、
2: うん、それせんなんか袋にいっぱいだから
1: へー、
0: それが人気なの。
3: それはいいよね、
1: 高級っぽいけど高級でもないのかな、
0: うんうん、そう、あれしーちゃんつまみにちょうどいいやつ、
3: はい、
0: 間違いない、
1: そうだよね、うん、あれで焼酎飲めるよね、ガンガンね、
0: むしろ焼酎なんか入れちゃうでしょ。
3: あいさ、はい
2: 吉田さんは活躍してた、
0: うん、声でかかった、すごい声でかかった、
2: そう、吉田さんは、うん、あの我々がバス出した時にお手伝いでだから手伝ってくれた、
0: ね、あそうなんですね、なんか社長の知り合いだっていうね、
2: そうそうそう、そんな縁で、うん、で、まあ、今回もインターペット私見てみたいっていうのを手伝ってもらったんだけど、
1: いろんなインタビューをね、
0: インタビューをして、お客さんにインタビューして追っかけてって、
2: まあインタビューはね後で聞けるからね、
0: そうそうそうそう、
1: はい、うん、何者なんでしたっけ吉田さん、
0: それなんですよ、謎なんですよね、
2: うん、吉田さんは、うん、あのなんだっけ、赤ちゃんのおむつっていうのかな、
1: あ
2: それで、ケーキ、ウェディングケーキみたいに作る、
1: はいはいはいはい、うんうん、あるある、
2: うん、そういう協会の人なの、う
1: ん、全然関係ないじゃん、
2: いやそれで今度ワンちゃんのエチケットの、うん、あるじゃないですか、
0: うん、
2: そしたらそれで、うん、あのケーキを作って、
1: うん、
2: でまあ贈答用だよね、
1: うん、まあ、自分のためにはあまりね、
0: うん、
1: まあ、プレゼントするとすごい喜ばれるから、誕生
2: とか、うん、あと、まあ、結婚された方に、うん、あえてその赤ちゃんのおむつでこうやってウェディングケーキみたいなの作って、うん、っていうことかな、
0: へなんかイメージと違うね、
2: ね、
0: うん、見た目と、
1: うんうん、あそうなんだ、うん、なんか私喋り手さんかなと思ったら、そう、
2: そう、昔そういった仕事はちょこっとされたらしいんだけど、
1: うんうんうんうん、というね吉田さんのミニプロフィールをご紹介する、う
0: ん、はい、インタビューのね
2: 後で
0: ね、
1: 後で、はい、はい、ゆっくりお聞きいただきたいと思います、はい、それじゃあ今日の
2: 今週のリクエスト、
0: うん、はい、
2: これね、うん、僕よりちょっと上ぐらいの世代から僕みんな聞いてたね、
1: うん、
2: 八神純子さんのねコンサートこの間行ってすごい良かったんですよ、ね、
1: いいでしょ、純子さんのコンサートは本当にかっこいいのよ、
2: あの音知ってたらあれなんだけど、うん、 現役と同じぐらいのキーが出るん
1: です、うん、それとね、コンサートでね、うん、一音も狂わない彼女の歌って本当に一音も狂わない、
2: あれはね、あの知らない若い方もないけど何しろ楽しめるって
0: 、うん、そうなん、うん、
1: じゃあ純子さんの、
2: 純子さん、
0: 純子さん、
1: まず何に行きますか。
2: やっぱし水色の雨、
1: はい、あ、いい、

0: いやあの純子さんね、
1: はい、
0: 前はねちょっと飲んだのよ。だけど最近はもうほとんど、ま、飲んでもグラス一杯の赤ワインぐらいかなって言ってたんだけど、
2: なんで小泉さんよく知ってるんだったら今度ゲストに呼んで。
3: あ、そうだ、
0: ぜひね。そしたら、ね、いや彼女は初めピアノを弾いてる時にふって後ろの鏡みたいなとこ見たら、すごくお肉が余ってて嫌だったんだって。それで、これ一年放棄して、で痩せよう、マラソンも、で走って、で走ると結構エネルギー使うじゃない、でそこでガッとお酒飲むとまた入れちゃうじゃない、お酒エネルギーと、今まで走ったのは何なのって思っちゃうから、だったら飲まないっていう、どうなのしーちゃん。そうだからすごくね、あの肉体的にも精神的にもすごくあの自分のことすごくこう、あの考えて、暮らして、そんな感じの人です。はい、ところで、
2: はい、
0: インタビューを、その吉田さんのインタビューを、
2: あ、インタビュー、インタペット、
0: はい、
2: 来たいな、
0: 来たいな、来たい
3: な、せっかくだからね、
0: じゃあ聞いてみましょう。
2: はい、
4: はい、ワンちゃんたちの犬種とお名前伺ってもいいですか？
5: うちの子はシュノーザー、こっちです。2匹です。
6: サンちゃんとテンちゃん。
4: ありがとうございます。かわいい。みんなが一気にこっちを向いて。ワンちゃんのまつげがまあ。あの、インターペット何回目ぐらいですか？
5: 2回目です。
4: 2回目、前回に比べて今回どうですか？
5: 混んでます。大変です。
4: どこが、何が大変でした？
5: 暑いし、交差点がカートがこうぶつかり合って通れない、大変でした。そう、なんか最初来る時にいろんなネットで涼しいアイテム必要だって書いてあったんで持ってきました。
4: バギーにきちんとワンちゃんの扇風機がついてるんですよ。だからもうワンちゃんたち快適快適。なんかこれから夏になって暑くなったりしますけど、暑さ対策みたいなのってされてます？
5: あ、今凍ったペットボトルを入れると、その冷たい冷気がマットに通じるみたいな、そういうマット買いました。
4: お、すごいですね。ありがとうございます。じゃあ、最後にリクエストナンバー。
5: 最近は朝一番に、ミセスのスタート聞いてます。
4: ありがとうございます。
0: はい、賑やかな様子が伝わりますね。
2: いやすごいですね。あの、思い出した、あそこのモノレールの駅から、ずっとバギーでさ、
7: そう、
2: あの渋滞なんでね、
3: あの子供をしてるから
0: ね、ワンちゃん乗せてる
3: ワンちゃんのバギーがずらーっと、でエレベーターずっと待つ。
2: あそこに参加される方はね、あのワンちゃんこうやってねリードで引っ張るんじゃなくて、みんなバギーに。
0: そうなの。
2: そう、大きいワンちゃんもバギーなんだ。
0: その方が動きやすいってこと？
2: なんでなんだ
3: ろうね。そこにね、ほらお土産とかを散歩にもらうと、それ入れるのよ、それカートの中
0: で。自分の都合上って言った
3: ら、そうちょうどいいの。
0: そういうことか。
2: だからあのモノレールもバギーだらけだと思うよね。
3: そう、あのモノレールね、帰りひどかった。すごかった、すごかった。
0: そりゃぶつかり合うわな。
2: だから交差点本当にそう、もうバギーって感じでね、
3: わーって感じで、
2: そう、信号があってバギーってみんな渡ってて、
3: すごい。
2: それがすごいんで、あそこ。
3: そんだけ混んじゃって。
0: じゃあ次聞いてみましょうか。
2: はい。
4: お名前と犬種教えてもらっていいですか？
8: はい、トイプードルでロラちゃんと言います。
4: かわいい。ロラちゃん何歳ですか？
8: 4歳です。
4: 4歳、かわいい。お洋服が同じだと思ったんですけど、微妙に違うんだけど、どこで選ばれてんですか？
8: 犬服はキャンナナさんというブランドのアリスのお洋服を着ていて、で私がこういうロリータファッションが好きなので、こういうちょっと自分でこういうのを選んで似たやつを合わせたっていう、ちょっと2人で世界観を作ってます。
4: 顔も同じ顔しててほんと可愛いですね。
8: そうですか。ちょっとわからない。
4: インターペットには毎回こんな感じでいらっしゃるんですか？
8: そうです、こんな感じで。
4: 他のイベントなんかも行かれます？
8: あ、はい、行ってます。
4: ご自分で、いろんなところに行かれるときには、車とか電車とかだとどっちの方が多いですか？今日は
8: 電車、今日で電車で来ました。
4: でもよかったらぜひ次回そのワンワンバスでこの状態で来ていただきたいなと思うので。
8: あ、はい、ぜひ行きたいと思います。はい、お願いします。
4: ロナちゃんと一緒に聴きたい今の気分の曲をぜひリクエストしてください。
8: キュートさんの桜チラリという曲。
4: ありがとうございます。
0: まあ、しかしいろんな人がいて、いろんなワンちゃんがいて、うん、ね、
2: 実際のところさ、うん、ワンワントラベルって結構知名度あったん？
3: いや、やっぱり、ね、バスを見たって知ってる人多いです。
2: あ、よかったよかった。
3: あ、前ここにいたよねみたいな、
2: あ、そうなんだ、
3: いう人もいるし、で、うん、うちのバス実際乗ったことある人もいた。
2: あ、いたの、いや、すごいね、それはね。じゃあワンワントラベルとか知らないっていう人もいた？
3: 知らない人もちょっといた。
2: あ、ちょっといた、
3: うんうん、大体2割ぐらい。
2: あ、2割ぐらいは、じゃあ8割は知ってたってことなの？
3: 8割はもうちょっとは知ってる。
2: すごいね、
1: すごい、
3: 意外に
2: 有名です
3: もんね、ワンワントラベル。
0: といい気分になったところで、もう一つインタビューが聞けるかしら。
7: 投資の説明とお名前お願いします。
9: これがアンズで、チワップで、モナカで、マルプーで、イチゴでマルチーズです。
10: はい、ジュアンでマルプーと、ノエル、チワップです。
7: ありがとうございます。インターペットは何回目ですか？
10: 何回目だろう、5回目ぐらい、 4、5回目ぐらい。
7: 何回目ですか？
9: うちも同じで4、5回目。
7: インターペットには何を目的でいらっしゃってますか？
9: お友達と会うのと買い物ですね。
7: 今日は何買われました？
9: おやつが多いです。
7: 今日は何買われました？
10: うちもおやつとかご飯にちょっとかけたり、一緒に食べるものを買いました。
7: 一緒に食べるというのはワンちゃんと一緒に食べるものですか？
10: ワンちゃんが食べる、ご飯のフードとドッグフードと一緒に食べる、ちょっとなんだろう、ジュレっぽい、はいはい、スープみたいな。
7: それはよく食べさせるんですか？それともこのインターペットで初めて購入とかですか？
10: あ、今回初めて買いました。
7: じゃあそういうのに出会えるから、やっぱりインターペットに来るっていうのもありますよね。
10: そうですね、
7: はい、ありがとうございます。
0: いろんな楽しみ方がありますね。何回もね、
2: うん、いらっしゃったりとかも。インターペット行く方ってのは本当に毎年行くんだろうね、
3: うん、そう、ほとんどだ、5回6回来てる、
2: なんかステータスみたいな。

0: みたいだよね、インターネット
1: に。そうそうそうそう、
2: 絶対みんなで行こうみたいな、インターネットに行って、
0: あ、行ったとかいう話から始まる、
2: ね、そうそうそう、話題がそれなんですよね。
3: なんかお友達と一緒にね、みんなで行こうよ、うん、
2: グループで行ってね、うんう
0: ん、だからワンチャンゼロの方大体インターペット、インターペットって言いますよね、
2: うん、そう、大体言いますね、うん、もう最初の段階です
0: ごいよね、うん、
2: やっぱすごいわ、インターペットは、
4: うん、まあ産業的にもやっぱりすごく大きいでしょうね、うん、マーケットの
3: ペットさんね、
2: ね、やっぱすごいよね、うん、
4: それだけ愛されてるってことだよね。
2: そうなんですよね、やっぱりね。
0: 来年出ようかな、
2: 来年出ますかね、またバスね。
3: バスは置かなくても何かブースを作ったらいいかもしれない。
2: そうだね、ガソリン抜いて出して
0: る、うん、ワンワン取らないんですけど、ワンワンレイディオで出ようか。あ、
3: それいいかもしれない。
2: なるほどね、そっちでね、
3: そこでそれ中継しちゃう、う
0: ん、そうだね、そこでもう、なんかスタジオでやっちゃってさ、
4: ね、うん、しーちゃんそこでお知らせ読むんだよ。
2: そうだ、人前でお知らせ読
3: む。それはちょっと
0: それ考えよう、うん、公開ロック、はい、ロック
2: をね、
3: いい、
4: あ、それいいかもね、うんうんうん、楽しみがまた一つできました。はい、じゃあ2曲目いきましょう。さっきのあのインタビューでリクエストしてくださった方がいらしたので、はい、お答えしましょう。
3: はい、
4: キュートで桜チラリ、はい、

0: さあ、それではお待たせ、しーちゃんコーナーです。
1: はい、ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは6月に開催予定のワンちゃんと行く世界遺産富岡製糸場ツアーです。こちらのツアーは世界遺産に認定されている富岡製糸場をワンちゃんと見学するツアーです。他ではなかなかない世界遺産の建物内もワンちゃんと見学でき、撮影スポットも盛りだくさん。ぜひ貴重な体験をワンちゃんと一日ゆっくりと楽しみましょう。
2: 今回も滑舌最高だね、本当ね。
1: そうでしょ。
2: もうさしすせそが最高だよね、本当に。
1: さしすせせそさそ
3: 富岡そすいの
0: 富岡製糸場ってさ、はい、あの入り口があの赤レンガになってるんだけど、そのレンガってね、

0: まだあれ明治5年なんだけれども、あのできたのが、それが、うん、あの日本でレンガっていうのは焼けてなかったっけ、焼いたことがなかったの。それであの外国からレンガっていうのをこうやって作るんだっつって、うんうんうん、で瓦職人が最初にレンガを焼いたの、うん、だから最初はね黒っぽいレンガでだんだんうまくなってって赤いレンガになっていく。それがちゃんとあの入り口の壁のところで見ていくと、うん、あこれ初期に焼いたんだな、あこれうまくなってから焼いたんだなっていうのが分かるぐらい色が全く違ってくる。それもちょっと見どころ、
1: ね、
2: そんなものを見ながら、
1: ね、
2: 楽しみ、うん、
3: すごい、
1: はい、とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動は広々としていつものワンちゃん専用バスで、ツアーお申し込みその他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から。今すぐワンワントラベルで検索。
3: ワンワン
0: ギャルー。いや富岡製糸場、
4: あのね、うん、さっきのレンガ話だけど私もちょっとね一つね、はい、ありましてね、はい、
3: レンガ、はい、
4: そう明治5年でそのレンガだったんですよ、うんうん、で当時はだからイギリスからレンガをこう編み入れてて、うん、それで作ったらしくて、はい、で私もこの間大阪でねその、要は、国で指定されてるそういったところがあったの、うんうん、で当時のレンガと今のレンガのサイズが違うらしい。
1: へえ。
4: だから修復の時には昔のレンガのサイズと同じやつを作らなくちゃいけない、
0: ね、大変よね、基準が違うと。富岡製糸だってこうやって積んでいくのにさ、ね、大きさが違っちゃう。
4: 富岡製糸場のレンガも昔のサイズだから結構大変だと思われます、
1: ね、今の方が大きい
4: 大きいの。
1: あじゃあ隙間だらけになっちゃうの。
4: いやだからそういうふうに
0: ならないようにそう、あのでレンガの積み方もさ、イギリス積みとフランス積みがあるの知ってる。
4: あ、そうなんです
0: か。そうそうそう。それがね、あのイギリス積みって。どっちが違うか後で調べてください、
4: うんうん、まあ何しろだから当時はだからイギリスから全部そのレンガ
0: 技術を、そうそうそう、はい、あとあのほらあのワインを飲んだりしたのよ、うん、その職人さんたちのあの偉い人、う
1: ん、あお仕事しながらワイン飲めるの、
0: 教える人、
1: あそうか、
3: お仕事してるんですよ、あなたです、そういうあなたです、
0: があのすごくお給料が高かった、
1: うん、へえ、
0: 外国の方ね、で赤ワインはなんかあの血じゃないかって言われたり、そんなことの歴史なんかも行けばいろいろ読めるところがあると、
3: すごいね、
0: うん、あと眉の形のほらあの製糸場だからさ、うん、あの絹でしょ、あそれであの眉の形のいろんなあのお菓子、まんじゅうだのせんべいだのみたいな、そういうのを選
1: べるから、お土産
0: いいですね、はい、でした。
4: じゃああれまだお客さんのリクエストかなかったでしょ、
0: う
4: ん、
0: そうそうそう、うん、お客様からいただいたリクエスト、じゃ あ, あの先ほどのお客様からいただいたリクエスト曲、はい、もう曲をお届けしましょう、お答えしましょう、はい、ミセスグリーンアップルでスタート。

0: いや今日はなんかいろいろ勉強したな。
1: うん、
0: うん、そうか。まあインターペットがそんなにとにかくペット飼った人にとってはもうステータスになるぐらい、うん、
1: まあ特にもう8割ぐらいはワンちゃんだよね。
2: 大体ワンちゃんだね。
1: 猫、うん、ちゃんは連れてこないから、
0: う
1: ん、まずいない。
0: 連れてこれない。
1: 猫ちゃんは家に行って 出ないから。
0: 確かに、そうそう、カゴに入れるとかなんかしないとね。
1: あとほらペットだってもね、豚とか牛とかね、ワニとかね、
2: 来ないから。
1: そうなるとほとんどワンちゃんで、
0: この間さ、なんかワンちゃんにしてはちょっと変わってるなと思ったのよ。なんかその動きが、リードつけてたのね。リードつけて散歩してる女性がいて、よく見たらさ、フェレットだった。
2: フェレットはいたな、それは。
0: あ、そう、やっぱりね。だからいろいろなペット好きが集まるということなんだね。
2: そう、
0: まあ、来年が楽しみですよ。
2: はい、はい、
0: 私たちのブースができるかどうか、
1: お買い物ができるかどうか。
2: そこのしーちゃんが読むんですよ。
0: そう、生しーちゃん
2: で、生放送
1: 活動ね、
2: 活動
1: さしすせよってちゃんと言えるようにしなく
3: ちゃ。さしすせせそさそ。
0: はい、そろそろお時間になりました。はい、お相手は
1: ガルー社長とし
3: ーちゃんと
2: ヤマト
0: 小瀬さんでした。せーの、
4: ガルー。
0: ガルー社長のワンワンレディオ。この番組は PIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: です。
1: 遠藤正明です。
0: アニメ関門文化学園、はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャンキーです。こんばんは。さて、この番組は山口県下関市カモン FM より、毎週全国にねお届けしておりますが、今夜すいませんニャンキー都合により、録音特集で、お楽しみいただけたらと思います。通常は全国からお気軽にアクセスお待ちしておりますので、今宵も一応アクセスナンバーからご紹介しておきましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス、下関083-234-7640番がファックスです。続いて最後に E メールアドレス、すべて小文字で ANIKAN@CBS.CO.JP

#fm.co.jp もう一回すべて小文字でアニカン@c-fm.co.jp まで、お気軽にお待ちしております。はい、ラジオネームで構いません。今こんなアニメ、特撮、漫画、ゲーム、おもちゃとかね、ハマってますとか、こんなプラモを作ってますとか、この前こんなイベントライブ行ってきましたよとかね、構いません。アクセスください。はい、次の生の回までにいただいたアクセスは、その回以降必ずご紹介いたしますので、お待ちしております。それでは今宵は何を特集するのか、ノンストップジャンプロジェクト特集でいきたいと思います。それでは間もなく開演です。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップジャンプロジェクト特集、続いてはトランスフォーマーアニメイテッドよりトランスフォーマーズエヴァ。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップジャンプディレクト特集、続いてはザ・ソウルテイカー魂狩りよりソウルテイカー。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップジャンプロジェクト特集いかがだったでしょうか。今夜は都合により録音特集でしたが、次通常放送までいただいたアクセスは次以降必ずご紹介いたしますので、お楽しみに。それではラストソングは第2次スーパーロボット大戦アルファより好き。また来週、バイバイ。

76.1MHz FM 廿日市インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私、バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原涼一郎がお送りしてまいります。

音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは砂上の花ボーカルサナさんにインタビューです。砂上の花は数々のヒットソングを手掛けてきた渡辺翔が紅白歌合戦にテレビアニメ呪術廻戦の主題歌青の住処で出場を果たした北谷達也と、2016年テレビアニメモブサイコ100のオープニングテーマボーカリストに抜擢され華々しくデビューされましたサナという新しい才能とタッグを組み、2018年より活動を開始。その後2024年よりボーカルサナのソロプロジェクトとして新たなスタートを切り、テレビアニメイシュラ第2期エンドテーマザ・アイオライトではサナが初めて作詞も担当しまして、巧みなワードセンスを見せさらなるアーティスト性を発揮しています。この度砂上の花2026年4月9日より放送開始のテレビアニメ姫騎士はバルバロイの嫁、エンドテーマ知るべきこと、今作もサナさん自ら作詞を手掛けまして、アニメ作品の世界観をより深く

0: を掘り起こした可愛らしさなど様々な表情を見せる傑作となりました。本日はこちらの楽曲、知るべきことロングインタビュー、それではどうぞ。
1: はい、皆さんこんばんは。砂上の花、ボーカルのサナと申します。いろんなアニメソングを担当させていただいております。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。インタビュー、まず最初にですね、砂上の花、最近では海外でのライブも本当にたくさん増えまして、世界中でライブをやって、その反響とかを生で感じつつ、今どんな心境なのかなという、最近の活動の心境から今日はインタビューに入りたいなと思います。
1: でも私、そうですね、なんか知らない土地に行くことがすごく大好きで、なんかすごくなんか悩んでることとかもなんかリセットされるんで、まあ、だからなんか海外ライブ行かせてもらうと、すごくなんか普通に純粋に楽しいって気持ちでいつもライブさせてもらってる感覚があります。あとなんかいつも行ってみて思うんですけど、なんか日本以外の国の皆さんはみんななんかすごく元気でハイテンションなんじゃないかっていうなんかイメージがあったんですけど、行ってみると普通にいろんな人がいるなっていう、どこの国にもシャイな人はいるし、不思議な人もいるし、どこの国行っても変わらないんだなとかいろんな発見があって楽しいです。
0: エジプトとか行った時やっぱテンション高かったです。
1: エジプトはめちゃくちゃテンション高かったです
0: やっぱ高い。
1: 日本にはパリピっていう言葉があるじゃないですか。
0: はいはいはいはい、
1: もうパリピそのものでしたね、皆様。うーんって感じでした。
0: うわ
1: ずっとライブしてる間もなんか踊ってくださったりして、もうなんと不思議な光景でしたね。でもぶち上がりました私も。
0: いやー、でも本当にそのサナさんのこのパワフルな歌唱力というか、それに触れるとまたさらに皆さんね、びっくりするんじゃないかなと思うんですけど、
1: どうなんでしょうね。
0: いやー本当に以前のインタビューでも憑依してくるじゃないけど、スイッチが入って普段の喋り方とは全く違うぐらい声が出るっておっしゃってましたよ。
1: そうですね、なんか普段のおしゃべりの時ももうちょっと声が出たらいいんですけど、
0: そうです意外にもこうウィスパーボイスと言いますかね、この感じがすごくいいわけなんですよ。
1: ステージに出ないと、そうですね、なかなかスイッチ入んないですね。
0: スイッチ入んないって、でまあそのギャップも面白い感じがするわけなんですが、今回テレビアニメ姫騎士はバルバロイの妖名、これのエンドテーマ、知るべきことなんですけれどもね、このギャップ感、普段のウィスパーボイスな感じとめちゃめちゃライブでかっこいいっていう、このギャップ感がものすごく発揮された楽曲になってるなと僕は感じたんですが。
1: おお、ありがとうございます。
0: ちょっと順を追ってなんですけどね、今回このアニメのエンディングを歌われるっていう心境としてはいかがなもんでございましょう。
1: そうですね、なんか最初にまあこの作品をまあ担当させていただけるとお話しいただいた時に、まずラブコメだっていうことを聞きまして、なんかあんまりそうラブコメ担当させていただくことって意外と少なかったので、あ、そこはすごく嬉しいなっていうのと、やっぱりあと女の子が主人公っていうのもなんかまあ曲作る側的にも、まあ私も女の子なので嬉しいなっていうのと、やっぱりなんかファンタジー作品なので、うん、あ、きっといろんな表現ができるだろうなと思ってすごくワクワクしました。
0: ご覧になられてみてこう共感できる部分とかありますアニメとなんか
1: めちゃくちゃ面白い作品なんですよ。
0: 結構ドタバタな
1: アニメでした。いきなりですね、主人公が、まあ、敵国側にも連れ去られて、はい、嫁になるっていうお話なんですけど、はい、まあ普通だったらもう少しなんか、まあ、抵抗すると思うんですけど、まあもちろん主人公も抵抗してるんですけど、でも意外とすごく面白い主人公で、意外とピュアで、
0: うん、
1: なんかその、まあ、連れ去られたわけではありますけど、その新しい国での生活を結構

0: させていただけるって決まった時にもう本当に嬉しかったんですけど、制作前に、まあ、今回はなんかよく聞いたら恋愛の曲に聞こえるような歌詞にしてほしい、はあはあはあはい、というふうな、まあ、オーダーをいただきまして、なんか砂上の花火今までもうザ恋愛の曲って、まあ、やったことがなかったので、そこでめちゃすごく悩んで、まあ、とりあえずもう本当に今までの砂上像っていうんですかね、一旦振り払って、もう本当に等身大のなんか女の子として、まあ、なんか誰かとの出会いによってなんか変わっていく、まあ、大切な人との出会いによって変わっていく心情みたいなものをなんかすごくピュアに歌詞に落とし込めたらいいのかなと思って書かせていただきました。
1: なんか自分の内側を見つめてる感じの歌から、今度はキラキラとした世界をこう、
0: そうですね、
1: まだまだと見ていく感じ、うんうん、このキラキラさ、ね、輝きみたいなのは確かに今作あったんじゃないかなと思うわけなんですけど、
0: いやでも私その作詞段階でもう歌詞ちょっと見ていただくと分かると思うんですけど、はい、まあ、どんどん、まあ、最後に向かってラスサビに向かって花が開いていくみたいな、そのそういう表現をしているんですけど、最初に歌詞を提出した時に私花枯らしちゃったんですよ。
1: あら、
0: なぜか。
1: あら、
0: 今思うと多分悩みすぎてたんでしょうね。
1: あ、でもこの作品に対してね、ちょっと ね、悩みすぎた自分がいた。
0: なぜ枯らしてしまったか覚えていないんですけど。でもなんかそんなこともあったんですけど、まあ、最終的にどんどん頑張って、まあ、なんかそうですね、ありのままのなんか自分みたいなものを引き出せたらいいなと思って頑張りました。
1: 最終的に完成版では枯れないようにという言葉になっておりますね、ちゃんと、はい、花は枯れておりませんので、
0: そうですね、はい、ちゃんと花開いてます、
1: 花開いております、
0: はい、はいはい、
1: まあでもそこの紆余曲折も面白いですね、やっぱ悩みすぎるとちょっとねおかしな方向に
0: そうですね、なんでこういうことをしちゃうんでしょうね。
1: でまた歌の最初に英語のフレーズがスーッと入ってきてっていうのが、これ非常に印象的だったんですけど、こういうスタイルにしてみたっていうのは何かヒントみたいなものがあったんですか？
0: あ、まあてかなんかそのちょっと、まあ、その最初の英語の部分になんか知るべきことの、この楽曲のなんか世界観みたいなものをちょっと表現できたらいいなと思ったんですけど、ちょっと日本語よりも英語にした方がなんか表現がそのなんていうんでしょう、自然になるかなと思って、ちょっと日本語にするとちょっと説明的すぎたので、うん、まあ、ちょっとそこはちょっと頑張って英語の歌詞に挑戦してみましたね。なんかもともと別の世界で生きてきた2人が、まあ、それでも別々の世界では生きてきたけど、まあ、それぞれやっぱり同じ時間を過ごしてきたわけじゃないですか、うん、まあ、そんな2人の人生がなんかどんどん交わっていく、
1: 交わ
0: って、でもあなたの世界を教えてよっていうのを最初の英詞で詰め込んでいるので、
1: はい、ここ結構重要でございます。
0: は
1: い、で「The Wind is Whispering」っていうここのフレーズなんか僕好きなんですけど、本当にそのこの文字通りというか、今回ウィスパーボイス結構活用してくださって、でそっから可愛いなと思ったら一気にかっこよくなるみたいな、ちょっとケルティックなサウンドというかね。
0: そうですね、
1: この両立感ってのがものすごい面白いっていうか、表現の幅ぎっしり、サラさんじゃないとこれ無理だわってこれ歌うのっていう感じになってたと思うんですけど、
0: ありがとうございます。嬉しい、
1: これに関してはいかがですか、歌うコツというかね、今回の歌詞に関して
0: この楽曲ですか。
1: はい、
0: どうなんでしょうね、まあ、私もう歌だけでいくと本当に私は特に難しいことは今回考えずに、もう本当にもうそっと誰かを思う気持ち、なんかもうどんどんあなたに近づきたいみたいな、まあ、ちょっとなんか欲張りな感じのなんかニュアンスもちょっと入れられたらいいのかなとかも思ったりしながら歌っていて、最初の作曲は今回青谷さんっていう、
1: は
0: い、ボカロをいろいろ手掛けてらっしゃる方にお願いして、はい、

0: て、で最初は結構すごく綺麗な、でもちょっとケルトっぽい感じのニュアンスみたいなのを入れてもらったりして、すごく綺麗な音楽に仕上がったんですけど、その後にナノさんが編曲してくださって、なんかそこで結構ガラッと結構なんかクールな印象になったっていうか、ロックな、なんか音も入れていただいて、今のなんか仕上がりになったっていう感じですね。歌的にはもう特にもう難しくは考えずに、本当にありのままのなんか自然の声みたいなものを詰め込めたらいいなと思って歌いました。
1: 割とそのサナさんの素を出すというか、シンプルにそこは挑んだ。
0: そうですね。
1: いやーこれはね、ちょっとまあミュージックビデオも本当に美しかったし、
0: ありがとうございます。
1: もう見応えもありましたし、歌も聴き応えがあるし、またアニメと一緒に見てもまた印象が変わってきますし、本当に面白い曲ができてきたなと思ってるんですけどもね、
0: はい、ありがとうございます。
1: これはまたライブで聴きたいわけですよ。
0: まだライブで歌ったことがないんですよ。
1: はい、これから来ますよ。ライブツアー決まりました。7月でございます。ちょっと先なんですけど、砂上の花ライブツアー2026。いやー、やりますか。
0: やります。初めての夏ツアーなんですよ。
1: 千葉、神奈川、東京です。
0: はい、
1: はい、
0: 関東
1: 回ります。いやー、これ今意気込みいかがなもんでしょう。
0: 初めての、まあ、夏ライブになるので、うん、とにかく、まあ、今回はもうファンの皆さんと、まあ、砂上の花の音楽を愛してくださる皆さんと、とにかくもう本当はじけるように、楽しくライブができたらいいなと思っておりますので、今いっぱい準備しているので、ぜひ遊びに来ていただきたいです。
1: はい、続報続々出てきますんで、砂上の花公式サイト X、Instagram、これはもうフォローしてですね、続報をお待ちください。そして直近なんですけども、5月28日、前島真由さんと一緒にシルフィームボリューム5姫岸祭、これが来ます、始まりますというか、これが青山リズムで開催されるんですけど、
0: 開催されます。
1: こちらに関する意気込みはいかがなもの。
0: そうですね、もう今回は前島真由さんとのツーマーライブになるんですけれども、うん、前島真由さんは本当に私のもうほぼ初めてと言っていいんじゃないかっていうぐらい、初めてできたアーティストのお友達で本当に仲良くさせていただいて、すごく尊敬している彼女と2人で、まあ、ツーマーライブをさせていただける。そして前島さんも今回 のテレビアニメ「姫騎士バルバロの嫁」のオープニングテーマの方担当しているので、もうバル嫁コンビとして、あ、そうですね、このアニメ作品の方もちょっと盛り上げていけるような、そんな何かツーマンライブにできたらいいなと思っております。
1: それぞれのファンの皆さん、そしてアニメのファンの皆さん、ぜひですねちょっと集っていただいて、フルバンド編成です。はい、生でちょっと皆さん堪能していただきたいなと思います。
0: はい、
1: それではインタビュー最後のところに来ました。
0: はい、
1: はい、ファンの皆様にメッセージを、サナさんお願いします。どうぞ。
0: もう1年ぶりに、こうして新曲知るべきことという曲をリリースさせていただけて、本当に嬉しいです。まあ、今回の楽曲は、まあ誰かとの出会いによってどんどんどんどん、まあ、自分の世界が広がっていくような、そんな、まあ、誰かの背中を押すようなそんな楽曲になるといいなと思っておりますので、この春、ぜひぜひたくさん聴いていただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。あとライブにもぜひ遊びに来てください。
1: はい、というわけでございまして、本日は砂上の花サナさんインタビューでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: というわけでございまして、砂上の花サナさんへのロングインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます、砂上の花知るべきこと。

砂上の花が歌えます。テレビアニメ姫騎士はバルバロイの嫁エンディングテーマ知るべきことは iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中。アニメ姫騎士はバルバロイの嫁はと言いますと ATX ほか全国22局で放送中でございまして、広島エリアではテレビ新広島で毎週木曜日の25時50分から放送中です。またアベマや D アニメストア、地上波同時最速配信、サブスク見放題では Unext など主要配信サービスで配信中。そして砂上の花ライブツアー決定いたしました。砂上の花ライブツアー2026バイブラント、7月3日千葉県千葉ルック、7月7日神奈川新横浜ニューサイドビーチ、7月28日がファイナルです。東京渋谷 WWW、 そしてさらに今回テレビアニメ姫騎士はバルバロイの嫁関連で砂上の花と前島真由がフルバンド編成で送るライブシルフィウムボリューム5姫騎士祭2026年5月28日東京青山リズムで開催決定です。チケットに関してなど詳しくは砂上の花公式サイトや X をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X インスタグラムにもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

0: 音楽情報番組インディーズだろう。続いてはサイン映画コメント出演、日本初4人組メロディックグルーブメタルバンド、突き上げるリズム、縦横無尽で重厚なサウンド、デスボイスとクリーンを使い分ける変幻自在なボーカルが特徴的。サイン映画2026年、これまで番組で毎月取り上げてきておりました通り、なんと3ヶ月連続でデジタルシングルを配信リリース中です。そのファイナルとなる第3弾楽曲 Behind the Scenes配信開始ということで、本日はこちらに寄せてメンバーの皆さんからコメントが到着しました。それではどうぞ。
1: インディーズアローをお聞きの皆さん、こんばんは、サイセイガです。
2: サイセイガです。
1: ボーカルのリーガンです。
3: ギターのワックンです。
4: ブースのコツキです。
5: ドラムのトーコです。
6: サイセイガはなんとなんと3ヶ月連続シングルリリースをしてきました。完走したということで、3ヶ月目はですね、Behind the Scenes というもう最終回にふさわしい曲をリリースしたんですけども、こちらの曲は原曲キリちゃんということでお話を聞いてみましょう。
5: はい、はい、この曲は前作の2作よりもぐっとこう歌物というか歌心のあるメタルに仕上がったんじゃないかなと思います。かなりメロディーを大事に作った曲でもありますね。そして一緒に勝くんも作曲は共作なんですけど、勝くんどうでしたか、私の原案聞いてみてとか。
4: こちらの曲はですね、非常に、メロディーが綺麗だったので、それをですねぶち壊してやろうということでめちゃくちゃヘビーにしてやろうということでね、やった結果ね、それが逆にコントラストとしてね良くなったと思っております。
5: よりなんかね綺麗さが浮き立つというか、
4: とても難しい曲にね仕上がったんですけども、メンバーそれぞれねみんな本当によくやったなと、大満足しております。
5: はい、はい、リーガン作詞のことも含めてどうでしたか、この曲について。
1: この曲もらった時はもうめちゃくちゃキリちゃんらしいなって言って、もう久々に腕が鳴るぜって感じだったんですけど、やっぱり激しいサウンドの上にあのキリちゃんらしいもうピアノで作ったんだろうなっていう綺麗なメロディーラインで、あれに歌詞をつけるっていう、で日本史のメロディーの歌の部分はすぐさらっと書いて、面白かったのがあのサビのあのシャウトの部分だけ空欄で仮レックに行って、現場で勝くんといや雰囲気見たいからとりあえず入れようって言って、で英語になる可能性もあったけどもうとりあえず調べないと分かんないからって言って日本史で書いた仮レックのがそのまま採用されたっていう、みんなに気に入ってもらえて嬉しいです。
4: まあ、そこが一番見せ場になりましたね。
1: なった。
5: だから歌詞もその場で書いたってことでしょ。
1: そうそうそう。
5: すごいよね。
1: そのままノリで叫べという
4: 。なんかいろんなことを考えてたんだけど、ちょうどですね実はちょっとポエトリーラップというものにねちょっとはまってまして、それをなんかリーガンにも共有して、割とリーガンもねそういうの結構好きだったっていうのもあって、なんか意思の疎通できたなっていう、あってね大満足ですね。
5: ねすごいいろんな要素がね、そして広島廿日市出身のギタリストワックン、この曲についてどうですか。
3: はい、前回引き続き、広島弁でいらっしゃいます。シリアスから始まって、熱いリフそしてメロディックと、まあ聴きどころ満載の曲じゃいうことでね、私あんまなかなか喋るのは得意じゃないけど、とりあえず聴いてみなさい。
6: 邪剣の
5: ありがとうございます。サイゼイガ5月16日大阪からワンマンツアーが始まりますので、ぜひ広島の皆さんも来ていただきたいです。以上サイゼイガでした。
0: というわけでサイゼイガよりコメントでした。ありがとうございました。それではお聴きいただきます、サイゼイガ Behind the Scenes。

再生が3ヶ月連続シングルデジタル配信ファイナルとなる楽曲 Behind the Scenes は iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中。こちらの3ヶ月連続シングルでしたバイアスシステム Behind the Scenes、 こちらを収録しました CD プラス5周年ワンマンライブ全曲収録 DVD 再生が黒舞台のリリースが5月9日より会場先行、27日より全国発売決定いたしました。ディスクユニオン、SA ミュージック、ロックエコーズで特典違いでのリリースということがアナウンスされておりますので、詳しくは再生画の公式 X をご確認ください。そしてワンマンライブツアー再生画ザ・ブラックホールリリースワンマンツアー2026黒舞台、5月16日寺田町ファイアーループ、5月24日東京新宿アンチノック、6月7日今池3スター、6月21日東京渋谷サイクロン。それでですね、寺田町ファイアーループと今池3スター渋谷サイクロン、こちらではサイン会もあるということですので、リリースに関するですね要チェックをよろしくお願いしたいと思います。こちら詳しくは再生画公式 X、 再生画公式ウェブサイトをご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストはミス・アンドロイド。ユニット名のミス・アンドロイドは過去を想起させるミス、神話と未来を想起させるアンドロイドを組み合わせた造語です。2015年のメジャーデビュー以降、数多くの大ヒットアニメ主題歌を手掛け世界的な評価を獲得しているミス・アンドロイドがリゼロのエンドテーマを今回

0: はい、手掛けました。原作が全世界シリーズ累計部数1300万部突破、2026年でテレビアニメ10周年、4月から放送中のテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズン、全世界待望の今作のエンディングテーマエンダーエンバー、こちらは美しさと狂気が溶け合う果てのない一曲、終わりの後に残る熱のように、リゾロエンディングテーマとしてこれ以上ない後味を残すということで、アニメ放送直後から大変話題となっておりまして、今回さらに注目なのが作曲でミスアンドロイドトム・ハックとリンとしてシグレの TK がタッグを組んだという豪華な話題もございます。本日はこちらの楽曲を中心にミスアンドロイドキホーロングインタビュー、それではどうぞ。
1: ミスアンドロイドのボーカルのキホーです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: お久しぶりでございました。
1: お久しぶりです。ありがとうございます。
0: とんでもございません。でやっぱり対策できたなという、リゼロでやってきた
1: 、はい、お久しぶりです。
0: いやー、リゼロで来ました。ミスアンドロイドって感じなんですけども、はい、リゾロ10周年っていうこのタイミングでエンドを手掛けるということになって、はい、今のお気持ちをまず率直にお伺いした。
1: そうですね、まずリゼロがもう10年も経ったんだっていうところにも、はい、驚いてはいるんですけど、やっぱりすごくこう記念すべき年になるそのタイミングのアニメでエンディングを任せていただけて本当に嬉しく思ってます。
0: 本当にあっという間の10周年ですね。本当に、
1: ね、そうですね、すごいですね。はい、
0: さすがだなと思いながら、はい見てたわけなんですけど、まあでも本当にミスアンドロイドはそのリゾロとも縁が深い中、
1: はい、
0: こうやってやっぱり選ばれるっていうところがやっぱりファン待望っていうところもあるんだろうなっていうところもありますしね。
1: ああ、そうですかね。本当にありがたいですね。
0: すごいかっこよかったなと、もうすでに話題になっておりますが、
1: はい、
0: これがですね、またちょっと僕が驚いたのが、
1: はい、
0: フィーチャリングなんですよね。 TK さん、凛としてしぐれ、
1: はい、
0: このコラボってのはすごいと思うんですけど、
1: はい、
0: きっかけの部分っていうのは何だったんですか？
1: 一応きっかけとしては、今回そのフォースシーズンをこう特別なこう盛り上げというか、音楽の面でも盛り上げてもらいたいっていう、要望みたいなものを、作品側からいただいてまして、そこで、はい、いろんなもう方の意見のもと、今回こうしてみないかっていういろいろ話が進みまして、その中ですごくみんながいいねってなったのが TK さんだったという形ですかね。
0: でまた声が、 TK さんの声もそうなんですけど、はい、うんなりスーッと入ってきた感じがあって、
1: はい、
0: すごい相性良かったと思うんですけど、そのあたりいかがですか、はい、歌われてみて。
1: 私実はもともと歌手になる前から「凛としてしぐれ」であったりとか、はい、TK さんのソロの楽曲も聞いたというか歌ったりもしてきたので、はい、なんかすごくこう正直言うとこう現実味がなくて、初めはファン目線じゃないですけど、はい、ちょっと不思議な、うん、ことになっているなっていう感じで、実際にこうデモをやり取りするようになった時に初めてその TK さんが作曲と編曲を両方ミスアンドロイドと TK さんで半分半分みたいな感じでやってるんですけども、はい、その TK さんが声であったりとか、はい、新たに作ってくださったメロディーをこう入れたデモが初めて来た時にその声を聞いて、あ、すごい現実なんだみたいな気持ちにはなりました。びっくりしました。その自分が今まで聞いてきたり歌ってきたその人の声が新たなものとして、その自分と一緒にやってくれるものとして聞いているんだっていうのを感じた時にすごいびっくりしましたね。嬉しかったですけど、
0: はあ、はい、夢が叶ったというか夢のようなっていう、まさしくその状況のまま、
1: はい、正直想像すらしたことがないことというか、TK さんの音楽であったり凛としてしぐれの音楽もすごく聴いてはきていたんですけど、もう完全にそのなんか音楽に注目していたというか、その先にいる人のことをあまり私が想像できていなくて、音楽かっこいいっていう風にずっと聴いてきたので、なんかこう人の部分をこう初めて なんて言うんですかね直視したというか、それもあってすごいこうなんか後から緊張がなんか出てきましたね、私の中で。
0: うわー、それはなんかリアルですね、は
1: い、そうなんですよね、あのすごく、ね、
0: 確かにそうですね、はい、僕たちも人となりまでは
1: そうなんです、もちろんあのそんなにん、ね、あのたくさんまだお話しする機会はそこまでは、はい、あの今の時点ではなかったんですけども、あの本当に少しこう話をしたタイミングとかでも、もうなんか、あ、人としてこう世界にいる人なんだみたいな気持ちにやっぱりあの自分としても なってしまうというか、
0: うん、
1: ね、そんな人とやっぱり歌う機会どころか、ね、曲も半分書いていただいてるので今回は、
0: うん、
1: すごい経験だなと思いながらあの歌っていますね。
0: TK さんってサウンドエンジニアみたいなこともされますし、
1: そうですね、
0: 楽曲全体が見える人っていうところがありますもんね。
1: はい、
0: はあ、トム・ハックさんとのやり取りもすごくなんていうかエキサイティングしてたんじゃないかなと思うんですよね
1: 曲をこうラリーする形であの出来上がっていくっていうところは見ていたので、こんなに変わるんだっていうのありましたね、その1回 TK さん側に渡ったものが、
0: はあ、パンパンパンパン良くなっていくっていうか、どんどんどんどん盛り上がっていく感じ。
1: そうですね、なんかお互いのすごく音楽の良い部分がどんどんこう足されていってみたいな、そういうところをこう、あ、すごいなと思いながら見たり、まあ、自分も歌を途中で入れたりとかしたんですけども、
0: あ、
1: はい、
0: すごいですね、才能のぶつかり合いみたいなところをこう間近で見るみたいな
1: そうですね、本当にあの素晴らしい曲をね、あの書かれる2人のやり取りだったので、あ、すごいなんかバランスを取れるのもすごいなと思いながら見ていました。
0: まあ、お互いがね、
1: そうですね、個性がね、お互い多分すごくあると思うので、
0: ちゃんとなんていうかミス・アンドロイドの歌だなっていうふうにやっぱり完成してましたし、
1: はいはい、ああよかったです本当に。
0: でもそこにやっぱり凛としてしぐれがいるんですよね、そこで、
1: はい、
0: TK さんはいるんだよなっていう、
1: ギターとかが入ってきた時本当に、あ、TK さんだとか凛としてしぐれだってこう皆さんが感じるような要素がすごく強いとも思っていて、それもすごい面白いですね。曲を例えば頭から聴いたら始まり方、まあ私が頭歌ってるっていうのもあるんですけど、あの、はい、あ、ミス・アンドロイドの、あ、リゼロの新曲っぽいなっていう感じにはなっているんですけど、
0: よくこれ見つけたなと思
1: 確かに楽曲 その熱量感というか、だけどその後に残る、まあ、静寂もありつつ、そのね、あの感情の起伏というか、すごくこう熱かったものがまだ残っているみたいなのが、うん、タイトルに確かにその通り出ていて良いなと私も思っています、
0: うん、なんかドロドロした怖さみたいなものも感じさせるんですけど、
1: はい、
0: やっぱかっこいいんですよね。
1: かっこいいですね。こんな今回はそのやっぱ TK さんがいる分かっこいいですねってやっぱ言えちゃうんですけど、自分たちとしてもかっこいいですねやっぱり
0: あ、かっこいいなと思いましたけど、こう歌う上で、
1: はい、
0: こう どういう感情なんでしょうねTK さんと一緒に歌うって。
1: いやでも本当にやっぱりあの自分が好きで聞いてきた声であったりメロディーなので、いや、こんなに贅沢なことあるんだみたいな気持ちにはやっぱりなりますね、初めは。
0: めちゃめちゃテンションが上がるというか、
1: 本当に嬉しかったです、この歌い続ければこんなにいいことがあるんだみたいな気持ちにはなりましたね。なんかその自分がね、こうお願いしますって言ったわけでもないのにこんなにいいことがあるんだみたいな、ちょっとびっくりしましたね。
0: 本当になんか紀穂さんからすると、
1: はい、
0: こう嬉しさ喜びみたいなものが実は軸にあるんですね今回ね。
1: ありますね実はそのまあそういう TK さんの話とかを今まで実は表でしたことがなくて、私がその好きで聞いていたとか、はいはい、あとなんならその自分の周りのスタッフさん、事務所の方とかレーベルの方も、はい、あの誰も多分知らなかったみたいなので、
0: あ、そうですか。
1: そうなんですよ。で、あの決まった時にも私が言わなかったので、それを
0: お、
1: なんか
0: そうですか
1: みんな今あのインタビューとかで話し出して初めて、え、そうなんだみたいな、はい、
0: ああどんどんどんどん、まあなんかプレッシャーというとあれでしょうけど、
1: はい、
0: やっぱり自信を持ってこう歌われる 反面なんていうかそういう、はい、いろんな思いが出てきちゃいますよね、どうしてもね。
1: そうですね、本当に。ただやっぱりあの実際にレコーディングを自分でねあのするってなった時に

0: はこう、あのそこはこう いつも通りというか、あいつもの自分の歌を歌おうっていう気持ちだったので、なんかその制作にそういう影響が出なくてよかったなっていうのは今思ってます、完成してみて。
1: はい、そこは冷静だった。
0: あ、よかったです。
1: いやでもこれ本当にあのリゼロが10周年っていうタイミングで、
0: そうですね、
1: もうミスドとしても本当にすごい曲がここでコラボが実現して、はい、でまたライブでもこれを披露される瞬間が来ると思うんですけど、
0: はい、
1: どんな風にこうライブでやっていきたいですか、この曲ご自身として。
0: あ、でも実際今もうあの一人でではあるんですけど、うん、あの結構何回か歌ってまして、うん、ライブで、
1: お
0: みんなの表情とかもすごく良くて、歌っている時のやっぱりこう、あ私たちの新曲だから喜んでくださっているのももちろんあると思うんですけど、やっぱ DK さんのこう音楽とか歌が入ってきていることにやっぱりみんなもすごく興奮して聴いてくれてるなっていうのをライブのステージでも感じてます。
1: あ、興奮しますよ、やっぱ、はい、盛り上がると思うな。
0: そうですよね。
1: でですね、はい、ちょっとここで速報的なものを珍しく入れるんですが、
0: はい、
1: ちょっと僕もびっくりしました。クレバテスの続編が来ると、はい、7月から、
0: はい、
1: でこれにどうもミス・アンドロイド関わってるっていうことですね。
0: はい、あの実は昨日ですかね、会見されたばかりなんですけど、はい、7月放送のテレビアニメ「クレバテス魔獣ノート偽りの勇者伝承」のエンディングテーマをミス・アンドロイドが担当させていただくことになりました。
1: うわ、クレバテスもすごい盛り上がってるなと思って、
0: ね、
1: これ来た
0: な
1: 続編って感じだったんですけど、は
0: い、その前に放送されていた時からあのすごく盛り上がってるなっていうのをそのもう外側から感じるような作品だったので、なんかあのエンディングをね、まさか自分たちがすることになるとちょっと想像してい、いなかったんですけども、今回なんと書かせていただくことになりまして、はい、もうあの一部の音源がなんか出ている、その何かで聞けるんですかね、映像で。
1: なんか特報がどうも、そうですね、
0: アニメの方で多分
1: 428からはどうも出てるっぽいので、
0: はい、
1: ちょっとそれを、ね、番組の X とかでもシェアしますが、
0: あ、はい、
1: はい、皆さんちょっと要チェックでございます。ちょっといち早く聴けます。
0: はい、この曲もまたちょっとね、あの違った部分というか、あの世界観を出していると思うので、ちょっとゆったりとした曲ですかね。
1: うん、ゆったりとした感じで、
0: そうですね、まずちょっと聞いてもらいたいなと思います。の一部でも
1: 海外でも評価が高いアニメでございますので、クレバです、
0: はい、
1: ミス・アンドロイドのフィールドとも非常に合致する部分が大きいんじゃないかなと思いますんで、
0: はい、
1: こちらの特報の方も皆さんぜひご覧ください。
0: はい、お願いします。
1: インタビュー最後のところでございました。
0: はい、
1: そんなファンの皆さんに向けてちょっと最後にメッセージをいただきたいなと思います、はい、お願いします。
0: いや、今回また、まあ、サードシーズンに引き続きという形にはなるんですけど、この10周年という特別なタイミングで4シーズンのエンディングを、しかもずっと自分があの愛して聴いてきた凛として渋谷の TK さんとご一緒することができて本当に嬉しく思っています。多分ミス・アンドロイドの楽曲を今まで聴いてきてくださった方もですし、今まで TK さんだったり凛としてしぐれの楽曲を聴いてくださっていた方、そしてリゼロの音楽を愛している方、皆さんに楽しんでいただけるような曲ができました。なので皆さんに、まあ、曲をたくさん聴いてほしいっていうのももちろんなんですけど、今後またライブをすることもあると思うので、ぜひ情報をチェックしていただけたら嬉しいです。
1: というわけでございまして、本日はロングインタビュー、はい、ミス・アンドロイド紀穂さんでした。ありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。
1: というわけでございまして、ミス・アンドロイド紀穂ロングインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。ミス・アンドロイドフィーチャーリング TK 凛としてしぐれ、エンダーエンバー。

原作が全世界シリーズ累計部数1300万部突破、2026年でテレビアニメ10周年、4月から放送中のテレビアニメ、リゼロから始める異世界生活フォースシーズン。エンディングテーマ、ミス・アンドロイド、フィーチャーリング TK、凛としてしぐれ、エンダー・エンバー。こちらは iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中です。テレビアニメ、リゼロから始める異世界生活、フォースシーズンはと言いますと、まず、喪失編が4月8日水曜日より東京 MX、ATX ほか全国21局にて放送中。そして、奪還編がこの夏です。8月12日水曜日より放送開始となります。広島エリアでは RCC 中国放送で毎週水曜日の25時55分から放送中。アニメ配信に関しては ABEMA、D アニメストアほか各種配信サービスで配信中です。詳しくはテレビアニメ、リゼロから始める異世界生活フォースシーズン公式サイトをご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X、Instagram にもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年4月の番組エンドパワープレイは IB ジャンクション。メンバーはアクターズスクール広島出身中島あさか、宇根本しおん、宇根本かのんと、静岡県出身で渡辺エンターテインメントスクール出身の長谷上志保。当番組常連になりました IB ジャンクション、4月さらに

プッシュしていきたいことがあります。来月5月広島でイベント多数ご出演決定しまして、まず最初はゴールデンウィークです。広島フラワーフェスティバルに3、4、5と連日イベント出演ございます。こちらはフラワーフェスティバルの公式サイトなどで情報ご確認ください。そしてその最中5月3日です。広島ライブスペースリード、おかえり広島、スプラッシュザフラワーズ、アクターズスクール広島、卒面減免5組夢の共演、朝霞アンドアイ、生誕祭、みんなでハピパ合唱にご出演決定。こちらはメンバーの中島朝霞さんと現在ラストブルーで活躍中アクターズスクール広島出身柳本愛さんの生誕祭を兼ねてのイベントとなります。メンバー中島朝霞さんの生誕ライブも別途単独で決定しておりまして、こちらは5月2日に東京都内デセオミニで開催です。そしてなんと結成3周年ライブがこれまた広島で開催決定です。2026年5月23日 IB ジャンクションサードアニバーサリーライブハイアーグラウンド広島ライブバンキッシュ、こちらですねなんと翌日5月24日にはアフターパーティーも開催決定しました。こちら会場は広島ミリオンラウンジ広島駅前です。そして IB ジャンクション3周年都内ではイベントないのと思われていた方に朗報解禁されました。こちらのイベントのプリパーティー5月16日に東京エースラウンジ四ツ谷ファーストで開催決定です。5月は IB ジャンクションイベント盛りだくさん。詳しくは IB ジャンクション公式 X 公式サイトを要チェック。もちろん関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて今週はこちらの楽曲で番組お別れ。 IB ジャンクションハピハピガール。 IB ジャンクションの皆さん、4月1ヶ月間エンドパワープレイありがとうございました。

People say that you found somebody new, and it won't be long.

0: やろ。ベッツローに取った取った、イエーイ。僕やったら痛い痛いで僕やめろっつうの本当にもう。
1: おい、お前らちょっと静かにしろよ。まあ

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: Japan Podland CO JP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: Connect to now with hot topics and music. Connect to now with hot topics and music.
1: Good morning, everyone.
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palawan. FM Palawan.
2: おはようございます。時刻は7時を回りました。5月5日火曜日 FM バルルンハピネス、本日火曜日は相原由紀さんの代打放送ということで、今週まであかりがお届けしていきます。来週火曜日ね、5月12日からまた由紀さん戻ってこられますので、ご安心してくださいね。今週もどうぞ温かいお耳で今週までね、お付き合いいただけたら嬉しいです。今朝も水戸市坂戸町にあります FM パルルン本社スタジオから生放送でお送りしていきます。ということで、今日は5月5日子どもの日ですね。皆さんまだまだお休みですかね。明日までお休みの方多いのかな。今日はね、祝日なのでお休みの方多いかなと思うんですけれども、子どもの日、はい、なんとなくね、子どもの日って聞くと今日はちょっとだけ子どもの頃を思い出したくなる、そんな朝じゃないでしょうか。ね、でも大人になった今でもなんかね、ずいぶん私も大人になりましたけれども、あ、ちょっとこれって子供っぽいかもって思いながらついやってしまうことってありませんか？例えばこう駄菓子コーナーで足を止めるとかね。ガチャガチャを見るとこう気になってやってしまうとか、あとはまあちょっとしたことなのに拗ねてしまうとかね。今日はそんな今でもちょっと子供っぽいところというのをテーマにね、お届けしていきたいと思います。まあ、せっかくお休みなのでね、のんびりと楽しく番組進めていけたらいいなと思っております。これちょっと恥ずかしいけどやめられないなみたいなこと、ぜひ教えてくださ

ください。あなたからのメッセージお待ちしています。メッセージリクエストの宛先は fm762@fmparlun.co.jp、 ファックスの方は 029-307-8055 までぜひお寄せください。またパルルンのホームページのメッセージフォームからも簡単に送ることができます。お気軽にご参加ください。それではこの後曲を挟みまして、ニュースお天気、7時20分頃からスポーツエンタメ情報、7時50分頃から星占いのコーナーです。8時台入りまして、初めは交通情報、8時10分頃から SNS 上で話題の情報を取り上げるサムシングニュー、8時35分頃2回目の交通情報、8時55分から水戸シティガイド、9時台入りましてニュースお天気、そして今日はですね、通常月曜日にやっておりますアーユルヴェーダージャーナルはお休みとします。そして9時30分頃キュレーションナウのコーナーと続いていきます。さあ今日もハピネス火曜日、あかりとお付き合いください。リクエストをいただいておりました、ありがとうございました。お答えできなかったのでこちらでお答えします。ジュディ&マリーレディオでスタートです。

0: ずねそばさんからのリクエストでした。 CM を挟みましてニュースお伝えしていきます。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: fmpodunu.co.jp
3: Be cool, be hip, be romantic.
4: Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say that go wrong! by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy romantic night!
5: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
6: こちらはコスモ電子です。
7: ハートビートラディオ 76.2
8: FM Paladoon
9: Paladoon News Headline by Yomi Uri。
0: 時刻は7時8分を回っています。さあ、ここからはパルルンニュースヘッドライン。今朝までに届いた最新のニュースを読売新聞の協力でお伝えします。アメリカのトランプ大統領は3日、自身の SNS でホルムズ海峡で足止めされている船舶を安全に通過させるため、アメリカが4日午前に誘導措置を始めると明らかにしました。アメリカ中央軍は昨日、アメリカの商船2隻がホルムズ海峡の通過に成功したと発表しました。イギリス海軍の関連機関、イギリス海運貿易オペレーションは昨日、アメリカが安全海域を設定したとして船舶に

0: じて声明を出し、アメリカ軍が海峡に接近すれば攻撃を受けると警告しました。 UAE 外務省は昨日、海峡を通過しようとしたアブダビ国営石油関連会社の船舶がイランによる無人機攻撃を受けたと発表しました。GMO インターネットグループと日本航空は今月5月から手荷物や貨物の積み込み作業を人型ロボットが行う実証実験を羽田空港で行います。日本を訪れる観光客の増加で空港業務の負荷が高まっていて、従業員の負担軽減や人手不足への対応を図ります。空港での人型ロボットの導入は国内では初めてだということです。実証実験は中国企業2社がそれぞれ開発した高さ 1.3 メートルと 1.72 メートルのロボットを主に用います。手荷物や貨物を積んだ重さ 1.5 トンのコンテナを専用のレバーを使って台車から外し、航空機への積み込み用リフトに運ぶ作業などに取り組みます。日本航空は5人から6人で行っていた作業を半分の人員で行いたい考えです。業務に必要となる AI 人工知能は GMO が設定します。実証実験は2028年度まで行い、早ければ2029年度の実用化を目指しますが、安全保障上の観点から国産ロボットへの切り替えも検討します。おしまいのニュースです。3日午前0時20分ごろ、茨城県鹿嶋市の鹿嶋新港北防波堤で釣り客から荷物を置いたまま人が戻ってこないと海上での緊急通報番号の118番通報がありました。鹿嶋海上保安署によりますと、釣りをしていた茨城県ひたちなか市の50歳代の男性が海中に転落したとみられ、海上保安署、警察、消防が捜索しています。海上保安署の発表によりますと、防波堤の上には男性のものとみられるスマートフォンや魚を入れる容器が残されていたということです。昨日午前7時半ごろには鹿嶋新港内の海上でスニーカー1足が発見されたほか、港付近には男性所有の乗用車が確認されました。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。
1: パルルーン Weather Information。
0: さあ、ニュースに続いてはパルルンウェザーインフォメーションをお届けします。水戸地方気象台発表のお天気です。まずは注意警戒情報。茨城県では明け方まで高波に注意してください。外気温です。東シナ海に高気圧があって、西日本から東日本に張り出しています。茨城県はおおむね晴れています。今日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため、晴れ時々曇りとなる見込みです。茨城県の海上では今日はうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。明日は波がやや高い見込みです。続いて茨城県北部のお天気です。今日は北西の風のち南の風、海上では北西の風やや強く晴れでしょう。明日は南西の風のち南の風、海上では南西の風やや強く晴れ時々曇りでしょう。波の高さです。今日は 2.5 メートルのち2メートルでうねりを伴うでしょう。明日は2メートルの見込みです。降水確率、今日は1日を通して 0%、 明日も1日を通して 0% から 10% の予報となっています。おしまいに気温です。今日の水戸地方、日中の最高気温は22度、そして明日の最低気温は11度、日中の最高気温は24度の予報となっています。週間天気見てみますと、木金とね、ちょっと雨マークついていますが、今日と明日連休の間ですね、晴れて穏やかに晴れて、 今日は、ね

ね、あの気温も昨日に比べると低くなって過ごしやすい一日ではないかなと思います。今日は22度まで上がります。明日は、ね、24度までまた上がりますが、はい、お天気は、ね、安定しているようですよ。ということで今日もね素敵な一日をお過ごしください。以上パルルウェザーインフォメーションをお届けしました。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palo Alto.

0: お届けしたのはチャットモンチ、イラヒラ開く秘密の扉でした。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
1: fmpowloon.co.jp
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。

0: 二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: I'll be back with more later on.
2: Yeah!
3: FM Palaloon.
4: Music Lovers FM. FM.
5: Sports Review.
6: Sports Review.
7: 時刻7時21分を回っています。ここからはスポーツレビューをお届けしていきましょう。さあ、まずは柔道の話題から。10月にアゼルバイジャンで行われる柔道の世界選手権に出場する日本代表が昨日都内で記者会見しました。2023年大会以来の頂点を狙う男子66キロ級の阿部一二三選手はロサンゼルスオリンピックに向けて絶対に落とせない大会と話しました。阿部選手は去年6月の世界選手権の準々決勝でおよそ6年ぶりの黒星を喫しましたが、グランドスラムは去年12月の東京と今年2月のタシケントで優勝しました。しっかり修正できたと手応えを口にしました。女子52キロ級で6度目の制覇に挑む妹の阿部詩選手は去年有効が復活した新しいルールへの適用をポイントに挙げ、ロサンゼルスオリンピックを想定して勝ちにこだわると述べました。さあ、昨日のプロ野球の結果もお届けしていきましょう。まずセリーグから。中日対阪神は中日が7対3で勝ちました。中日が中盤に打線がつながり主導権を握りました。そして DeNA 対広島は DeNA が11対8で勝ちました。乱打戦を DeNA が制しています。そしてヤクルト対巨人は5対1でヤクルトが勝ちました。ヤクルトが投打で圧倒、安定した試合運びとなりました。主砲として村上宗隆選手、そして好投で試合を作ったのはサイスニード選手でした。そしてパリーグ、楽天対日本ハムは3対1で楽天が勝ちました。投手戦を楽天が制しました。そして西武対ソフトバンクは西武が10対2で勝ちました。西武打線が爆発して大勝となりました。そしてソフトバンクは柳田が意地の一打を打ちましたが、届かずというところですね。そしてオリックス対ロッテはオリックスが3対0で勝ちました。オリックスは投手リレーで完封。先発好投したのは宮城選手、そして得点に絡む活躍をしたのは杉本裕太郎選手でした。さあ、そしてアメリカ大リーグの話題です。アメリカ大リーグは3日各地で行われ、ブルージェイズの岡本選手はミネアポリスでのツインズ戦に2番サードで出場し、9回に3試合連続の本塁打となる9号ツーランを放ちました。4打数1安打2打点でチームは3対4で敗れました。カブスの鈴木誠也選手はダイヤモンドバックス戦に5番ライトで出場し、5打数2安打でした。8対4で勝ったカブスは5連勝。そしてドジャースの大谷選手はカージナルス戦に1番指名打者で出場し、3打数無安打でした。チームは4対1で勝ち、連敗を4で止めています。ホワイトソックスの村上選手は2番ファーストでパドレス戦に出場し、4打数無安打。チームは3対4で敗れ、連勝が5で止まりました。レッドソックスの吉田選手はアストロズ戦の8回に代打で出場し、レフト前ヒットを放ちました。試合は延長10回1対3で敗れました。さあ、野球の話題続いていますが、春季関東高校野球県大会決勝行われましたね。第78回春季関東、高校野球県大会最終日が昨日 J コム土浦で決勝が行われ、土浦日大が水上を8対0で下し、29年ぶり4度目の優勝を飾りました。土浦日

日大は2回河津のタイムリーヒットで先制すると、その後も攻撃の手を緩めることなく3回に2点、4回に3点を追加し相手を突き放しました。中盤以降も吉田の犠牲フライなどで着実に加点しました。守備は6人の細かい系統で無失点に抑えました。春季関東大会、こちらは千葉で16日に開幕となります。こちらの組み合わせは明日ですね、5月6日に全ての代表校が出揃い次第発表される予定となっています。土浦日大は3年ぶり7度目、水上は22年ぶり2度目の出場となります。お疲れ様でした。もう一ついけるかな。はい、もう一つ、ゴルフの話題お届けしましょう。アメリカ女子ゴルフ、リビエラマヤオープン最終ラウンドが、3日メキシコで行われました。3位で出た勝みなみは78と崩れ、通算4アンダーの284で13位に終わりました。68をマークした原英莉花が5アンダーで9位、70の岩井明愛は3アンダーで20位、櫻井心那も70で回りイーブンパーで42位、74の渋野日向子は4オーバーで59位、72の西村優菜は6オーバーで65位、昨年覇者の岩井千怜は79と振るわず10オーバーで74位でした。ということで、ここまでの時間はスポーツレビューお届けしました。

0: カゴサタデーインザパークお届けしました。
1: Connect now with hot topics and music. Entertainment Express.
0: 時刻7時32分になったところです。さあここからはエンターテインメントエクスプレス、芸能情報をお伝えしていきましょう。まずは石原さとみさんの話題。俳優の吉田鋼太郎さんが昨日埼玉県彩の国埼玉芸術劇場で今日5日に開幕する主演舞台リア王の公開稽古を行いました。シェイクスピアの最高傑作とも称される四大悲劇の一つで、9年ぶりのタイトルロールを演じるにあたり気合十分でございますとのこと。熱い信頼を寄せる長塚圭史氏が、演出を務めたこともあり、素晴らしいリア王になっていると自負しておりますと意気込みました。リア王の長女ゴネリルを演じる石原さとみさんは第2子出産後初の舞台出演となります。愛に溺れ崩壊する脆さを合わせ持つ女性とし、この役を生き切りますと作品にかける思いを語りました。こちらはですね、この同所で24日まで行われるということです。さあ続いては、女優の菅井優香さんと中村ゆりかさんが昨日横浜市で行われました第4回横浜国際映画祭ベイサイドパーティーに登壇しました。2人は15日公開の映画、チェイサーゲーム W 水魚の交わりでダブル主演、女性同士の恋愛を描いた物語で、中村さんはグローバルな要素も入った作品、日本にとどまらず海外の方にも興味を持っていただけたらと呼びかけました。歌手として中国で公演を開催するなど中国語が堪能な中村さん、横浜ということで中国語で紹介しますと流暢な中国語で作品をアピールし観客を沸かせたそうです。中国語喋れるんですね。さあおしまいはこちら、タレントの指原莉乃さんがプロデュースするアイドルグループ Not Equal Me が昨日東京ガーデンシアターでグループ初となるアリーナツアーをスタートさせました。6月10日から放送される日本テレビ連続ドラマヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したらで主演することが発表され、会場は割れんばかりの大歓声に包まれたそうです。ということでね、コンサートもたくさん行われていますね。ということで以上、ここまでの時間はエンターテインメントエクスプレス、芸能情報をお伝えしました。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
2: あの子急にハツラツとして綺麗になったわね。
3: 高田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
2: 高田商店？ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
4: 健康応援会社高田商店です。
0: 令和8年6月6日土曜日にプレイスポーツ水戸2026を水戸市総合運動公園で開催します。各種スポーツ体験をメインに楽しいアトラクションやステージイベント、飲食ブースなども多数出展します。詳細は水戸市スポーツ振興協会ホームページをご覧ください。
5: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM

時刻7時36分を回っています。改めましておはようございます。5月5日火曜日 FM パルルンハピネス、今日火曜日は相原由紀さんに代わりまして今週まであかりがお届けしています。ハピネスよろしくお願いします。今日は火曜日ですよ。ということで今日はですね、子どもの日というところから、今でもちょっと子供っぽいところというのをねテーマにお届けしていこうかなと思っております。皆さん今日もたくさんメッセージありがとうございます。そして相原さんにねいつもメールをしてくださっている方もメッセージをいただいたりして嬉しいな嬉しいなと思っております。ちょっと聞けていないちょっとお忙しいかもしれませんがねご紹介していきましょう。ラジオネーム V さんありがとうございます。あかりさんおはようございます。いつも火曜日にメールしていますということで、今週も相原さんのピンチヒッターお疲れ様です。ありがとうございます V さん、メッセージいただけて嬉しいです。ゴールデンウィークもあと2日いつもはまったりとしたゴールデンウィークを過ごすのですが、今年はいろんな用事が重なって忙しい休みとなりました。そうでしたか。5月2日に仙台に行って牛タンを食べてきたのですが、今日もこれから別の用事で仙台に行ってきます。あ、そう、仙台にね行く準備をされてますよね。今日はあまり時間がないので食事を楽しめるか微妙なんですけど、毎年ゴールデンウィークには庭の草抜きをやるのですが、今年はやる時間がありませんでした。やっぱり連休は休むことも大事ですね。ね、そうですね。そう、せっかくの休みだからこう動きたくなるんだけど、そこをねちょっと自分のいつも忙しい自分の休養に当てるっていうのも大事ですよね。まあずっと仕事してるので私人のこと全然言えないんですけど、はい、休める時には休んでください V さん。さて今日のテーマ、子供っぽいところですが、めんどくさがりなところですね。認めたくはないですけど例えば家にある時計がだんだんずれてきても合わせるのが面倒でしばらく放置しています。時計を合わせるのは家では私の役目らしく、他の誰も直してくれません自然とね、自然とそういう役割になりますよね。なので今家にいくつかある時計は電波時計以外全部ずれていますひどいのは10分くらい遅れていますね。なのでこのゴールデンウィーク中に合わせようと思います。ということで放送最後まで頑張ってくださいとメッセージいただきました。聞けたかな。ちょっとね今からもう仙台に向かわれるということで、いやそんな中メッセージをいただきましてありがとうございました。来週ねゆきさん帰ってきますのでお待ちくださいね。メッセージありがとうございました。そしてラジオネーム、ひろのりさん、あかりさんおはようございます。おはようございます。昨日青木さんが乱入した時のあかりさんの動揺が実に楽しかったですねそうそう、昨日ね青木さんがね急に嬉しいんですけど、嬉しい気持ちは嬉しいんですよ。だけど急に来られるとびっくりしてね、何を喋ったか覚えてないっていう、そんな感じですねしっかり動揺が伝わってましたね。さて自分の子供っぽいところですが、仕事のことで大変恐縮ですが、今でもトレーラーという乗り物を運転していて心が、ときめくことですね。あ、トレーラー運転できるんだ、すごい。子供の頃普通に鉄道列車への憧れがあったのと、映画トラック野郎のデコトラに憧れたのが合わさったのでしょうか。この連結されたくねくねした乗り物に妙にときめきを感じるんですね同じトレーラーでもかつては冷凍庫だったり低床といって幅が広くでっかい重機などを運んだりしていました。すごい、めちゃくちゃ大きいですね。夜中に先導車付きで回転灯を回しながら長距離なんかも走ったもんですよ。あー、見たことあるかも。今は普通にコンテナ運んでますけどね。そんな乗り物に未だにときめいているなんて、この年でちょっと恥ずかしいんですけど、なんか子供っぽいですね。いや、そんなことはないと思いますよ。やっぱりね、男性女性って区別したら今あれですけれども、まあ、やっぱり電車が好きとか車が好きっていう方は結構男性に多いじゃないですか。

私もやっぱりあのなんていうの、普通のトラックじゃなくて、なんていうの、ものすごく大きいじゃない。だからああいうの運転できる人すごいなって思う、こうちょっと尊敬の眼差しでね見てしまいます。私あの体が、自分がね、あの身長が低いんですね、すごいちっちゃいんですよ。なのでなんかこうでっかい車に乗りたいっていうなんかでっかい車に乗りたいからね、そういうの運転できたらかっこいいなっていう妄想だけしてます。はい、ということで、あ、そうね、あの今日ねたくさんリクエストいただいてるんですけど、ちょっとリクエストがね追いつかないかもしれないから、あのかけられるところだけちょっとかけていきたいので、首を長くして先にあのメッセージをね読んでいきたいと思いますので、音楽は流れるか流れないかはちょっとわからないというところでよろしくお願いいたします。メッセージありがとうございました。そしてラジオネーム、ソフトタチオさん、ありがとうございます。あかりさん、おはようございます。おはようございます。今でもちょっと子供っぽいところですが、ズバリシャンプーをした時鉄腕アトムの髪型にしてしまうですかね。昔なんかおばあちゃんにされてた気がする。大人になってもお風呂場という密室ではついつい遊んでしまうものです。シャンプーした時のお約束ですよね。子供の日ということもあるので、今日はアトムにするだけでなく空飛ぶ時のポーズも決めてみます。ですね。なんか懐かしい、すごい懐かしい。でもお風呂場で遊ぶあるあるですよね。最近は大人になってからはそれこそスマホでなんか動画を見たりね、なんかお風呂の中で本を読んでみたりしてたけど、子供の頃はそうやってなんかこう泡をこう体に塗りたくって、とか髪の毛にこうギャギャってして、親からね遊ばれるっていうことをやってたなって思い出しました。はい、ソフトタチオさん、メッセージありがとうございました。いや、皆さんありがとうございます。そしてラジオネーム、こちらもありがとうございます。あのゆきさんリスナーさんからね、あのメッセージいただけるなんて光栄でございます。来週帰ってきますからね。ボンジュール、あかりさん、サバ、これ言いたかった、サバノッチアットアビジャンです。今週もゆきさんの代行お疲れ様です。ありがとうございます。いや嬉しいですね。こちらアビジャンは今日もとても蒸し暑く、最高気温33度でした。ちなみにアフリカに住んでいると、野生動物とか見る？とよく聞かれます。聞いちゃう。なんせコートジボワールという、国名を訳すと象牙海岸なので、いかにも象とか歩いてる感じですよね。でも現在のアビジャンはこんな感じです、と写真、本当だ、都会普通に高層ビルがたくさんです。今時野生動物は国立公園に行かないと見れません。アビジャンはコートジボワールの首都で、市街地の人口は430万人。正直水戸よりもずっと大きな町です。まあそうですよね、そうですよ、そりゃそうですよ。街中の移動もスーパーの買い物もレストランの出前も全部携帯で注文すれば OK なので、日本より便利かも。そっか。さて子供っぽいところですが、昨日のジンクスより難しいお題ですな。ごめん、ちょっと難しかったかな。実は昨日も聞いて行ったんですけれども、そちらは日曜の夜だったんですね。そうかそうか、今日はお仕事終わりかな、ちょうどね終わりの時間かもしれませんね。で、子供っぽいかどうかわかりませんが、私は電車とか飛行機とか乗った時に窓から景色を見るのが好き。だから新幹線も飛行機も絶対窓側を予約します。まあ国際線だとトイレに行きやすいから通路側という方も多いとは思うんですが、窓から見える景色ってなんかワクワクするんですよね。去年日本でサンライズ瀬戸という寝台列車に乗った時もずっと窓の外を眺めて、結局東京駅から高松駅まで寝れませんでした。そうなの、すごい。いやでもわかる、私も

0: 新幹線に乗って富士山が見たいから富士山側をやっぱり予約したいし、飛行機も福岡に帰る時もやっぱり富士山が見える窓側に席を取りたいですね。なんならね、この間うちの母がですね、古希のお祝いでですね、茨城に初めて来たんですけど、高所恐怖症でね、飛行機が怖いと思っていたんですが、なんと私はね、だから通路側を、座席をね取っていたんですけど、母がね富士山が見たいって言うんですよで座席を変えて富士山が見えたと後で連絡がありましたけどね、やっぱりみんな窓の外見るのって楽しいですよね、ワクワクしますよね。これはねすごくわかります。あとね、やっぱり寝台列車はすごくワクワクする。これはちょっと私も乗ってみたい、だけどなかなか乗れないみたいなね。はい、そんな感じですかね。ありがとうございます。嬉しいな。サバーって言いたかったんですサバーってゆきさんの真似したかったんです。なっちゃったアビジャンさん、メッセージそしてお写真もありがとうございました。なんかこうコートジボワールが近く感じました。はい、メッセージありがとうございました。そしてラジオネーム、こちらもちょっとねお忙しいかもしれないですね。今日は仕事ということで、すごいグローバルですよ。カナダから50代こじらせ女さん、メッセージありがとうございます。昨日の放送ネタをぐるぐる考えていたら、メールをしそびれたということでありがとうございます。でも聞いてくださっていたんですよね。今でもちょっと子供っぽいところいいですね。20代とかで子供っぽいと痛い気がして一生懸命大人ぶっていたんですが、30代になってから立派な大人だからこそフレッシュな子供心を消さないために、童心に帰ったような遊びをしようぜというような社会人サークルを主催していたことがあります。主催主催したの。子供の頃に夢中で遊んだようなだるまさんが転んだとか、なんかそんなゲームをやったり、懐かしい、だるまさんが転んだ、楽しいよね。大人の球技大会としてドッジボールをやったり、大人の遠足でフィールドアスレチックに行ったり、大人が子供の遊びをガチでやる楽しいサークルでした。これは楽しい。そんな30代ももう30年近く昔となってしまいましたが、今でもそういう童心を忘れないでいたいと思っています。そんな子供じゃないんだからと冷めた感覚にはなりたくないなと言って、とりわけ何が今でもちょっと子供っぽいところなのか、はてパッと思いつきませんが、広い芝生のあるところに行った時、子供たちがキャッキャと側転して遊んでいるのを見ると、必ず自分も側転したくなってしまうことでしょうか側転できるところがすごいよね。私がそれをすると夫氏は、おばさん恥ずかしいからやめなさいよというふうなリアクションで引いてますけど笑い。では最後まで放送頑張ってくださいとメッセージいただきましたいや、いいじゃないですか。側転できるのかっこいい。側転できるなら私もやると思うんですけどね。え、まあ、なかなかできないね。いや、でも大人が本気で遊ぶってすごく楽しいなって思います。私もちょっと違うけど、やっぱりありますね、そういうのをねやってたこともあるので、すごくなんか懐かしくなりましたね。はい、50代こじらせ女さん、メッセージありがとうございました。皆さんね、リクエストもいただいているのでね、この後おかけしていきたいと思います。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
1: fmpowloon.co.jp
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: あなたのお店も FM パルルンで CM を

0: てみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: Get music and more. Music Lovers FM.
2: Music Lovers FM.
3: 時刻7時51分を回っています。ここからはパルルン B フォーチューン。この時間は皆様の関照グループの提供でお送りします。まずはお羊座の皆さん、今日のあなたは始めるが得意、迷いは短く、決断は早く、小さな価値を拾っていくと運が育ちます。牡牛座の皆さん、気持ちが落ち着いて良い判断ができる日、食や香りの力も借りて長く使えるものを選ぶと月が続くかも。双子座の皆さん、テンポよく物事が進みやすい日、会う、話す、つなぐが吉です。蟹座の皆さん、優しさが強運、あなたに相手に合わせるほどあなたの魅力も伝わります。でも自分の気持ちも置いていかないように。獅子座の皆さん、存在感が出る日、堂々とでも笑顔でいきましょう。乙女座の皆さん、改善運が高め、気になるところを直すと一気に整えます。天秤座の皆さん、人間関係が良い方向に動く日、調整役が向いています。決めきれない時は今回はこれでと区切るとスムーズです。サソリ座の皆さん、深い集中が効く日、思考がまとまって答えが近づきます。伊手座の皆さん、自由な気分が広がる日、学びや遊びの予定は吉です。無理に広げるより楽しめる範囲のものを決めるのが丸です。ヤギ座の皆さん、積み上げが実を結ぶ日、コツコツの評価が入りやすい流れになります。水亀座の皆さん、新しいルールやアイディアが浮かぶ日、試作・検証が運気を押し上げてくれます。魚座の皆さん、優しい時間があなたを整えてくれるでしょう。誰かに救われるだけではなく、小さなお返しをしてみてはいかがでしょうか。いかがでしたか。今日も自由に楽しく朗らかな一日になりますように。パルルン B フォーチューンでした。
4: 関照アドバンス勤怠がリニューアル、就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか。詳しくは関照タイムログ DX で検索。
3: パルルン B フォーチューン、この時間は皆様の関照グループの提供でお送りしました。7時54分を回っています。 FM パルルンハピネス、今日はあかりがお届けしています。相原由紀さん、来週から戻ってきますよ。ということで、今日のメッセージテーマは、今でもちょっと子供っぽいところというところでお届けしています。さあ、ラジオネーム、はい、あかりんのリスナーでよかったさん、メッセージありがとうございます。嬉しいです。あかりん、おはようございます。5月5日子供の日ですね。2週連続火曜日にもあかりんの放送で朝が始められて幸です。嬉しい、そんな風に言っていただけて。私には何人かリスペクトしている女性がいます。その中のお一人は、誰かを楽しませたい、誰かを癒したいという思いを持って常に学んだり挑戦したりしています。学びと挑戦で自分を進化させることを楽しむ姿に刺激と勇気をもらっています。毎日ワクワクすることって、自分のためになるのはもちろん、周りの人もワクワクさせてくれますね。今日はその方のお誕生日、ありがとうゆきのジョイをリクエストさせてくださいということで、朗らかな放送ありがとう、ハッピーバースデーあかりんとメッセージいただきました。ありがとうございます、嬉しいです。はい、愛知からあかりんのリスナーでよかったさん、リクエストいただきましたので、ちょっとね、ゆきのねリクエストをすごくたくさんいただいていて、とてもありがたいんですけれども、こちらでお届けしていきたいと思います。嬉しいな。そう、私ね、ユキがねずっと好きなんですね、昔からそれで多分皆さんね、リクエストしてくださったのかなと

思いつつ、せっかくリクエストしていただいたのでね、かけていきたいと思いますよ。それでは7時台最後お聞きください。ゆきでジョイです。あかりんのリスナーでよかったさん、つくしさん、メッセージありがとう。

0: Japan Partner CEO JP。
1: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケージ、わしに負けージ、長い活躍
2: ダジャレ、みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
3: ミニクーパー、どこか買い取ってくれるところないかなと悩んでいるあなた、中志菅谷のエムズコレクションなら車検や修理、オイル交換はもちろん、板金塗装、買い取りにもご満足していただいています。ユニオンジャックが目印のエムズコレクションはミニクーパーの専門店です。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Honolulu. Honolulu. Traffic information.
5: 時刻8時を回りました。ここからはパルルンドラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001 認証取得工場 AR21 車検の和光自動車の提供でお送りします。さあ今日は祝日ということで高速道路の渋滞状況をお伝えしていきたいと思います。ちょっと見てみますと、北関東道、東ですね、カラオケ山料金所付近で故障車があります。こちらは規制はありません。北関東道ですね、カラオケ山料金所付近で故障車があります。規制はありません。

0: で渋滞情報も出ています。常磐道下り、友部ジャンクション付近で1キロの渋滞となっています。そして東北道下り羽生パーキングエリア付近は10キロの渋滞ですね。ご走行の方気をつけてください。そして東北道下り同じくですね、羽生パーキング付近で事故があります。事故の影響で渋滞しているのかもしれませんね。路肩規制があっているということです。東北道下り羽生パーキング付近で事故のため路肩規制となっています。そして常磐道下り柏インターチェンジ付近は9キロの渋滞です。そして常磐道下り八原インターチェンジ付近で故障車があります。こちらは規制はありません。その他は現在のところ渋滞箇所はありませんが、故障車の、ね、影響などはありそうですが、規制をされているような箇所は現在のところはありません。この後、ね、渋滞が伸びてくる可能性ありますので、移動の方は、ね、早めのご移動をお勧めします。以上、ぱるるんトラフィックインフォメーションをお届けしました。次の交通情報は8時35分ごろお伝えします。
1: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、エアー21車検、いい仕事してるぜ。
2: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
1: 今度こそ君を返さないぜ。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお送りしました。

台最初にお届けしているのはビーズライアーライアー、火曜ハピネスのおハピネスということで、はい、リクエストがねごめんなさい、あの違うのかけてしまったんですけど私が好きなビーズの曲をかけてしまいました。はい、あのビーズなんでね大丈夫かな。昨日は悪天候、本日は快晴。お出かけするなら今日しかないという私は、隙間バイトでゴルフ場のレストランの防護業務

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: What's happening right this moment?
2: Right this moment.
1: Focusing on trending topics from social networking sites.
2: Social networking sites.
1: SNS something new.
3: FM パルルンハピネス、ここからはサムシングニュー、 SNS 上で今話題の最新トピックをピックアップしていきます。まずはニュースをピックアップしていきましょう。広い範囲で晴れ、北海道は暴風警戒。車同士が衝突、8歳らに2人意識不明。キャメロン・ディアス第3子誕生。大谷投手、投手として初の月間 MVP 受賞。若者に広がる顔を見せない SNS 投稿。こんな話題が入ってきていますが、今日私がピックアップするのはこちらにしましょう。若者に広がる顔を見せない SNS 投稿の本音。映えたいけど承認欲求とは思われたくない。いいねより保存重視が新定番か。こんなニュースをお届けしていきます。最近はですね、カフェのテーブル越しにコーヒーカップで口元を隠すとか、鏡越しの自撮りでは、スマホで顔を半分を覆うなどね、 SNS を眺めていると、20代を中心とした若者たちの写真にはこうした顔を見せない投稿が当たり前のように並んでいるんだそうです。なぜ彼らはせっかくの映えスポットで顔を隠すのか。そこには単なる照れやプライバシー意識だけでは片付けられない SNS 時代ならではの複雑な感覚が見えてきたということなんですね。顔隠しのその本音なんですけれども、まずね、顔を出すことには抵抗はなかった。でもよく見てみたら、加工した自撮りを載せているのって友達から自分のこと可愛いと思ってるんだとか、承認欲求が強いと思われそうで、と語るのは17歳の女性、仮名のひなさん。顔隠し投稿はそんな若者たちの自意識を薄めるための、召喚剤にとして機能しているそうです。一方で顔を隠すことは単なる防衛策にとどまらないということなんですね。都内在住の20歳の女性はこう説明します。顔全体を出すよりパーツや雰囲気だけの方がいい女感や世界観を演出しやすい気がします。口元、横顔、手元、後ろ姿、顔を写すときは薄くモザイクを入れて、服装や髪型、場所の雰囲気を際立たせるようにすると写真全体の印象が良くなる気がするんですということなんですね。博報堂の生活総合研究所グループマネージャーの首席酒井さん43歳はこう指摘します。まず前提として、若者が顔を隠すという話は決して最近急に始まった現象ではないということなんですね。少なくともスマートフォンが普及し、写真を撮ることと SNS に投稿することが定番になって以降、続いてきたものとして見た方がいいと言います。顔を隠す感覚というのはマスク文化とも地続きです。コロナ禍以前から病気の予防ではなく安心するためにマスクをつける人というのが一定数いたそうなんですね。特に口元を隠すことで自分の外見を守る、見られることへの不安を和らげる。そうした意味でマスクはある種の外見に対するガードとして機能していたですね。SNS 上で顔を隠す投稿にもそれに近い感覚があると、この酒井さんは言います。顔を隠すことっていうのは、その自分を守るためだけではなくて、SNS 上に写真を載せる以上、そこには一緒に写っているお友達とかその場の空気も含まれます。自分ではよく撮れていると思っても、相手にとってはそうではないかもしれない。あるいは投稿された写真を見た第三者から、誰といたのか、どんな関係なのかまで読み取られてしまうこともあります。例えばね、集合写真の場合、全員が納得できる写真を撮るのはなかなか難しいですよね。だから最初から顔を隠してしまえば、誰が漏れてるとか漏れてないとかいう問題を避けながらも、一緒に遊んだという記録だけは残すことができる。顔を隠すということは自分だけのためではなく、周囲との関係性を守るための方法にもなっている。人間関係の摩擦を避けるためのかなり実用的な作法になっていると思います、ということなんですね。

0: ということで、一方ね、その近年の若者の SNS 利用を考える上では B リアル、皆さんご存知ですかね、アプリもあるそうなんですね。この B リアルというアプリは1日に1回ランダムな時間に通知が届いて、その瞬間の自分の様子を前後のカメラで、同時に撮影して投稿する SNS なんです。加工や作り込みを前提としないリアルな日常を共有するアプリとして若者の間で広がったんだそうです。こういう加工ができないからこそね、投稿はしたいけど無防備な顔は見せたくない、そうした場面でちょっと顔を隠すっていうのがね、選択肢になっていく。投稿はしたい、楽しかったことも残したい、だけど自分の顔とか交友関係を必要以上に判断されたくない、ね、そういう顔隠し投稿というのは、そうした SNS 時代の感覚の中で定着してきた見られ方を調整するためのリテラシーでもあるんだそうですね。ということでね、海外では2020年の分析で、ちょっと前なんですけれども印象的だったのは、日本の若者というのは SNS を自分を見てほしい場所というよりかは誰かの参考になるものを共有する場所として捉える傾向が見えたということで、ね、もちろん SNS 上で常に人から見られ判断されるという感覚は日本に限ったものではありません。ルッキズム的な圧力は海外にもあるそうです。ただ日本の場合は、私を見て、私を承認してという出し方よりも、この場所が可愛い、この服が参考になるとか、この世界観を見てほしいという形で承認を得ようとする傾向が強いということなんですね。例えば自分の顔を投稿しても保存数が数件しかなかったのに対して、安くて可愛い洋服屋さんの写真を投稿したら300件以上保存されたっていう話があって、でそこでその載せた本人は、私の顔なんて誰の役にも立たないと感じて、まあ、だからそこではなく世界観とか情報とか雰囲気とかを通じて表現するという方向にね、変わっていくのかもしれませんね。いいねをもらうより保存されることの方が大事だという意識もそこにつながっていて、承認欲求の現れ方というのが変わってきているということなんですね。はい、ということで今日のサムシングニューは、若者に広がる顔を見せない SNS 投稿の本音、映えたいけど承認欲求とは思われたくない、いいねより保存重視が新定番化、こんなニュースをお届けしてみました。私はもうね、顔を出しちゃってるのでもう、あそうなんだって、別にこう承認欲求とかではないですけどね、まあ、なんか自分だけすごいなんかキラキラってして写すのは、まあ、すごく苦手なんですけどね、自分が写った写真を載せるっていうのはあんまり抵抗がなかったんですけど、やっぱり一緒にね、写る人とか、そういうところにはね、気を使っていきたいなと思いますね。ということで、以上、サムシングニューでした。What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new. FM Podium COJP. それはセダンか SUV か。
1: 異なるスタイル、伝統と革新、それぞれをジャパンスタイルで融合させた新しいクラウン、目指したのはフラッグシップの最低限。
2: ディスカバーユアクラウン、新しいクラウン始まる。
3: 茨城トヨペット。
4: わあ、でかい。
5: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun. Palalun weather information.
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテ

0: ナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りします。水戸地方気象台発表のお天気お伝えしていきます。まずは外境です。東シナ海に高気圧があって西日本から東日本に張り出しています。茨城県はおおむね晴れています。今日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため晴れ時々曇りとなる見込みです。茨城県の海上では今日はうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。明日は波がやや高い見込みです。続いて茨城県北部のお天気です。今日は北西の風のち南の風、海上では北西の風やや強く晴れでしょう。明日は南西の風のち南の風、海上では南西の風やや強く晴れ時々曇りでしょう。波の高さです。今日は 2.5 メートルのち2メートルでうねりを伴うでしょう。明日は2メートルの見込みです。降水確率、今日は1日を通して 0%、 明日も 0% から 10% の予報となっています。おしまいに気温です。今日の水戸地方、日中の最高気温は過ごしやすいです。22度まで上がります。明日の最低気温は11度、日中の最高気温は24度の予報となっています。連休最終日までね、お天気良さそうですね。はい、この後も楽しい一日をお過ごしください。以上、パルルンウェザーインフォメーションお届けしました。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
3: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
4: 浄化槽のことなら何でも
5: 富士クリーン茨城。
0: パルルンウェザーインフォメーション、この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。

届けしたのはトミーヘブンリー6で Hey My Friend でした。さあ皆さんからのメッセージ続々とご紹介していきたいと思います。ラジオネームけいこさん、メッセージありがとうございます。今日はどんな一日にしたいですか。楽しくて笑顔いっぱいの一日になりますようにと。ケーキは食べますか。これからの日々が素敵なことがたくさんありますように。嬉しい、ありがとうございます。めちゃめちゃ嬉しいですね。さてテーマ、私は心が5歳なので5歳の子と遊ぶことが大好きです。2歳でも3歳でもかな。負けたくないので全力で遊びます、全力で戦います。あ、さっきのペコリンと一緒だね。でもね、感性が豊かなのでそこは負けてしまうこともあります。心がピュアなので言葉や考え方でも負けてしまうことがあります。大人になって何でも知っていて分かっているようでもハッとするような優しさに気づかされたりして感動します。やっぱり子供って素晴らしいです。心は5歳なんだけど体は50歳だからな。わかるわかる。心はね、心はすごい若いままなのに、あれ体ついていかないみたいな、ありますね。あの体の軽さと柔軟さが欲しいです。ライバルは幼児なんです。私だから子供なんですよ。あかりん、わかります。変なおばさん稽古でした。ごめんね、変なおばさん稽古やめてください。いやーもう恵子さん、こうすごいね、真面目なこう文字でね書いてくださってるんですけど、書いてることめちゃくちゃ面白いっていうね。いやー、恵子さんのね、こう純粋な気持ちとか心とかっていうのはとても伝わるものがあるので、はい、もう大好きです。リクエストありがとうございます。ちょっとリクエストが今日本当に多くてね、結局自分が好きな曲を流してるんですけれども、首を長くしてかかったらラッキーぐらいで今日は思っておいていただけると嬉しいです。けいこさん、メッセージありがとうございました。そしてね、初メールいただいておりますね。あかりさん、おはようございます。そして初めましてということで、嬉しいな、初メールありがとうございます。北海道の留萌市、いやー嬉しい。私聞いてますよ。まーちゃん、メッセージありがとうございます。まーちゃんが読まれてるの聞いてます。今の留萌は晴れています。午前8時の気温は 6.7 度、今日の最高気温は16度と昨日より7度ほど高い見込みです。うわ、6、わ、16度で7度高いのか。やっぱり北海道は寒いね。テーマですが、自分、子供っぽいところはすぐ好きなものを買ってしまうところです。ただ今はどのものも高いので買いづらいですが、月に一度くらい抑えて節約したいです。ちなみに海苔塩のポテトチップが好きです。あー、でもポテトチップスも高くなりましたよね。そう、私ね、この間なんだっけ、スーパーに行ってチョコレートがめちゃくちゃ高いなって思って、あ、買えないって思ったのと、あとポテト

0: チップスもあら高いと思って買えないなって思いました。あとあかりさんには初めて出すので自分が住んでいる留萌市を簡単に紹介します。ありがとうございます。留萌市は北海道の日本海側にある町で、人口は17,000人、数の子の加工生産が日本一です。数の子美味しいですよね。お正月に義理のお母さんがね出してくれる数の子が、最近はみんなで泊まりに行ったりするのでお母さんの数の子は食べてないんですけども、実家に帰った時もね結構数の子は食べるんですよ、お正月にね。そうなんだ。札幌からは高速道路などを使えば2時間ほどで行けます。そうなんですね。北海道はでっかい道なのでね、なかなかこう一つのところに行くのにすごく遠いですよね。ルモイにも FM モエルっていうのかな、モエルというコミュニティ FM があります。あかりさんもいつか北海道に行けたらいいですね。私もね行ったことあるんですよ。どこだったかなほらあれですよ、有名なあれ、色彩の丘があるところ、ラベンダーが綺麗な、ちょっと忘れちゃった地名忘れちゃったけど、北海道のあれ忘れちゃった、ちょっと後で思い出しておきますね。ねえ、こうやってすぐ忘れてしまうのでちゃんとこう脳を若返らせないといけない。はい、でも北海道、その札幌から車で3時間ぐらいかけて行った気がしますね。でも北海道また行きたいな、随分行ってないですね。トマムも行きました。そういえば北海道はね2回ぐらい行ったことあって、トマムともう一つが忘れちゃったんですけど、友達と行ったんです、随分昔なんですけどね。山ちゃんメッセージ嬉しいです。初メールめちゃくちゃ嬉しいです。またもしね月曜日って忙しいからね、また聞いてくださることがあったらメッセージいただけると嬉しいです。ありがとうございます。まーちゃんでした。そしてラジオネーム、少々お待ちください。あかりちゃんお誕生日おめでとうちゃんというマーニャちゃん、ありがとうございます。まさに子供の日に元気よく生まれてきてくれました。お母様が産んでくださいましたね。さすが持ってる母上だそうなんですよ。4月の終わりがね予定日だったらしいんですけどね、なんか5月5日になったみたいで、5月5日が良かったんでしょうね。私も気持ちも行動も子供みたいねと言われることがしょっちゅうなんです。特にみんなで外食をするときはお見事です。好き嫌いがないマーニャは毎回メニューが決められません。そして人が選んだものを食べたいんです。でも一口二口でいいのです。シェアばかりしたいのです
1: シェアしたいのね。
0: そしてデザートは当たり前のように別腹扱いで頼みたいのです。わかる、ちょっとずつ食べてね最後デザートまで行き着きたい、わかるわかる。回転寿司でも孫たちと一緒になって頼みます。娘や婿ちゃんたちは孫ちゃんたちと一緒になってデザートをご機嫌にパクパクしている私を見て、大きな子供だね、本当に美味しそうに食べるよねって笑っています。いつもポケットには飴ちゃんを、カバンの中にはグミ、一口羊羹、ガムを入れているマーニャでした。そして先日小学校の校庭で昔ながらのシーソーを孫たちとギッタンバッコンしてきて楽しかったです。あかりちゃんのお誕生日をリアルタイムでお祝いさせていただき嬉しいですよ。素敵な一年になりますようにとメッセージいただきました。いや本当にねバーバと言われるこうねこうなんていうの立場になってからすごくこうお孫さんと対等にねこう対峙っていう言い方違うねこうガチッとねそう手加減をしないみたいな方々が多いことに私はなんか嬉しく思ってますね。いやー私は多分子供の頃はおじいちゃんに孫だっていう扱いをされてたんだなって思うけど、ちょっとね本気でね戦ってみたかったですねいやーいいんじゃないですかね。いやーすごくわかります。別腹ね、デザートまで食べたいですよね。 マーニャちゃんメッセージありがとう。

0: とうございました。今日たくさんメッセージいただいてありがとうございます。一旦 CM 挟みまして交通情報をお届けして、またメッセージご紹介していきます。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
2: FMPowloon.co.jp
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: お疲れーす。
5: おう、お疲れ様。今日も残業か。
6: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
5: もしかしてこれって、
7: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
1: Get music and more.
8: Let's
1: go! 76.2
8: Music Lovers FM
1: Kowloon Traffic Information。
0: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸がお送りします。さあ今日は祝日ということで、高速道路の状況をお伝えしていきます。さあまずは渋滞情報からお伝えしていきます。常磐道下り友部ジャンクション付近で、先ほど1キロだった渋滞は3キロとなっています。これからねどんどん伸びていく可能性ありますね。そして東北道下り羽生パーキングエリア付近での渋滞は10キロです。先ほどもお伝えしましたが、東北道下り羽生インターチェンジ付近、こちらはね追突事故でして、路肩規制中となっています。そして常磐道下り柏インターチェンジ付近で10キロの渋滞です。そして東北道下り浦和インターチェンジ付近で4キロの渋滞が発生しています。そして常磐道下り友部サービスエリア、そしてスマートインターチェンジ付近で事故があっています。こちら車線規制があっています。今後このね3キロの渋滞なんですけれども、事故があっています。車線規制あっていますので、この後渋滞箇所ね伸びてくる可能性があります。ご走行の方はぜひね安全運転で事故のないように、目的地までたどり着けますように、気をつけて運転してください。以上パルルントラフィックインフォメーションお届けしました。
9: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りしました。

時刻8時44分を回っています。さあ今日のメッセージテーマはちょっと子供っぽいなと感じることということで、皆さんからのメッセージご紹介しています。ラジオネームにゃんこのママさん、ハッピーバースデーあかりさん。あかりさんが何十何年前におぎゃーと飛び出してきた今日は子供の日ですね。さてさて、私の子供っぽいところですが、一つ目はガチャガチャです。コップのフチコさんにハマってからガチャガチャやってましたね。コップのフチコさん流行ったね。自宅のコップや

0: 場のコップにもつけて周りから子供やねと言われていました。それと私はフィギュアが好きでこっそり集めていましたが、いつの間にかなくなっていました。なんで？家族の誰かに捨てられたんですよ。今でもガチャガチャを見るとやりたい衝動に駆られますが、そこはぐっと我慢しています。今はやってませんよ。年は腹いっぱい取っても心は子供のにゃんままでした、とメッセージ。そうだね、フィギュア捨てられちゃったんですね。誰に捨てられちゃったんだろうね。小さいものってね、可愛いけどお掃除がしづらいっていうのがあって、うちには全くないんですけどね。まあでも集め出すとね、可愛くてついつい買ってしまうの分かるな。はい、メッセージありがとうございました。そして、あかりんおはようございます、かわちゃんです、というかわちゃんありがとうございます。今日もピンチヒッターご苦労様です。さすがパルルン。何を言ってるんですか。ところで以前話をした花子と梅子、ツバメのね、花子と梅子が卵を産んで温めています。今から楽しみです。いやー、いいですね。いや、なんかこうそのね、ツバメ通信を聞くとなんかやっぱり、あ、この時期なんだなって思いますね。花子と梅子いつも帰ってくるっていうことはやっぱりね、すごく居心地いいんだろうね。はい、かわちゃん今日も最後まで頑張ってください。仕事をしながら拝聴しています、ということで、今日はお天気いいし過ごしやすいので作業もねしやすいかもしれないね。はい、でも体調気をつけてお過ごしください。それでは一旦 CM を挟みまして、まだねメッセージご紹介していきます。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM, FM Paloon.
1: fmpaloon.co.jp。マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: FM パラルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時、 On Air。
3: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
0: 8時47分回っています。 FM パルルンハピネス、あかりがお届けしています。さあ、今日のメッセージテーマはちょっと子供だなと思うところということで、皆さんから子供っぽいところということで、皆さんからのメッセージご紹介しています。ちょっとお待ちくださいね。すごいたくさんメッセージありがとうございます。なんか嬉しいな。はい、ありがとうございます。ラジオネーム花キューピーさん、ありがとうございます。あかりちゃん、代打2週目の2日目お疲れ様です。そしてお誕生日おめでとうございます、とありがとうございます。嬉しい、まあ、なんか皆さんにおめでとうって言ってもらえるってね、幸せなことです。子供っぽいところテーマでは今でもちょっととなっていますが、そもそも全く大人になりきれていないと思います。そっか、中学2年生の頃のピュアなまま年齢だけ重ねてきてしまいました。もうこの勢いで純粋なまま余生を過ごしていきそうです。ちなみに子供っぽさは時にネガティブな意味合いにもなりますが、いつまでも少年のような心と言い換えればめっちゃ褒めてる感じになるので、後者でお願いします。何のお願いだ笑い。ではでは、メッセージいただきました。確かにね、そう、ちょっと子供っぽいって言うと言い方あれですけどね。まあでも、ね、少年のような少女の心を持って、ね、純粋になんてなかなか生きられないからね。純粋な心を思い出すっていうのも大事だから、いいんじゃないでしょうか。花キューピーさん、ありがとう、メッセージ。はい、ありがとうございます。そして、ラジオネーム、ちゃんこさん。ありがとう。あかりさん、お誕生日おめでとうございます。素敵な一日、充実した一年となりますように、一言お伝え

伝えしたくてと、嬉しいメッセージありがとうございます。あーちょっとねリクエスト リクエスト今日多いな、あの全然答えられてないんですけれども、あの今日はね私の好きな曲をだいたいお送りしているんですけどね、はいありがとうございます。いや嬉しいですよとても。いやわざわざねこうやってそのメッセージを送ってくださるってね、本当なんかひと手間だと思うんですよ。嬉しいな。さあそしてちゃんこさんありがとう。ラジオネームね、ムシムシダンゴムシさん、昨日ね青木さんがねメッセージ読んでくれたんですけど、ムシムシダンゴムシさん今日は私が読みます。ハッピーバースデーあかりさん、ありがとうございます。晴れて穏やかな日になって素晴らしいですね。あかりさんにとってハピネスな一日になりますように、ありがとうございます。さてそんな誕生日に今でも子供っぽいなって思うこと、家族の誕生日のお祝いのケーキで切り分けられた自分分が心なし小さいんじゃないかって思ってしまいます。わかる。目測で幅を比べてみたりして、中のフルーツの数とか数えてみたりとか、抜いたろうそくに生クリームめっちゃ持っていかれてるやーんって焦ったりとかすごいわかる、すごいわかる、こういうのやっちゃう。もちろん表情は大人のポーカーフェイスですが、心は穏やかではありません。もういいんです、だってケーキが好きなんだもんいいね、わかります。あのね私もあの夫とねケーキをこう分けるときに、ちょっとちゃんと半分にしてよみたいな、ちゃんと半分なのみたいな、そういう小競り合いはね結構やりますね、もうこんな年になっているのにすごくわかります。はい、ありがとうございます。ムシムシダンゴムシさんめちゃくちゃ共感しました。これ私もだ、子供っぽいかもしれない。そしてラジオネーム、ちょっとお待ちください。ラジオネームあこさん、あかりんおはようございます。そしてお誕生日おめでとう。キラキラなあかりん、優しいあかりん、楽しいあかりん、今年も輝く一年をと、ありがとうございます。優しいかな、楽しいかな、キラキラしてるかなはい、そんな風になれるように頑張りたいと思います。さて子供っぽいところつまみ食いかな。母と一緒にご飯を作るとき、母の料理は本当に美味しくて思わず食べずにはいられないのよ。もちろんちょっとちょっとよ、ちょっと。さーてそんな日、今日もそんな日になるかな。今日も元気に参りましょうということで、メッセージありがとうございます。いやー、そうですね。つまみ食いしますね。私、そうね、今は自分が作ることが多いので、あんまりつまみ食いってしない、味見ぐらいしかしないんですけど、実家にいる時とかはね、母が筑前煮を作ってくれて、私は母の筑前煮がとても好きだったんですね。まあ、それを味見と言いながら半分以上食べてしまうっていうことが多々ありましたね。あと義理の実家に行った時も、お母さんがちょっと食べてみるとか、味どうかなとか言われて、一応こう一口で我慢するんですけど、本当は、ちょっともう一口もらわないとわかんないけど、もう一口もらわないとわからないかも、みたいな、そんな気持ちになっております。ねえ、美味しい。ちょっと食べるのって、なんであんな美味しいんだろうね。はい、皆さん、なんかいいね。そう、すごくわかる。ちょっと子供っぽいところ、たくさんありがとうございます。それではね、9時台もたくさんメッセージご紹介していきますが、8時台最後お届けしているのはあこさんからのリクエストです。ワッチあなたがいるお届けしています。この後も FM バルルお楽しみください。メッセージ、ね、ご紹介されてない方ちょっとお待ちくださいね。この後水戸シティガイドを挟みまして、ニュースお天気、そしてメッセージと続いていきます。

0: ミチョシティガイド。
1: ミチョシティガイドの時間です。まずはじめに、春の節刻調整蘭展のご案内です。バラエティ豊かな色彩と香りの節刻調整蘭の展示と販売です。開催日は5月9日土曜日と10日日曜日。時間は9時から17時です。なお10日は16時までとなります。場所は植物公園。料金は無料ですが、別途植物公園の入園料が必要です。お問い合わせは植物公園電話 243-9311 243-9311 へお願いします。次にクラフト体験作ってみませんかのご案内です。木の実などを使い自由に作品を作ります。開催日は5月から令和9年3月の第2日曜日です。ただし10月を除きます。時間は10時から14時です。場所は森林公園森の交流センターです。料金は無料です。定員は先着各20名です。お申し込みは当日受付となります。お問い合わせは森林公園森の交流センター、電話 252-7500 252-7500 へお願いします。最後に元気クラブのご案内です。何歳からでも遅くない、健康のために運動を始めてみませんか。開催期間は4月から令和9年3月の木曜日です。時間は13時から14時です。場所はアダストリア水戸アリーナ。対象は水戸市内にお住まいの65歳以上の方です。料金は全6回で4400円です。定員は先着15名です。お申し込みはアダストリア水戸アリーナの窓口からお願いします。お問い合わせはアダストリア水戸アリーナ、電話 303-6335 303-6335、もしくはスポーツ振興協会、電話 241-0704 241-0704 へお願いします。ミトシティガイド、石田がご案内いたしました。

0: CoJP。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のこと